0: Det är programmet Lite klokare du lyssnar på, och det är faktiskt Celebration som vi ska prata om idag, om att bulla upp till fest. Allt från mindre födelsedagsbjudningar och dop till konfirmation, studentkalas, bröllop, vad det nu allt kan tänka sig att ni vill ordna för fester här under sommaren. Och idag ska du få en massa tips som du kan ha nytta av när du ordnar fest. Jag heter Camilla Andelin och har ordnat en del fester i mitt liv, både privat och i mitt förra liv som köksproffs, men det är många, många år sedan, så jag har glömt en hel del. Och jag har med mig två som vet hur fester ordnas 2026. Välkommen till Lite klokare, Emilia Alasara Strömborg och Jörn Seppelin.
1: Hej.
2: Tack, tack.
0: Emilia, du titulerar dig som bröllops- och festplanerare. Du har riktigt utbildat dig som sådan. Hur kommer det sig att du blev en sån?
2: Det hände efter att jag själv gifte mig. Jag gifte mig sommaren 2023. Och efter det så tänkte jag att äsch då, att var det här nu det enda bröllopet jag får planera? Men sen så var det lite tänka att det var ju nog ganska synd då, för det här var jättekiva. Och jag tyckte helt jättemycket om att planera det och allt som det innebär det. Och sen började jag lite googla och så hittade jag en utbildning här i Helsingfors som bröllops- och festplanerare. Det gick på finska. Och så anmälde jag mig till den kursen då. Och så här är jag. Sen startade jag mitt företag och här är jag nu.
0: Ja, det här är inte ett yrke som sysselsätter dig på heltid. Du jobbar också som flygvärdinna.
2: Ja, det gör jag.
0: Så det är serviceyrke båda två.
2: Japp.
0: Men vad har du på gång just nu? Vad har du för fester på kommande nu de närmaste månaderna?
2: Jag har nu i somras har jag tre stycken större bröllop. En till varje så här sommarmånad. Juni, juli, augusti. Som jag håller på med just nu. Och så har jag också färdigt till nästa år. Och faktiskt en ännu större kejka då om 2 år.
0: Okej, vad är det för, du behöver inte säga vem det är som ordnar, men vad är det för större kejka?
2: Alltså alla är bröllop.
0: Ja, just det. Ja. Vad är du speciellt bra på? Jag tänker så här, liksom, är det blomsterarrangemang eller att pynta eller programmusik?
2: Jag skulle säga att jag är kanske bäst på att se helheten. Sådana små saker som kanske glöms ofta, eller om man vill ha något extra. Att jag är också utbildad till dansare. Så jag kan göra koreografier och tänka på sånt. Liten extra show kanske. Vi hade på vårt egna bröllop hade vi en lite så här större koreograf i den här bruddansen. Det var inte en sån här vals som kanske många har, utan det var en koreografi. Och så hade vi också, men jag och mina danskompisar gjorde en sån här extra show. Så sånt kanske jag tänker på. Och så tänker jag också på att jag är bra på att dekorera och tänka efter på teman och alla möjliga, om man fast tycker om en viss sak eller jag tänker på, fast någon gillar jättemycket glitter, så jag kan ganska snabbt se en bra bordsplacering eller att oj, där skulle passa en sån där sak. Eller okay. Där skulle passa en sån här fotoboot wall eller någonting sånt.
0: Kan man få dig som dansare också på bröllopet?
2: Varför inte?
0: Vad bra, okej. Okay. Men Jörn, du har en lång bana inom catering. Hur blev det så här?
1: Jag var studerade faktiskt på Hanken, det där servicemarknadsföring och och det här hemma som jag är från Österbotten, så det här att bli privatföretagare var helt sån här en tanke åt mig själv att jag skulle börja göra det. Och jag började faktiskt med sommarhotell skulle ha varit 88, jag var 23 år. Och sen efter det så började jag med Tanhuhovis restaurang, det var en stor dansrestaurang som vi började sen hyra hela stället och också ordna som där fester. Och större, då gick inte ännu de här från Finland till Tallinn, de här båtarna. Så företagarna hade svårt att ordna fester. som större fester. Att vi hade min första fest som jag ordnade faktiskt, som var Kirkniemes pappersfabrikspersonalens julfest, och det var 650 personer och två veckors slut efter varandra, så det blev som 1300 personer.
0: Och det var liksom dina första fester?
1: Det var min första fest. Då hade jag tidigare bara varit jobba på hotellsidan.
0: Okej, och nu, hur ser din cateringverksamhet ut idag? Du har väl eget företag nu också?
1: Ja, jag har hållit på i 40 år. Emellanåt hade vi företaget tillsammans med min bror, och nu igen så jobbar jag som så att säga ensam med personalen. Mm. Vi är lite team som jobbar bara som tre fastanställda, men sen har vi en grupp på över 50 personer som hoppar in när det behövs.
0: Mm. No, ni sköter om matservering och sånt på i Träskända. Var var det där som...
1: Vi har Träskända gård, som är ett gammalt sån här gård från husets äldsta del från 1850-talet. Mm. Och där har vi festlokaler till ungefär 80 personer. Mm. Och så har vi café och restaurangutrymmen på 250 personer där. Mm. Men som huvudsak ändå så gör jag ändå fester både i Esbo, Helsingfors, Grankulla. Vi gör cirka 100 år blir det säkert bara 120 fester ungefär. Bara. För förra året blev för 150. Men att,
0: oj, herregud. Ja. Men ni gör alltså sådana cakeor så att ni packar alltid i paketbilen och så kör ni dit till festplatsen där som festen är. Ja. Okej. Det är ganska arbetsdrygt. Är det inte så att packa in allt och sånt?
1: Ja, det är så att det är långa dagar.
0: Ja,
1: det är jättemycket förberedande och jättestor noggrannhet.
0: Mm.
1: Eftersom du ska ha som allting med, vi säger bästa eller värsta ställena kan man säga, Suomenlinna alltså.
0: Sveaborg.
1: Att ja. Dit när du far, så far du över med, först och främst så ska du alltid vara precis på minuten så du hinner med färjan.
0: Ja.
1: För du slipper inte dit på en lördag till exempel om du har bröllop där. Och då ska du ha absolut allting med. Jag kommer ihåg en gång så glömde faktiskt vi de här brickorna som att samla glas och det här. Men tur nog så hade jag en som kände från en annan restaurang där. Så vi kunde gå och låna. Men det är ovanligt att man kan reparera sen om man gör sådana miss.
0: Ja.
2: Jo, jag har haft nu två bröllop där på Sveaborg. Ja. Och här nu förra sommaren så det var liksom helt på minuten att vi hann hem med sista färjan.
0: Mm.
2: Och det var också sådär att vi hade bokat biljetten tidigare. Så är det sådär att vi får hoppas då att vi, där finns utrymme.

0: för oss att vara hem. Men att vi slapp hem.
1: Mm. Nu här i kvällens sändning så ska vi prata om planering, hur man ska budgetera, om catering versus att laga själv, om festplats och logistik och hur man skapar stämning. Och som sagt, du som lyssnar, skriv in en fråga till Emilia och Jörn så ska vi reta ut frågetecken till utropstecken ikväll. WhatsApp-numret är alltså 044 421 48 48 och vill du skriva in till via mail så är adressen liteklokare@yle.fi. Planering är ju det som man börjar med. Planering och tidslinje tänkte jag att vi ska börja prata om. Hur lång framförhållning kräver olika fester? Du sa bröllop. Det är ju många som bokar kyrkan ett år i förväg. Är det där ett år sån här vanligt?
0: Ett år är, ska jag skulle säga att ett år är minimi att börja. Att jag skulle föreslå att kanske 18 månader eller till och med 2 år i förtid, just med att boka en lokal eller kyrka, om man vill ha en viss lokal eller viss kyrka. Så det är ganska viktigt att boka i tid för att de far snabbt.
1: Särskilt här i huvudstadsregionen.
0: Ja, om det är där eller om det är på högsäsongtiden, alltså sommartiden.
1: Ja, okej. Okay. Vad säger du som cateringföretagare? När ska ni bokas för att ni ska ha utrymme?
2: Det kan man ju aldrig säga.
1: Nej, men när...
2: Eftersom det är just det här. Att det där. Men som du sa, just det viktigaste är att man har det där lokalen. Och nu ska jag ganska snabbt ta den där cateringen dit med samma. Och åtminstone så där förhandsboka och börja jobba med menyn och annat. Och där tycker jag det är jätteviktigt att, det där, att man ska vara öppen också för den tanken att om det verkar som att det här är inte kanske riktigt sånt som vi vill ha. Mm. Vi är ju alla lite specialiserade som med mat och annat för olika så här. Så då har man också som tid ännu att kolla, vet att skulle det finnas andra som mera motsvarar våra önskemål och så här. Att som vi till exempel så vi är ganska klassiskt med våra menyer, men sen om man tänker det där vi gör veganska bröllop och sånt här, men inte det våra starka sidor.
0: Nej.
2: Det är så här som jag menar. Och då när du har tid så får du inte som panik sen när det byts att det där.
1: Hur viktigt är det för ett cateringföretag att det på festplatsen finns ett bra kök, till exempel med en sån här storköksdiskmaskin och mycket bordsutrymme eller sånt här? Eller?
2: Det skulle ju vara drömmen.
1: Ja, men det, jag ser på minen att det inte alltid är det.
2: Men det faktiskt som du sa, Suomenlija, eller Sveaborg, så där finns bra utrymmen. Där finns gamla maskiner, så att det är inte som effektiviteten med de maskinerna är inte sådana att du kan göra vad som helst. Men ska vi säga den så här, att ska man det där göra bordserveringsmiddagar så krävs det otroligt bra, åtminstone som elen måste finnas. Vi brukar inte ha egna ugn och sånt här, men det ska vara som tillräckligt bra med el då, så att du får våra ugnar. Att om inte vi har det så går vi med hemmaugnar och alltså ställets hemmaugnar. Så då är det lite så här att vissa föreningshus, de är ju jättesmå, de här kökena. Och det finns fina ställen här i Helsingfors. Nu hade vi en årsfest som 150 eller det ryms dit 150 personer, men köket är så att du får inte som du får ingenting dit in i köket.
0: Det är två
2: små korridorer.
1: Hur löser ni det då? Om vi har 150 personer och det inte finns ett ordentligt kök.
2: Vi bygger någonstans bara bord och det där. Vi bara bygger upp och sätter skärmar framför och gör så här att vi bara bygger upp det.
0: Ja, det blir DIY.
2: Ja.
0: Do it yourself.
1: Ja, ja,
2: ja.
1: Sen funderar jag på det här med inbjudningar. Hur skickas inbjudningarna nu för tiden? Är det liksom tryckta kort eller är det via mail eller WhatsApp? Hur bjuder man in folk? Det är säkert skillnad på bröllop och ska vi nu säga ett dop och en födelsedagsfest. Men du, Emilia, som sysslar och hjälper folk.
0: Ja, om vi talar om bröllop först, fast så där finns ju då till exempel Save the Date-kort och sen den här själva inbjudningskortet. Så man kan till exempel göra så att Save the Date-kortet eller då, kan skickas via WhatsApp eller via Gmail eller e-mail. Som lite så här, inte så stor sak. Och sen skickar man då det här själva inbjudningskortet som ett kort. Mm. Så att det blir liksom den här större kortet då. Men nu för tiden så finns det också nätsidor. Man kan göra sin egen bröllopssida. Och det håller på att bli mer pop hela tiden. Att där får man liksom all information och bilder och olika infoboxar. Att så här ska du klä dig eller vilka tider man ska komma eller vad vi önskar och så vidare. Så det blir också ganska liksom populärt mer och mer.
1: Så man skickar egentligen bara QR-koden eller länken till sidan åt gästerna?
0: Ja, och sen där finns all information.
1: Ja, men det är ju jättesmart.
0: Ja.
1: Ja. Nu här är faktiskt festprissen som frågar just det här, att hur skickar man ut inbjudningar nu för tiden? Jag ska ordna till 50-årskalas på sensommaren och det känns jätte old school att skicka per snigelpost. Mm. Och att skicka via WhatsApp eller Messenger känns också konstigt. Är det mail som gäller? Jag har redan skickat ut Save the Date via WhatsApp och till de flesta som jag har tänkt bjuda. Det som du sa, Emilia, just det var bröllopsinbjudningar. Men hur gör man med sådana andra fester då? Inte tills man börjar skapa någon webbsida för en 50-årskalas.
0: Nej, det är kanske lite too much då. Men att sen kan man också göra en sån här Facebook-event. Men där då behövs då alla gäster vara i Facebook för att det ska kunna göras. Eller så kan man göra en sån här Canva eller en PDF, att man lite dekorerar en inbjudning på en sån och skickar den på e-mail.
1: Mm,
0: att det funkar också jättebra.
1: Mm.
0: Eller sen kör man old school och skickar kort. Men att alla kanske tror att det är då så här gammaldags, men att jag tycker att det liksom anses som en så här stor och viktig sak för en.
1: Ja, det blir festligt.
0: Och så kan folk sätta den upp på sin kylskåp eller någonstans på tackan eller någonstans för att se den. Mm. Att jag tycker inte alls att det är en dålig idé att skicka helt ett riktigt kort.
1: Då måste man bara ta reda på allas postadresser, för de har ju ingen.
0: Och där kommer det problemet. Och såklart, då får det mera pengar och tid. Mm. Att det är ju lättare och billigare alternativ att dekorera någon slags Canva eller göra ett dokument och skicka det.
1: Ja.
0: Eller då laga fast en Facebook-event som man alla kan klicka att de anmäler sig eller slipper inte.
1: Mm. No, jag har ordnat som sagt en fest för ett år sedan och då gick vi in för att skicka inbjudan via mail och så kom det fram att för flera så hade det åkt i skräpposten, så de liksom hade aldrig sett vår inbjudan. Så sen när jag började undra att men hur är den där inte hört av sig, alltså när man ringer, nej, de hade inte sett någon inbjudan. Så det finns ju alltid den risken.
0: Det finns den risken, ja.
1: No, men sen att budgetera, det kan ju vara jättesvårt. Hur ska man budgetera, Jörn, du som håller på med det här hela tiden?
2: Det tycker jag det är ganska viktigt, som vi försöker åtminstone göra. Är det att vi har som tydligt på våra sidor att vad olika menyer kostar.
1: Mm.
2: Och det ger en första sån här inblick på den där, så att säga, menyns pris. Och sen också det att det där, att jag brukar så där i stort brukar jag säga att om det är buffébord, att personalkostnaderna blir cirka en tredjedel och själva festen blir som maten blir två tredjedelar.
1: Så ni har inte personalkostnaderna har ni inte bakat i?
2: Nej, det har vi inte gjort. Och just att vi tar resekostnader, tar vi, och skilt också så tar vi för kärl för mindre fester.
1: Ja.
2: För det är alla det här, är det att maten är en ganska liten del ändå av det där arbetet.
1: Mm.
2: Att det som personalen, det tar för oss också, för oss tar ju personalen nästan, för vi hamnar ju och betalar de här lönerna och annat, så det tar ju också som största delen av våra kostnader. För vi kan ju inte vara som själva, att vi ska vara själva på plats, utan vi planerar, gör annat.
1: Mm.
2: Och då har vi yrkesservitörer.
1: Kan du ge något sån här snittpris, ungefär mellan vad och vad brukar det kosta, om man då tar er, låt oss säga till ett bröllop, 100 personers bröllop, vad blir det att kosta ungefär?
2: Nu ska vi säga sån här menyer som är varmrätt och trerätters middagar, en bred sortiment med förrätter varmrätt och bröllopstårta och kaffe. Så våra billigaste menyer här går från 39 euro per person, det är maten då. Mm. Om det är över 100 personer så inkluderar det kärlena och dukarna. Och då kan man säga att vi brukar ha en servitör per 25 gäster. Och där brukar vi inte som ta aldrig mera gäster än det.
0: Mm.
2: Och då kan vi säga att det blir cirka 40 timmar till 45-50 timmar beror på ska man hålla baren och annat. Men om vi bara sköter strikt den där själva som matserveringen, före dukande matservering, städa bort allting, så blir det ungefär 40 timmar och det är då ungefär 1600 på dit. Så ska vi säga från 4000 och 1600 personalen.
1: Mm. Ja, ja.
2: Så det är nog en 5000.
1: Ja, det är nog en betydande del maten. Och så, om vi talar om pengar och till exempel bröllop, vad brukar man lägga på brudklänningarna nu för tiden?
0: No, alltså det beror på ganska mycket på budgeten och att vad vill man liksom lägga pengarna på? Vill man satsa på maten eller vill man satsa på lokalen eller kanske programmet, musiken eller bandet eller vill man satsa på kläderna?
1: Ja.
0: Och man kan ju hitta jättefina klänningar som är vintage som då är billigare. Men om du vill köpa en helt ny och kanske att du hamnar och prova den flera gånger, att de hamnar lite
1: fixa den
0: och ändra på den, och du vill kanske lägga till några diamanter eller en korsett eller vad som helst. Så det kan ju vara hur dyrt som helst egentligen.
1: Mm.
0: Att kanske så här då när jag var och kollade på brudklänningar, så var nästan varje klänning, jag var kollade alltså på nya klänningar, och då var varje klänning ungefär från 900 till 1500.
1: Ja, ja. No, men sen om vi talar andra kostnader, jag menar det kostar ju att ha ett band där. Vad tar sån här band i allmänhet som sen spelar långt in på småtimmarna?
0: Det beror på, de brukar ju ofta spela 3x45 minuter. Och jag vet inte exakt vad de tar för pris. Jag vågar inte säga något för dem. Men att band brukar ofta vara dyrare än till exempel DJ.
1: Mm.
0: Så DJ kan vara ett billigare alternativ. Och de kan också ofta spela liksom lite längre tider än band. Men ja, jag vågar inte säga något.
1: Nej,
0: exakt.
1: No, det är säkert
0: varierande. De har säkert också lite olika priser. Att det beror på.
1: No, vad är sådana utgifter som ni har sett och hört att folk i allmänhet glömmer bort att ajo, det här kostar ju också. Har ni något?
2: Ja, det vet jag inte. Jag försöker alltid, som jag sa, att när vi har alltid sådana möten bara vi går igenom allting. Så vår idé är den att faktiskt att kunden vet helt riktigt noga att vad det blir att kosta. Vi brukar vara som, ska vi säga, sådär på 4-5 timmar, fast det är sådana stort bröllop att vi kan säga som ganska noga på 4-5 timmar att hur många arbetstimmar det blir, blir det kärl och det här och annat. Det tycker jag de brukar ganska bra klara. Då hade de redan ställe och sen blir ju förstås dryckerna blir ju en stor del. Och därför är det ju så många som vill vara på ett ställe vart man kan hämta sina egna drycker.
1: Annars blir
2: det jättedyrt. Att det där.
0: Ja.
2: Men så har vi ju också kunder att du pratar om just det här olika vad man kan spara in och annat. Men så har vi mycket kunder som inte egentligen vill spara in på någonting.
1: Nej, just det. Men så, ja, jag tänker så här nu när du festplanerar, Emilia, så vad är sånt som du brukar påminna? Att hej, det här ska du komma ihåg, för det här kostar också.
0: Ja, jag brukar påminna om att blommor kostar egentligen mer än vad man skulle tänka. I alla fall om man vill hämta från en blombutik, florist, riktiga stora blombuketter och olika sättningar till bord, så de kostar. Som tips brukar jag säga också att om du har ett sommarbröllop så kan man utnyttja liksom naturens blommor. Det finns jättevackra blommor på sommaren här i Finland. Så där kan man spara en jättestor del. En annan sak är dekorationer. Man kanske glömmer att själva lokalen, festlokalen man är i, så behöver också kanske göras lite mysigare och dekorera istället för att bara vara i en lokal. Så dekorationer kan kosta.
1: Ja.
0: Men där finns också alternativ att man hyr eller liksom man hyr dekorationer åt sig.
1: Ja.
0: Det är liksom billigare alternativ än att man skulle då köpa allt möjligt.
1: Ja, det är sant. Ja, man kan ju hyra. Det har jag inte tänkt på.
0: Ja.
1: Bra. Klockan är 19:30. Vi ska lite ta drick- och harklingspaus här. Sen ska vi fortsätta att prata om maten.

0: Elevega.
1: Det är programmet Lite klokare du lyssnar på. Jag heter Camilla Andelin och vi pratar om att bulla upp till fest tillsammans med Jörn Seppelin som är cateringföretagare och festfixaren Emilia Alasara Strömborg. Nu ska vi prata om mat. Jörn, du sa här under låten så sa du att det är jätteviktigt det där planeringsmötet, att båda parter är förberedda och vet lite så här, du vet vad du har att erbjuda och de som ska ordna festen så vet lite också vad de är ute efter, men de efterlyser säkert lite tips av dig. Hur börjar du ge tips att sån här meny rekommenderar jag åt dig, åt er?
2: Ja, nu vi har sån där grund, vi har 3-4 menyer som vi brukar gå som du får starta från. Mm. Och vi brukar alltid poängtera att man får som enda de här menyerna. Men kanske att det är så där, att det känns för dem lättare eller sen är det så bra planerade, jag vet inte. Men att de håller sig ganska fast i de här menyerna.
1: Mm.
2: Och egentligen så det som påverkar mest i priset sen igen att om man har olika, så det är huvudrättens den här råvaran.

0: brukar alltid säga att, vet du, om inte tycker om någon, en sallad så ändrar det till en annan.
1: Mm.
0: Vi brukar ändå göra en sån där balans att vi har både fisk, vegetariskt och kött. För att vi har mycket som inte äter som kött. Det är oftast många vegetarianer, pesco-vegetarianer och äter då till exempel fisk och vegetariskt.
1: Mm.
0: Och det där, då är det bra att ta det här i beaktande. Inte så att alla måste äta vegetariskt och fisk, utan det finns både i förrätten och i huvudrätten så har man då den här möjligheten. Så vi brukar säga att då när man har, om vi har på ett 100 personers bröllop 10 vegetarianer, så brukar vi då fatservera deras huvudrätt för att det inte ska, det håller som bättre kvalitet än att det skulle stå där vid buffébordet.
1: Mm. Okay.
0: Och sen kommer förstås med maten kommer också den här frågan, ska det vara bordservering, förrätten färdigt på bordet, varmrätten från buffén. Det orsakar inte extra kostnader, men har du totalt bordservering så ska det vara 2 till 3 kockar på plats. Vi säger 2 kan just klara sig 100 personer. Och då kommer det till, och så kommer det på en 100 personers bröllop, så kommer det åtminstone 2 servitörer till, kanske 3. Så det dubbla personalkostnaderna genast om man vill ha bordservering.
1: Ja, ja, det bör man ju tänka på.
0: Ja. Ja. Men att det är ju roligt.
1: Och det är ju festligare med sittande bord. Men vad är liksom det där, hur väljer folk i allmänhet? Eller är det mera buffé än sittande bord?
0: På bröllopar är det mera buffé än sittande bord. Men sen kan man säga 95% av alla årsfester till exempel, så det är ju alltid bordservering.
1: Mm.
0: Så det är bordservering, och där har vi ju specialdieter som vi hade nu 90 personers årsfest, och där var det över 30 specialdieter. Så sen när du har bordservering så det kräver ännu mera folk.
1: Ja.
0: Och, så det är en stor kostnad. Mm. Det där personalkostnaderna kan bli nästan lika stora som den där själva maten.
1: Ja. Och dieterna, jag har en känsla av att de bara tilltar hela tiden och det kommer mer och mer.
0: Jo.
1: Ja, sen talas, jag tänker det här med dryck. Det blir ju vanligare och vanligare det här att folk vill ha alkoholfritt. Hur mycket ser ni det i er bransch att det ska vara alkoholfria alternativ?
0: Mycket.
1: Ja.
0: Helt. Alltså, det som man får poängtera jättemycket på mötena och det som tar mest slut på fester för kunderna skaffa själv de dryckerna. Man säger skaffa bra, det finns jättefina produkter både på vin, på skumvin och öl och cider. Sådana här som lonker och allt som människorna är som vana att ska ha alkohol i.
1: Mm.
0: Och det är jättestor del av kunderna som dricker av det gärna i något skede.
1: Mm.
0: Och man får alltid poängtera det här att man tar som tillräckligt med alkohol. Oftast bär man lådvis ut av den där spriten som man har köpt. Och kanske en viss flaska eller så av alkoholfrihet.
1: Mm. Här är en fråga som är egentligen till er båda. Här är signaturen första barnen som frågar. Vår son ska döpas i mitten av juni och hela tillställningen hålls i en festlokal som behöver göras trivsam. Där är vita väggar och den är hemskt steril. Dekorationstips behövs, tack. Vad brukar man servera på dop? Ska det vara varm mat eller bara typ salta pajer och tårta? Passar det att ha välkomstdrink på dop? Nu om vi börjar med den här dekorationen. Om det är en, låt oss säga någon sån här, vad ska vi nu tänka oss, en församlingslokal där det är vita väggar och där det inte är någon dekoration. Hur skulle du dekorera ett dop?
2: Nu, jag skrev en liten lista här åt mig som kom genast i mina tankar. Men för att bygga den här stämningen där och göra det mysigare så skulle jag ha dukar på borden. Och kanske sån här kajitalinan.
1: Löpare på borden.
2: Löpare.
1: Ja.
2: I kanske liksom riktigt ljusa färger, kanske pastellfärger eller någonting sånt. Att inte sån här jättestarka färger och så vidare. Och sen kan man använda tyg. Man kan hänga upp tyg på väggen eller i taket till exempel. Det beror på kanske lite att hur stor lokal och hur högt tak är det och så vidare.

0: att om det är möjligt. Och med ballonger kan man göra ganska mycket. Man kan lägga upp i olika ställen såna här små ballongknippor. Mm. Eller göra en sån här båge av ballonger. Och där skulle jag också använda lite mjukare nyanser, att inte sån här jättestarka blått och gult och rött. Att då blir det kanske mer så här barnkalas. Mm. Utan hålla det lite så här lugnt med färgerna. Men pastellfärger går riktigt bra. Och vitt och sånt. Och så skulle jag använda blommor ganska mycket. Mm, jag skulle själv använda... göra flera små vaser med blommor. Till exempel helt fast från naturen. Det är ju ett sommardob. Så man kan gå ut och plocka blommor i små vaser, sätta ut på borden och sätta vid presentbordet eller där att servera kaka och mat och så vidare. Istället för att bara satsa på kanske en eller två större blombuketter. Mm. Man sprider ut det lite.
1: Ja, det gör ju nog det hela mjukare.
0: Ja. Och så kan man använda ljus, om inte levande ljus så LED-ljus eller ljusslingor. Att de gör faktiskt jättemycket i en lokal. Där också om lokalen är jätteöppen med mycket fönster och det kommer solljus in, så då kanske är det inte så aktuellt. Mm. Det beror på lite hur det ser ut där inne. Och så ska jag göra ett sånt här fokusbord som kan vara då presentbordet. Eller det här serveringsbordet med all mat och så vidare. Att det blir liksom ett lite större fokus som där kan vara då. Liksom fast ballongerna eller mera blommor och så vidare. Men det var kanske det som jag kom på. Mm. Att man ska dekorera det liksom ganska mycket men inte överdrivet. Mm. Och tänka på färger och hur man lägger upp saker. Att inte allting är på ett ställe, utan lite brida ut det och satsa på bordet där vart folk sitter. Mm. Och göra det mysigt. Och
1: no, vad skulle du bjuda på ett dop?
2: Mm, jag skulle nog nästan säga att två alternativ till dop tycker jag att det är en utvidgad kaffebord. Att det där, det beror lite på just att om man är i någon församlingslokal eller så här. Mm. Och det är tydligt så här att det blir en kortare sån här fest. Eller att man har det hemma. Så då är sån här. Eller sen att man har ett kallbord. Då har vi ju förstås igen. Man ska alltid ta till beaktande att ska vi säga att när vi har haft våra barns dop så har ju hälften av gästerna kommer från Österbotten och de ska ju ändå ha mat och annat, så inte kan man som börja bära med någonting smått. Mm. Utan det är ju lättare att köta då allting på en gång. Och man ska som, jag oftast frågar också så här, när det är studentfester eller sådana familjefester, så brukar jag alltid fråga att kommer det mycket folk som annanstans ifrån, som man ska som tänka, vet du, att de får riktigt ordentlig mat.
1: Mm. Ja, men det är ju
2: inte varmrätt skulle jag aldrig, utan bra kallbord som har, vet du, någon rökt lax och helt sådana klassiska. För där brukar ju vara också äldre folk och yngre. Så ja. Kanske just där så är vi inte så hemskt moderna med sådana familjefester. Med den där själva maten, utan sånt som alla känner till. Men som är självgjort och som kvalitetsmässigt toppen. Mm. Men inte så måste ändå vara dyrt, inte.
1: Nej. Och sen frågar den här personen också att passar det att ha välkomstdrink på dop? Vad säger ni?
2: Jo, absolut. Även tycker jag man får i dagens läge ha det i kyrkan också. Men sen välkomstdrink måste ju inte innehålla alkohol.
0: Nej, jag tänker på exakt samma.
2: Jag menar att det där menar att om man vill så. Men,
0: ja, till exempel alkoholfri skumpa blandat med kanske någon slags jordgubbssmak eller fledersmak eller citron, rabarber. Göra det till en liten sån här sommardrink, skumpa, välkomst. Att det skulle vara jättemysigt och det behöver inte vara det här skumpan som innehåller alkohol.
1: Nej, då blir det ju extra festligt med det här.
0: Ja.
1: Sen har det här kommit in en fråga via WhatsApp. Vera frågar: jag överväger att lite fira min jämna födelsedag i sommar. Av olika orsaker är jag tvungen att ta catering om jag alls ska ha en fest. Men å andra sidan har jag inte råd att bjuda en större skara. Undrar om det är okej att i inbjudan önska att gästerna ger mig festen som gåva, det vill säga betala för sin andel av bjudningen. Jag behöver inte andra gåvor. Vad säger ni? Så kommer vi in på det här med presenter också. Men hur vanligt är det så här att man bjuder in folk och säger att hej, betala 30 euro så får ni komma på min fest. Jag tror att en del lite ryggar tillbaka och tänker att tänk ska jag göra det här.
0: No, men jag tycker att det kanske det beror på hur du tar fram det. Man kan ju ta fram det på ett liksom så här, hur ska man säga, ett sånt här kiva sätt. Mm. Att också om du fast önskar pengar till din bröllopsgåva så kan man önska att vi önskar att den summa du vill ge eller någonting sånt så får till vårt resekonto eller någonting sånt. Så att man kan laga lite på liknande sätt att du önskar att den här er gåva då är en pengasumma som går till ett konto som jag ordnar den här festen med.
1: Ja, just
0: att jag tycker att det är ett jätteokej alternativ och jag tycker att det är bra idé. Mm. Speciellt om man inte vill ha någonting till gåva.
1: Men kanske till ett bröllop så kanske man inte skriver så inbjudan att det betalar. Men just jag tänker folk som fyller 50, 60, 70, 80 år, de har så mycket grejer än, så det skulle kännas avigt att få ännu mera vaser och kippor och kappor. Så det
0: ja,
1: är ju
0: för vad annars ska man ge liksom, till någon som fyller 80?
2: Nej. Jag tycker att det är ju jättemycket sådana familjefester. Mm. Och förstås studentfesten och konfirmationsfesten, det är ju det att alla vill ju ge åt de här ungdomarna. Mm. För att de inte får sommarjobb och annat. Ja. Så det är som en liten stöd som man vill ge åt sina vänner.
1: Alltså pengar, menar
2: ja, pengar, ja. Jo.
1: Ja, just det. Ja.
2: Men det där... Men sen därifrån, som när det är födelsedagar och så här, så jag tycker det är ganska sällsynt att man har ens att människor hämtar gåvor.
1: Mm, att det har
2: och ett blommor, så. De kanske vill hämta då någon flaska eller någon sån här. Men att ganska lite är det gåvor. Ofta, jag har åtminstone mycket det att man donerar. Att man kan säga som att ni kan donera dit att om ni vill.
1: Till välgörenhet, ja.
2: Till välgörenhet eller något visst ändamål som man själv värderar.
1: No, men du som har med brudpar att göra, hur vill de ha det här med presenter nu för tiden?
0: No, jag skulle säga liksom att den största, liksom stor procent, kanske 98% av alla, så önskar antingen då pengar till ett konto eller då
1: till ett resekonto kanske
0: till ett resekonto eller liksom i ett dokuvert eller någonting men att pengar eller så någon slags donation någonstans
1: också
0: men
1: att brudbar.
0: Sällan så ser jag brudbar som önskar saker.
1: Mm. No, vi kom här ihåg med Jörn här, vi har gift oss på 80-90-talet. Då var det så att man till exempel på det stora varuhuset Stockmann i Helsingfors så fanns det sådana listor.
0: Är det hans listor?
1: Ja, alltså man fick göra en lista vad man ville ha, till exempel någon visst märke, någon viss sån här servis eller någonting. Men,
2: Och Stockmann hade riktigt sån här gåvoservice där. Så att de alltid när du bara köpte så det där, drogs det över den där.
1: Ja.
2: Så du kunde hela tiden, som de kunde där följa med att det här är inte ännu köpt och det här är inte ännu köpt.
1: Du ser ut som ett frågetecken, Emilia.
0: Lite,
1: alltså det finns inte alls sånt mera.
0: Nej, absolut inte.
1: Ja, vad vet man vad Stockmann har utan nu när vi står här och pratar?
0: Nej, kanske de har ännu en sån. Mm. Men jag har inte i alla fall hört om det.
1: Men känner ni till det här? Jag menar, till dop och student och konfirmation så vill ju folk ofta ge något sån här minnesföremål. Men är det så fortfarande, eller?
2: Gudföräldrarna brukar ju nog komma med något kors eller något sånt här som i allmänhet har ju då föräldrarna lite berättat, berättat det här kanske.
1: Mm.
2: I dop så tycker jag det är lite nog de här klassiska gåvorna. Mm. Det kan ju hända att man har beslutit då att man börjar samla på någonting åt det här barnet som man som då kommer ihåg varje år fast man skulle då ge annat också men att man skulle alltid ha den här vet du, någon serie av någonting eller något.
0: Så har jag också hört att man öppnar liksom sin sparkonto då till den här babyn som
1: det
0: föds.
1: Försökte jag göra åt min gusson och det var jättesvårt.
0: Var det så?
1: Ja, nu för tiden så tillåter inte banken riktigt det. Att, men det kan man ju alltid höra sig för. Hör ni, klockan rusar framåt. Ännu tänkte jag prata lite om festlokal. Catering. Brukar folk beställa catering hem också?
2: Vi gör jättemycket fester hem.
1: Okej. Vad kräver det av ett hem för att man ska kunna ha en catering där? Och det här, ska man ha egna kärl eller hämtar ni kärl?
2: Nej, vi brukar hämta då allting. Och vi för allting smutsigt bort. Vi sköljer ingenting där, vi gör ingenting. Vi försöker hålla så att vi är som lite som... Vi hörs inte, vi syns inte, men vi är hela tiden på plats.
1: Mm.
2: Men också hemmen som vi gör fester så... Förra året hade vi en studentfest som var på huset var i 4 våningar och hiss inne. Så man kan också ha på sånt ställe hemmafester. Så att det är lite beroende. Men det behövs inte mycket utrymmen. Lättare är det om man kan gå på någon gård också. Mm. Men det är där, just sådana födelsedagar är jättemysiga hemma.
1: Mm.
2: Och där kan man göra just av de här alla som du berättade också, att dekorera det.
0: Mm.
2: Ha kanske någon sån där fotobus, för vet du att de tar fotorna av sig själv.
1: Mm.
2: Olika sådana idéer. Att jag tycker hemma är bra alternativ. Oftast människornas kök är ändå så pass bra att man kan ganska avancerat ordna.
1: Mm.
2: Att nu har vi helt, fast det har varit trångt, att det har varit 2 bord eller i 2 rumbord, men nu har vi gjort också sådana här helt normala egna hemshus och 30 personers bordserveringsmiddagar.
1: Ja. Sen är det ju många som vill ha på sommaren, som vill ha utomhusfester, och vi har vår väderlek här i Finland som kan ställa till det riktigt ordentligt. Hur ska man tänka så här, om man tänker ett utebröllop, hur ska man tänka plan B?
0: Kanske det viktigaste är att tänka på att man har ett tält då som håller ihop om det blir lite regn och rusk. Att inte bara ett tak, utan också ett tält som har sån här sidoväggar.
1: Ja.
0: Och så ska man tänka på värmen, att det kan bli kallt. Skaffa liksom filtar. Och så måste man tänka lite på elen. Hurdan belysning ska man ha där? Och såklart så finns det myggor i finska sommaren. Så det finns att tänka på.
1: Ja. Hur blir man tänka ur catering-synvinkel? Blir du riktigt... Du får ångest när du tänker, oj, utefest, tänk om det spöregnar eller blåser. Eller blir du ivrig?
2: Nej, det är så här att egentligen så man gör mycket fester som är sig lik. Bröllopet som är sig lik, och förstås på många samma ställen gör vi 10-tals bröllop. Och då måste jag säga att det är alltid intressant, och speciellt om det är människor som, jag har en familj som jag har gjort över 10 fester, olika studentfester, alltså släkten. Så de brukar alltid ha då bröllopparna i sin sommarstugas gård. Tälterna är jättefina, de är sådana riktigt ordentliga tält och annat.
0: Ja.
2: Och det där... Det är bara att mera är det att personalen ska komma ihåg att det räcker inte att du har serveringsskor. Du ska ha också gummistövlar med. Du ska ha så... Nej, men jag skojar inte. Det är riktigt att du ska ha regn. Jag kommer ihåg, det var en teaters premiärfest, det där sommarteaters som vi hade. Och skulle bara, de hade varit 15 personer, ett litet tält, vet du. Och sen när du serverade så började det från taket rinna alltid i taket. När du inte, de var innanför, men du serverade där utanför. Att det ska vara som tillräckligt
0: regnrock
2: stort.
0: Regnrock och allting.
1: Ja.
2: Jo, men det är alltså, för största delen av det där jobbet är ju att du hämtar allting in. Det görs ju ofta att, vet du, tältet kommer dagen före. Du kan inte ha det där ute, för det kan bli, vet du, det kommer smuts i faten och annat.
0: Mm.
2: Så du måste hämta den riktigt före och laga allting färdigt före. Och då kan det regna, fast det skulle vara hur vackert resten av kvällen. Eller så börjar det regna när du ska ha allting tömt och annat.
1: Mm.
2: Jag hade en fest faktiskt, då hade vi tillsammans med min bror. Så det var sånt att det var... På Olympiastadion så var det någon konsert och allt måste stoppas och allting. Det kom så mycket vatten.
0: Mm.
2: Han var enda som var med gummistövla. Så det var över 100 personers bröllop. Så han bar alla kärl, allting till bilen. Och de här servitörerna bara, vet du.
1: Ja. Vi måste småningom börja avrunda. Men vad är sånt här som ni skulle vilja säga till alla som nu planerar att ordna fest? Att det här får ni inte glömma. Vad är alltså de vanligaste misstagen som festfixare, amatörer, alltså de som ordnar festen, som de ofta glömmer bort?
0: Jag skulle säga att det viktigaste är lokalen och cateringen. hurdan musik ska du ha? Vill du ha någon speciell program? Fråga din vän om de kan spela gitarr eller sjunga någon låt eller någonting. Tänk på dekorationerna i tid. Tänk på att är det ute eller inne? Att hurdan dekorering det behövs och så vidare. Tänk på transporter. Ska det vara vigsel i kyrka eller ute? Och där också plan B om det är ute.
1: Ja, sen en grej som jag kommer på nu.
0: Ja.
1: Transporten från vigselkyrkan till bröllopsfesten, det brukar ju en del fixa med, jag menar, en del kommer med egna bilar kanske. Men sen brukar ju en del ordna med en buss, särskilt om det är lite längre mellan vigselplatser.
2: Om du har någon sån där festplanerare, de planerar själv som många människor gör. Vi hörde det där inlägget, vet du, man kan börja mycket före, så... Sen ett utre, så det, sådana saker kan vara sånt, fast du har catering och annat. Så, sådana saker kollar vi ju aldrig. Att slipper människorna dit och hur slipper ni? Vi brukar bara fråga att vilken tid kommer de som första gästen in?
1: Ja, ja. Nå, vad är sånt som du som representerar cateringvärlden? Låt oss säga tre saker. Det här måste ni komma ihåg som du har sett att folk ofta inte har kommit att tänka på.
2: Nu ska vi säga nu för tiden tänka på, men nu är det viktigaste specialdieterna och de allergierna. De ska man fråga alltid.
1: Ja.
2: Och det finns gamla kårets människor som ännu tycker att, vet du, att när de får hitta härifrån vad det finns. Nej, vi måste veta allergierna. Vi måste veta det. Det är kanske det allra viktigaste. Sen också att ta till beaktande sådana här som inte dricker. Att det tycker jag är ett. Men tredje saken, jag tycker människorna kommer bra nog ihåg så här, men att det där. Men det skulle jag säga, att vara tillräckligt i tid ute så att man det där hinner gå igenom allt. Och jag skulle mera gå så här, be offerter, ha en bröllopsplanerare riktigt i god tid. Och sen, du måste inte binda dig fast att du använder den cateringen eller den här, utan titta på olika möjligheter. Vem, inte bara priser, utan vet du, hurdan fest du vill ha? För det är det att ordna en sån fest som du vill.
0: Ja.
2: Det är inte sånt som någon catering säger att oj, det här blir svårt.
1: Ja,
2: eller något sånt här.
0: Man måste bara komma igång liksom.
1: Ja, det är ju din fest. Ja. Du ska få bestämma. Och nu brukar väl cateringarna sen vara mycket flexibla och så här, för ni vill ju också att festen ska bli lyckad och fin.
2: Ja, det är ju det som är det viktigaste.
0: Ja.
1: Tack ska ni ha, Björn Zeppelin och Emilia. Varför glömmer jag ditt efternamn? Förlåt. Emilia Alasara Strömborg. Så där är det när man har så långt. Tusen tack. Jag hoppas att alla som har lyssnat har blivit lite klokare när det gäller att festfixa. Och jag önskar lycka till med de festerna som ni är inblandade i sommar.
0: Tack ska du ha.
2: Tack ska du ha.
1: Tack till dig som har lyssnat. Nästa onsdag så kommer vi att prata om hur man ska fixa igång båten för sommarsäsongen, båtsäsongen. Då har jag två proffs här som är båtreparatörer, så du kan ställa alla möjliga frågor om båtfix då.

väderrapporten klockan 7 i studion Emil Friman. God morgon. I rapporten ingår varningar. I landet södra och mellersta delar är det soligt och uppehåll. I norr förekommer det regnskurar. I de södra och mellersta delarna av landet blir dagens högsta temperatur mellan 17 och 22 grader. Mestadels soligt och uppehåll. Svag eller måttlig västlig till sydvästlig vind. På dagen byig vind. I landets norra del växlande molnighet och från nordväst lokalt regnskurar. Dagens högsta temperatur är 14 till 19 grader, i mellersta och norra Lappland 7 till 13 grader. Måttlig eller frisk och byg vind omkring sydväst. Och vindvarning för landområden i landskapet Lappland och i följande kommuner i norra Österbotten, Pudasjärvi, Taivalkoski och Kuusamo är den sydvästliga vinden kraftig på eftermiddagen och kvällen i vindbyarna 15 meter per sekund. Och varning för terrängbrand gäller i landets södra och mellersta delar frånsett landskapen Kymmenedalen och södra Karelen. I landskapet Kajanaland och norra Österbotten frånsett Kuusamo och samt i följande kommuner i Lappland. Simo, Ranua, Kemi, Keminmaa, Torneo, Övertorneo, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla och Pelkosenniemi. Så vidare rapporten för sjöfarande. Ett högtrycksområde täcker för närvarande norra Europa medan ett kraftigt lågtryck över norska havet rör sig österut norr om Finland. Här är varningar för havsområden. På Finska viken varnas för sydvästlig vind på 13 meter per sekund. För norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet samt Bottenhavet utfärdas varning på vindstyrkor på 11 meter per sekund. Här är utsikterna för dagen. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet. Sydvästlig till västlig vind. På Finska viken tilltar vinden under eftermiddagen till 6-10 meter per sekund och når i kväll upp till 13 meter per sekund. På norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet blåser det i huvudsak 6-11 meter per sekund. Överlag god sikt. Bottenhavet, sydvästlig vind 7-11 meter per sekund som avtar under eftermiddagen till 2-6 meter per sekund. Från och med kvällen tilltar vinden åter och vrider sig under natten mot nordväst. God sikt. Kvarken och Bottenviken, västlig till sydvästlig vind. Vid Kvarken till en början 3-7 meter per sekund, men vinden tilltar under eftermiddagen och kvällen till 6-10 meter per sekund. På Bottenviken 6-11 meter per sekund där vinden under natten vrider sig mot väst eller nordväst. God sikt. Saimen, till en början lugnt men med sydlig vind 0-2 meter per sekund. Vinden tilltar under morgonen och är under eftermiddagen sydvästlig 3-7 meter per sekund. God sikt. Här avslutar vi rapporterna.

Säsongen för att cruisa runt i jänkajärn och dollargrin på solhettad asfalt har inletts. Och därför sätts fingret på de profilstarka amerikanska bilarna på lördag. Och min lördagsgäst för oss in i biokemins värld, dels med hjälp av klassisk violin. Ville Kaila är professor i biokemi och violinist. Och han leder ett toppforskarteam på Stockholms universitet. Och på söndag kollar vi in vad som skapar utspänningen i ordet bubbla, då det än en gång är dags för ordet läcker. Sånt och mera under lördag och söndag förmiddag med mig, Kike Bertell.

vinden, njut vår kvällens vällust kryddade vin. Bland promar som ses frakta lillmälesanden, en valhalla och guld med bogen så trind. Se där Kastelholm med historia lång rustas upp under Barkas röda ruin. Den är klar för en sista nostalgisk säsong, smygar ut på sin tysta maskin. Följ ut Kastelholm från Kunov och vinga förbi slottet där en gång kung Erik satt, förbi grönskande stränder där Karin hört klinga Erik älskandes blod.

0: I Kulturpodden den här veckan frågar vi oss om Österbotten är Finlands vilda västern.
1: Jag tycker hon gör det väldigt skickligt när hon då planterar den här västernhistorien i Österbotten och tar alla de här välbekanta elementen som vi har sett i västernfilmer från 40- och 50-talet.
2: Jag ska inte spoila så mycket, men det där vill bara konstatera att titeln De oförlåtna dessutom låter som en perfekt västernrulle i så här Clint Eastwood-stil, så att inramningen är verkligen country.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

0: lugn och ro.
1: Ja, ja, ja, stick du till Laxå och stå och glo din ko.
0: Så flöt alltså konversationen

Nyheter med väder när klockan är 8. I studion Emil Friman, god morgon. Vi inleder inrikes med några av nattens och morgonens nyheter. I Åbo räddades en man ur Aura Å tidigt på lördagsmorgonen. En förbipasserande slog larm efter att ha hört rop på hjälp och två andra kastade en livboj i vattnet. Räddningstjänsten tog upp mannen ur vattnet och han fördes till vård med lindriga skador. I Björneborg omkom en fotgängare i en trafikolycka under natten till idag. Personen blev påkörd av en bil nära flygplatsen. Polisen stängde vägen tillfälligt under utredningen och utreder nu händelsen vidare. Så till en enkät från kommunbranschens utvecklingsstiftelse som visar att finländarna säger nej till de flesta nedskärningar i den offentliga ekonomin. Särskilt nedskärningar i utbildning, sociala förmåner, vård och pensioner möter starkt motstånd. Av ett tiotal föreslagna åtgärder får bara två tydligt stöd. Att skjuta upp stora offentliga projekt och att minska företagsstöden. Även skattehöjningar ses med viss skepsis. Undersökningen bygger på drygt 1000 intervjuer. Så utrikes. USAs president Donald Trump uppger att striderna med Iran är över. I ett meddelande till kongressen skriver Trump att inga strider har förekommit sedan vapenvilan i början av april. Enligt lagen måste presidenten få kongressens tillstånd om militäroperationen fortsätter längre än 60 dagar. Iran har så sent som igår lagt fram ett nytt förslag i fredssamtalen via Pakistan. Innehållet är oklart, men Trump säger att han inte är nöjd. Och USA planerar att dra tillbaka 5000 soldater från Tyskland, det uppger försvarsministeriet Pentagon. Enligt Pentagon-källor till Reuters är beslutet en direkt reaktion på den tyska kritiken mot kriget i Iran. Förbundskansler Friedrich Merz har sagt att USA saknar strategi för kriget och blir förnedrat av Iran. USA har cirka 36 000 aktivt tjänstgörande soldater i Tyskland. USA överväger också att minska sin militära närvaro i andra europeiska länder. Och innan vi går in på vädre kan jag berätta att en läderjacka som George Michael bar i musikvideon till hitten Faith har sålts på auktion för motsvarande drygt 200 000 euro. Bakom försäljningen står auktionshuset Prop Store. Även andra musikföremål gick för höga summor, bland annat en gitarr använd av Slash och en mikrofon som tillhört Freddie Mercury. Så till väderrapporten och i den ingår varningar. I landets södra och mellersta delar är det soligt och uppehåll. I norr förekommer det regnskurar. I de södra och mellersta delarna av landet blir dagens högsta temperatur mellan 17 och 22 grader. Mestadels soligt och uppehåll. Svag eller måttlig västlig till sydvästlig vind på dag och på dagen bygvind. I landets norra del växlande molnighet och från nordväst lokalt regnskurar. Dagens högsta temperatur är 14-19 grader, i mellersta och norra Lappland 7-13 grader. Måttlig eller frisk och byg vind omkring sydväst. Och vindvarningar i landskapet Lappland och i följande kommuner i norra Österbotten, Pudasjärvi, Taivalkoski och Kuusamo är den sydvästliga vinden kraftig på eftermiddagen och kvällen i vindbyarna 15 meter per sekund. Och varning för terrängbrand gäller i landets södra och mellersta delar frånsett landskapen Kymmenedalen och södra Karelen, i landskapet Kajanaland och norra Österbotten frånsett Kuusamo samt i följande kommuner i Lappland. Simo, Ranua, Kemi, Keminmaa, Torneo, Övertorneo, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla och Pelkosenniemi. Och till havs blåser det friskt på Finska viken, sydvästlig vind på 13 meter per sekund. För norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet samt Bottenhavet utfärdas varning för vindstyrkor på 11 meter per sekund. Det här var nyheterna med vädret klockan 8. Mera nyheter igen klockan 9.

0: Skulle ni säga att Österbotten är Finlands vilda västern?
1: Ja, visserligen. Jag har varit där nyligen och träffat riktiga cowboys. Så att det där, ja, jag tänker på vidderna, jag tänker på de fåordiga männen som sitter vid lägerelden och däremellan skjuter prick på tavlor.
0: Mm-hmm.
2: Jag skulle nog hålla med Peter, och jag baserade på när jag har suttit med i min svärfars flagbil och åkt runt från skogskärn till liksom fiskeställen, kanske någon bössa i bakstete och just kargamän som jagar och fiskar och det där. Snacka på, det är lite vilt där emellanåt.
0: Mm-hmm. Sa Sebastian Bergholm och Petter Lindberg. Och jag som ska försöka hålla styr på den här diskussionen idag heter Marit Lindqvist. Och jag skriver nog också under det här med vilda västern och Österbotten. Jag känner på något sätt att man kanske har en egen sån här lite vildhet i Österbotten. En sån här egen hederskodex kanske. Och också det här att man sätter sig upp mot makthavarna och är lite egna av sig.
1: Ja, kanske tänker också på den här entreprenörsandan, ja, som finns där i Österbotten, att det kanske också är lite så här go west man, för att, ja, inte nu kanske gräva guld, men ja, så där bildligt i varje fall då, gräva guld med just med den här företagarandan.
2: Ibland gräver de nog guld där helt på riktigt också.
1: Där, ja, fick vi det.
0: Ja, och sen kan man ju tänka på att den här kontakten mellan Österbotten och Amerika har ju varit ganska tät, i synnerhet under de här åren när många flyttar over there, så att säga, för att söka lyckan. Du lyssnar på Kulturpodden och idag så ska vi prata om vilda västern och cowboys. Vi ska titta lite närmare på centrala klischéer och viktiga teman som hör den här genren till, och också fundera på hur man kan förnya en rätt så sliten och schematisk genre. Och det här gör vi med utgångspunkt i en pinfärsk roman av Ulrika Hansson som bär titeln De oförlåtna. Och jag tänkte med att Basse, du skulle kanske kunna berätta för oss vad det är för en historia som Ulrika Hansson har skrivit.
2: Det är en historia som börjar som i en västern vid kyrkogården och vid gravar, och berättaren i den här historien är Ina, och det är en kvinna som har förlorat typ allt, kan man väl säga, sin man och sitt barn, och det där, det är deras gravar som hon besöker. Hon har dock en häst kvar som hon är tillgiven. Det är liksom hon och hästen i början. Det där. Så visade sig olika saker, att bröderna Mandelbacka har dödat den här familjen. Bröderna Mandelbacka, det osar ju någonting oheligt över dem, tycker jag så här. Och Ina själv, hon är en outsider i samhället. En ryskläpp alltså. Hennes mamma är ryska och det där. Det här är 1890-tal i gamla Karleby-trakten. Sen träffar Ina Jak, som kommer att bli hennes resekumpan på en färd bort från hemtrakterna in i någon slags obygd eller Finnmark, alltså bortom det som man känner till, in i någonting där lagen kanske, just som du Marit var inne på, inte spelar så stor roll, för att Ina handlar då på basis av hennes känsla för rättvisa, för det visar sig också att rätten eller lagen, den kommer inte att generera någon sådan. Alltså, bröderna Mandelbacka är på fri fot. Så det där, med lite olika motiv så beger sig då Jakob och Ina iväg genom det här 1800-talet som är fattigt. De besöker ölstugor där det sups och bråkas och slåss. Dagsarbeten är de med om, och det där, en massa hotfulla män, och det där, man kan väl säga så att Inas motiv för den här berättelsen är oklara. Hon vill konfrontera bröderna, men kanske vill hon någonting mera. Jag ska inte spoila så mycket, men det där, vill bara konstatera att titeln De oförlåtna, dessutom låter som en liksom perfekt västernrulle i så här Clint Eastwood-stil, så att inramningen är verkligen country.
0: Ja, du var redan inne på det här, Basse, att Ulrika Hansson, hon börjar sin historia som en klassisk västernberättelse, och hon bygger ju också upp den som en sån här klassisk västernberättelse, och man kan också urskilja ett antal element som återfinns i så gott som varje klassisk vilda västernhistoria. Petter, kan du nämna några sådana här karaktäristiska beståndsdelar som ingår här?
1: Jo, här finns väldigt mycket. Jag tycker hon gör det väldigt skickligt när hon då planterar den här västernhistorien i Österbotten och tar alla de här välbekanta elementen som vi har sett i västernfilmer från 40- och 50-talet. Med början då, det här lite omaka paret, vi hade den här outsidern som har förlorat allt, som sen slår ihop sig med en sån här prisjägare som visar sig sen bli ett slags, ja, han står för ett slags visdom, och det här omaka paret då, man i den här boken får ta del av deras vänskap, och det är också ett ganska klassiskt tema i västernfilmer, två väldigt olika individer vars livsöde sammanflätas, och det blir någonting mer än en, här i den här boken när de då på något sätt ska, det handlar om en ekonomisk transaktion kanske i första hand, men sen utvecklar det till en ganska fin vänskap, en fin vänskapsrelation som beskrivs i den här boken. Sen finns ju alla de här, i alla västernfilmer ska det finnas de här umbäranden, det kommer hinder på vägen, det här är det slagsmål och det är sjukdomar och väderleken ställer till det. Och allt det här ska man då övervinna för att då liksom mogna som hjälte. Och det tycker jag också väldigt fint beskrivs i den här boken, just hur den här Ina, hon drabbas av feber och så tar den här Jak hand om henne, och ytterligare ett sätt att understryka hur den här vänskapen växer. Sen finns det naturligtvis då i alla västernfilmer ska det finnas ett slags frihetslängtan. Man bejakar det här med att man åker ut i naturen. Där i naturen är man på riktigt fri. Och det är där som, jag tror den här Jak säger någonstans också, att det där, den bästa tillvaron är att vara på väg. Och det är liksom också så här ett väldigt typiskt västernjargong att, ja, man är som lyckligast när man är på väg i naturen. Och så finns det också det här, för att nu ännu ta ett exempel, den här moraliska uppryckningen, den här Jak som lite så där har kommit snett i livet, han dricker lite för mycket och det där trivs inte hemma, och det är också ett sånt klassiskt motiv, den här lite avdankade hjälten som sen när det gäller så rycker han verkligen upp sig och visar att man i slutändan verkligen kan lita på honom. Så att, jo, här finns många sådana klassiska västernelement. Jag tycker det fungerar väldigt bra dessutom i den här romanen.
0: Basse, håller du med?
2: Ja, jag håller med. Jag tycker väldigt bra om Ulrika Hanssons bok. Jag tycker också bra om hennes tidigare böcker där hon ofta har skildrat sina hemtrakter. Hon kommer från Terjärv, och det där, ibland kan det handla om någon slags jaktlag också. Män och kvinnor som lite tar lagen i sina egna händer för att lösa ett måsproblem, alltså det finns helt för mycket måsar vid en kö, så att de liksom tar och skjuter dem trots att det går emot alla naturskyddslagar och så vidare. Och det där, hon är, tycker jag, en skildrare av vilda västern, så som Österbotten kan uppfattas också när hon inte skriver västern, men här är hon, tycker jag, verkligen i sitt esse, och det slår mig att just den här naturen som du, Petter, beskrev, man är fri i den, men samtidigt är det också, tycker jag, som i en västern, att naturen är ett slags subjekt på något sätt, en aktör, ett motstånd som man måste övervinna. Och jag tycker hemskt bra om de här helt vardagliga beskrivningarna, hur man söker sig en boplats eller gör upp eld eller skjuter någon fågel och äter den. För att det är så långt från det liv som jag nu i alla fall känner. Jag vet ju att människor i Österbotten som jagar och nämnda svärfar, och sådär, det är ju inte något problem för honom att överleva. Men det där, för en stadspojke som jag, så imponeras jag över det här. Och det känns som att Ulrika Hansson vet vad hon skriver om. Alltså jag tycker att jag tror på hennes 1800-tals beskrivningar och tycker om att läsa om stämningarna i det här just ölstugorna och det här lite hotfulla. Det kan man ju i och för sig nog uppleva på någon krog i Berghäll i Helsingfors också, när stämningen på något vis tätnar och blir sådär obekväm och så att säga slagsmål hänger i luften. Så de här västern-idéerna är väl liksom intressanta, just för att de går igen lite i olika sammanhang. De handlar om människans på något vis primitiva instinkter eller omedelbara reaktionsmönster. Det behöver man ju inte vara ute på vision för att uppleva nödvändigtvis.
0: Nej, jag tänkte just på det här klassiska, att man har den här obygden, det här ociviliserade, och sen har man också det här som då är det civiliserade, de här små samhällena som de ändå besöker. Men att de är i den här, ska vi säga, det här landskapet är väldigt mycket skog. Det känns väldigt spännande, för när jag ser Österbotten framför mig så är det platt odlingsmark, men om man tänker då 1880-1890-tal så var det kanske mycket mer skog än vad det är idag de facto. Och när de rider fram där, här finns ett citat som jag tycker är så fint och som sammanfattar på något sätt lite den här vilda västern känslan för mig så här: vi rider över ett mäktigt forsande vattendrag in i det som måste vara byns mittpunkt med lanthandel och föreningshus. Längre

0: Bort syns en kyrkspira. Jak mera rasaren stiger av hästen när vi stannar. Han går fram till ljugarbänken vid handelsborden och sätter sig tungt. Alltså den här scenen har man ju varevigast i en vilda västernberättelse. Den är så ikonisk på något sätt.
1: Ja, det är den här hjälten eller hjältinnan som då kommer till, ja, först ser den här så att säga staden eller bygden framför sig, kanske lite sådär på hög höjd, och alla de där förväntningarna som han eller hon då bär med sig när han eller hon då kommer till den här, och sen, ja, vad som sen händer där i byn. Det är ju, i den här är det ju lite så uppenbart att, ja, det finns platser som man kanske inte som kvinna ska besöka, just den här ölstugan där den här Gina också blir antastad av en, ja, en någon slags sån här lokal buse. Men sen finns det ju också andra karaktärer. Det finns präster och det finns handelsmän, och jag tycker också att det är liksom en fin palett av människor och yrken som den här boken visar upp, ja, som känns helt liksom självklart. Så kan bra tänka mig att det just såg ut så här i 1800-talets slut Österbotten.
2: Sen tycker jag att Ulrika Hansson också gör någonting som påminner mig på något sätt om moderna västernfilmer. Jag tänker till exempel på Train Dreams av Clint Bentley eller någonting som Jane Campion skulle ha gjort. Alltså där det inte är så mycket den här liksom handlingen som är det viktiga, utan just den här inre transformationen som ni det där beskrev, alltså betydelsen av att då förlora sin familj, gå och bära på sorg eller ett omättat hämndbegär. Alltså, jag tycker hemskt mycket om när den här Gina rida genom den här skogen och på något vis beskriver den och känner in den. Alltså det finns ett lugn i den här berättelsen också. Alltså jag tycker att den här berättelsen är väldigt lugn väldigt ofta. Sen händer det ju saker, men det är inte så där actionmättat som det kanske är i sådana gamla cowboyrullar, utan faktiskt det som skildras beskriver en slags inre transformation, alltså någon slags moralisk omvändning eller liksom, ja, omstyrning av karaktären eller någonting åt det här hållet.
1: Ja, så finns det ju också, jag håller bara fullständigt med i det, men här finns också liksom sen den här yttre förändringen. Det finns en hemskt fin scen där när hon då kommer till den här lilla orten. Och så ser hon ett litet anslag där någon lokal företagare erbjuder sig att köpa upp hår. Och hon har en lång fleta och så säljer hon den, och hon, i det här skedet har hon blivit ganska bra på att förhandla. Och man ser också att hon säljer den inte allt för billigt, utan hon vill ha 4 mark för sin fleta. Och hon får sitt hår klippt, och hon blir också utseendemässigt någon annan. Hon på något sätt, ja, ett slags yttre transformering också. Det tycker jag också ganska snyggt.
0: Mm. Jag tänkte att vi måste ju kommentera att det är Ina som är huvudrollen här. Hon är protagonisten och hon är en kvinna. Och jag tänker på sådana klassiska vilda västern, så är ju kvinnan oftast den som får axla en biroll. Hon är ofta objekt. Och mer sällan det här agerande subjektet, den som faktiskt tar makten i egna händer. Men jag tänker Ulrika Hanssons kvinnogestalter ända sedan den här debutverket Jaktlaget som du pratar om, Vasse här. Och alla hennes böcker har kvinnor som på något sätt känner sig trängda eller utestängda eller utsatta på något sätt. Men de kämpar hela tiden för rättvisa och respekt. Och de är tvungna att ta ödet och lagen i egna händer, så att säga. Och då utmanar de också och bryter mot olika konventioner. Det kan vara sociala konventioner eller könsroller som de bryter på något sätt. Och det gör hon ju jättekonkret här när hon klipper av sin fleta och blir korthårig, som man ju inte var som kvinna på den här tiden, så att säga. Och hon är ju verkligen den här som vägrar att stå i skuggan av Jack. Hon har ju skinn på näsan och vet hur man talar och tar för sig, så att säga. Och hon kan hantera både gevär och påstridiga och påstrukna män som ställer till med besvär, så att säga. Så att hon är ju verkligen en kvinna som tar för sig.
1: Och det, så är det ju inte alldeles i början av boken heller. Det är ju kanske mer ombytta roller där det är den här Jack som på något sätt står för kunskap och beslutsamhet. Men så händer det något också i boken. Det finns också ett sånt lite klassiskt västern element, det här med sveket, som den här Jack skäl Inas pengar för att då kunna gå till krogen och supa. Och så supar han ner sig och spelar bort resten. Och det blir en brytning i det här, deras vänskap. Hur ska hon då tolka det här? Han har svikit henne. Men hon har på något sätt överseende för det här också. Och han visar också ett slags moralisk resning genom att be om förlåtelse. Och sen då sagt att betala tillbaka det här skulden som han då åsamkat. Men där får hon blir liksom, precis som Marit säger, hon blir mer en aktiv part och hon också vet vad hon vill. Och i och för sig, den här Jack, han har råd som han kan ge åt henne. Han säger bland annat att hämnd kan leda fel, men det är liksom det här, det kan leda fel. Att han på något sätt kanske lite försöker styra henne, men han inser också ganska fort att i något skede så är det hon som har tagit över.
2: Ja, jag tänker på en klassisk line från en country-sång, alltså med Bobby McGee som Kris Kristofferson spelar och Janis Joplin sjöng riktigt berömd, alltså när hon, eller när de sjunger Freedom's just another word for nothing left to lose, och det där, jag tänker nog att just i den här Ines fall så är det påtagligt att ju längre hemifrån hon kommer desto mer, alltså när hon inte har någonting som håller henne kvar, så blir hon verkligen på sätt och vis fri, men den här friheten leder, och sen formas de, som ni säger, ju på sätt och vis mot varandra nog, att det är ju de enda referenspunkterna i alla fall den här Ina har, alltså på något vis Jak och hur han reagerar och förstås lite saker som händer i de här byarna. Men jag tänker just att den här Inas frihet är ganska spännande som koncept, för att hon får hela tiden lita på sitt samvete eller lita på sitt förnuft eller sin omdömesförmåga och det där, pröva olika utmaningar som hon ställs inför liksom från fall till fall. Så det, jag tycker att det är en bra beskrivning av hur en människa kanske tänker eller resonerar eller förhåller sig till saker där man inte binds egentligen av någonting sådär normativt i samhället, eller speciellt mycket i alla fall, utan hennes hämndbegär är ju förstås där, så kanske lite säger emot mig själv, men jag tycker ändå att en bra beskrivning av hur moral är, att det kräver att man liksom på något vis tar ställning till fall och inte så mycket gömma sig bakom dogmer eller budord eller så vidare. De binder inte henne, utan det som binder hennes egen rättvisa känsla på något sätt.
0: Mm. Vi har varit inne på det här med rättvisa känsla, frihet, hämndbegär. Det här är sådana klassiska teman som finns i Vilda Västern historier. Hur tycker ni att Ulrika Hansson handskas med de här temana? Vad gör hon av dem som känns modernt på något sätt? För mig känns det som att hon verkligen går i dialog med de här klassiska Vilda Västern-historierna på ett ganska eget sätt. Också kanske utmanar de här konventionerna i den här genren.
2: Det är en bra fråga. Men som du säger, det att Ina är kvinna är ju nog en sån här faktor som gör dem relevanta på något vis. Man känner igen dem, men det är ändå lite främmande. Kanske det är någonting sådär lite unheimlig över de här berättelserna, att man vet hur de ska gå, men sen går de inte ändå riktigt så som man hade tänkt sig, och det är väl spännande just för så, som en bild av hur människor som kanske inte tillhör den här maktstrukturen, alltså men kanske i de här fallena brukar bete sig, då kommer ju berättelsen närmare, man får fundera lite mer på att okej, vad betyder det här och varför gör hon som hon gör och vilka är hennes motiv, och kanske mera då att och hur ska man själv bete sig om man går och bär på en känsla av att inte bli rättvist behandlad, för att det tänker jag sen att det är en jätteaktuell fråga i dagens Finland också. Det är massa människor som upplever att lagen eller staten inte går deras sak, att man känner sig på något vis i kläm. Och då är kanske lösningen för många av oss inte att bege sig ut på någon slags hämndfärd till häst dessutom. Men den här känslan av hämnd eller oförrätt, den är ju förstås så där evig. Och därför tror jag att den är lätt att ta till sig och känna som en egen grej. Så det tycker jag hon gör. Hon, det är liksom en aktuell fråga hon ändå avhandlar inom den här västern-genren på något sätt.
1: Ja, just det att den här Ina ändå tar lagen i egna händer, att hon går fullt ut, att kanske någon tidigare roman så hade det kommit kanske någon slags moralisk diskussion om rätt och fel och får man utkräva hämnden, men här är kanske inte så mycket det, utan den diskussionen kommer sen efter att Ina på många sätt har fått sin hämnd. Och efter det ställer man de här frågorna, att vad har jag gjort egentligen? Och i det skedet är man beredd att ta sitt straff. Istället för att då, av någon anledning kommer att tänka på Jar Hemmers roman En man och hans samvete, som ju, ja, det är ju en helt annan historia som utspelar sig under inbördeskriget i Finland, men där det här förlåtande man ska, ja, förstå kanske också förövarna. Och det är inte så mycket sånt i den här boken, utan faktiskt pang på, om man säger så. Och därefter kommer sen den här, nu ska jag liksom stå mitt kast och nu ska jag då bära mitt straff med buret huvud. Och det tycker jag också är fint att hon får just vara så tuff som hon är, och att hon då går hela vägen ut och att inte på något sätt sen fegar ur på slutet, utan hon faktiskt är på något sätt en på nytt född kvinna.
0: Mm. Ja, det är kanske mer sällan man ser en kvinnlig gestalt som är, vad ska vi nu säga, förövare eller nog kanske inte skurk i det här fallet, men jag menar, det är ju oftast männen som axlar den rollen i Vilda Västern. Jag menar, kvinnorna är då ofta kanske de här strävsamma hustrorna som sörjer för att skapa ett tryggt hem i en hotfull omgivning, eller den här förnuftiga eller bildade lärarinnan i byn, eller den här slagfärdiga och sårbara salonföreståndarinnan eller bordellvärdinnan, eller så de prostituerade som förväntas då på något sätt tillfredsställa den här manliga hjälten ens alla begär och behov liksom. Eller sen kan hon också bli våldtagen och lemlästad, för det är också vanligt i Vilda Västern historier att här tycker jag att för egen del att den här kamratskapen som växer fram mellan Ina och Jaakko, att de blir jämställda på något sätt, de är jämbördiga i sina roller när de rider bredd i bredd där på sina hästar med gevären på ryggen och hämnden i hågen, så att säga.
2: Sen är ju det där hemtema spännande också, för att lite fortsätta på vad jag liksom babblar om här för ett par minuter sen. Alltså, om man tänker sig det liksom världspolitiskt, så är det där hämnd ju ofta skapar en slags ond cirkel, om man tänker på USA, Israel, Palestina, Iran, alltså lite vad som helst som pågår i världen, så är ju hämnd ett motiv som man på något vis nästan instinktivt vet att sällan leder till någonting annat än just en rundgång av hopplöshet på något sätt. Och det där, i det här Ines fall, så alltså, Ulrika Hansson skriver ju en historia som där man väldigt lätt sympatiserar med Ina och hennes motiv, som inte helt klara under färdens gång heller, men det där, sen vet jag inte om, och det är ju bra att inte avslöja någonting om slutet, för att det är ju lite egensinnigt också på något sätt, eller det är kanske det minst, eller det som minst påminner om en klassisk västern, men kanske ändå på något sätt. Men det där, det är ju inte så att man måste gå med på Inas beslut att lämna allt, inte bygga upp sitt liv eller försöka hitta någon annan fästpunkt för tillvaron. Och det tror jag också att det är viktigt att när man börjar fundera på berättelsen, att man kanske kan tänka att men hem, det kanske inte en lösning eller en väg, det kanske inte genererar den där känslan av rättvisa, eller att man då kan dra sträck över det skedda. För att det finns någonting väldigt förföriskt, tror jag, tanken om just hem då, och tänker att den skulle göra en lycklig, men det kan ju hända att man liksom inte blir lycklig ändå också om man skulle råka få den där hämnden. Så att jag tycker att det också är ett bra så där moralpsykologiskt tema ta upp så här, för att jag tänker på en annan bok, Dr. Glass, som är väldigt förförisk, alltså, där man nästan går med på allt som den här huvudpersonen gör och hur han tänker, eller han tänker alltså. Och det där, det är så skickligt skrivet att man så att säga köper beskrivningen och händelseförloppen, men sen om man stiger tillbaka så märker man att det kanske inte är så enkelt. Här vill jag skicka en hälsning till vår gamla kollega Christel Pettersson, som ju har lett mig in på den här förståelsen av Dr. Glass. Men ja.
0: En roman av Hjalmar Söderberg, en klassiker.
1: När du bara sa det här med hämnden som liksom ett bärande tema, här finns ju kärlek också. Och det finns ett möte med en finsk dräng där som resulterar i ett barn. Och tänker också på något sätt, man får aldrig veta någonting om det här barnet, man får inte ens veta att det föds, men man vet att då Ina är gravid. Och det tycker jag också är en lite fin markering, att det finns liksom en historia som fortsätter under andra premisser än det här hämndmotivet, att på något sätt lite så här, love is the answer istället för hemde is the answer.
0: Det här med Vilda Västern och cowboys, alltså det är ju otroligt pop idag. Det kommer ständigt nya filmer och tv-serier samtidigt som en massa av de här gamla västernfilmerna snurrar på, till exempel här hos oss på Yle Arenan. Så den här countryestetiken lever och mår bra såväl på catwalken som på musikscenen, kan man väl säga. Men varför tror ni att folk är så intresserade av cowboykultur idag? Vad är det som...
2: Cowboy? Nej, nu Marit.
0: Ta om det här.
2: Nej, ta inte om det.
0: Nej, jag kan inte. Varför tror ni att folk är så himla intresserade av cowboykulturen idag? Vad är det som Vilda Västern står för idag?
1: Nu, utgående från mitt möte med två cowboys.
0: Ja, båda två går säkert.
1: I Österbotten, jag gjorde nyligen ett radioprogram som heter Cowboy i själ och hjärta, och då träffade jag då Magpie Freddy och hans kompis Jake Mountain Stream. De har alltså cowboynamn också, de här österbottniska killarna. Och det som de går igång på, det tror jag nog är alltså att få kliva ut ur ekorrhjulet. Den här friheten som man kan bejaka när man sitter då vid lägarelden alldeles tyst och ser in i elden eller greppar gitarren och spelar lite bluegrass. Så dels den här friheten, men också ett slags gemenskap som jag tror att inte alldeles självklart för väldigt många idag. Att det där, och att få vistas ut i naturen förstås. Ja, det är kanske någonting sånt.
2: Det är spännande just ditt cowboymöte och just den här kliva av ekorrhjulet. Och de här formerna för cowboyskap, jag kan bra förstå att det tilltalar, för att det är så långt från de här städerna och det livet man lever här. Men sen tänker jag alltid att just det som cowboyen gör i de här berättelserna, rider eller ibland åker pickup eller ibland för samma boskap och ibland gör man någonting tredje, att det är ändå sådär ganska långt från, eller det är inte långt, men det kan te sig långt från just det här djuptema i de här västernberättelserna, att hela en själ står på spel på något sätt. Att det är ganska, jag menar, det är ganska svårt att återskapa en situation där liksom essensen i cowboy eller västernberättelsen skulle kunna finnas med, alltså just där man på något vis sliter med sitt hjärtas kval eller sin ensamheten river en i brösten och man känner sig lika så där utanför allt som den här Ina, alltså det här självvalda utanförskapet, så det kan vara ganska trevligt, men sen om man verkligen är utanför och rider in i stad som stad och alltid betraktas som den här främlingen, alltså ni vet de här blickarna som riktas mot den här siluetten som kommer ridande eller gående in i staden och just de här kyrkospirorna och så vidare. Det syns där, den känslan, jag vet inte hur man ska kunna återskapa den, och jag vet inte egentligen vem som skulle vilja känna så heller, så att just de här cowboydrömmarna som en och var av oss säkert har, så de är kanske inte drömmar om det där ultimata liksom outsiderskapet.
1: Ja, det finns ju många cowboydrömmar också, och just de här cowboyerna som jag träffar, så ja, dels kanske det här då autentiska, att man vill leva in i liksom den tiden, hur det var att leva som cowboy, men sen finns det ju andra som har kanske mer sån här teatralisk syn på cowboylivet, som man då liksom anammar sin stil och kanske sitt beteende mera från de här västernfilmerna. Men det är ju liksom fritt framför vem som helst att välja hur man vill vara som cowboy, och liksom det finns väl inga felaktiga sätt egentligen att vara cowboy.
2: Nej, ingenting ont mot dem, men jag tänkte bara på just den här dualismen i cowboyberättelserna nästan alltid på något vis. Att det finns den här ytan och så finns det här djupet som på något vis beskrivs. Och det där djupet på något vis hemskt långt från ytan på ett visst sätt. För att det är så mycket på spel i en ordentlig cowboyberättelse på något sätt.

0: helt 100 koll.
1: Håtron, så då får vi in på 30-tal Fordar och sånt här som de byggde om väldigt mycket och körde banrace med på den tiden. Riktigt just på sandväg hade de sandbanor och sånt här som de körde.
0: Men din ska vi säga förkärlek till raggarbilar, det är de här 50-60-tals jänkarna, visst är det så?
1: Det är de som ligger mig nära hjärtat, jo. Stora vingar och mycket krom.
0: Just det. Men Mikael, du äger själv tre stycken så kallade jänkare då, alltså gamla amerikanska, ja nu kan man väl kalla det samlarbilar.
1: Jag har för tillfället ju tre stycken. Jag har en som är som en liten raggarbil, en Dodge Dart från 1975. Och den har nog kommit här på senare år, så den håller vi på att bygga på. Den är inte så blank och fin och det har faktiskt gått som en gammal taxibil här i Finland. Så den har en finsk historia från grund och botten. Och den håller vi på att laga igång här så här småningom. Och sen har vi en, när vi nu bor här ute på landsorten, så måste man ju ha en pickup förstås. Så då köpte vi en 1985 Silverado, Chevrolet Silverado. Som man kan använda lite som bruksbil också. Så nöje och bruk till lika. Och sen har jag min pärla då, den här 1960-ans Cadillac DeVille som jag kör med alla dagar på sommaren kan man nästan säga.
0: No, men berätta om din pärla. Beskriv, hur ser den ut? Vilken färg är den? Modell? Ta hela det här köret nu för alla hungriga.
1: No, först och främst så har den ett stort dollargrin. Det är en Cadillac. Det är det bästa man kan få inom jänkebilarna. Det var det som Elvis körde med det. Kungen av alla så ville ha Cadillacs. Och han hade ju väldigt, väldigt många Cadillacar. Här har vi mycket krom och vi har stora vingar. Och min 60 har dock lite mindre vingar än 59 som finns som är lite större. Eller största vingarna ska vi se genom tiderna. Men att, ja, stort och brett och lyxigt.
0: Och färgen?
1: Den är grön. Den är riktigt så här, ja, vad ska vi säga? En godisgrön färg. Genom sig. Många har sett den också. Den syns nog på långt håll när den kommer.
0: No, hur är det här motor? Nu är jag inte så där helt. Vad är det man brukar berätta och vilja veta om motorerna i de här bilarna?
1: Det är nog oftast, no, många frågar att hur många cylindrar den har. Det är en V8 alltid, nästan en amerikansk bil. Och i min ligger det en 390 och där är en hydromatisk växellåda bakom det. Och det är så här som man brukar berätta. Och sen finns det ju de här bakaxlarna och det här, men att det är sen när vi far in på trimning och så här mera, så då är det mera än aktuellt det här med teknik ska vi säga så. Men att i originalskick så då är det viktigt att som matching numbers som det heter, så då höjer ju värde på en gammal klassisk bil också.
0: No, vad är historien bakom din pärla, bakom din Cadillac från 1960? Varifrån har du köpt den? Varifrån har du hittat den?
1: Ja, no, vägen är lång dit ska vi säga. Först köpte jag en 57 Chevrolet Bel Air som jag importerade själv från Amerika egentligen. Som ett projekt. Sen kom det lite barn i bilden och lite husremonter och så här. Och den bara stod och stod och stod den här. Jag hann inte riktigt med den. No, jag hade den nog faktiskt i nästan 20 år. Det var ju min drömbil riktigt det där från första början. En 50-tals OK och det här. No, sen kom jag över en Chrysler från 1968, en cabriolet. Och den var också sen lite renoveringsobjekt och inte heller intullad i Finland och ingenting sånt. Så jag köpte jag den och så lagade jag den i ordning istället. Så det blev Chevroletten att stå sen medan jag grejade med den här cabrioleten. Som jag sen besiktade och körde med många år. Och det här, sen hamnade jag faktiskt på en nackoperation här emellan. Så sen tyckte jag att det kanske var dags att lägga bort cabrioleten sen. Att det kommer vinddragen och sen emot. Så tänkte jag, nu måste jag ju få den här 50-talsbilen åt mig igen. Så råkade den här 60-tals Cadillacen komma framför mig. Vasa faktiskt var vi efter den sen. Med en kompis. Så det blev en sån här road trip som vi kallar det för. Så hoppade vi i bilen och sa, nej nu får vi efter den. Så upp till Vasa och så körde vi den hem faktiskt.
0: Och vilket år var det här?
1: Hör du, det var 2017 var det här säkert.
0: Då har du liksom grejer att fixa på Cadillacen eller det måste ju ändå ha varit ganska bra skick om du kunde köra den från Vasa till Kimito?
1: No, det var nog faktiskt ett och annat sen när jag hämtade hem den. Plåtmässigt så var den faktiskt riktigt, riktigt hel. Det var inte någonting sönder på det viset plåten, men motorvis så var det nog mycket som var sen. Man går igenom lite strömfördelare och förgas.

0: passare och hela köret som man får greja med. Och tanken hade jag bort och putsade den. Tändsystemet är utbytt och hela vägen. Sen så hade den varit med om ett litet haveri när de hade tagit den ner från en biltrailer. Så den var intryckt i ena nedre kanten i dörrarna där. Så jag störde mig så mycket på det så att det kan en Cadillac se ut så här. Så jag tog slipa ner bilen och förde den faktiskt och lackas till en bilmålare sen. Måla om hela bilen.
1: Ska det vara så ska det vara.
0: Ja, en Cadillac ska alltid vara.
2: Det var alltså raggarbilsfantasten Mikael Hellbom från Chimito. Och du kan gå och se på hans godisgröna bil i artikeln som finns nu på Svenska Yles framsida. Och du ser mannen själv där också. Du kan läsa artikeln där han berättar om sina käraste ägodelar, de där tre amerikanska bilarna, förutom den här Cadillacen som han nämnde här kanske allra mest. Och du hör ju mer av honom här senare i sändningen också. Men nu vill jag ju höra av dig. Var du ute och krusade igår under 1 maj med ett dollargrin, eller är du kanske på väg idag? Hör det till dina traditioner. Har du länge spanat efter en viss jänkarbilmodell som du skulle få skruva på i ditt garage sedan? Är det här ett beroende kanske? Går det att sluta? Det känns som att man kanske inte kan det när man en gång är inne i det. Och vad betyder raggarkulturen rent socialt för dig? Är det så att säga en livsstil som du bara, ja, det hjälper dig att leva helt enkelt. Under den här artikeln jag nämnde så finns som vanligt ett formulär du kan fylla i och där kan du dela med dig av dina berättelser och tankar kring jänkarhjärnen. Du kan också skriva in till mig via e-postadressen vega@yle.fi och du kan gärna ringa in också och berätta helt live här i etern om dina erfarenheter med dollargrinen på numret 0600 11 12 13. Här kommer Smokey med Living Next Door to Alice.

0600 11 12 13 är numret till studion ifall du vill ringa in och berätta om ditt jänkajärn, eller om du kanske var ute och cruisade igår, eller kanske på väg idag, eller kanske du sitter i bilen just nu och lyssnar på mig. Ring gärna in 0600 11 12 13. Lappvikaren har skickat in ett meddelande via artikel med Mikael Hellbom där på svenska.yle.fi. Och Lappvikaren, han berättar så här: själv blev jag ingen raggare, men fastnade för 50-talsmusiken redan i 12-årsåldern mot slutet av 70-talet. Vad det är som fascinerar vet jag inte, men det har varit min stil sedan dess. Elvis-frisyr, teddyboy-klädsel och rockabilly känns bara rätt. Även för en 60-årig gubbe, hälsar Lappvikaren. Tack för det meddelandet. Ja, så här kan det ju också vara. Det kan ju vara så bara att man gillar stilen men man har ingen bil. Och det är ju också okej. Man gör ju som man kan eller vill eller har möjlighet till, helt enkelt. Kul att du hörde av dig, Lappvikaren. Jag har också kollat att det händer en hel del grejer idag angående det här med klassiska amerikanska bilar. Till exempel i Lahtis pågår idag en Classic Motor Show i Lahtis mässcentrum. Det pågår fram till söndag faktiskt, och det är frågan om en bred samling fordon. Det är kanske inte så många jänkajärn där på plats på basen av tidigare års bildreportage. Det verkar ju vara mest klassiska europeiska bilar, men nu finns där en och annan amerikanare också. Men den lokala Cadillac-klubben och föreningen GM Cruisers ordnar en gemensam cruising i Lahtis idag med start 5:20. Så det är ju lite intressant. Sen i södra Österbotten i Lappu, så där pågår ju Lappua Motor Show idag, och där hittar du desto mera jänkare idag och imorgon, det är också hela veckoslutet. Det ordnas på Patrona-arenan i Lappu, och en snabb tip på deras Facebook-sida avslöjade att där finns också många klassiska amerikanska bilar. Också Hot Rods, en del riktigt fina sådana om det intresserar. Vi ska snart höra lite mer av Mikael Hellbom, det vill säga våran raggare från Chimito. Men innan det, Matchbox med Rockabilly Rebel.

0: Nina Sederlöf har talat med Mikael Hellbom som är en raggabilsfantast med tre egna fina amerikanare i garagen, kanske, jag vet inte om det står ute i friska luften eller var det är placerade. Men hur som helst, Nina ville ju veta förstås att vad inspirerade till att bli en del av raggakulturen när det begav sig?
1: Mopedåldern är ju tonåren när man kommer in i den. Så puberteten är ju en stark tid som man upplever många saker. Och jag som har två äldre systrar, så det här, alltså, de hade sina pojkvänner och jag är den här lilla skrapabullan, ska vi säga, i vår släkt. Så jag fick ju vara med om allt det här roliga. Sen de hämtade ju allt, alla tokiga idéer åt mig med sen när de körde med sina raggarbilar och hittade sina nya pojkvänner. Så det var hemskt roligt umgänge som vi hade på den tiden. Och sen var det ju mycket tv-serier och sånt här som kom in i bilden. Och så hade vi ju Harry Gaines som faktiskt var inflytare också med sin Cadillac. Det var mycket tal om den då på den tiden. Och ja, hela rockabilly-sidan kom ju in lite. Nog inflytande från Sverige igen en gång. Det som är lite kopia på Amerika, ska vi säga. De har nog alltid varit lite och tagit modell av Amerika ganska starkt där. Mm. Och via Åland och det så kom det på 70-80-talet kom det ju in till Finland ganska duktigt mycket amerikanska bilar sen. Mm. Därförut så hade vi ju lite kanske brist på sådana stora jänkare riktigt. Att när vi talar om jänkare så min pappa till exempel så han hade en Ramler amerikan. Vilket inte är någon stor jänkarbil på det viset. Utan den är ju ganska liten korgbil. Det är okay. Men Taunus nästan. Men att det var ju stor Ramler amerikan, det var ju riktigt en amerikan på den tiden också.
2: Men förstår jag rätt, Mikael, alltså fick du hänga med dina stora systrar och deras pojkvänner på det här lite ut och kruisa?
1: Det var klart, jag fick alltid vara med.
2: På riktigt?
1: Jo. Lillebror har alltid varit viktig. Sido. Han har alltid fått kärlek, mycket kärlek av sina syskon.
2: Men vad härligt, för det där skulle man kunna tänka att skulle gå precis tvärtom, att inte vill man ha den där lillkärlin med, vet du. Men du fick vara med och hänga med och så liksom, du så att säga växte in i den här kulturen, kan man säga så?
1: Det kan man säga, jo. Jo, jag fick ju lärdom av de här äldre pojkarna sen när de körde med sina bilar och de hämtade kromputsmedel och trasan och sa att där, putsa kofångar, annars får du inga åka. Och så var det en runda på byn och så kom vi tillbaka och målade vi om bilen till mattsvart eller så blev det något annat. Det var faktiskt ekonomisk raggarkultur på den tiden. Då körde vi nog med Opel Kadetter och sådana här billiga saker som vi hade råd med. Men det var nog riktigt en raggarkultur det också.
2: Ja. Hej, du nämnde tv-serier. Kommer du ihåg vilka tv-serier var de här, sådana här inspirationskällor?
1: Ja, nu kommer jag inte ihåg vad den heter, den här serien som snurrar på 80-talet. Det var okay. En serie som kom då. Som snurrar på länge då på 80-talet där i början.
0: Så berättar Mikael Hellbom och han minns inte vilken tv-serie det var där. Men jag undrar om jag har listat ut att det är möjligen Happy Days. Kan inte vara just den serien. För där var det ju missan mycket rockabilly och just den tiden i den där amerikanska kulturen. The Fonz och alla de här muskelbilarna från amerikanska 50-60-talet. Det var väl en del hot rods också där. Men jag tänker att det kanske är Happy Days som menas. Så där, den tv-serien har ju också en väldigt känd temalåt av Jimmy Haas.

Temamusiken från Happy Days, alltså den här tv-serien, den här komediserien som utspelar sig i 50-talsmiljö i Milwaukee, Wisconsin, USA. Och där fick vi ju, det startade ju karriären för en hel del typer. Henry Winkler som då spelar The Fan, som är en väldigt känd karaktär från den serien. Den tuffaste och coolaste karaktären där med alla de där bilarna sedan förstås. Ron Howard så spelar ju en stor roll där. Och Ron Howard har ju senare blivit en väldigt känd regissör och filmproducent. Han har gjort många stora filmer. Bland annat Frost Nixon, och jag tycker han gjorde Apollo 13-filmen också, om inte minns helt fel. Snart blir det nyheter här i Ylevega med Emil Friman, men efter nyheterna, efter klockan 10, kommer jag att fortsätta ha fingret på raggarbilarna, jänkarjärnen och allt det där. Men innan nyheterna ska jag spela en klassisk, ska vi kalla en Teddy-låt igen eller en rocklåt. En klassisk rocklåt är det i alla fall. Det är Chuck Berrys Maybelline, där en avundsjuk pojkvän kör omkring i sin Ford V8 och söker efter sin otrogna flickvän som kör omkring i en Cadillac DeVille.

En allvarlig trafikolycka har inträffat på motorvägen mellan Åbo och Helsingfors. Totalt 3 fordon och 8 personer ska vara inblandade i olyckan. Enligt polisens nuvarande uppgifter körde ett av fordonen på motorvägen i riktning mot Helsingfors. Av en okänd orsak tog sig fordonet sen genom en öppning i mitträcket och hamnade på de mötande körfälten. 2 andra fordon som färdades mot Åbo kolliderade med bilen som körde i fel riktning. Flera körfält har stängts av vid olycksplatsen. Polisen kommer att ge mer information senare. Den finländska aktivist som stoppades på väg mot Gaza får återvända till Finland idag. Israels militär stoppade på torsdagen en konvoj med över 50 båtar på väg till Gaza och grep de omkring 200 aktivisterna ombord, bland dem åtminstone en finländare. Största delen av aktivisterna eskorterades igår till Kreta av den grekiska kustbevakningen. Första majfirandet i Helsingfors blev stökigt under fredagskvällen och natten mot lördag. Polisens uppdrag ökade kraftigt under kvällen och fortsatte hela natten, uppger man för Helsingin Sanomat. Parker som Brunnsparken och Alpparken tömdes på festande och polisen ingrep i flera bråk som höll på att trappas upp. Polisen uppger att natten var livligare än vanligt men ändå ganska typisk för Valborg. Över 2600 människor har dödats i israeliska attacker i Libanon sedan början av mars, det uppger landets hälsoministerium. Under gårdagen dödades ytterligare 10-tal personer och 10-tal skadades i nya attacker. Striderna fortsätter trots en vapenvila mellan Israel och Hezbollah som ingicks i april. Båda sidor anklagar varandra för brott mot avtalet. Och Världshälsoorganisationen WHO har godkänt det första malarialäkemedlet för spädbarn. Läkemedlet kan ges till mycket små barn och består av 2 etablerade malariamediciner. Tabletterna kan lösas upp i vätska som till exempel bröstmjölk. Godkännandet väntas göra behandlingen mer tillgänglig globalt. I delar av Afrika smittas upp till 18% av barn under 6 månader av malaria och sjukdomen dödar varje år 100 000-tals människor. Så några ord om vädret. I landets södra och mellersta delar är det soligt och uppehåll. I norr förekommer det regnskurar. Dagens högsta temperatur ligger mellan 17 och 22 grader i söder, lite svalare i norr. Svag eller måttlig västlig till sydvästlig vind, på dagen byg vind. Och till havs blåser det friskt. Finska viken sydvästlig vind på 13 meter per sekund. Och på norra Östersjön, Ålands hav, Kärgårdshavet samt Bottenhavet varnas det för vindstyrka på 11 meter per sekund.

0: Kais alter ego Virgins där med Cadillac. Tack! Just nu sjunger ju Kai om något helt annat. De släppte ju en helt ny låt igår som heter Economy Plus. Det handlar om att de får resa mycket. Och det ska fint också. Man får liksom uppgradera sig till plus i ekonomiklassen. Jättefint. Men det är det jag pratar om idag. Jag har satt fingret på raggarbilarna, raggarkulturen, amerikajärnen, dollargrinen, alla de här grejerna. Och vi har ju pratat i förväg här, eller Nina Sederlöf, min producent, har pratat i förväg med Mikael Hellbom som är en raggarbilsfantast. Han har 3 amerikanare hemma på gården. Men Nina frågade av honom att hur skulle han beskriva den här raggarkulturen egentligen?
1: Nu är det ju en livsstil egentligen som... Du lever den nog ganska fullt ut nu. Visst finns det olika personligheter i den här genren också, men att... Många av oss så lever den faktiskt från början till slutet. Det är nog ett val som du gör. Visst, bensin är dyrt idag och det är svårt att få det till, kanske gå runt på det viset om man tänker på jänkebilar. Men att det här, det är ett val som vi gör och vi vill hedra det gamla som har funnits, som har varit så snyggt. Och vill fortsätta hålla de där vackra bilarna på vägarna och faktiskt sätta ner en massa tid på att söka delar och hitta dem också. Att, vilket nog har blivit lättare med internet, för var det bara en tidningsannons som du fick syn på någon ställe, samma sak när du köpte en bil förr, så var det bara keltainen pörs i handen och så bläddrade du igenom och sökt rad ut, rad in och sen hittar du din del eller din bil där. Men idag är det ju ganska mycket lättare.
2: Men hur är det, alltså jag har en sån här känsla att det finns ganska mycket glädje och man kan föra vart som helst i världen så hittar man de här liksom själsfränderna, men för mig känns det som en ganska så positiv grej.
1: Jag tycker själv att det är en jättefin sak. Det är en otrolig gemenskap inom den här gruppen egentligen. Alla vill det bästa för den här sidan av hobbyn som vi håller på med. På livsstil. Att den är lätt att nå när vi alla har någonting att dela med varandra. Att jag har faktiskt varit och tagit in en bilklubb här i Finland tidigare. Och då fick jag många umgängen från andra länder också, i Sverige och Danmark och Storbritannien, Australien och Amerika framförallt, som varifrån den var hemma, den här bilklubben. Så att allt gick igenom likadant som det går här hemma i knutarna också. Att vi hade våra bilar vi diskuterade om och där kom vi i kontakt med fina människor sen igen, som man bekantar sig med närmare och närmare sen. Att jag har fortfarande många fina människor ute i världen. Så jag kanske till och med inte har träffat personligen så här idag, utan håller ett kontakt med dem så här via internet.
2: Du har grundat också en Facebookgrupp, Svenska Finlands raggare, med över 600 medlemmar. Och i fjol var du med och grundade föreningen Piston Shakers RF, en förening för människor som har ett intresse just för de här amerikanska bilarna och rockabillymusiken och så här. Har du någonting som du skulle vilja berätta lite ytterligare om det här, vad du har hittat för personer eller vad ni har hittat på för skoj?
1: Nu här med Svensk Finland så är det ju kanske... Vi har Åland som är på distans när vi bor här i Åboland, ska vi säga. Och jag vet att där har varit mycket bilar i Åland. Långa tider har det varit mycket amerikanska bilar i Åland. Jag har ju varit också där på Old Time Cruisers, deras bilträffar som de ordnar en gång i året. Och det är en otrolig tillställning de har ordnat där. Och människor från hela Åland kommer att stå och längs med gatorna när vi kommer cruisandes genom parken. Och vi är på trabban och uppställda på... Och ha bilshow där. Så det är en fin tillställning som jag har varit flera år på. Tack vare min kompis som bor också på Åland där. Som kallar mig dit och fått övernatta hos hansen. Så det var en gemenskap där. Men nu har det också via den här Svensk Finlands raggargrupp som jag vet att östra Finland har också haft en stark kultur. Även i Hangö som det mycket har startat upp från Hangö. Från Hangö Streetrods som jag har många bekanta idag. Och vi... har mycket umgänge med dem i dagens läge här från Chimit och Pargas. Och Pargas har varit också en sån stark sida där amerikanska bilar alltid har varit starka. Och sen har jag hört och läst alltid via våra V8-tidningar och bland annat och sånt som om Österbotten som har mycket stark jänkekultur där också. Och som idag kanske till och med är starkare än vad vi har här nere i södra Finland. Att den har lite kulturen dött ut här medan den har fortfarande hållit sig kvar i Österbotten. Så det här, det har varit en intressant väg hela det här med den här svensk-finlands raggargruppen som vi har ordnat. Och hoppeligen så får vi ha träffar eller någonting som vi skulle få förena oss och sen nog närmare med varandra.
2: Mm.
1: Det ser vi nog fram emot. Och Piston Shakers sen, så det är en annan sak, en ny sak som vi har startat upp här på Åboland. För det finns inte riktigt något här för oss. Jag tyckte att det var ett hål här helt enkelt. Att vi hade ingen klubb egentligen som drog det här 50-60-talet, eller vi ska säga kulturen. Och för de här nya ungdomarna vi har faktiskt en jag måste säga, vi är nog, vad är vi, 15 medlemmar i klubben för tillfället, och vi är ett års gamla nu. Men det här, utav dem så har vi hälften är under, eller runt om 30 i år, så det är ganska unga grupper. Oftast så i den här kategorins klubbar så brukar vi vara 50-60-åringar där, den sidan, och äldre också. Men det här är ju också en fin sak, att som man säger, så åldern har ingen skillnad i den här grupppersonen. Mm. Att vi kommer ihåg att få med de här unga också därifrån, att vi får en fortsättning på det här.
0: Så berättar Mikael Hellbom, intervjuad av Nina Sedelöv. Och du kanske hörde mig prata, eller gissa, vad det var för tv-serie som hade inspirerat Mikael på 80-talet. Och jag gissar ju att det var Happy Days, för att det har ju en hel del med den här rockabillykulturen att göra också. Men det visar sig att jag gissar fel. Mikael har skrivit in åt mig här via artikeln som handlar om honom. Du kan själv gå och söka reda på den artikeln, så får du se hans fina godisgröna Cadillac DeVille. Men i alla fall, så den egentliga tv-serien, den som han menar, det var Crime Story som gick på 80-talet. Och det fanns en låt där, eller ja, en låt av artisten Del Shannon som heter Runaway. Och den kom ut 1961. Jag har faktiskt grävt fram den nu från arkiven nu när Mikael skrev in, så jag tänkte att det här måste vi ju lyssna på. Så vi ska ta och lyssna på Runaway. Det här är en version från 1967, så han spelar in den på nytt i en skiva, den här Del Shannon sedan. Men det är den här i alla fall. Och efter den här låten ska vi se om vi ska få prata också med en person som har skrivit in till mig hit till studion via artikeln. Det är en man från Sverige som heter Bengt Bergman, som just nu är på besök i Finland. Och han har också ägt en del amerikanare. Vi ska se vad han har att säga om det här efter Del Shannon med Runaway.

0: Artisten Dale Shannon där med låten Runaway, känd från tv-serien Crime Story också på 80-talet, och den där låten har gjorts i många versioner efteråt. Nu har jag faktiskt med mig Bengt Bergman som har just anlänt till Finland från Sverige. God morgon!
1: God morgon, god morgon.
0: Du skrev in ett meddelande via artikeln som vi hade ute på Svenska Yles webbplats, den med Mikael Hellbom, vårt exempel på raggakultur. Men också du har ägt en hel del bilar när det begav sig.
1: Oh ja. Jag hade en Chevrolet Caprice 78 i 16 år. Jag brukar säga att jag tror på trogna och långa förhållanden.
0: Ja, precis.
1: Fri tolkning på det. Sen hade jag en Cadillac Eldorado 93 i kanske 5 år.
0: Ja.
1: Och efter det en Lincoln Town Car 98 i 5 år. Och sen vart Trump vald. Nu tar jag in politik här.
0: Okay.
1: Och då vill inte jag köra längre. För mig var det en identitetsmarkör också.
0: Mm.
1: Då fick det vara bra.
0: Just det.
1: Men jag hade nog slutat i alla fall. Jag är ju 70 fyllda.
0: Ja. Hur är det? Kom du åkandes med färjan eller flygandes till Helsingfors? Eller, jag tänkte om du tog en bil hit.
1: Nej, vi flög.
0: Ja.
1: För i gamla kyrkan så är det dop idag.
0: Ja, just det.
1: En syster eller brors dotter till min fru. Mm. Och då vill vi vara med.
0: Jag förstår, vad roligt. Men du har ju hunnit vara med om en del ganska roliga grejer. Jag förstår på dig när vi talade lite tidigare här att du var inte en sån här hejare på att skruva med de här bilarna. Du körde kanske mest omkring.
1: Nej.
0: Mm.
1: Ja.
0: Men det var ändå, var det då den här Chevrolet Caprice Classic från 1978 som du hade en gång framme, och en viss 80-åring, han fyllde 80 år alltså på Valborgsmässoafton, men stegade fram, han var ute på lite tobak. Kan du berätta vem du var?
1: Jag jobbade vid Kungliga Hovstaterna och slottstaterna i 35 år som tapetserarmästare. Då tar man hand om de kungliga möbelsamlingarna och de 10 kungliga slotten. Så jag har varit med vid x antal finska statsbesök. Jag har till och med fått en medalj av finska presidenten 1982.
0: Oj.
1: Jag bara nämner. Men inte som skryt utan som information.
0: Ja.
1: Därför skulle jag ut och jobba på Drottningholms slott en tidig morgon för många år sedan. Caprisen var nylackerad och klockan 9 skulle jag vara där, och en solig morgon, och när jag svänger in så står hans majestät själv där på morgonen i solglasögon. Och jag stannar, kliver ur. Jag trodde han skulle komma fram, för han har ju stort bilintresse.
0: Mm.
1: Men vi hälsade på varandra lite diplomatiskt, som man ska göra helt enkelt. Och nåväl, det var bara en minnesbild.
0: Mm.
1: Men jag har faktiskt gjort ett nackstöd till en Ford, sån här, den här Shelby-kobran som kungen har.
0: Ja.
1: En gång. Som han hade gjort det själv, men jag klädde det i skinn.
0: Jaha.
1: Ja, för det var inget. Det var tydligen en stålbåge där bak på den Shelby-kobran. Det är väl mer en racingbil, eller för, i mina ögon i alla fall.
0: Ja, vad sa du var märke på den bilen?
1: En Ford, en Mustang alltså, Shelby-kobra.
0: Just det, en Ford Mustang, och det är ju en amerikaner, ja, om någonting. En muskelbil.
1: Ja, visst.
0: Ja.
1: Ja, en riktig. Och verkligen collectors items. Men han har några andra också. En 66, tror jag, Pontiac Cabriolet.
0: Mm.
1: Och sedan en annan ovanlig fastback Mustang.
0: Mm.
1: Som jag inte vet modellnamnet på. Sen har du i hovstallet en 66a. Stor Cadillac svart.
0: Mm.
1: Och den är väl nästan i mint condition fortfarande.
0: Det låter ju fint. Du Bengt, jag ska fråga bara, det är ju egentligen inte bilarna som fört in dig i den här kulturen, det är väl musiken egentligen?
1: Ja, det är musiken. Jag var väldigt fascinerad av rock'n'roll och även relaterat till det. För det är viktigt tycker jag. Svarta var ju marginaliserade i amerikanska samhället. Det var ju fantastiska artister som fanns. Ja. Och många, alla, vad de hade gemensamt, de började i kyrkorna att sjunga. Och man så hette Aretha Franklin, Elvis. Ja, Elvis var ju in mixed church, alltså en blandad kyrka. Och det var ovanligt. Han kallades ju Elvis the Pelvis. Det var ju en pentakostal, alltså pingstkyrka. Ja. Och där har man en annan rörlighet, call och response. Och jag har en intervju med prästen, som var en av prästerna där i kyrkan. Och Elvis var väldigt svart i hela sitt agerande som artist och som person. Mm. Han köpte många kläder som bara svarta köpte på en butik som hette Lansky's, vet jag. Mm. Jag har varit i kontakt med Stig Berlin, tror han hette, journalist på Expressen, Sveriges största Elvis-samlare. Mycket intressant att höra. Vi gjorde affärer, skivaffärer en gång i tiden. Han hade för övrigt en Fastback 66 manuell låda, skjutsa mig i. Nåväl.
0: Jag måste fråga också, eftersom till musiken hör ju också Beach Boys, och du är ett stort Beach Boys-fan.
1: Ja.
0: Och surfmusik kanske överhuvudtaget. Men du har ju någon typ av koppling till Beach Boys.
1: Oja. Jag träffar ju då storsamlare, idag skulle man säga nördar. Men de hade, eller speciellt en, han hade kontakt med flera kända och okända artister i USA. Det bygger på en trovärdighetsfaktor. Bland annat kontakt med fru Marilyn Wilson, som var Brian Wilson i Beach Boys, hans fru. Och de hade en grupp som hette The Honeys. Hade en listetta på T-top i Sverige som hette Surfing Down the Swanee River. De hade spelat in en del musik som var outgivet efter det. Och det fick Göran, min kamrat, Lisa, och ge ut på skiva. Så de gjorde omslag. Det är ju mogna damer. Och de där tre, jag kommer inte ihåg deras andra namn, men jag har en signerad bild där de skriver några rader till mig i samband med det här. Och vi var tre killar som gick samman och fick ge ut, jag tror, 300 ex av det där.
0: Fantastiskt.
1: Av den där skivan. Och de försvann rätt fort i samlarkretsar. Ja. För vi hade kontakt både i England, Amerika, med via samlartidningar helt enkelt.
0: Måste jag fråga Bengt?
1: Men jag
0: Jag ska bara fråga snabbast. Är det här orsaken varför Marilyn Wilson Rutherford, som hon heter, hon skrev tydligen 2014 på sin Facebook-sida Surfers Rule in Sweden. Är det här liksom orsaken varför hon skrev det?
1: Ja, oja. Göran, min kamrat, storsamlaren, känd även i Amerika tror jag. Han gjorde en egen tidning som hette just Surfers Rule.
0: Aj.
1: Han är som ett lexikon och vi hörs någon gång om året för vi bor i samma stad. Men jag har inte alls samma samlarintresse i så idag. Jag tycker om musiken, men allting har sin tid. Står även i Bibeln. Allt har sin tid. Och det är ingen nyhet, utan that's life. Utan jag ser det snarare som att, ja, vad fint då att kakan smakar bra så länge det varade. Men måttfullhet är en dygd, som min pappa. Det tycker jag också gäller bilar. Det går att översätta till kaprissen. Nu hoppar jag lite.
0: Ja,
1: för den är ju en modererad jätteamerikan. Där de har liksom fått ordning. Det är ingen calzone, utan den är måttfull. Ja. Och jag älskar den. Det går också att översätta till finsk arkitektur, inredning. Det är rent, det är enkelt, men det är stilfullt och genomtänkt.
0: Väldigt nordiskt. Så,
1: ja, det är det faktiskt. När den kom, jag har faktiskt kvar originalbroschyrer på svenska om den. Den skulle konkurrera med Mercedes bland annat vid den här tiden. Då står det ordagrant så här: kanske ni har sett en helt ny amerikanare i trafikvimlet på senare tid. Och så jämför de då Merca och Caprice. Alltså det är ju två helt olika kulturer. Precis. Det är ju faktiskt roligt. Men man gjorde det på fullt allvar. Ja. Kostade 88 000 som ny i Sverige.
0: Ja.
1: Och den såldes också med sex... Nej, den fanns med sexcylindrig motor.
0: Ja.
1: Och även två dörrars. Men det ska vara, tycker jag, V8 och fyra dörrar.
0: Ja.
1: Den tycker jag är vackrast.
0: Mycket bra. Bengt, jag vill tacka dig så mycket att jag hade möjlighet att ringa upp dig den här förmiddagen. Och du ska ju iväg på dop som sagt idag. Och det ser ju ut att vara jättevackert väder där ute, så det blir en väldigt vacker och fin dopdag. Och hälsa din hustru och ha en jättefin fortsatt lördag i Helsingfors, Bengt. Tack för att vi fick prata med dig.
1: Ja, tack ska du ha. Och jag vill bara tillägga, min fru heter Doris.
0: Ah.
1: Det passar ju faktiskt till de här bilarna.
0: Faktiskt.
1: Hon är finlandssvenska.
0: Just det, hälsningar till Doris.
1: Boss.
0: Jag har faktiskt plockat fram Beach Boys här, så det blir lite Good Vibrations här som avslutning på vårt samtal.
1: Ja, det är ju den stora klassiken.
0: Ja.
1: Verkligen alltså.
0: Vi tar den.
1: Tidlös och vacker. Ja,
0: ha det gott, Bengt.
1: Ja.
0: Hej, hej.
1: Ja, detsamma. Tack, hej.

0: Beach Boys, Good Vibrations. Innan det så pratade jag med den väldigt trevliga Bengt Bergman som är på besök i Helsingfors från Sverige. Det är dop på gång, så det var ju kul. Det blir en fin dag för släkten där. Nina Sedlöf, hon har pratat med Mikael Hellbom om raggarkulturen han sysslar med och bilarna han håller på med. Men grejen är att det finns ju inte bara en raggarkultur. Det finns lite olika kulturer, och också om det han de pratar om.
1: Det finns ju faktiskt många olika sorts genrer i det här. Det finns också teddyn, och det finns den här nya generationen som är lite annorlunda sen från oss andra.
2: Berätta lite kort om det. Teddyn, då tänker jag på rockabilly, jag tänker på, men då för sig tänker jag nog också på de här lite uppvikta jeansen kanske, tjocka skor, eller?
1: Ja, teddyna kommer ju från England egentligen.
2: Just.
1: Och de har sen creepers, som du talar om, tjocka botten på skorna, så det kommer därifrån. Men de har ju fina kostymer och långa drapes på sig oftast. Då. Är väldigt, väldigt fint klädda.
2: Men hurdana bilar kör teddyna då?
1: De kör med likadana jänkibilar som vi har. Det är samma musiksmak och samma bilsmak. Det är nog riktigt samma med dem. De kategoriseras kanske sen. Det här utvecklas i Storbritannien på ett eget sätt. Då. Finland och Storbritannien är ju nära varandra på det viset. De kommer väldigt bra överens. Många av de här gamla godingarna från England har varit hit till Finland och spelat som matchbox. Och de här som vi känner från 80-talet sen.
2: Så det går liksom lite hand i hand, de här bilarna och musiken och förstås allt det här. Du sa att de här lite yngre generationerna, och när vi talar om lite de här olika, vad ska man säga, man kan säga kategorier då av de här under subkulturer eller vad vi nu vill kalla för ord. Jag tänker på de här pilsnärraggarna i och med den här tv-serien som ju nu, vad är det för slags ändå?
1: Det är nog någonting som har kommit, tror jag, mer från Sverige, svenska kulturen det igen. Där har de försökt få en gammal rostig bil och rädda den på vägen helt enkelt. Och gör allt för att den ska rulla till det sista. Och tänker kanske som studerande och så som de har varit, som många är av dem, att den ska vara ekonomisk, så de kan till och med lägga en dieselmotor i den. Men vissa inom den här jäkkikretsen kanske inte ser så bra på det där, men att förstår inte riktigt den sidan. Men att ja, det är helt okej. Okay. Alla har vår charm och stil. Och de har nog sen kanske en liten annan musiksmak också, den genren sen. Mm. Det är inte rockabilly längre sen där som det här allt har startat.
0: Så sa Mikael Hellbom. Nina Sedelöf har pratat med honom. Pilsner, raggarna som sagt, finns ju fortfarande på Yle Arenan för er som har missat det. Två säsonger, det är bara att kolla in. Den senaste säsongen kom under förra året. Så ifall du är intresserad av just de här bilarna som ser kanske lite skrot ut, men det är ju en del av grejen att man ska försöka hålla dem rullande, så det, där kan du se exempel på det. Numret i studion, det är 0600 11 12 13, ifall du har berättelser om Amerikajärn, Dollargrin. Sitter du än just nu kanske och kör längs landsvägen någonstans, det är ju varmt och skönt. Kanske du lyssnar på mig i radion möjligen. 0600 11 12 13. Slå en pling hit till studion och berätta vart du är på väg. Om du är på väg kanske dit till Lappo på motorshow till exempel. Det pågår ju idag. Här kommer Ella Langley med Choosing Texas.

Numret i studion är 0611 1213. Jag satt fingret på raggarkulturen och amerikajärnen och dollargrinen och ja, allt det där. Jag märkte annars att den 23 maj, vilket är en lördag om 3 veckor, då arrangeras Classic Car Parade i Helsingfors. Det är en chans att se en stor mängd jänkajärn på en och samma gång. Deltagare kryssar in också från Sverige, Estland och för första gången också från Litauen. Bilarna kommer in i kortege till Helsingfors centrum för en lunch och ställs sedan ut på Senatstorget i Helsingfors för allmän beskådan. Och det här är helt gratis att gå och se på sedan den 23 maj, alltså en lördag. Så det kan ju vara intressant att se. Och för er som inte känner till det, det finns ju en webbsida som heter finlandssvenskaraggare.fi. Och det här är en del av den finlandssvenska raggarbilskalendern. Det här är alltså en kalender med bilder på de här fantastiska bilarna, de här amerikajärnen och deras ägare. Och det är Harald Antskog som jag också har pratat med i Vega söndag här, ja jag vet inte, det är några månader sedan. Och vi pratar om hans olika projekt. Han har fotograferat finlandssvenska biografer och sen har han fotograferat då finlandssvenska raggarbilar och deras ägare. Om man går in på finlandssvenskaraggare.fi så får man se då alla månaders bilar hittills. Nu har det inte uppdaterat i maj ännu, men här finns bilen för april i år 2026. Och det är en DeSoto Firedome från 1958 med V8-motor och 361 kubik. Faktiskt en automatväxellåda och ägaren, han heter Markus och han kommer från Borgå. Där finns en liten profil på honom också, så du kan gå och kolla på det här. Och det finns en liten berättelse om bilen och om honom själv där. Och sen finns det alla de här tidigare månadernas typer här också. Jag har för mig att Mikael Hellbom som vi har pratat med inför det här också har varit med. Åtminstone har Harald tagit bilder på hans bil. Hans fina godisgröna Cadillac DeVille. Så det kan... Ja, men fast det kan ni gå och se på via den artikeln vi har på svenska.tulle.fi. Och sen kan ni också skriva in en berättelse om era erfarenheter vad gäller just amerikanska bilar. Skriv in där och så kanske jag hinner läsa upp det här nu här i studion. Men nu

0: Armadis Ramadan där med Spela för livet. Jag har fått ett samtal in till studion. En man som vanligtvis håller till i Borgå. Han heter Mikael Berner. Hallå där.
1: Jo, god morgon eller förmiddag.
0: God förmiddag. Du har en lite annorlunda berättelse angående amerikanska bilar. Berätta.
1: Ja, jag växte egentligen upp med det för att min morfar åkte till New York i början på 50-talet. Och Berner hade beslutit sig för att börja importera bilar. Så han gick till Chryslers huvudkontor och sa att han ville träffa Chryslers vd, generaldirektör. Och varpå sekreteraren förstås sa att tyvärr är han upptagen. Varpå min morfar hade sagt att ja, det gör ingenting för jag har tid. Och så satt han och väntade tills vdn tog emot honom och på det sättet fick Berna Chrysler-agenturen.
0: Fantastiskt.
1: Och då sålde vi sen Chrysler på 50-talet, 60-talet och 70-talet. Tyvärr gick Chrysler mer eller mindre i konkurs i medel på 70-talet, så då försvann den businessen då sen. Men det betyder det att han hade alltid otroligt fina bilar. Det var Desoto och det var Plymouth Fury, men det var speciellt Imperial.
0: Ja.
1: Och den finaste imperialen var kallades Le Baron. Och den hade alltid registernumret BE1. Och hans sista BE1 finns ännu i släktens ego.
0: Ja.
1: En av mina kusiner äger den. Och jag har också en imperial, det är från 96.
0: Mm.
1: Och med registernumret BE4. Och den har då en 7,2 liters V8 och 350 hästkrafter. Och är det allra finaste som man på den tiden kunde köpa i USA.
0: Ja.
1: Den var ännu finare än Cadillacen. Sen har jag nog också en Cadillac Eldorado.
0: Mm.
1: Biarritz från 1977.
0: Okej. Okay.
1: Och den köpte jag för att det är absolut den fulaste och hemskaste bilen jag har sett i mitt liv. Den är så totalt smaklös så det finns inga gränser.
0: Wow.
1: Underligt nog så beundrar folk den. Och den är hemsk.
0: Vilket årtal sa du att Biarritzen var från?
1: 77.
0: Så det var inte
1: den 50... Nej, den är senapsgul.
0: Okay.
1: Den är jättestor. Två dörrar.
0: Ja.
1: Brunt leder inuti. Den här min egen Le Baron Imperial så är svart med vit lederklädsel och allt är original.
0: Ja.
1: Ingenting är restaurerat på den. Men den här Cadillacen så den är horribel. Men den är oemotståndlig på det sättet.
0: Jag ser just nu på
1: den
0: bilden av den. Ja.
1: Den andra är oemotståndlig. Ja.
0: Ja. Den har en jättestor motorhuv. Ser det ut som.
1: Den har en jättestor motorhuv. Och 77 så fick de lov att börja strypa de där motorerna i USA. Så den här motorn har ju ingen kraft överhuvudtaget.
0: Ja.
1: Den är på något 170-180 hästkrafter och det var dessutom amerikanska hästkrafter. Så och framhjulsdriven av all idioti. Så att det är liksom ingenting vettigt i den bilen.
0: Ja, det låter som att du har ju alltså bilar att delta i lite cruising med. Har du någonsin deltagit i cruising?
1: Nå, lite.
0: Ja.
1: Men egentligen inte. Vi har också en liten MGB, Roadster, en liten som från 1965, och när den då är öppen och annat, och den är som man säger pritoliten,
0: ja.
1: Så den är rolig att köra med, och då får man i varje fall vänliga blickar av alla,
0: för
1: alla tycker att den ser så liten och söt och trevlig ut.
0: Det verkar ju vara en riktigt trevlig sommarbil.
1: Det är en härlig liten sommarbil, ja.
0: Ja, okej. Okay. Jag ser på bilder på dig just nu också. Direkt du säger modellen så googlar jag fram det så jag ska få se hur det ser ut. Och den där ser ju jättetrevlig ut. Och säkert bra, ja. I stadsmiljö också då den är så passligt liten.
1: Ja, den är från England dessutom så den har då ratten på höger sida.
0: Ja,
1: så det är ju bekvämt att stiga ur. Det är ju bekvämt att stiga ur, ja.
0: Ja, men hur är det med dig och den här raggakulturen? Har du någonsin tagit del av det eller har du bara kört bilarna?
1: Nej, jag kör nog bara bilarna. Jag är inte sen man har något boots och man har något sådär, men att inte stumera.
0: Ja, okej. Men har du, kör du de här dina amerikanare alls under vintertid eller är det bara sommar?
1: Nej, bara sommar. Ja. Det är bara sommar och det är förstås museiregistrerade.
0: Ja.
1: Och då får man ju i princip köra bara 30 dagar i år, alltså totalt.
0: Ja.
1: Och jag vet inte om den regeln ens mera gäller.
0: Just.
1: För att är det museiregistrerat så kör man ju inte mycket med dem.
0: Nej, det, så är det.
1: Man håller det i mycket gott skick och det är det.
0: Ja, men när var, eller har du ännu haft premiär för att köra med dina bilar för våren?
1: Det såg ju ut att inte bli så att säga glada varma vappen.
0: Mm.
1: Så att nu är de fortfarande lagrade.
0: Okej, i garaget.
1: Ja, och gissa harmar det.
0: Nej,
1: gissa skulle jag ha kört nu igår och idag. Och
0: ja. Men ja. Hör du, dagen är inte slut ännu. Du har fortfarande chans. Nej. Mikael.
1: Ja, just det. Ja.
0: Hej Mikael, ett stort nöje att du ringde in. Det var kul att höra de här berättelserna och intressanta släktband till Chrysler som sagt. Jag satt här och försökte googla fram att jag undrar att vilken chef kan det ha varit frågan om. Men jag vet inte om jag hittade en person som kallades för Lester Lum Tex Colbert som var president för Chrysler på 50-talet. Men nåja, det kanske är sagt samma.
1: Det var säkert det där. Det. Och så vet man ju inte när det gällde min morfar att stämde det eller inte.
0: Ah, okej.
1: Okay. Ja,
0: det är fint med sådana,
1: det är fint han berättar för sina barnbarn.
0: Ja, exakt. Men det är berättelsen som är det viktiga.
1: Det är just det.
0: Ja.
1: Det är just det. Och de där bilarna hittar du där och sådant på nätet. Ja.
0: Precis. Mikael, du ska ha en fin fortsatt lördag och tack för att du ringde in.
1: Tack. Hej.
0: Ha det gott. Hej. Det var Mikael Berner vars var den far eller morföräldrar har sålt Chrysler från 50-talet framåt. Fina grejer. Kanske någon har varit kund någon gång. Det här, jag ska också ta ett meddelande som kom in här. Och det här är också från Sverige. Vi har mycket svenskar här som följer med. Magnus från Båstad i Sverige har skrivit in: hej, jag har ägt 5 olika Cadillac. Men sedan kom annat i vägen. Jag ska ha en Cadillac igen, svär Magnus från Båstad i Sverige. Vad roligt. Tack ska du ha. Jag tror vi får avsluta snacket om raggarbilarna och kulturen och amerikajärnen här. Tack till er som, eller Mikael som ringde in och Bengt som jag fick ringa upp och Mikael Hellbom som vi har talat med. Vi fortsätter nu med Roy Orbison. Låten heter Running Scared.

0: Maj, solen ler och det gör också den finländska politiken. Sofia, vad tar du upp i senaste avsnittet?
1: Den här veckan har vi sett hetska dueller mellan politiker och många oroar sig för debattklimatet. Politiken gör sig ett försök på att faktagranska vem har haft rätt.
2: Fred, alltså hela oppositionen ställer sig bakom en interpellation. Det händer inte så ofta nu för tiden. Vad är det de vill egentligen? Jag citerar Antti Kaikkonen. Vår enda gemensamma punkt är att regeringen har misslyckats.
0: Sofia Kajander, Freddy Wallström och jag Joakim Runt i senaste politiken. Du hittar oss på arenan och vi hörs i Yle Vega lördagar klockan 3.
3: Sånt på kommande i eftermiddagen här i Yle Vega. Men hörni, snart är klockan 11 och då blir det nyheter här i Yle Vega med Emil Friman. Men efter nyheterna blir det besök av en lördagsgäst. Idag är det forskaren och professorn i biokemi samt violinisten Ville Kaila. Ursprungligen från Helsingfors, men via forskarår i USA och Tyskland har han landat på Stockholms universitet för några år sedan där han sysslar med toppforskning. Mer om det alltså efter nyheterna. Nu blir det Pernilla Andersson med låten Roses fram till nyheterna. Yeah.

nyheter klockan 11 med Emil Friman. God förmiddag. En allvarlig trafikolycka har inträffat på motorvägen mellan Åbo och Helsingfors. Totalt 3 fordon och 8 personer ska vara inblandade i olyckan. Enligt polisens nuvarande uppgifter körde ett av fordonen genom en öppning i mitträcket på motorvägen och hamnade på de mötande körfälten. 2 andra fordon som färdades mot Åbo kolliderade med bilen som körde i fel riktning. Flera körfält har stängts av vid olycksplatsen. Den fängslade iranska Nobelpristagaren Narges Mohammadi har tagits in på sjukhus för allvarliga hjärtbesvär, det uppger hennes familj. Människorättsaktivisten Mohammadi fick Nobels fredspris 2023 för sin kamp mot förtrycket av kvinnor i Iran och sin kamp för att främja mänskliga rättigheter för alla. Narges Mohammadi har suttit fängslad sedan 2021, och det var hennes barn som mottog Nobelpriset i Oslo. USAs president Donald Trump uppger att striderna med Iran är över. I ett meddelande till kongressen skriver Trump att inga strider har förekommit sedan vapenvilan började i början av april. Enligt lagen måste presidenten få kongressens tillstånd om militära operationer fortsätter längre än 60 dagar. Iran har så sent som igår lagt fram ett nytt förslag i fredssamtalen. Innehållet är oklart, men Trump säger att han inte är nöjd. Och USA planerar att dra tillbaka 5000 soldater från Tyskland, det uppger försvarsministeriet Pentagon. Enligt Pentagon-källor till Reuters är beslutet en direkt reaktion på den tyska kritiken mot kriget i Iran. Förbundskansler Friedrich Merz har sagt att USA saknar strategi för kriget och blir förnedrat av Iran. USA överväger också att minska sin militära närvaro i andra europeiska länder. Och över 2600 människor har dödats i israeliska attacker i Libanon sedan början av mars, det uppger landets hälsoministerium. Under gårdagen dödades ytterligare 10-tal personer och 10-tal skadades i nya attacker. Striderna fortsätter trots en vapenvila mellan Israel och Hezbollah som ingicks i april. Båda sidor anklagar varandra för brott mot avtalet. Världshälsoorganisationen WHO har godkänt det första malarialäkemedlet för spädbarn. Läkemedlet kan ges till mycket små barn och består av 2 etablerade malariamediciner. Tabletterna kan lösas upp i vätska som till exempel bröstmjölk. I delar av Afrika smittas upp till 18% av barn under 6 månader av malaria, och sjukdomen dödar varje år 100 000-tals människor. Där var nyheterna klockan 11.

0: Jag heter Kikeberg Telomin Lördesest. Idag är en toppforskare inom biokemi. Han leder ett forskningsteam på Stockholms universitet som ser på hur vissa proteiner skapar elektrisk spänning av energin i maten vi äter. Han har forskat vid The National Institute of Health i USA och Technische Universität München, men grunden sattes vid Helsingfors universitet. Men innan han gav sig in på forskningsbanan studerade han klassisk violin vid Sibeliusakademin och han spelar fortfarande väldigt aktivt. Min lördagsgäst idag är Ville Kaila, välkommen.
1: Stort tack.
0: Det här med att vara toppforskare, du har alltså blivit rekryterad en gång i tiden från Münchens universitet till Stockholm. Det måste betyda att de ville jättegärna ha dig och ditt team just vid Stockholms universitet. Hur går sånt här till? Det låter nästan som att du, när man skaffar nya hockeyspelare till ett lag.
1: Det gör det kanske lite. Nej, men det var absolut många grejer kom sådär rätt på sin plats, och det var ju väldigt tur. Det var ju en avdelning, eller vår institution fokuserar ju just på den forskningen som vi driver och höll på med i München. Och då hade det blivit en väldigt känd forskare, Gunnar von Heine, som blev på pension i princip, och hans tjänst var då ledig. Och det var ju jättefint att få ett sånt här erbjudande. Och sen också med, Sverige har ju så fint med stiftelser, speciellt Wallenbergstiftelsen, som sen kom med och ville sponsorera att vi kunde flytta hela labbet över från München till Stockholm. Så det var ju alldeles otroligt.
0: Jag såg det, Wallenbergstiftelsen, 38 miljoner svenska kronor. Jag trodde att det var en engångssumma. Det var ju per år.
1: Det är ju en längre etapp. Liksom, så där. Ja. Men det som är otroligt fint är det är ju någonting man kan få igen, och det satsar på långtidsstöd just för forskare med sådana här Wallenberg Scholar-projekt och just sådana här större forskningsinitiativ då med olika forskningsgrupper. Så det är ju alldeles guldvärd, och det möjliggör ju det att man kan driva väldigt stora forsknings- och multidisciplinära forskningsprojekt också med kollegor.
0: Och det möjliggjorde det att ditt team från München flyttade med dig?
1: Ja, men absolut, och det är ju förstås att få den här kontinuiteten, förstås det att man själv hittar ett ställe. Det var absolut ingenting fel på München. Det var otroligt spännande där också. Men kanske att hitta just det där egna stället så var otroligt fint. Och sen att få den här know-howen som vi hade byggt med unga forskare, med personer som hade redan varit väldigt länge i gruppen, är ju otroligt.
0: Mm. Var det 10 stycken som du fick med dig från?
1: Det var då. Ja. Och en del av det här 10 är ännu kvar i min grupp. Det är liksom seniora forskare och permanenta forskare i min grupp. Och sen har vi ju förstås fått också nya doktorander och postdocs och sådär. Så det känns ju fint också att kunna understöda unga forskare i deras forskningskarriär.
0: Nå ja, det här är ju liksom närhistorien, och det här var väl 2019 som flytta över till precis. Stockholm från München. Men om vi går långt bak nu i tiden och till åldern 16 år, för det är avgörande för dig, då hade du ett forskningsprojekt i skolan som var så rolig att du ringde upp en viss professor vid Helsingfors universitet för att fråga om du kunde få vara med i labbet, och du fick svaret ja. Men den här professorn, Mårten Wikström, honom höll du kontakt med genom resten av din karriär dessutom. Han är inte längre med oss, han avled 2024. Men berätta om det där första mötet.
1: Det var otroligt, och jag gick ju i Norrsen på en sån här naturvetarlinje. Vi hade då möjlighet att göra vissa kurser här på universitet och experimentera där lite och komma in just i diskussion med olika forskare. Och jag var jättetaggad på egentligen cellandning och fotosyntes, som jag hade lärt mig just på kemi och fysik och biologi kurserna i skolan. Det var kanske första gången jag började inse att naturen gör ju ingen skillnad. Ska vi kalla det här för fysik eller ska vi kalla det för kemi och sådär. Och jag fick då den här idén att det här är någonting jag måste börja forska i eller liksom lära mig mer om. Det var kanske lite arrogant. Jag frågade runt kemiska institutioner och fick då Mårtens telefonnummer, och jag ringde faktiskt till honom, och det var lite kanske så arrogant att jag sa att jag är intresserad av det här, jag vill komma till ditt labb och forska. Och det som var förstås ännu mer otroligt var då att Mårten sa ja, välkommen. Och då träffade vi, och hon höll en liten privat föreläsning och lånade många böcker. tänker åt mig. Och därifrån börjar egentligen det här, ska vi säga, den vetenskapliga, eller grunden till det som ledde. Och han blev ju sen min doktorshandledare och vi började samarbeta senare under min karriär och ända till slutet i princip var både goda vänner och hade ett väldigt bra vetenskapligt samarbete.
0: Mårten, han var alltså professor i medicinsk kemi vid Helsingfors Uni och fysikalisk biokemi vid Finlands Akademi bland annat. Och jag har hört dig berätta, du höll alltså talet till hans minne vid Finlands vetenskapsakademi då 2024 och du sa då att du är säker på att hans namn måste ha varit bland kandidaterna till Nobelpriset i något skede. Att det var verkligen liksom forskning på hög nivå han sysslar med också.
1: Absolut, och han la ju grunden till en del av forskning som vi också driver idag, som bygger just på de rönen som han gjorde. Byggde upp på 70-talet och 80-talet, så han har varit en enormt bra forskare och påverkat området väldigt mycket.
0: Och han styrde in dig på biokemi istället för medicin.
1: Då var det ju förstås när man är ung, ung och funderar på vad man ska göra. Jag hade ju ett annat intresse också som jag förstås delade lite med Mårten. Jag hade ju spelat violin då väldigt länge och det var ju kanske det som jag siktade på. Då hade jag tänkt att det här är vad jag gör. Jag blir musiker, men jag hade ju alltid haft ett väldigt kraftigt intresse också till naturvetenskaper. I något skede tänkte jag också att kanske medicin kunde ha varit, för det ger ju en väldigt fin helhetsbild om människan och allt komplicerat och så här. Men Mårten själv som var en läkare, jag vet inte, övertala är kanske lite för stort ord, men fick mig att inse att studera grundvetenskap är just kemi och biokemi, ger den här fundamentala grunden som behövs om man vill ha ett sånt här molekylärt perspektiv. Och det var ett absolut väldigt bra val. Och biokemi är egentligen då mitt specialiseringsområde nu idag.
0: Men det här med violin, det har du hållit på med sedan du var 10 år, tror jag.
1: Ungefär. Ja, ännu tidigare. Eller jag började ju när jag var 6 år egentligen och spela. Okay.
0: Men Sibelius Akademin kanske från 10 år.
1: Absolut,
0: där.
1: Absolut. Och där var ju liksom det som vi har alldeles unikt i Finland. Just den här utbildningen för musik på otroligt hög nivå som många andra länder. Det fattas i princip ett liknande system. Och den utbildningen och utbildningsprogrammet som vi kom in på då, så gav ju en otrolig grund för att börja jobba som musiker. Och man säger ju liksom, det som var mina vänner och kollegor på den tiden är ju dagens toppklassiska musiker i Finland och internationellt. Så jag tror att det är någonting man måste minnas att vara väldigt stolt över, att vi har ett sånt system. Men absolut då som, ska vi säga, där vi 9 började den här mera seriösa studie, liksom grejen vid.
0: Och var inte så att samtidigt som du tog studenten från Norrsen i Helsingfors, så då tog du också din examen från Sibelius Akademin och alltså du hade då examen i klassisk violin, så hade du på sätt och vis ett färdigt yrke. Om du skulle vilja ha där, eller?
1: Ska vi säga, jag saknar ju ett formell liksom, musikerutbildning. Jag har ju inte en master's eller så här i musik. Men absolut, jag har ju en professionell skolning och har gjort av de här examen, liksom, grejerna på akademin och fortsatt också studierna där länge. Men förstås sen när jag gjorde något typ av val, sen i princip så hoppar jag ju över helt och hållet i den naturvetenskapliga sidan, men att jobba som musiker, så det kräver ju inte liksom stämpel och papper, utan det kräver att man kan spela bra och jobba bra som musiker. Att det är ju på det sättet lite annat än kanske det akademiska.
0: Nu borde vi ju höra på någonting där du spelar, och du har bland annat spelat i Helsinki Strings.
1: Ja.
0: Och det här är nu ett av dina val, från Holbergs tid alltså, av Edvard Grieg, norrmannen. Det här är då en inspelning från 1993. Är det någonting du vill säga om den här inspelningen eller det här valet?
1: Det här var ju kanske ett av de första liksom orkesterproduktionerna jag var med i, och också den här inspelningen. Vi gjorde en ganska, det var Gesa Silvais orkester, där också många av dagens väldigt, väldigt bra musiker var med i den här gruppen. Och ja, vi gjorde en turné i de nordiska länderna och sen spelade vi in i princip ett av de här verkena, och det betyder då väldigt mycket för mig. Jag tycker att det är ett fint väldigt fint verk.
0: Så här kommer då Helsinki Strings med Fra Holbergs tid, eller det är väl Holbergs suiten kanske man säger också.
1: Ja.
0: Min lördagsgäst idag är alltså toppforskaren Ville Kaila.

0: Helsinki Strings och med där min lördagsgäst Ville Kaila, som alltså har utbildat sig klassisk violin förutom att han forskar och lär ut i biokemi vid Stockholms universitet från Holbergs tid. Det här var alltså preludium. Du var helt nyligen i Helsingfors och deltog i det här verket en gång till.
1: Ja, absolut. Det var lite slumpen som tog mig. Det var för typ någon månad sen så ringde en god vän till mig som utbildade sig till kapellmästare och frågade att alltså, ja, vi har en sån här konsert, vi saknar konsertmästare, att kunde du komma med? Och sen hörde jag att ah, det

0: Grieg, ett av de här stycken som var med, och det blev ju så nostalgiskt och fint att vara med liksom. Jag tror inte att jag spelade faktiskt sen då jag var med i Helsinki Strings.
1: Det var en lång stund.
0: Ja, det var en lång stund, men det blev ju liksom riktigt kalla kårar själv när man spelade där. Och
1: satt det liksom i ryggmärgen på något vis?
0: Det sitter ju väldigt långt i ryggmärgen och sådär. Så det är ju, men förstås, man är ju inte en ungdom mer. Nu har man ju ett annat perspektiv och inser kanske på annat sätt, men det var nog fint att göra det. Det är ett fantastiskt verk.
1: Ja. Hur är det annars? Har du också någon sån här väldigt värdefull violin där hemma som följer med dig? Det är ditt tredje barn.
0: Ja, så kan man väl lite säga. Jag har en väldigt bra violin och det är otroligt fint att få spela den. Så det är inte ett liensk van i violin från Cremona. Jag menar absolut inte av det här allra toppklassens, men ett riktigt bra instrument. Så jag kan tyvärr inte skylla på min violin om det inte går bra, utan det ger nog riktigt bra grund för att spela bra, ska man säga.
1: Ja, det känns som att violinen är lite i popkulturropet just nu, tack vare Linda Lampenius.
0: Jo, det är ju otroligt. Hon är ju så duktig.
1: Verkligen. Och jag hörde nyss att hon har ju också en väldigt, väldigt värdefull violin som möjligen följer med till Wien sedan, men jag tror inte hon kanske spelar med den. Hon får nog vara med om ganska hårda nyck där uppe på scen sedan.
0: Det tror jag. Hon har ju en otroligt bra egen violin och jag tror att med den showen är det säkert att ta plan B-violinen.
1: Ja, någonting från torille.fi eller
0: kanske
1: någonting.
0: Kanske så.
1: Men nu till din forskning. Ja. Och du forskar som sagt i proteiner. Och nu måste vi ju kolla, det som du forskar i är proteinerna inne i våra celler. Mm. Men om man tränar mycket så pratar man också om proteiner. Mm. Är det samma proteiner?
0: Ja, jag menar absolut, proteiner möjliggör och bygger i princip upp alla processer som sker i cellen. Så vi har ju inte en enda kemisk reaktion som ska fungera utan proteinens funktion. Och proteiner bygger upp musklerna och allt sånt här. Men det finns ju många olika typer av proteiner. Och den gruppen som jag forskar är egentligen i mitokondrierna, i cellens kraftverk kunde man säga. Mm. Och det är ju ganska spännande. Det är sådana här speciella proteiner som sitter fast i biologisk membran och då gör, som du ganska trevligt introducera här i början av den här intervjun, att de omvandlar energi från födan vi får in, de splittrar kemiska bindningar och tar loss de här elektronerna som limmar ihop molekylerna och börjar flytta på den här landningen, och de fungerar egentligen som små bränsleceller och skapar en sån här ett flöde av elementarpartiklar, protoner och elektroner. Och då laddar det upp den här membranen helt som en batteri. Och det bildas faktiskt en väldigt hög spänning över den här biologiska membranen, som är ganska otroligt att vi har det i de här kraftverken i mitokondrierna.
1: Finns det någonting du kan jämföra med sådär människans kropp, hur mycket elektricitet vi producerar i våra kroppar, jämfört med någonting i den här yttre världen?
0: Absolut, ja. Och det går att mäta liksom, och det gör vi faktiskt i mitt labb väldigt ofta. Mm. Det är höga spänningar, om man tänker på ett batteri som var liksom en sån här 2-volts batteri eller sådär. Mm. Det här är 0,2 volt, men den här tjockleken på membranen är ju enbart sådär 30-40 ångström, alltså 10 upphöjt till minus 10, det är liksom otroligt små distanser. Och det betyder att det här elektriska effekten, elektriska fälterna som skapas är otroligt stora. Vi har inte egentligen så stora effekter inom materialvetenskap eller sådär. Och sen har vi ju av de här kraftverkena liksom, vi har typ 500 mitokondrier kanske i hjärtcellen eller i muskelcellen som kräver väldigt mycket energi. Och det här är ju på liksom typ i hur länge en människa lever, 80, 90, 100 år. Ja. Och har sitt eget genom, fungerar lite som så här egna organismer nästan inom våra celler. Så det är ju otroligt spännande.
1: Så väldigt effektivt.
0: Otroligt effektivt. Vi är ju intresserade av det här väldigt fysikaliska. Hur sker processen? Hur flödar laddningen? Lite så där som en fysiker tänker, att vad är de här elektriska komponenterna? Hur kan någonting ske över så stora distanser så effektivt som naturen gör det? Men det finns en otroligt intressant koppling, för många sjukdomar relaterar just till det, att det blir ett fel i det flödet av laddning. Och då börjar det flöda fel, det kanske läcker läcker. Det bildas sån här radikalförening av syreradikaler. Man tänker sig, det är det som egentligen skapar mycket av de fysiologiska effekterna och leder då till den här sjukdomsbildningen. Och det här förstår vi inte ännu, men jag tror det är mycket stort potential att forska just koppla den här grundförståelsen till mer den här applicerade.
1: Hur mycket vet vi egentligen om det här själva processen? Hur den går till, det här kraftverket i sig? Just att mat kommer in, proteinerna börjar jobba, ja, och sedan kommer det ut någon typ av elektrisk spänning.
0: Man måste säga att vi vet ju väldigt mycket redan, och det här har ju forskats i en väldigt lång tid. Men det som är spännande är att nu lever vi i en tid där vi kan börja se hur processerna sker riktigt på den molekylära nivån. Mm. Vi har tekniker, vi kan ta bilder av de här proteinerna, och det var vi aldrig har sett tidigare egentligen, att gå zooma in på den här molekylen, sitta på den molekylen och börja skapa en så att säga molekylär film över hur den här processen sker. Så det är den här detaljnivån i princip som kommer att leda till helt ny typ av kunskap, tänker vi.
1: Ni använder ju jättemycket artificiell intelligens i beräkningarna och sånt här. Och det har först kommit under de senaste åren, som säkert har möjliggjort mycket mera i forskningen.
0: Ja, absolut. Det har ju revolutionerat en mycket i forskningen och i andra delar av vårt samhälle också. Men förstås, det bygger inte enbart på artificiell intelligens, utan också väldigt klara fysikaliska matematiska modeller, och sen att samla in empirisk experimentell data från till exempel strukturexperiment just med kryoelektronmikroskop och annat, som man kan se just den här detaljerade bilden i, av de här molekylerna.
1: Men vad gör ni? Simulationer med hjälp av AI?
0: Det gör vi, eller det som är lite konstigt i vårt labb är att vi kombinerar olika typer av informationer. Så vi samlar in först experimentell data som låter oss bygga atomkartor i princip på de här proteinerna. Liksom, vi vet var alla atomerna ligger. Och sen sätter vi in dem i princip i fysikaliska modeller. Så vi räknar som en teoretisk fysiker hur rör de här på sig och så. Och sen förutsäger vi vad är viktiga delar av det här, och testar oss fram med genetiska metoder. Vi börjar gå in och ändra på byggklossarna och sen testar igen experimentellt. Fungerar det så som våra teoretiska förutspåelser då föreslår att processen kunde gå. Så det är egentligen, vi försöker få en helhetsbild med att kombinera då experiment och teori för att förstå de här processerna.
1: Alltså det krävs ju superdatorer för sånt här?
0: Det krävs väldigt mycket datorkapacitet rent när man löser så att säga de här fysikaliska ekvationerna, men också för att processera den här datan. Till exempel när man tar en bild av de här proteinerna, så det baserar ju sig på olika projektioner av de här proteinerna, och då kommer det sån här tvådimensionella data, lite som i tomografi när man är på ett sjukhus, alltså här MRI-bilder eller liknande. Och då klistras de här bilderna ihop till en fin tredimensionell modell, som är, processen är ju absolut fantastisk.
1: Vad kan du säga till exempel om det där att, om vi går tillbaka till en nivå som jag också förstår.
0: Oh, förlåt.
1: Men låt säga att jag äter min frukost. Hur länge tar det innan min frukost har blivit elektrisk spänning? Är den processen snabb eller pågår den längre tid?
0: Det pågår ju kontinuerligt. Och jag är inte heller den experten som vet egentligen så mycket om den här fysiologiska nedbrytningen och sådär, utan närmast när den kommer till cellen och börjar. Men det som är fantastiskt i våra kroppar är att det är ju en homeostasi. Det är liksom processerna pågår hela tiden och det är jämvikt läge. Och man märker ju väldigt snabbt om man har glömt sin frukost till exempel, eller att hur det påverkar hela den här fina balansen, otroliga nätverk av processer.
1: Ja, vi har ju också den här känslan av att vara utmattad. Så jag menar, märks det på proteinnivå att kanske inte man har ätit tillräckligt. Nu skulle det krävas någonting proteinrikt i matväg.
0: Kanske så, och det är ju väldigt intressant. Vi är ju baserar sig på mycket. Jag menar, cellen har ju också en stressnivå. Jag är inte den experten att uttala mig exakt vad som pågår, och vi känner inte absolut till heller alla processer där. Men det finns ju ett regleringsnätverk, om man vet till exempel när signalering går fel eller det kommer mycket stresselement från dålig föda eller kanske gifter från maten eller någonting sånt här, så påverkar det ju alla processer och det kommer att leda till felfunktioner av det här också på molekylnivån.
1: Och sen en sån sak som sömn.
0: Mm, absolut.
1: Jag menar, batteriet funkar hela tiden, det bara håller på där i bakgrunden. Men vi måste ändå sova.
0: Det måste vi göra. Det är ju sen alla hjärnans processer att bygga upp. Liksom. Så det här är ju en annan nivå av komplexitet som man kan ju inte göra någonting annat än förundra sig och beundra hur otrolig då till exempel människokropp eller vilken som helst organism är egentligen i komplexiteten. Det är otroligt fint.
1: Är det annars samma proteinprocesser som pågår i alla levande varelser? Finns här skillnader?
0: Det finns skillnader och vi har ju en större komplexitet så att säga, reglering och sånt här. Men det som är otroligt är att de här proteinerna som vi studerar i mitokondrien, så det finns ju absolut samma i simpla encelliga bakterier. Mm. Och det är till och med så lika, man kan sätta proteinerna på varandra och följa exakt samma struktur. Och det baserar ju sig på det att vi har samma evolution. Vi kom i princip från de här encelliga organismerna och utvecklades till det vad vi är idag. Och det som är livsviktigt har bevarats under evolutionen.
1: Du, vi ska ta följande önskelåt, eller stycke. Det har redan påbörjat här i bakgrunden för det här är ett långt verk och vi kan inte spela upp hela. Men det här är alltså Sibelius och en konsert för violin och orkester i D-moll, inspelningarna från 1963. Och han som spelar på violinen här är Heimo Haitto.
0: Ja.
1: Och du ville ha honom med specifikt, men berätta varför.
0: Ja, Heimo Haitto var ju absolut en otrolig musiker och en av kanske Finlands första sån här violinvirtuoser. Men det som är väldigt intressant koppling till mig personligen är det att han var min granne.
1: Jaha.
0: Och man kan väl säga att orsaken är delvis, det var första gången jag hörde violinmusiken när han övade. Och då sa jag till min mamma, det här är absolut det instrumentet jag vill spela. Jag måste få spela violin. Så man kan säga att det kanske låg gnistan till det att jag hörde hur en violin lät. Och det mamma säger ju att när hon väntar på mig hörde jag violinmusik som fostrade. Det kan man spekulera om det stämmer. Men absolut. Och sen pratar ju med honom väldigt ofta. Han var ju förstås en äldre person då redan, men det var ju otroligt fint att diskutera om violinverk som så här. Vi talar om, han berättade om mig hur han tycker att man borde tolka den här violinkonserten. Och han har ju haft ett väldigt rikt liv och också tragiskt på sitt sätt och berätta om sin story och så där. Mm. Så det var ju en väldigt betydande person i tiderna för mig också.
1: Vi tar och tonar upp och lyssnar en stund på Heimo Haitto och Sibelius konsert för violinorkester D-moll. Och sen återkommer vi med min lördagsgäst, Ville Kaila.

0: Hej Mahaitofobi i bakgrunden. Jag fortsätter med min lördagsgäst idag, Ville Kaila. Jag heter Kike Bertel. Och var det så att din mamma jobbar inom teatervärlden, var det visst?
1: Hon var aktiv där, ja, precis.
0: Ja,
1: men, inte som skådespelare utan annat. Ja.
0: Men det fanns en koppling liksom till det kulturella, tänker jag.
1: Kanske det är liksom uppskattning och intresse och sådär. Men ja. Och kanske för kultur och musik i allmänhet.
0: Ja, ja. Just det. Och din pappa hade mycket med beräkningar att göra. Så jag menar,
1: ja, eller han jobbar ju på, inte en vetenskaplig del av det, men har jobbat på med datorer.
0: Okej, okay. På det viset, jag menar, du har fått hjälp med matte liksom, om det,
1: kanske,
0: om det
1: kanske så. Kanske ja. Så.
0: Ja. Men är du den första i din liksom närmare släkt som har begett sig in på en akademisk karriär?
1: Vi har ju liksom inom Kaila-släkten finns det ju ganska mycket akademiker och så där, fast inte en, så att säga, helt i nära släkten så där, men jag tror ändå det att man vet om och har kanske träffat vissa släktingar som är professorer i olika delar av naturvetenskapen, men också andra områden, har kanske givit en bild att det här är någonting man kan göra, så att säga, att något som är väldigt intressant, som är lite ens hobby, som man kan göra det till ett jobb. Så jag tror den här modellen är väldigt, väldigt fin och har påverkat mig.
0: I min research så såg jag namnet Kai Kaila. Han är släkt, men det är inte din pappa.
1: Nej, det är inte min pappa, men absolut, jag känner honom. Jag har suttit på Kai Kailas föreläsare. Han är en fantastisk föreläsare och en väldigt, väldigt intressant personlighet också. Kai Kaila är en fantastisk neurobiolog och gjorde en fin karriär också inom det området. Nej, men absolut, det finns det. Och sen andra, jag menar inte kanske enbart naturvetenskap heller, utan andra områden. Och jag tror att det, man är ju stolt över sina släktingar.
0: Nej, men precis, han har en son, Ilari, som också är en toppmusiker.
1: Ja, och kompositör, har gjort väldigt, väldigt fin karriär.
0: Det är lite roligt, tycker jag, det här kombinationen av vetenskap och musik. Och jag undrar ju lite grann att om man som musiker är forskare, du är ju inom biokemi, och jag undrar att finns det någon nytta, finns det någonting mönster som andra missar, som möjligen man har med sig från musiken? Jag vet inte om du har upplevt någonting sånt.
1: Det där är en väldigt bra fråga, tycker jag. Och man vet ju, alla som spelar någonting eller har studerat musik, man vet ju att hjärnan får jobba väldigt hårt. Och man gör ju kopplingar över neuroner på ett sätt som väldigt få andra liksom aktiviteter gör. Så jag tror ju det, att man använder sin hjärna och lär sig att lära svåra saker, förbereder en till vad man börjar göra, om det är forskning eller sådär. Det är ju förstås det där praktiska, för jag tror att musikutbildning på alla nivåer är otroligt viktig, fast man sen ska börja göra någonting annat. Men absolut, för mig mer så där subjektivt, så till exempel efter en lång dag, man tänker på allt möjligt och har kanske svårt att fokusera, musiken kräver ju sån fokus i princip. Man kan inte tänka på någonting annat. Jag tänker att det ger inspiration och kraft till att gå tillbaka. Väldigt ofta efter att jag har spelat kommer jag på någonting som har varit svårt väldigt länge, och sen hittar man den där kopplingen. Det ger någonting också väldigt praktiskt åt mig personligen. Så jag tror att det att jag spelar gör mig till en bättre forskare.
0: Mm. Och hur ofta spelar du annars så där, låt säga fritiden, är det någonting som du använder för att ta det lite lugnt efter en lång dag på jobbet?
1: Ja, jag försöker få en viss mängd träning varje vecka. Det är ju förstås svårt när man gör, men att jag försöker hålla åtminstone 10 timmar per vecka, att jag kommer upp till det och håller liksom nivån och sådär. Och sen när det är någon konsert eller sådär, får man ju ta mera och ha intensiv övningspass och så här. Men jag tror helt som i sport eller någonting annat, måste man ju vara i den där goda fysiska skicket för att klara av att göra det. Så jag försöker uppehålla det hela tiden på en bra nivå, eller så bra nivå det går i princip.
0: Och på ett sätt så nyttjar ju du, eller kombinerar ditt musicerande med den akademiska världen, för det är väldigt ofta när det ordnas några konferenser, seminarier, symposier eller vad det nu kan handla om, så spelar du i samband med det.
1: Jag har börjat introducera det, och jag har upplevt att det har varit väldigt

0: berätta till exempel om vad som har skett i vetenskapen samtidigt när det här verket har kopplats och världen har sett ut kanske och spekulera. Och det är ju ganska intressanta kopplingar för det har ju skett väldigt mycket samtidigt och i samhällsutveckling och i vetenskap och i konst och musik. Och jag tror att det reflekterar egentligen olika aspekter av detsamma.
1: Ja, väljer du stycke utgående från vad ni ska prata om på det där, vad det nu sen handlar om?
0: Det är ju lite kombination av det praktiska och vad man vill spela och sådär. Men absolut har det en tanke ofta till det ställe eller till den forskningen som görs eller sådär. Så jag försöker bygga upp sådana här länkar mellan dem.
1: Finns det någon annan i ditt forskningsteam som spelar något instrument?
0: Inte just nu, nej. Mm. Men det finns ju väldigt många duktiga musiker bland forskare. Jag har också många vänner och kollegor som spelar inom olika, inte så mycket kanske klassiskt, men också det.
1: Jag bara tänkte mig om det skulle vara möjligt att skapa orkestern The Proteins eller någonting i den stilen.
0: Fantastisk idé, absolut. Absolut, och det finns ju väldigt duktiga akademiska orkestrar på många universitet. I Finland hade ju varit Ylioppilaskunnan Soittajat och en faktiskt en musikervän som var deras chefdirigent för en lång tid. Och i München i tiderna så hade vi ju också en väldigt bra akademisk orkester. Så det finns ju väldigt duktiga musiker bland.
1: I det här sammanhanget måste jag ju tipsa alla lyssnare att om man är väldigt nyfiken på vad Ville syssla med i forskningen så finns en väldigt bra liten video som Wallenbergstiftelsen har låtit göra. Den är väldigt professionellt gjord och där förklarar du själv på ett väldigt pedagogiskt sätt att vad är det egentligen ni gör i er forskning med allt med de här proteinerna och elektriska spänningen och allt det där. Det du också gör i den lilla snutten är att du spelar violin tillsammans med din vän Emil Holmström, pianisten som också var min lördagsgäst en gång.
0: Ja, just det.
1: Och ni alltså spelar in i Stockholm i den finska kyrkan där som finns alltså nära Kungliga slottet. Kan jag ta och lyssna på en bit för du tog med råmaterialet?
0: Ja, absolut. Vi ska absolut.
1: Lyssna på hur det låter. Sen kan ni gå och titta på det sen efteråt.

0: Ville Kaila och Emil Holmström, nu måste du påminna mig om, vad var det för stycke ni spelade där?
1: Det här var Sibelius humoresk, första humoresken, som är ju ett fantastiskt verk av Sibelius. Också obligatoriskt i många violintävlingar, till exempel Sibelius violintävling måste man spela någon humoresk.
0: Jag vet inte hur ofta Wallenbergstiftelsen har haft alltså forskaren som de ska sätta strålkastaren på, som också, hej, men kan jag också spela lite musik i samband med det här?
1: Ja, det blev väldigt trevligt koncept och en fantastisk video producerad av stiftelsen, så det är ju, jag tycker det är fint att de vill också understöda med att föra fram och kanske nå publik som man inte annars skulle göra i och med det här.
0: Pianisten Emil Holmström är din gode vän sedan länge.
1: Vi känner varandra och har gjort några konserter tillsammans, men han är ju en otrolig musiker och har en fantastisk karriär här och annanstans. Så det är ju ett stort privilegium att få spela med en sån pianist.
0: Ja. Du, jag undrar också, jag sa att jag var inne på din Instagram-profil och så att du uppträdde bland annat i Bayern här nyligen, var det i början av året.
1: Ja, precis.
0: Davos återkommer i Schweiz.
1: Ja.
0: Och alla de här sammanhangen. Så jag tänker mig också att det här är ju ett sätt att folk liksom lystrar. Att,
1: ja,
0: vad händer här riktigt? Ja. Och minns kanske dig också på ett

0: Ja, kanske det. Och blir kanske intresserade lite av just den forskning man gör. Mm. Det var väldigt intressant på ett sånt här, det var koppling också till en vetenskaplig konferens där vi hade, och det var en ung doktorand som var jazzmusiker, gitarrist. Han kom till mig efter konserten och sa att hans chef hade väl sagt åt honom att det är nog bättre, du borde koncentrera dig helt och hållet och inte tänka på såna här musikgrejer. Men han sa att han blev ju inspirerad att man kan faktiskt kombinera och göra. Och det tror jag verkligen, absolut. Man måste fokusera på mycket och sätta mycket tid och sådär. Men jag tror att det ger faktiskt ett mervärde av att kombinera och man kan ha mer än en passion.
1: Jo, som du var lite inne på, att den där musiken hjälper att fokusera.
0: Det tror jag. Det tror jag verkligen.
1: En sak som inte vi ännu har pratat om, eftersom du jobbar internationellt väldigt mycket och du reser runt i världen och du var ju som sagt också i USA på det här National Institute of Health. Förklara, vad är egentligen National Institute of Health? Finns det något motsvarande i Finland?
0: Inte kanske helt på samma sätt. Det är ett stort forskningsinstitut. Det är det största biomedicinska forskningsinstitutet i USA. Men det finansierar också, en del av det finansierar också annan typ av forskning. Mm. Men jag jobbar där i ett grundforskningslabb i ungefär 3 år. Det är ju i utkanten av Washington DC eller Bethesda, Maryland som det heter. Och det var egentligen ett fysikerlabb som jobbar med biologiska problem. Liksom bland de absolut mest briljanta forskare inom området. Och det påverkar väldigt mycket just laggrunden till möjligheter som jag fick sen senare. Men det var en otroligt inspirerande. Det var ju min postdoc-tid som jag tillbringade.
1: Ja. Så du har goda kontakter till forskningskretsarna i USA med andra ord. Med tanke på den senaste tidens politik och man har ju läst om forskare som inte riktigt vill vara kvar i USA, dels för att finansieringen försvinner delvis. Och då har en hel del av dem sökt sig till Europa. Har du märkt effekten av det här där på Stockholms universitet?
0: Man märker ju absolut effekten att och som du säger, så forskningsfinansiering inom vissa områden har blivit mindre, eller sånt som har tidigare varit underst väldigt mycket har skiftat kanske till andra områden och sådär. Och många forskare har sökt sig till Europa och till andra delar av världen, och absolut diskuterar vi också inom Sverige och säkert i Finland och sådär. Och jag tror att det stora hela, så det forskare rör på sig har ju alltid understött liksom det att kunskap har liksom spridit sig på ett sätt. Men absolut, det har varit tungt inom vissa arbetsbranscher.
1: Och förstås, det handlar inte bara om finansiering, utan kanske en del upplever att det är en tryckande stämning.
0: Det är säkert så. Men förstås måste man ju också säga att det är ju stora universitet är ju väldigt robusta. Det fungerar ju. De har ett stort system och har väldigt mycket finansiering. Och det är ännu toppnivå av forskning, och det tror jag inte kommer att ändra.
1: Nej, det är USA fortfarande.
0: Absolut, och man
1: bland får bästa i världen.
0: Absolut.
1: Ja, men har du någon gång sagt att någon kollega att, ja men Stockholm, hur skulle det vara någon gång?
0: Man vill ju alltid locka det där, oberoende av vad orsaken till det, men att få till kollegor toppforskare runt om i världen är ju någonting som alla inom vetenskapsbranschen sysslar med.
1: Nu ska vi ta det sista önskestycket. Och det är en violinsonata i A-dur och den är spelad av Jascha Heifetz och Arthur Rubinstein, Arthur på piano. Och det här är ett verk av César Franck som är viktigt för dig. Det här är då alltså Allegretto Poco Mosso som avslutar den här fyradelade grejen. Det är en live-version dessutom från 1972.
0: Otroligt, ja.
1: Ja. Men César Franck, som sagt, varför har du valt det här?
0: Ja, det finns ju många orsaker. Delvis förstås det att jag har själv spelat den här sonaten väldigt mycket, och faktiskt det är en del av min nu pågående konsertserie som kommer också. Men det har kopplingar till mycket. Den är ju liksom komponerad till bröllopsgåva av en av César Franck, till en sån här violinistvirtuos, Eugène Ysaÿe. Han fick det på morgonen av till sitt bröllop och uppträdde hela sonaten då till bröllopsgästerna och blev så att säga en av de väldigt monumentala verkarna inom den klassiska världen. Och då Jascha Heifetz, som är då kanske min favoritviolinist och stor idol liksom inom det här området, så medverkar ju till det att göra det

0: verket väldigt, väldigt känt. Men sen har det intressanta kopplingar också. Det är ju det komponerat, om jag minns rätt, 1886, som är samma år, där det hände väldigt intressanta framsteg i forskning. Heinrich Hertz till exempel hitta de elektromagnetiska vågorna det året. Mm. Och la grunden till exempel till radiotekniken som vi använder
1: oss av.
0: Och här sitter vi i princip. Så det visar i princip teori som var förutspått väldigt mycket tidigare, att ja, det här faktiskt stämmer, och det är att vår förståelse av naturen. Så här är ju lite sån här pseudovetenskapliga kopplingar, kan man säga. Men det är ett fantastiskt verk och betyder väldigt mycket för mig.
2: Du ska ta och lyssna på det, och vet du vad, efter det ska vi prata om lite mat, och du har fått framför dig matkartoteket från 70-talet. Under låtens gång får du välja en kategori, och sen ska du dra ett kort från den kategorin. Men vi återkommer snart med min lördagsgäst idag, Ville Kaila.

0: Jascha Heifetz och Arthur Rubenstein, violinsonat i A-dur, och valt då av min lördagsgäst idag, professor i biokemi vid Stockholms universitet, Ville Kaila. Och nu, Ville, det här som ger, alltså födan som ger bränslet till proteinerna. Nu har vi alltså matkartoteket från 70-talet då här framför oss, och du har valt en kategori, och vilken kategori blev det?
1: Oj, oj, så stressigt. Det där, jag tänkte att den här från resor i främmande länder låter ganska spännande.
0: Det låter som så, du brukar ju resa en hel del, så ja, det är ju relevant. Så dra ett kort, låt slumpen avgöra, så ska vi se vad 70-talet bjuder på. Dra upp oj, allt. Vad blev det?
1: Det blev ungerska medaljonger.
0: Aha, har du någonsin ätit ungerska medaljonger?
1: Jag är osäker vad ungerska medaljonger är egentligen, men
0: är det kött eller?
1: Vad står här? Till detta behövs champinjoner, margarin, tomat, gräddfil, paprikapulver. Paprikapulver är ju jätteungerskt.
0: Ja, just det. Ja. Ja, det visste jag inte att det är.
1: Så det här är kanske... Nej, det här är köttskivor och så här, så man sätter något upp av kött. Men jag tror att det fungerar vegetariskt också säkert ganska bra.
0: Är du vegetarian
1: bra.
0: Eller?
1: Ja, jag är. Jag äter fisk. Jag älskar okay. fisk. Men att jag började ett sånt här vetenskapligt experiment för väldigt länge sedan, och det pågår ännu. Så det,
0: ja. Har du kollat vad proteinerna i din kropp tycker
1: de om saker? Riktigt bra. De mår riktigt bra av det.
0: Just med tanke på proteiner, då måste man ju tänka på, vad brukar du använda som proteinkälla oftast?
1: Det finns ju väldigt väldigt mycket. Men som sagt, jag tycker om väldigt många olika fiskrätter, och det är ju bra protein. Men det finns ju i allt möjligt. Jag menar, man kan göra goda marinerade tofu-rätter, asiatiskt lite, eller kanske mer sån här taco-stil är ju det är barnens favorit, tror jag. Då kan man ju mixa in nästan vad som helst som är bra.
0: Hela familjen kanske på den spåren?
1: Nej, barnen är nog allätare och sådär. Det där. Och då, jag tycker är ganska bra. Det är kanske lite kemisten i mig. Jag tycker är väldigt bra om att laga mat och experimentera
0: förstås
1: lite med sådär, och tänka på kemiska processerna i matlagningen. Och
0: ja, du sitter och beskådar maten som steks där på pannan. Att vad är det för process som pågår här? Det kanske. Vet du kanske redan i förhand.
1: Kanske man kan spekulera lite där, ja.
0: Jag undrar, ungerska medaljonger, om man skulle göra en vegetarisk version, vad skulle man vara då i den? Vad skulle man kunna göra istället om man vill slippa det köttet i den sammanhanget?
1: Jag tror att det skulle fungera jättebra med typ någon liksom sojaprotein eller sådär, om man tycker om sånt. Eller helt enkelt, liksom grunden är ju champinjoner och svamp och sånt här.
0: Ja.
1: Så där är ju liksom ett ganska bra element till det.
0: Det känns
1: där
0: som att det är ganska bra smaker involverade.
1: Jag tror det också. Spännande.
0: Ville Kaila, toppforskare inom biokemi och klassisk violinist. Vår tid tar slut, men det har varit nöje att ha dig som min lördagsgäst idag. Tack för det.
1: Stort tack, Ike.
0: Vi ska ta avsluta med en bit som heter Katarinan Kamarissa. Det är alltså så att den har spelats in av The Scaffolds, och din forne mentor Mårten Wikström, så han var trummis i det här bandet The Scaffolds på 60-talet. Och jag vet inte, hörde du någonsin The Scaffolds spela?
1: Inte live. Delvis, vi firade en gång Mårtens födelsedagsfest, och där var några av Scaffolds musikerna och spela faktiskt. Men det var tyvärr innan min tid.
0: Okej. Okay. Det här är alltså en melodi av Jori Malmsten.
1: Just det. Fantastiskt.
0: Katarinan Kamaris. Men vi avslutar med The Scaffolds, så tack så mycket än en gång, Ville.
1: Tack så mycket.
0: Jag heter Kike Bertell. Tack för att du lyssnar.

där slog klockan 12 och det blir nyheter med Emil Friman. God dag. Polisen utreder misstänkta brott i samband med en första maj-demonstration av Sinimusta Liike i Tammerfors. En motdemonstrant ska ha utsatts för misshandel. Dessutom utreder polisen en händelse där en banderoll sattes i brand under marschen. Polisen granskar videomaterial för att identifiera misstänkta, men flera personer hade täckt sina ansikten, vilket kan försvåra utredningen. Polisen uppger samtidigt att större sammandrabbningar kunde förhindras. Också i Helsingfors blev första majfirandet stökigt under fredagskvällen och natten mot lördag. Polisens uppdrag ökade kraftigt under kvällen och fortsatte hela natten, uppger man för Helsingin Sanomat. Parker som Brunnsparken och Alpparken tömdes på festande och polisen ingrep i flera bråk som höll på att trappas upp. Polisen uppger att natten var livligare än vanligt men ändå ganska typisk för Valborg. En allvarlig trafikolycka har inträffat på motorvägen mellan Åbo och Helsingfors. Polisen fick larm om händelsen vid 9:30 i morse. Totalt 3 fordon och 8 personer ska vara inblandade i olyckan. Enligt polisens nuvarande uppgifter körde ett av fordonen genom en öppning i mitträcket på motorvägen och hamnade på de mötande körfälten. 2 andra fordon som färdades mot Åbo kolliderade med bilen som körde i fel riktning. Lite före klockan 11 meddelade myndigheten att trafiken löper normalt igen. Polisen ger mer information om olyckan senare under dagen. Och en enkät från kommunbranschens utvecklingsstiftelse visar att finländarna säger nej till de flesta nedskärningar i den offentliga ekonomin. Särskilt nedskärningar i utbildning, sociala förmåner, vård och pensioner möter starkt motstånd. Av ett 10-tal föreslagna åtgärder får bara 2 tydligt stöd. Att skjuta upp stora offentliga projekt och att minska företagsstöden. Även skattehöjningar ses med viss skepsis. Undersökningen bygger på drygt 1000 intervjuer. Det här var nyheterna klockan 12 med Emil Friman.

I tusentals år var det normala att nästan ingenting blev bättre för de allra flesta. Sen kom några århundraden då nästan allt förändrades. Vi föddes in i efterskalvet av den explosionen och kallade det normalt.

0: on top. Det du inte visste att du ville veta.
1: Vi är så vana vid tanken på utveckling och framsteg att vi nästan glömmer hur märkliga de här begreppen egentligen är. För oss betyder framtiden nya teknologier, nya mediciner, snabbare datorer, effektivare energisystem och kanske en och annan katastrof på vägen. Men själva grundidén finns där. Framtiden ska vara bättre än nuet. Så här har människor inte alltid tänkt. Under större delen av historien var livet sig likt, mer eller mindre, cykliskt, generation efter generation. Det enda som växlade var årstiderna och namnet på kungen då och då. Men den vanliga människans levnadsstandard rörde sig knappt. Och ändå fanns uppfinningarna där. Romarna byggde vägar, akvedukter, badhus och betongkupoler som står kvar än idag. Men varför blev det ingen industriell revolution i Rom? Kan det vara för att romarna inte var lika besatta av utveckling och framsteg som vi? När blev för övrigt framsteg samma sak som tillväxt? Veckans kvanthopp handlar alltså om utvecklingens utveckling. Om hur det blev så att vår värld aldrig är färdig. Mitt namn är Markus Rosenlund. Välkommen med!

Föreställ dig en liten metallkula. Den står på ett stativ över en eld. Ur kulan sticker två små böjda rör riktade åt varsitt håll. Inuti kulan finns vatten. När elden hettar upp metallen börjar vattnet koka. Ånga pressas ut genom rören och kulan börjar snurra. Det är nästan löjligt enkelt det här. Vatten värms upp, ångan skapar tryck, trycket föder rörelse. Men i den där lilla snurrande kulan finns också en av världshistoriens mest förbryllande frågor. För det här är ingen maskin från 1700-talets England. Det är inte sotiga fabriker i Manchester i bakgrunden. Inga kolgruvor, inga järnvägar. Det är inte den industriella revolutionens rasslande hjärta vi hör här. Den här apparaten beskrevs nämligen redan under antiken. Den brukar kallas Eolipilen eller Herons kula efter Heron från Alexandria. Det är en sorts ångturbin, en leksak kanske, ett tempeltrick. Men ändå en maskin där ånga omvandlas till rörelse. Romarna kände alltså till principen, eller åtminstone fanns den i deras värld. Och då infinner sig frågan som nästan inte går att låta bli att ställa. Varför hände ingenting? Varför blev det inga romerska ånglok? Varför började inga romerska fabriker spotta ut textilier, spikar, vagnar, vapen och verktyg i industriell skala? Varför fick vi inga kolsvarta industristäder vid Tibern? Inga romerska järnvägsstationer, inga senatorer som klagade över att slavarna har blivit arbetslösa på grund av maskiner. Romarriket hade ju alltså så mycket av det där som vi förknippar med civilisation. Vägar, akvedukter, kloaker, centralvärme i fina villor. Betong, bra betong dessutom. De kunde bygga Pantheon, vars kupol fortfarande står i Rom nästan 2000 år senare. Men faktum kvarstår. Rom industrialiserade sig aldrig. Livet och arbetet i antikens Rom var hårt, kroppsligt och osäkert för alla utom en handfull utvalda. Skördarna varierade, sjukdomar härjade, barn dog. Energin kom från muskler, oavsett om de tillhörde människor eller djur. Och det var ju alltså inte det att romarna skulle ha saknat intelligens. De hade tekniskt kunnande också, organisationsförmåga och resurser. Men ändå satte de inte igång den där kedjereaktionen, den som vi i efterhand kallar moderniteten. Det första hindret är det mest grundläggande. För att framsteg ska kunna ske måste man faktiskt tro att framsteg är möjliga. Det här kan låta märkligt innan man tänker efter. Vad menas egentligen med att framsteg skulle vara omöjliga? Jag menar, det är ju bara att se sig omkring. Framsteg finns överallt. Men enligt den dominerande världsbilden under större delen av mänsklighetens historia var utgångspunkten i princip den motsatta. Och Rom var inget undantag här. Den romerska kulturen präglades av en djup, nästan religiös vördnad för förfäderna.
de stora männen var de forna männen. Och de bästa tiderna var de svunna tiderna. Men Rom hade ju gott om invånare och rimligen tänkte inte alla att allt bara skulle barka ut för härifrån. Okej, låt oss säga att du är ett romerskt avantgardgeni som faktiskt tror på framsteg. Vad händer sen? Ingenting. För det finns inget sätt för dig att försörja dig på det. Det här är ett grundläggande problem med produktionen av kunskap. Kunskap är nämligen vad ekonomer kallar en icke-exkluderbar nyttighet. Du ägnar år åt att komma på någonting och när du sen delar med dig av det vet alla andra det också. Gratis. I praktiken betyder det här att om du inte kan fånga upp värdet av din upptäckt, då svälter du ihjäl. Så, hur hanterade då romarna det här problemet? I det antika Rom fanns i princip två alternativ. Antingen föddes du mycket rik, eller så hittade du någon annan som hade fötts mycket rik och fick honom att finansiera dig i utbyte mot att du fick honom att framstå som världens smartaste typ. Det kallas mecenatskap det här. Men mecenatskapet har ett enkelt problem. Du får bara betalt för att göra sånt som eliterna vill ha. Och den romerska eliten, de såg inte nödvändigtvis verkstaden som en plats för en fri och bildad man. Han studerade retorik istället, eller juridik, filosofi, poesi och ja, politik till och med. Den mekaniska konsten däremot, sånt hörde sämre folk till. Men okej, låt oss säga att vårt framstegsinriktade romerska geni föds ekonomiskt oberoende och därför inte behöver något mecenatskap. Vad händer då? Tja, sannolikt går vår hypotetiska romare inte i närheten av en verkstad. Och om han gjorde det så, då skulle hans likar skratta skitigt åt honom. Det här kan de facto ha varit den största kulturella barriären i Rom. Filosofer sysslade med idéer. Hantverkare sysslade med saker. Och det var så gudarna ville ha det. Men det innebar att idéerna och sakerna aldrig möttes. De människor som förstod hur världen fungerade, de byggde ingenting. Och de människor som byggde saker hade ingen aning om varför saker fungerade. Det fanns ingen återkopplingsslinga eftersom de två sidorna levde i helt olika världar med vattentäta skott emellan. Saker föder idéer. Idéer föder saker. Det är återkopplingen som är revolutionen. Och den återkopplingen var svag i Rom. Föreställ dig alltså Heron från Alexandria när han beskriver sin ångmaskin för sina likar. Det fanns helt enkelt ingen i närheten som kunde titta på den och säga att jäklar anamma vad det här skulle göra mitt liv eller mitt arbete så mycket lättare. Men det fanns också en ekonomisk orsak till att Rom inte industrialiserades. Romarriket byggde i hög grad på ärövring, skatter, arrenden, slaveri och kontroll över människor överlag.
Den som var mycket rik behövde inte nödvändigtvis bli rikare genom att uppfinna en maskin som sparade arbete. Varför skulle man nu vilja spara arbete? Arbete var ju brutalt billigt eftersom människor själva kunde vara egendom. Om du har tillgång till slavarbetskraft finns det helt enkelt mindre tryck att ersätta människomuskler med maskiner. Och så fanns den kanske märkligaste orsaken av alla. Framtiden var inte självklart bättre än det förflutna i Rom. För oss är det nästan svårt att förstå det här. Vi är så vana vid att tänka att det nya ska vara bättre. Nästa mobiltelefon, nästa generation datorer, nästa energisystem, nästa version av allt ska vara bättre än den förra. Vi lever i en kultur där framtiden, också då när vi fruktar den, ändå alltid är laddad med nyhetens behag. Men många äldre kulturer tänkte inte så. De tänkte ofta i termer av förfall. Den bästa tiden låg bakom dem. Guldåldern var förlorad.

0: Hjältarna var döda. Visheten fanns hos de gamla. Historiens trappa bar helt enkelt inte uppåt. Den var en långsam nedstigning från en ursprunglig ordning. Hos den grekiske diktaren Hesiodos finns bilden av människosläktets åldrar. Först guld, sedan silver, sedan brons, sedan hjältarnas tid och till sist järnåldern. Den hårda, strävsamma tid där människorna nu lever. Hans nu, alltså. Hos romarna fanns en stark vördnad för mos majorum, förfädernas sed. Att vara modern innebar inte automatiskt att vara bättre. Det betydde snarare att man hade förfallit från en äldre dygd. Den här synen finns för övrigt inte bara i antiken. Den dyker upp i många traditioner. Paradiset ligger bakom oss. Världen har fallit. Tiden sliter ner allting. Människan blir svagare, dummare och mer korrumperad. Det låter ju bekant det här, eller hur? Med kristendomen fick historien visserligen en ny riktning till att börja med. Men inte den riktning som de lär ut på Hanken. Historien i kristen tappning rör sig mot frälsning, dom, Guds rike och den yttersta dagen. Den rör sig inte mot billigare textilier, högre produktivitet och ökad levnadsstandard. Det är först i det tidigmoderna Europa som någonting börjar skifta på allvar på den här fronten. Den vetenskapliga revolutionen rubbar auktoriteten hos antikens vise. Copernicus, Galilei, Kepler, Newton. De visar att de antika tänkarna inte hade sista ordet nödvändigtvis. Aristoteles kunde ha fel. Ptolemaios kunde ha fel. Världen kan förstås bättre idag än igår. Och det här var en enorm psykologisk omvälvning. För om de gamla kunde ha fel om, säg nu, himlen, kunde de ha fel om annat också. Och om de moderna kunde överträffa de gamla i kunskap, kanske framtiden faktiskt också kunde överträffa det förflutna. En av dem som satte fart på saker och ting var den brittiske filosofen och statsmannen Francis Bacon på 1600-talet. Bacon tänkte sig kunskap som någonting mer än bara kontemplation. Kunskap skulle inte bara förädla själen eller vinna debatter. Kunskap skulle användas. Den skulle lindra människans villkor. Kunskapen skulle ge oss makt över naturen, inte i betydelsen att vi skulle stå utanför den, utan i betydelsen att vi skulle förstå dess lagar så väl att vi kunde samarbeta med dem, utnyttja dem och ja, rent av tämja dem. Det var också Bacon för övrigt som föreslog att de hantverkare som experimenterade och de vetenskapsmän som tänkte behövde mötas någonstans på mitten. Spolar vi framtiden drygt ett sekel så ser vi faktiskt just det här. Folket med idéerna, vetenskapsmännen, som arbetar tillsammans med sakernas människor, hantverkarna. Universiteten anställde verktygsmakare och de vetenskapliga sällskapen hade särskilda instrumentmakare i sin tjänst. Och därför kan en viss James Watt, som själv inte har någon universitetsexamen, anställas av universitetet i Glasgow som instrumentmakare. En dag ber en professor honom reparera en modell av en så kallad atmosfärisk ångmaskin, en enkel apparat som används i undervisningen i naturfilosofi. Fysik skulle vi kalla det. Watt tar en titt på den här apparaten och lägger märke till att den är ganska ineffektiv. Och sen förbättrar han den. Det är just den förbättringen som vi idag oftast förknippar med uppfinningen av den moderna ångmaskinen. Den teknik som kanske mer än någon annan brukar få äran för att ha satt igång den industriella revolutionen. Under upplysningen utvidgas det nya kunskapstänkandet till ett helt program. Man börjar tänka att samhället kan reformeras, straff kan mildras, sjukdomar kan bekämpas, jordbruk kan effektiviseras och okunskap kan trängas tillbaka. Huh? Så saker tar nu fart, inte minst med hjälp av tryckpressen. Vetenskapliga tidskrifter sprider de nya idéerna. Akademier och sällskap förvaltar dem. Och patent gör det åtminstone i princip möjligt att belönas för en uppfinning. Det börjar finnas ett system som gör det sannolikt att uppfinningar följs av fler uppfinningar. Men den som har läst sin Dickens vet ju att den industriella revolutionen är inte bara en triumf. Den är också sot, barnarbete, trasiga kroppar, städer utan avlopp och lungor fyllda av koldamm, landskap uppgrävda av gruvor och ett energisystem som så småningom börjar förändra hela planetens klimat. Och det är här som framstegsidén blir dubbel. Vi kan ju inte bara avfärda den rakt av, det skulle vara historielöst. Moderniteten har gett oss sådant som tidigare generationer bara kunde drömma om de ens kunde det. Dramatiskt lägre barnadödlighet, längre liv, bättre medicin, utbildning, belysning, värme, transporter och tillgänglighet. En massa av det där som vi tar för givet. Men vi kan inte heller dyrka framstegsidén okritiskt. Samma process som lyfter människor ur fattigdom kan också slita sönder ekosystem. Samma uppfinningskraft som ger oss vacciner ger oss bomber. Samma kunskap som gör jordbruket effektivare kan också ge oss övergödning och bekämpningsmedel överallt och skadliga monokulturer. Och jag var redan inne på det, samma fossila energi som befriar oss från muskelarbete binder oss vid koldioxid. Framsteget är inte en ängel. Det är en motor. Och en motor bryr sig inte automatiskt om vart den driver oss. Och sedan en bit in på 1900-talet har den här motorn alltmer förknippats med ett särskilt ord. Tillväxt. Idag låter det nästan självklart. Vi talar om ekonomisk tillväxt som om det vore samhällets puls. Är tillväxten tillräckligt hög? Är vi i recession? Vad händer med produktiviteten? Bruttonationalprodukten växer fram som mätinstrument i samband med 1930-talets depression och behovet av att förstå vad hela ekonomier faktiskt klarar av att producera. Simon Kuznets, en av de centrala gestalterna i den amerikanska nationalräkenskapens historia, varnade redan 1934 för att man inte skulle förväxla nationalinkomst med ett lands välfärd. OECD påminner idag oss om samma sak. BNP-tillväxt är inte samma sak som socialt eller ekonomiskt välbefinnande. Men mått som går att sätta siffror på har en märklig makt. Det som kan mätas kan jämföras. Det som kan jämföras kan rangordnas. Och det som rangordnas kan bli politik.
1: So somebody said, why did you appoint a rich person to be in charge of the economy? I said, because that's the kind of thinking we want.
0: Efter andra världskriget blir tillväxt nästan ett fredsprojekt. Om ekonomierna växer kan lönerna stiga, välfärdsstater kan byggas och utvecklas, klasskonflikter kan mildras och demokratier kan stabiliseras. I den fattigare delen av världen blir utveckling ofta liktydigt med industrialisering, infrastruktur och högre produktivitet. Och just det stigande BNP per capita. Utvecklingen har med andra ord nu en siffra. Och siffran blir en berättelse. Ett land som växer är på väg framåt. Ett land som inte växer har problem. En regering bedöms efter kurvor. Framtiden mäts i procent. Och det är ju inte svårt att förstå varför. Fattigdom är inte romantisk. Brist är inte ädelt. Den som saknar allt det där viktiga som el och rent vatten, mediciner, skolor, fungerande vägar och trygg matförsörjning, allt det där, behöver inte en filosofisk essä om BNPs begränsningar. Den behöver materiell förbättring. Men när ett samhälle redan har allt det där, när ett samhälle redan är mycket rikt, då blir frågan svårare. Vad betyder framsteg då? Är det att konsumera ännu mer, bygga ännu större, byta telefon ännu oftare? Eller kanske att arbeta mer effektivt, slopa de röda dagarna, vad sägs om det? Och sammantaget att producera fler saker som snabbt blir avfall. Eller kan det vara så att framsteg är någonting helt annat? Kanske det är renare luft, mer tid, mindre ensamhet, stabilare klimat, färre arter som försvinner, bättre vård, fungerande demokrati kanske, och människor som faktiskt orkar leva sina liv, inte bara överleva. Barn som inte förlamas av klimatångest innan de ens har hunnit bli vuxna. Det märkliga med det här är att vi idag befinner oss i en ny sorts brytningstid. Under lång tid var problemet att människor inte trodde tillräckligt mycket på framsteg. De såg framtiden som färdigt utstakad av ödet, som en väntan på domedagen eller på nästa missväxt eller epidemi eller någonting. Sen kom den moderna världen och vände på den här steken. Vi började tro så starkt på framsteg att vi förväxlade det med acceleration. Livet blev ett sprinterlopp. Vi började tala om ekonomins muskler. Ekonomins motor drar starkt. Ekonomin skjuter fart. Men mot vad? För ingen nämnde för oss att målsnöret hela tiden flyttas framåt. Mina egna barn är den första generationen sedan, ja, jag vet inte när, som inte räknar med att de kommer att få det bättre än sina föräldrar. Klimatkrisen gör att teknisk utveckling inte längre bara framstår som befrielse utan också som en skuld som hopar sig på deras axlar. Samtidigt vacklar demokratierna. Kriget återvänder till Europa. Tron på experter urvattnas. Och den digitala offentligheten, den gör oss både mer informerade och mer förvirrade. Vi har mer kunskap än någonsin. Vår mobiltelefon har GPS och en mängd olika navigationsappar. Ändå har vi ingen aning om vart vi är på väg. Herons lilla kula snurrar fortfarande i historiens marginal. Den pyser, roterar, glimmar till i ljuset från elden. I den finns en framtid som aldrig hände. En industriell revolution som inte blev av. Ett Rom som aldrig byggde järnvägar. Det räcker inte att någonting är möjligt. Ett samhälle måste också se möjligheten och sen bestämma vad den möjligheten är värd. I tusentals år var det normala att nästan ingenting blev bättre för de allra flesta. Sen kom några århundraden då nästan allt förändrades. Vi föddes in i efterskalvet av den explosionen och kallade det normalt. Men det är inte normalt. Det är historiskt bizarrt. Och kanske är det först nu, när vi börjar ana gränserna för den gamla framstegsberättelsen, som vi kan formulera en ny. En där utveckling inte automatiskt betyder att allt bara ska bli mer, fast inte heller en berättelse där vi romantiserar stagnation och låtsas att fattigdom är enkelhet och edelt på något sätt. Snarare behöver vi en mognare idé om framsteg. En där kunskap fortfarande får vara användbar och eftersträvansvärd. En idé där frågan inte bara är kan vi, utan också varför ska vi? För vem? Till vilket pris? Och mot vilken framtid? Det är kanske där utvecklingens egen utveckling befinner sig just nu. Inte vid slutet av framsteget, inte heller vid dess triumf, utan i den svåra vuxenåldern. Kvanthopp är slut för den här veckan. Ett nytt avsnitt hittar du som vanligt nästa lördag på Yle Arenan. Ha det bra tills vi hörs igen, säger jag som heter Markus Rosenlund. Hej så länge!

Nu är klockan 12:15 den här lördags eftermiddagen och det är i vanlig ordning dags för en lång väderrapport. I landets södra och mellersta delar är det soligt och uppehåll idag. Imorgon kan det bli en del regnskurar. Och i norr kan det regna redan idag. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar är det mest klart och uppehåll. I natt ökar molnigheten och det kan regna lite. Imorgon på dagen igen mest uppehåll. Dagens högsta temperatur idag är mellan 17 och 22 grader. Imorgon mellan 11 och 16 grader. Och nattens lägsta mellan 3 och 8 grader. Svag eller måttlig sydvästlig vind. Imorgon på dagen nordvästlig vind. I norr växlande molnighet och lokala regnskurar. I Lappland blir det ikväll uppehåll och klarare. I norra Lappland kan det bli en del regnskurar eller snöbyar imorgon på dagen. Idag blir det mellan 7 och 19 grader, imorgon mellan 2 och 10 grader. Och i natt mellan minus 5 och plus 5 grader. Måttlig eller frisk och byig vind omkring sydväst. Och vi har en vindvarning för landområden. I Lappland och i delar av norra Österbotten är den sydvästliga vinden hård under eftermiddagen och kvällen. I vindbyarna blåser det 15 meter per sekund. Varning för terrängbrand gäller i stora delar av södra och mellersta Finland, också i Kajanaland och i delar av norra Österbotten och Lappland. Väderrapporten för sjöfarande börjar med meddelanden för båtförare. På Finska viken sydvästlig vind 13 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet västlig till sydvästlig vind 11 meter per sekund. Och Bottenhavet nordlig vind 11 meter per sekund. Här är prognosen för det kommande dygnet. Finska viken västlig till sydvästlig vind 8-13 meter per sekund. I kväll avtar vinden, i natt 6-10 meter per sekund. Sikten är god. Norra Östersjön, sydvästlig vind som avtar, först 8-12 meter per sekund. I morgonbitti vind omkring nord, 5-9 meter per sekund. I morgon kan det regna lite, men sikten är god. Ålands hav, sydvästlig vind 5-9 meter per sekund. I natt nordlig vind som tilltar. I morgon bitti blåser det mellan 6 och 12 meter per sekund. Från och med i natt lokalt regn, annars god sikt. Skärgårdshavet, sydvästlig vind 6-11 meter per sekund. I kväll avtar vinden. I natt blir det nordlig till nordvästlig vind 5-9 meter per sekund. I morgon kan det regna, men sikten är god. Bottenhavet, vind omkring sydväst 4-8 meter per sekund. Från med eftermiddagen tilltar vinden och i natt blir det nordlig till nordvästlig vind 6-10 meter per sekund. God sikt. I Kvarken västlig till sydvästlig vind 5-9 meter per sekund. Från och med i natt nordvästlig vind och god sikt. På Bottenviken västlig till sydvästlig vind som avtar först 7-10 meter per sekund. Från och med i natt nordvästlig vind. Imorgon på förmiddagen 3-6 meter per sekund och god sikt. Saimen, sydvästlig vind 2-6 meter per sekund. Imorgon på förmiddagen västlig till nordvästlig vind och lokalt regn. Annars är sikten god också på Saimen. Vädret på kuststationerna idag klockan 12. På Aspö var det plus 6 grader, syd-sydvästlig vind 7 meter per sekund. Klart väder, sikten 27 kilometer. Kotkarankö, 8, syd-sydväst 4, klart, sikten 32 kilometer. Orrengrund, 8, sydväst 6, klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö, 8, väst-sydväst 10. Från Kallboda grund får vi bara temperaturuppgifter. Där är plus 6 grader. Östertokan 6, sydväst 10. Gråhara 7, syd-sydväst 10. Klart, sikten 20 kilometer. Makilo 8, sydväst 8. Bogaskär 9, väst-sydväst 9. Klart väder, sikten 47 kilometer.
Hangötullud den 8, sydväst 8, Russarö 8, väst-sydväst 10, Venö 10, sydväst 7, Utö 10, väst-sydväst 8, klart sikten 23 km. Notgrund 12, väst-sydväst 5, Fagerholm 12, väst-sydväst 6, Vilsandi 10, väst-sydväst 5, sikten 50 km. Kotska Sandön 11, syd-sydväst 7, sikten över 50 km. Kumlinge plus 16, sydväst 6, klart, sikten över 20 km. Nyhamn 8, syd-sydväst 10, klart, sikten 49 km. Märket 10, syd 5. Enskär 11, sydväst 7, klart, sikten 20 km. Kylmäpihlaja 7, sydväst 10, klart, sikten 20 km. Tahkoluoto 8, sydväst 7, klart, sikten 38 km. Selgrund 9, syd-sydväst 2, klart, sikten 40 km. Bredskäret 6, väst-sydväst 4. Strömmingsbådan 7, sydväst 2, Valsörarna 8, sydväst 3. Kallan 5, sydväst 7, Tankar 8, sydväst 6, halvklart, sikten 49 km. Ulkokalla 4, syd-sydväst 6, Nahkeainen 4, sydväst 7, Brahestad 10, syd-sydväst 6, klart väder, sikten 20 km. Uleåborg 8, väst 5, där är sikten över 20 km. Marjaniemi 7, syd-sydväst 10, klart, sikten över 20 km. Kemi 1, 5, sydväst 9 och slutligen Ajos, plus 6 grader, syd-sydvästlig vind 6 meter per sekund, klart väder, sikten vid Ajos 50 km. Och havsvattenståndet idag klockan 12 i Kemi minus 4 cm, Uleåborg likaså minus 4, Brahestad minus 7, Jakobstad minus 10, Vaasa minus 12, Kaskö minus 11, Mäntyluoto minus 14, Raumo minus 13, Åbo minus 15, Föglö minus 17, Hangö minus 16, Helsingfors minus 15, Borgo minus 14 och i Fredrikshamn minus 13 cm. Den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön var 0,9 meter. En israpport har vi också som berättar att isen på Bottenviken smälter nu snabbt. På norra Bottenviken läggs farlederna så är det öppet vatten. I området från Nahkeainen till Farstugrunden finns mellan 10 och 40 cm tjock rutten drivis av varierande täthet, ställvis med vallar. Södra Bottenviken är isfri. Isbrytarna Otso och Seus assisterar fortfarande på Bottenviken och assistansrestriktionerna, minsta isklass och dödvikt som krävs av fartyg för att de ska få assistans i Torneå, Kemi, Uleåborg, Brahestad och Kalajoki, isklass 2, över 2000 ton. Fartyg som är på väg till hamnar med assistansrestriktion i Bottniska viken ska när de passerar latituden 60 grader nord rapportera enligt instruktionerna för vintersjöfarten till ICE Info på VHF-kanal 82 eller per telefon plus 46 10 492 2600. Och fartyg på väg till finska eller svenska hamnar med assistansrestriktioner i Kvarken och Bottenviken ska rapportera enligt instruktionerna för vintersjöfarten till Botnia VTS på VHF-kanal 67. Det här ska de göra 20 nautiska mil före Nordvalens fyr. Och till sist en pollenrapport. Alblomningen fortsätter svagt i Lappland. I norra Österbotten och i Kajanaland kan små mängder fjärrtransporterat alpollen förekomma. Och björken blommar i landets södra och mellersta delar och väntas börja blomma på varma platser i norra Österbotten under de närmaste dagarna. Björkpollen kan också sprida sig till landets norra delar. Här var det slut på rapporten.

0: Maj, solen ler och det gör också den finländska politiken. Sofia, vad tar du upp i senaste avsnittet?
1: Den här veckan har vi sett hetska dueller mellan politiker och många oroar sig för debattklimatet. Politiken gör sig ett försök på att faktagranska vem har haft rätt.
2: Fred, alltså hela oppositionen ställer sig bakom en interpellation. Det händer inte så ofta nu för tiden. Vad är det de vill egentligen? Jag citerar Antti Kaikkonen. Vår enda gemensamma punkt är att regeringen har misslyckats.
0: Sofia Kajander, Freddy Wallström och jag Joakim Brunt i senaste politiken. Du hittar oss på arenan och vi hörs i Yle Vega lördagar klockan 3.

En person har dött och 7 skadats i den allvarliga trafikolyckan på motorvägen mellan Åbo och Helsingfors i Pemar. Totalt 8 personer färdades i de 3 bilar som var inblandade. Enligt polisen körde en av bilarna över till mötande körfält där den kolliderade med 2 andra fordon. En person har gripits och misstänks för flera grova brott, bland annat grovt rattfylleri och grovt vållande av annans död. Polisen fortsätter sin utredning. En 19-årig estnisk-amerikansk hacker har gripits på Helsingfors Vanda flygplats, det rapporterar flera medier. Mannen som enligt uppgifterna använde aliaset Bouquet är åtalad i USA för bland annat nätbedrägeri, konspiration och dataintrång. Han misstänks också ha kopplingar till hackergruppen Scattered Spider som riktat attacker mot stora företag. Finländsk polis har bekräftat att en person gripits på flygplatsen efter en internationell efterlysning. En av de finländska aktivisterna som stoppades på väg mot Gaza får återvända till Finland idag. Israels militär stoppade på torsdagen en konvoj med över 50 båtar på väg till Gaza och grep de omkring 200 aktivisterna ombord. Åtminstone 2 av dem ska vara finländare. En återvänder alltså till Finland idag, men enligt uppgifter till STT ska den andra göra ett ytterligare försök att åka mot Gaza. USA planerar att dra tillbaka 5000 soldater från Tyskland, det uppger försvarsministeriet Pentagon. Enligt Pentagon-källor till Reuters är beslutet en direkt reaktion på den tyska kritiken mot kriget i Iran. Förbundskansler Friedrich Merz har sagt att USA saknar strategi för kriget och blir förnedrat av Iran. USA har cirka 36 000 aktivt tjänstgörande soldater i Tyskland. Enligt Tysklands försvarsminister Boris Pistorius var beskedet väntat. Pistorius menar att Europa måste ta större ansvar för sin egen säkerhet. Den fängslade iranska Nobelpristagaren Narges Mohammadi har tagits in på sjukhus för allvarliga hjärtbesvär, uppger hennes familj. Människorättsaktivisten Mohammadi fick Nobels fredspris 2023 för sin kamp mot förtrycket av kvinnor i Iran och sin kamp för att främja mänskliga rättigheter för alla. Mohammadi har suttit fängslad sedan 2021. Och så ett dödsbud. Den italienska tidigare Formel 1-föraren Alex Zanardi har dött 59 år gammal. Efter en svår olycka 2001 där han förlorade båda benen fortsatte han sin karriär inom paraidrott och tog 4 paralympiska guld i handcykling. Zanardi skadades ytterligare allvarligt i en olycka år 2020.

0: Hej och hå, det är fritt fram med Stefan och Staffan. Och trots att vi har Valborg bakom oss så är det här inga slagna gårdagens hjältar som sitter i studion. Tvärtom.
1: Jo, Estlands president Alar Karis, han var på besök inför första maj och han hälsade på vår Alexander Stubb.
0: Jo, på presskonferensen sa Stubb att Ukraina klarar sig bra på slagfältet. Enligt honom går det 5 stupade ryska soldater på 1 stupad ukrainare.
1: Och alla som kan Finlands krigshistoria vet ju att det går 10 ryssar på 1 finne. Ukrainarna, de är alltså bara då hälften så bra som vi. Och då undrar man, räcker det med det här förhållandet 1-5 för att Ukraina ska kunna vinna kriget?
0: Ja, hur man än lyssnar på Alexander Stubbs matematikövningar så förblev det också oklart hur många iranska soldater det går på 1 jänki.
1: Och den här Esten Karis som var gäst på stället, han väntade otåligt på att Stubb skulle räkna ut hur många ester det går på 10 ryssar. Men av det blev inte heller någonting.
0: Nej, Stubb kom helt av sig när en Eknäsbo kom förbi och berättade för president Karis att det minns han går 11 Karis på 1 Eknäs.
2: Many men

0: Publikens reaktioner efter attentatet mot Vita husets galamiddag för journalisterna då i söndags avslöja en hel del om människans psyke.
1: Om vi nu till exempel då börjar med världen, Donald Trump, så han satt ju länge kvar vid bordet och förstod inte alls vad som hände och varför plötsligt frugan gömde sig där under bordet. Vicepresidenten Vance, han hade ju redan eskorterats ut ur salen när äntligen tre säkerhetsmän hjälpte upp Trumpen ur stolen. Säkerhetsmännen visste tydligen vem de skulle prioritera.
0: Ja, det här påminner lite om gamla tider på restaurang Kosmos här i Helsingfors när det brukar behövas en servitris och två portiärer för att hjälpa ut någon känd men ostadig poet.
1: Ja, det behövdes inte heller någon som sköt någonting för att få till stånd den scenen. Men Trumpen, han tog några stapplande steg då omgiven av säkerhetsmännen innan han gjorde precis som föregångaren Joe Biden brukar göra. Trumpen föll framstupa.
0: Ja, psykologiskt intressant blev det sen när Trump strax efter attentatet intervjuades av CBS-reportern Nora O'Donnell som undrar vad Trump tyckte om attentatsmannens manifest där han skriver att jag tolererar inte att en pedofil, en våldtäktsman och en förrädare smutsar mina händer. Jag är ingen våldtäktsman, svarar Trump bums. Varpå journalisten blixtsnabbt replikerar lite sådär insinuerande. Ni trodde alltså att han avsåg just er?
1: Ja, på parketten där var alla gäster var, där såg det lite ut sådär som det brukar sägas att det ser ut på marknaden i Rovaniemi. Somliga gömde sig under bordet, andra kröp omkring och någon rusade ut i panik. Men där var en jappe, han satt lugnt kvar åt sin sallad och det var Michael Glantz. Han kallas numera därför för salladsmannen.
0: Ja, Michael Glantz, han sa att jag är från New York och jag har nu sett både det ena och det andra. Dessutom hade jag en ny smoking på mig som jag inte ville smutsa ner och en dålig rygg så jag ville inte nu börja krypa under bordet.
1: Ja, det var ju en bra förklaring. På de här videosnuttarna syns en annan kille som mitt i villavallan lugnt fyller på sitt vinglas ända till bredden och honom har ingen lyckats identifiera.
0: Jo, man hittar honom osäkert på den finska gästlistan.

0: sika käyttäytyy.
1: Vi var nu sinne på det här attentatet mot Donald Trump och många tycker att det börjar gå lite inflation i de här mordförsöken och som vanligt så finns det sådana som tror att här är nog någonting som inte nu riktigt stämmer.
2: Ja, hur en sån här beväpnad man kan ta sig nästan ända in i festsalen på Hotel Hilton där hela den amerikanska statsledningen är samlad, det får nog de misstänksamma att ana ugglor i mossen. Var höll säkerhetsmännen hus, frågar man.
1: Och ännu större misstankar väckte ju det attentatet för 2 år sedan när Trump blev beskjuten i öra där i Butler, Pennsylvania. Experter säger att där följde det ingen regelboken.
2: Jo, genast efter att han hade blivit träffad så reste ju Trump sig upp och med knuten näve skrek han då fight, fight, fight.
1: Och det här strider mot alla säkerhetsregler, säger de som vet. Blir en president beskjuten så läggs han mot marken där han får beskydd och sen förs han snabbt iväg i säkerhet. Det kan ju finnas flera attentatsmän på plats och det är uteslutet att man skulle låta Trump stå uppe med knuten näve som en levande måltavla och ropa sitt fight, fight.
2: Ja, men han blev ju ändå bevisligen träffade i öra och blödde.
1: Jo, men ser du, det där kan man fixa finurligt med ett rakblad. Det påstår åtminstone de som nu misstänker att det här öronskottet var fusk och båg bara för att då Trump skulle få ett trumfkort i valkampanjen. Men vi två som står stabilt på 2 fötter och inte tror på konspirationsteorier, vi utgår förstås i likhet med alla andra som har vett i behåll att de här båda attentaterna, att de var helt äkta.
2: Ja, Donald Trump, han är ju så van vid att allt är lögn och fejk så han lär själv tro på konspirationsteorin.

0: den amerikanska tv-stjärnan Tucker Carlson, inte att förväxla med den mera kända Carlson, han där på taket. Tucker Carlson, han var värd för en av USAs mest sedda nyhetsshower på Fox TV, och han var också en av Trumps mest fanatiska fans. Men nu har Tucker Carlson helt vänt rumpan åt Trumpen.
1: Helt och hållet, ju. Tucker Carlson har ju till och med gått och bett amerikanerna om ursäkt för att han då har gått och uppmanat folk att rösta på Trump i presidentval.
0: Och Trumpen svarar med att Tucker Carlson har en synnerligen låg intelligenskvot.
1: Och det var ju helt onödigt av Trumpen att säga att Tucker Carlson har klent förstånd. För alla vet ju det. Carlson har ju stött Trumpen i 3 presidentval.

0: Samlingspartiets riksdagsman Atte Kaleva, han har ju hållit sig i spalten efter att han spred lögner om en ung askulterande domare i tingsrätten, hon som fria Elokapinas miljöaktivister.
1: Jo, att sprida lögner om våra domare sägs underminera rättsstaten, men däremot är det inte förbjudet att sprida obehagliga men sanna uppgifter om Atte Kaleva.
0: Och det ska vi göra nu med detsamma, och vi gör det så gärna.
1: Jo, enligt New York Times fick terroristorganisationen Al-Qaida 15 miljoner euro för att släppa paret Kaleva 2012. Det var då när han och frun for till Yemen, det trots att utrikesministeriet med alla medel försökte stoppa dem.
0: Al-Qaida hade sen för en billig penning köpt gisslan av den här lilla jemenitiska gruppen som tog pare Kaleva till fånga.
1: Jo, Kaleva var helt medveten om riskerna, men han visste ju också att västvärlden nog pungar ut 15 miljoner för att rädda också den mest korkade turisten.
0: Och terroristerna tackade, tog emot enligt New York Times, tjänade Al-Qaida 56 miljoner euro på dumma västerlänningar som lät sig gripas i Yemen bara under det här ena året.
1: Jo, Atte Kaleva kan därmed titulera sig som en av Al-Qaidas genom tiderna mest framgångsrika penninginsamlare.
0: Och tänk vilket CV det är att ha i nästa riksdagsval.
1: Jo, inte det många kandidater som kan skryta med samma.
2: Rich girls, magic dreams. It's a rich world behind the

0: Ja, på första maj hör det till att arbetets hjältar minns svunna tider och kampen som i tidernas morgon fördes för minimilön, för social rättvisa och speciellt för 8 timmars arbetsdag.
1: Och då måste man minnas ganska långt tillbaka i tiden. Tänk att det var faktiskt så tidigt som 1917 som man i Finland införde 8 timmars...
0: Ja, det är knappt så jag minns 1917.
1: Ja, men du har dåligt minne, det har jag sagt förr. Och Finland var faktiskt ett av de första länderna i världen som då gick med på 8 timmars arbetsdag. Men det konstiga är att sen har vi då 110 år gått, kanske du inte minns det heller. Nej. Men arbetstiden har ju inte förkortats.
0: Nej, nästan tvärtom förlängts. Och 110 år har gått, men hur mycket man än talar om 6 timmars arbetsdag så har faktiskt ingenting hänt på den punkten. Tvärtom så kräver ju arbetsgivarna förlängd arbetstid och vill till och med dra in helgdagar.
1: Jo, det här kräver industrins och arbetsgivarnas vd Jyri Häkämies. Och om vi nu har 300 000 arbetslösa från förr så låter det ju lite bakvänt att de få som har jobb, att de ska jobba ännu mera.
0: Och var ska de hitta nya jobb? Att uppmana folk i Finland till mera arbete, det är som att uppmana svältande i Afrika att ät mera. Men, så svälter ni inte.
1: Jo, men är det här nu då ett så stort problem? För arbetslöshet, det innebär ju rent konkret att mänskligheten nu har nått så långt i sin utveckling att alla inte mera behöver jobba. Julen snurrar nu med mindre arbetsinsats och det här borde man väl se som en framgång, inte som ett problem.
0: Mm. Men här kan man bli säkert nöjd sen i framtiden när AI, artificiella intelligensen, utför precis alla jobb. För AI kräver inte 8 timmars arbetsdag, inga lediga helger eller ens övertidsersättningar.
1: Nå, hör du. Varför skulle AI nöja sig med mindre än vi andra? AI är ju inte dum. AI är ju intelligent.

0: Här i Finland så tror vi att vi gör Europas allra sämsta affärer. Och det är väl det som gör oss så in i helvete lyckliga. Mm. Det är ju alltid skönt att åtminstone vara bäst på att vara sämst.
1: Jo, men så här enkelt är det förstås inte. Också om vi kan visa upp en hel del framgångar vis-à-vis misslyckade affärer. Sådär som de här tyska 3G-licenserna Fortums köp av Uniper och förstås de här formidabla investeringarna i ryska kraftverk och sen naturligtvis Nokias felsatsningar, så kan man nog sin sak också utomlands.
0: Och det här blir man påminn om i boken om den förra Volvo-chefen Per G. Gyllenhammar. Han var en visionär med stora planer för Volvo.
1: Jo, en av de här planerna var ett samarbete med norska Statoil. Volvo skulle få 40% av alla norska av all norsk Nordsjöolja, mot att norska staten skulle få 40% av Volvo.
0: Avtalet var klart, men så gick de svenska aktieägarna, de som trodde mer på svenska bilar än på norsk olja, de gick och röstade emot den här samgången, så det blev ingen affär.
1: Jo, och den här norska oljefonden, den har idag en förmögenhet på 1800 miljarder euro. Det är en siffra som inte säger någonting för någon. Det motsvarar 20 gånger Finlands statsbudget, och det säger inte heller så mycket, för vem skulle nu vilja ha Finlands statsbudget?
0: Ja, men 40% av oljepengarna, det som alltså svenskarna skulle ha kommit över med att sälja ut en del av Volvo, det motsvarar idag, alltså svenskarnas andel skulle motsvara 700 miljarder euro.
1: Ja, de här summorna, det är lite i andra sfärer än Fortum, så soneras dumheter som ju bara räknas i några ynka miljarder, inte i hundratals.
0: Nå, hur historien slutade vet alla, för Volvo slutade illa. Bilmärke ägs idag av kineserna.
1: Jo, om P.G. Gyllenhammar så kan man bara säga att han var en uppskattad vd som trivdes bättre på verkstadsgolvet än i direktionsrummet.
0: Ja, Gyllenhammar hade inte allt för höga tankar om sina direktörer. Han brukar säga, det vänligaste man kan säga om ekonomer är att de så gott som alltid har fel.

0: Den norska massmördaren Anders Behring Breivik, han har bytt namn igen. Och nu har han gått och tagit det allra vanligaste namnet som finns i Norge, Jan Johansen.
1: Från förr så finns det tusentals Jan Johansen. Och för dem kan det ju uppstå lite problem när Utöja-mördaren som tog livet av 77 ungdomar då 2011 nu har samma namn som dem.
0: Ja, jag kan tänka mig att det blir lite komplikationer när man ringer upp banken och säger: "Hej, detta är Jan Johansen. Kan jag få lånet 10 000 kronor?
1: Ja, eller när man bokar hotell och säger att: "Här talar Jan Johansen, kan jag få reservera en svit för mig och vännen är mine."
0: Och den som hamnar i grejer med grannen kan nog räkna med trubbel sen när grannen ringer till polisen och säger: "Politi, kom fort! Jan Johansen truer mig med gräsklipparen."
1: Jo, och värst är det ju för den nyförälskade Jan Johansen som uppvaktar flickvännens pappa med orden: "God dag, jag är Jan Johansen och jag önskar att be om deras datters hand."
0: Ja, nu är det bara kö till magistraten i Oslo, men inte för att gifta sig.
1: Nej, där står en hop med Jan Johansen som vill byta namn.
2: Men du måste ändå gå.
0: Och för Jan Johansen spelar vi en låt av Jan Johansen.

0: Mässcentret ordnade förra veckoslutet samtidigt hund, barn och matmässa. Alltså ett himmelrike för hundvänner, barnvänner och matvänner.
1: Först var de alla vänner, sen blev de ovänner. Men tänk nu vilken fantastisk idé att samla tusentals hundar, barn och matvrak under ett och samma tak. Man kunde nästan då på förhand redan sjunga som Elvis: "If you're looking for trouble, you came to the right place."
0: Ja, det låter nästan som en scen ur den här Kiljusen Perhe, de klassiska filmerna som roade en icke-bortkämd finsk publik på 60-talet.
1: Att det nu gick som det gick där på mässan, det kunde man ju ana på förhand, för hundar är ju sådana att för en hund är mat och barn ett och samma. Jag som i min barndom hade hund, jag vet att det finns fyra saker som är viktiga för dem. Att äta, bita, källa och skita.
0: Ja, och någon hund blev sådär som hundar brukar, den blev tokig och så började den bita andra hundar.

0: som deltar.
1: Och det är fint sagt. Hundarna ska må bra. Vad är det nu för skillnad om barnen blir hundbitna?
0: Nu är saken att inte hundarna blir barnbitna.
1: Vet du, jag kommer nog aldrig att bli hundbiten. Det räcker med att man är golfbiten.
0: Ja, men nu väntar vi bara på den årliga kräldjursmässan.
1: För de ormbitna.

0: riktigt sprattlar i byxorna när man hör sån musik. Priset på kondomer stiger med raketfart och det beror på USAs anfallskrig mot Iran. Och nu påpekar en lyssnare att det, när det gäller den här prissättningen på kondomer så finns här en stor orättvisa.
1: Ja, kondomer prissätts per styck, inte enligt storlek, påpekar vår lyssnare. Min man, som är blygsamt utrustad, betalar alltså lika mycket för sin kondom som min storvuxna granne. Mm-hmm. Naja, så här skriver alltså signaturen, smått men gott.
0: Ja, vi ska inte nämna någon namn här om de som är blygsamt utrustade och grannen för att de inte ska identifieras. Men här föreligger ju då faktiskt en samhällelig orättvisa, bokstavligen av stora mått. Det tillverkas nämligen 30 miljarder kondomer per år och nu stiger priset med 30-40% och alla betalar då lika oberoende av storlek.
1: Ja, det är precis som när man köper kostym eller skor. Priset är detsamma om kostymen är av storlek XXS eller XXL. Eller om skorna är nummer 40 eller nummer 48. Man betalar ändå, man betalar lika.
0: Jo, eller om man som jag har 39-ans nummer så finns det inga skor som man kan varken köpa eller betala. Men det är konstigt det här med att det priset alltså är detsamma oberoende av storlek. För går man till fiskaffären och då väljer att köpa en lax på 2 kilo så kostar det nog dubbelt mer än en lax som väger 1 kilo.
1: Jo, men i skokostym och kondombranschen så gäller helt andra lagar.
0: Där stämmer det här ordspråket att storleken har ingen betydelse.
1: Nej, hoppas att signaturen smått men gott nu ändå är tillfredsställd. Också med svaret.
0: Om inte så kan vi så här i efterdyning efter 1 maj

0: komma med en små snuskig historia som vi skil av stå upp komikern Rodney Dangerfield från Tonight Show.
1: Ja, Dangerfield berättar så här. När det gäller cigaretter har min fru och jag kommit överens om en sak. Vi röker bara efter att vi har haft sex. Jag har kvar samma paket nu som för 10 år sedan. Det som stör mig är min fru. Hon är uppe i 3 paket om dagen.

0: Ja, i Thailand där sitter man och funderar på vad man ska göra med 22 knarksmugglande buddhistiska munkar från Sri Lanka. De åkte fast i tullen med hash i bagage. Och nu har man ju hört talas om syltmunkar, men för mig är det nog första gången jag hört talas om haschmunkar.
1: Då de här munkarna, de hade varit på studieresa i Bangkok, och då menar jag munkar som är herremän och inte sådana bakverk. Och då dök en okänd mecenat upp som han hade först att betala för hela resan till Bangkok, och sen när munkarna efter avslutat besök skulle åka hem, så då kom mecenaten med ett avskedspaket åt alla, och munkarna packade snällt in allt i sina väskor.
0: Ja, sen fick munkarna order om att väl där hemma så ska de ge avskedspaketet till mecenatens vän som kommer att möta där på flygfältet. Och munkarna gjorde som de blev tillsagda, vilket kanske inte var så lyckat, för de thailändska tullmännen fick för sig att öppna de här paketen.
1: 110 kilo hash hade munkarna då sammanlagt med sig, och nu frågar sig myndigheterna i både Thailand och Sri Lanka, hur god trogen får en munk vara?
0: Och det är ju en ganska enfaldig fråga. Den som tror på Buddha, Nirvana och Karma, så den tror förstås också på snälla medmänniskor som delar ut fina presenter.
1: Inte det är ju helt obekant heller här hemma. Här har vi ju de som tror på jungfrufödsel, uppenbarelse, uppståndelse, den heliga treenigheten och evigt liv.
0: Ja, jämfört med det så är faktiskt lögnen om haschpaketen mera trovärdig.

0: Det svenska kvarteret Victoria på Busholmen här i Helsingfors har fått mycket beröm för att man här har lyckats blanda svenskt boende med svensk kultur och till och med ett dagis.
1: Men alltid finns det någon som är missnöjd. En insändare i huset skriver juristen Jan Anders Enegren att fasadmålningen som vetter ut mot Medelhavsgatan, vi ska citera direkt, den bjuder inte på några estetiska upplevelser.
0: Nej, det är en fråga om en 70 meter lång väggmålning som har planerats av Carolus Enkel som tyvärr inte finns kvar med oss för att kunna försvara sitt verk. Men egentligen är det ju de finlandssvenska stiftelserna som borde förklara sig. De betalar nämligen 500 000 euro för den här enkelska fasaden.
1: Och det var bortkastade pengar, skriver Enegren. Men det skulle nog gälla för oss här i Svenskfinland att tala mycket tyst om hela den här fasadaffären, för att annars är nu risken stor att vi hamnar mitt upp i en ny språkstrid.
0: Ja, finnarna kan idag känna sig lite förfördelade när det här kommer på tal. När Carolus Enkel ägnar sig åt sitt väggmåleri på allmän plats så betalar stiftelserna en halv miljon åt honom. Men när vänsterpolitikern Paavo Arhimäki på Fyllan sprutar lite graffiti på en öde vägg, så döms han till över 2000 euro i böter.
1: En del tycks vara mera lika inför lagen än andra.

0: I Helsingfors har de så kallade Kronbergsbroarna till Högholmen och Degerö öppna för cyklister och fotgängare, men trots att det här bygget kostar 800 miljoner euro så är alla inte nöjda.
1: Nej, det är trångt, klagas det, och cyklisterna är olyckliga för att körbanan är full av sådana flera centimeter höga skarvar som gör att hjulen fastnar och cyklisterna ramlar i backen.
0: Ja, i tisdags när jag gick över den här 1,2 kilometer långa bron där vid 11-tiden på förmiddagen så tvingades jag trängas där med 4 cyklister och 6 fotgängare. Det var alldeles hemskt.
1: Och det låter ju allvarligt, så just därför försöker man nu hitta på ordningsregler som gör att alla hålls på sin kant utan att krocka, kollidera och köra på varandra.
0: Jo, det här får mig nog osökt att minnas hur det gick till i Kina på 1930-talet.
1: Jag byggde de också en bro till Högholmen?
0: Nej, men efter att Chiang Kai-shek hade tagit makten så ville han då snabbt modernisera Kina. För att trafiken skulle löpa smidigare så bestämde han att fotgängarna alltid använde vänstra sidan av gatan. Men de här kineserna, de var lite likadana som de här Kronbergsbro-motståndarna. De sa att, vad är det för idé att alla går på vänstra sidan? Då är ju högra sidan tom.

0: Och det här var ingalunda Moderaternas kampsång, utan det var en sån här en annan sorts kampsång. Det var då när svenskarna övergick från vänstertrafik till högertrafik, så sjöng Telstar att håll dig till höger, Svensson.
1: Ja, den var så färsk, den här låten, den var från 1967. Skyddspolisen fick in 2850 skriftliga ansökningar för jobben som underrättelseagenter, och supposivt helt öppet och brett utannonserade de här jobben. Det har väckt stor uppmärksamhet också utanför våra gränser.
0: Ja, och till Supos stora glädje så har väldigt många av de sökande också goda kunskaper i ryska och kinesiska.
1: Och på köpet också fina skolbetyg från de bästa spionskolorna
0: i Moskva och Peking.

0: Den stora arbetslösheten i Finland är sorglig, men det finns ljuspunkter. Det här sa Finlands bankchefdirektör Olli Rehn i Yles program Morgonettan i förmiddags.
1: Meillä on myöskin hyviä uutisia. Nyt viime ajoilta on vappuviikolta kaksi merkittävää risteilytilausta Turkuun. On Koneen ja ThyssenKruppin elevaattoriyhtiön yrityskauppa ja fuusio. Eli kaiken kaikkiaan tässä asetelmassa on myöskin myönteisiä merkkejä, mutta totta kai nuo työttömyysluvut ovat Suomen kannalta aika murheellista katsottavaa.
0: Rehn påminner här om Meyer Turkus två stora kryssningsfartygsbeställningar den här veckan och den största finländska företagsaffären någonsin när hiss- och rulltrappsbolaget Kone vill köpa tyska TK Elevator. Enligt statistik från Eurostat den här veckan så har Finland den största arbetslösheten i Europa, 10,5%. USA planerar att dra bort 5000 amerikanska soldater från Tyskland, det uppger försvarsministeriet Pentagon. Och det här ska ske under de kommande 6-12 månaderna. Enligt amerikanska medier så har USA över 36 000 aktiva soldater stationerade på baser runt om i Tyskland. USAs president Donald Trump har tagit illa vid sig över tysk kritik mot hur USA agerar i kriget mot Iran. Och enligt Tysklands försvarsminister Boris Pistorius var det USAs beslut väntat. Här hemma krävde en trafikolycka på motorvägen mellan Helsingfors och Åbo i morse ett dödsoffer och 7 skadade. Sammanlagt 8 personer färdades i de 3 bilar som var inblandade i krocken i Pemar. Enligt polisen körde en av bilarna genom mitträcket över till mötande körfält och där kolliderade den med 2 andra bilar. En person har gripits misstänkt för flera grova brott, bland dem grovt rattfylleri och grovt vållande till annans död. Från Sverige rapporteras om en explosion vid ett motorevenemang utanför Degerfors. En Rolls-Royce flygplansmotor exploderade under en demonstrationskörning och motordelar flög 10-20 meter bort enligt svenska medier. 3 personer skadades. Enligt polisen befinner sig mellan 200 och 300 personer på det här motorevenemanget Svartåträffen. Och vi kan rapportera om ett nytt värmerekord för våren. I Mäntsälä uppmättes 22 grader jämt idag. Snäppet varmare än det tidigare rekordet från Salo igår. Men imorgon blir det svalare. Det var nyheterna klockan 14 med Katarina Björk.

0: En av mina personliga favoritlåtar, Talking Heads från 1977, låten heter Psycho Killer. Det var egentligen meningen i början när David Byrne, som står med i Talking Heads, också skrivit den här låten, meddelade att det skulle bli en ballad av det hela. Men tacka de högre makterna för den här basslingan där i början, som sen kanske gjorde också omöjligt att göra den här låten till en ballad. För precis så här ska den ju låta, Psycho Killer, som faktiskt här så sent som i fjol fick sin officiella musikvideo. Låten utkom 1977, den officiella musikvideon 2025. Den finns på nätet ifall man är intresserad. Vega eftermiddag lyssnar du på Magnus Hansén i studion tillsammans med Yle Sportens Valter Kronqvist. Morgens!
1: Morgens Magnus!
0: Berätta, vi har en dukning, en diger sådan vad beträffar sportutbudet den här dagen. Var någonstans ska vi börja?
1: Jag får nästan lite välja ganska omsorgsfullt då jag ska prioritera de här grejerna som är på gång idag. Kanske prioritera högst det som faktiskt är på gång just nu. Det är någonting som inte matchar det här våriga väder vi har utomhus, utan det handlar om ishockey. Det handlar om Finlands ishockey-lejon som ju har fullt upp med VM-förberedelserna för tillfället. Vi har ungefär ett par veckor tills VM i Schweiz kickar igång, och det är just Schweiz som Finland spelar mot i detta nu. Det är en Eurohockey Tour-turnering. Det är en match som helt enkelt handlar om VM-förberedelse med ett lag som ännu kommer att leva innan VM börjar. Men just nu ser det bra ut. Finland leder med 4-0 faktiskt. Matchen är halvvägs, så det är egentligen bra av två orsaker. Ett, spelmässigt 4-0 ledning. Det är ett steg framåt från igår då man förlorade mot Tjeckien i en rink i Tjeckien där den här turneringen spelas, som faktiskt gick sönder direkt i matchstarten. Det var över 20 minuter avbrott i gårdagens match mellan Finland och Tjeckien på grund av att rinken inte höll måttet helt enkelt. Så nu ser det både bra ut spelmässigt, och själva faciliteterna verkar också det här att hålla för nivån idag, så positiva signaler från Tjeckien.
0: Ja, det är underbart. Jag undrar också, hur pass viktigt är det här? Alltså, hur mycket säger den matchbild vi ser just nu om det kommande VM?
1: Ärligt talat inte jättemycket. Okay. Finland kan nog förlora ganska mycket här med ett par veckor till VM utan att man ska vara för orolig. Det är ju främst för att det här laget kommer att leva mycket. Det har ju varit ganska mycket rubriker på sistone, tycker jag, om att Finland håller på att samla ihop ett väldigt namnstarkt lag. Man har redan närmare 10-tal klara NHL-förstärkningar, och de allra flesta av dem här är ju alltså inte med i veckans matcher. Då syftar jag ju särskilt på stjärnor som Alexander Barkov och Anton Lundell från Florida. Senast igår kom ju en nyhet om att Teuvo Teräväinen också ansluter. Finland kommer att få ett väldigt slagkraftigt VM-lag, men det är inte det laget som just nu spelar mot Schweiz som ska göra jobbet i VM sen, om vi säger så.
0: Men det är kul åtminstone, även om det är en EHT-turnering, att det går så bra att vi leder 4-0. Annat då?
1: Ja, vi kan ju hålla oss lite till ishockey ännu. Gällande inhemsk ishockey och FM-ligan så kickar ju finalspelet igång idag klockan 17. Det handlar om Tappara som har spelat ligafinal 22 gånger tidigare mot KK som aldrig har spelat ligafinal tidigare. Låter ju lite som ett David mot Goliat upplägg på förhand, men det handlar ändå om grundserie 1:an mot grundserie 2:an. Det är två välförtjänta finalister, och Tappara är förhandsfavoriter, men KK har nog enligt många ganska bra chanser att skrälla åtminstone i enskilda matchen.
0: Ja, men sen när det kommer väl till slutet så är det Tappara som alltid som tar hem det.
1: Det är väl väntevärde här. Tappara gjorde det här om året, och nu är man har ett väldigt starkt lag på pappret. Man har en svensk tränare i Rickard Grönborg som lämnar laget för 3 kronor här efter den här säsongen.
0: Oj då, så pass stort.
1: Jajamän, det är en väldigt namnstark tränarprofil.
0: Alltså han som skriker så det mycket visst.
1: Han har haft sina rubriker för sitt beteende i båsa, om vi säger så.
0: Ja, så väldigt osvenskt.
1: Det är en ganska osvensk, ganska nordamerikansk tränare också. Aha, sett till liksom speltänk och så vidare. Och han är också bra på att anpassa sig enligt motståndare. Så KK, de spelar en ganska annorlunda hockey jämfört med många andra lag. Det är tempohockey, det är snabba spelvändningar. Många andra lag har ju bevisligen haft svårt med KK, men man förväntar väl sig nog att Tappara med Rickard Grönborg som järnkontor i båset, de ska kunna anpassa sig även till KK.
0: Om jag förstår rätt, och chansen står att jag inte har gjort det, men alltså i den här semifinalskedet så var det derby i form av Ilves mot Tappara.
1: Det stämmer.
0: Ja, och då var det ju grym feelings på läktaren givetvis. Det var slutsålt, båda har ju sin hemmaarena, Nokia-arenan, slutsålt hela tiden. Var den serien mer intressant ur ett publikperspektiv? Jag vet nu inte KKs hur pass ivriga fansen är och hur stor deras hemmaarena är, men det kan ju inte riktigt bli samma tryck, tänker jag ändå, även om det är en finalserie, som i en semifinalserie där Ilves möter Tappara.
1: Ja, det har du helt rätt i, att det finns en helt annan slags rivalitet såklart i ett matchpar mellan Ilves och Tappara. KK har en hemmahall som tar ungefär 5-6 tusen personer. Det kommer såklart att vara slutsåld. Ja. De kommer att ha ett bra bortafölje i Tammerfors. Men det var ju lite snack faktiskt också under den här semifinalserien mellan Ilves och Tappara, att är Tammerfors-publiken lite mätta på sina lag, för det var inte alls slutsåld i alla matcher.
0: Okay.
1: Det var ju det. Var faktiskt särskilt i de där Tappara var hemmalag, så fanns det matcher där det var ändå några tusen upp till full kapacitet. Såklart en hypad semifinalserie, mycket skriverier, mycket publik, men det, ska vi säga som så, att det fanns i många matcher skulle det ha rymts lite publik till.
0: Walter Kronqvist har vi med från Ilasporten. Vi har avhandlat internationell hockey, ligahockey, är det fotboll?
1: Nu hör du till med lite fotboll också en lördag som denna. Fyra matcher i den inhemska herrligan idag. SIK Ilves klockan 15, Jaro TPS och IFK Mariehamn mot VPS klockan 17 och AC Oulu mot Kups klockan 19. Det intressanta med många av de här matcherna egentligen är att nu har de ju de här ligalagen några matcher bakom sig. Säsongen börjar vara igång på allvar. Man börjar se olika styrkeförhållanden småningom. Och framförallt börjar det ju vara dags att vinna sin första match för säsongen om man ännu inte har gjort det. Och det tampas ju vissa av de här lagen med. Särskilt Ilves som jag först nämnde. De tog brons i fjol. De har bara tagit en poäng hittills efter fyra matcher. Det börjar bli snudd på kristämpel i Tammerfors snart. Och också Jaro jagar sin första seger för säsongen. Det gör också IFK Mariehamn. Och ju längre det tar att ta den där första segern för säsongen, desto mer anspänd blir väl stämningen bakom kulisserna, kan man ju tänka sig.
0: Och VPS då? Om vi fortsätter att blicka med finlandssvenska ögon, hur har det gått så här pass långt?
1: Ja, de har ju tagit sin första seger och det gjorde de mot Ilves som, ja, Ilves är bevisligen i usel form.
0: Just
1: så
0: det.
1: VPS hade kanske tur med att...
0: Otippad vinst eller välförtjänt?
1: Ja, på pappret är det ju otippad med tanke på att Ilves har ett starkt lag, men VPS rullar ju in tre bollar i första halvlek redan. Höll på lite att ställa till det för sig själv då man bjöd in i Ilves i andra halvlek, men det var en välförtjänt seger absolut.
0: Okay.
1: Men, ja, men VPS hade nog ett tacksamt schema på det sättet att man fick inleda tidigt på säsongen mot ett bevisligen väldigt formsvagt Ilves.
0: Och sen avslutningsvis, någonting som jag som österbottning, du i försingringen visserligen, men har säkert bekantat dig mer, handboll. Den pittoreska lilla sporten.
1: Som är väldigt stor på sina håll, åtminstone i ett finlandssvenskt perspektiv. Det smäller ju i Karis som drygt en halv timme klockan 16 börjar den tredje herrfinalen mellan BK 46 och Helsingfors IFK. Alla har kanske inte koll på hur det har gått mellan de här lagen på sistone. Det är ju så att BK 46 har varit numret större än Helsingfors IFK. De har tagit hem de två första finalerna. Man behöver bara en seger till så har man säkrat guld. Och man har tagit många guld på de senaste åren. Man tog hem grundserien klart. Man har varit säsongens bästa lag hittills, så man väntas verkligen göra jobbet. Kanske idag eller i någon av de återstående matcherna senare. Det kan alltså bli guldfest i Karis idag. Jag är själv på väg ditåt här nu småningom, och då får vi en ny rapport från Karis om ett par timmar helt enkelt.
0: Tror du det man nu huset, Torille Tavataan och allt som hör där till ifall det är så att de segrar och säkrar vinsten?
1: Jag förväntar mig åtminstone en högljudd ljudkuliss. Karis-publiken brukar vara högljudda i deras ändå kompakta hall. De kommer att få sitt stöd på plats. Vi får se sen hur stor glädje det eventuellt kan bli efter matchen, för att de är ju som sagt vana vinnare i BK 46.
0: Precis, vi ger det som en liten utmaning till hela Karis nu då, att ungefär där 16.45 då Walter är på plats och han är med här i direkt sen radio, så vill vi också höra den här ljudkulissen, så upp till bevis Karis. Tror du att de levererar?
1: Ja, vi får se. Det beror kanske på hur det står i matchen också, för det är ungefär halvvägs in i matchen.
0: Just det.
1: Vi får se.
0: Ja, vi hoppas vi håller tummarna. Vi har valt med oss under eftermiddagen, mer sport givetvis på våra webbsidor. Då är det svenska.yle.fi/sporten.

0: Förutom Alexander Stubb och Susanne Ines Stubb, vem av dem har mera swag?
1: Det är ganska 50-50.
0: Eller är de 50-50? Ja, det kan hända. Linda Lampenius, Peter Parkkonen.
2: Peter.
1: Intressant.
2: Jag tycker Peter.
0: Du tycker Peter.
2: Linda, alltså hon är jättevacker, men jag tycker hon är kanske... Hennes stil är lite onaturlig. Mm. Vilket ju är på flit.
0: I teorin så ett swaggap funkar ju om båda är trygga i sig själva.
2: Mm,
0: så då har swaggen ingen...
1: I sin egen stil.
0: Ja. Precis. Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan. Yle Vega.

Sienna Spiro, The Visitor, så heter den här. Det är alltid fascinerande med rock och pop och musik, memorabilia överlag, såväl som film och kultur överlag, alltså när det kommer till memorabilia, de som samlar. Och vi vet ju att dessa priser betingar allt högre värden hela tiden. Nu till exempel har det varit en auktion, BBC rapporterar om det här, där det såldes många fina saker, som till exempel en guldmikrofon som används av Queen-sångaren Freddie Mercury. Den sålde, det var dyrt. Den gick för långt över 100 000 euro, närmare 200 000 euro. Också en av John Lennons allra sista autografer gick under klubban, och den gick för en sisådär 80 000 euro. Men den prylen som kom in mest, lite överraskande, det var en jacka som används i en musikvideo. Musikvideon eller låten i fråga, den heter Faith. Kanske du har hört den, ringa några klockor. George Michael, alltså den här skinnjackan som han bar i den här musikvideon. Det var också det plagget som gick för högst värde helt enkelt. Prislappen landar på i pund 176 000 pund. Vad blir det då kanske i euro? Just över 200 000. Den kostade, när den var ny enligt auktionshuset, 290 pund 1987. Så det var alltså en ganska dyr jacka ursprungligen också. Men den har helt enkelt mått bra med åren vad beträffar värde. 200 000 euro alltså för George Michaels skinnjacka, som man kan beskåda i musikvideon till den här låten.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: George Michael, Faith, så heter låten från 1987. Hans jacka som han bar i musikvideon till den här låten alltså sålts för över 200 000 euro. 290 kostade en pund i tiden när han köpte den. Användes på Faith-turnén som också gick av stapeln 1988. Så den vanlig svart, vet ni. Står BSA på framsidan och på baksidan så står det Rockers BSA Revenge. Kanske nu inte helt så där det mode man kör nu för tiden vad gäller ledar jackor, lite kanske för många logon. Men det gick till ett fan och fanen meddelade att han kommer att älska. Inte med detta plagg utan älska det där hemma. Få se på det och avnjuta det varje dag.
2: Idag ska vi träffa en riktig jobbonär. Det vill säga en person som har valt att jobba vidare fast man har uppnått pensionsåldern. Och för Kai Lahti är det faktiskt, ja, är det 5 år som du är över?
3: Ja, det börjar bli på 50 år, det stämmer det.
2: Kai som är tidigare överläkare och specialist i inre medicin och diabetologi. Du distansarbetar just nu, delvis kanske beroende på en liten handskada. Men jag måste ju börja med att berätta den här fantastiska utsikten som vi har då från så att säga din arbets punkt just idag då, alltså Malaxon som stilla just nu flyter förbi. Det är väl inte så illa det här?
3: Nej, det är riktigt bra. Här brukar jag sitta vid datorn och ibland har jag då föreläsningar härifrån. Jag ska ha nu en föreläsning till Jyväskylä, deras diabetesdag om en liten tid. Och då föreläser jag på distans. Ibland åker jag också och föreläser. Nästa vecka ska jag faktiskt vara i Helsingfors och föreläsa.
2: En kort genomgång kanske på sin plats. Du ville alltså bli läkare först. Hur började det alltid?
3: Det var i den gymnasiets slutskede så hade jag intryck av sådana där läkare som jag tänkte att det där är nog någonting. Och dessutom var alla andra i familjen, det var ingenjörer, tekniker och jag kände mig att de andra kan det där mycket bättre så att kanske det får bli någonting helt annat.
2: Och när fann du intresse för diabetes?
3: Egentligen var det redan under min specialisering. Jag specialiserade mig till inre medicinsk läkare i Tammerfors vid universitetssjukhuset. Det var i slutet på 80-talet. Och när jag kom därifrån tillbaka till Vasa så ville dåvarande överläkare Mikael Nissen engagera mig i diabetes. Vården och på den vägen blev det sen och sen senare kom ju vi med diabetesläkarna i Botnia-studien och kom kontakt med forskningsvärlden i och med det och där har vi varit med och i och med det så har det blivit lite mer som ett intresse det här med att jobba med och kring diabetes.
2: Vi ska återkomma till gåtan, fenomenet sjukdomen diabetes för det finns mycket att prata om och dessutom så har du väl kanske ett riktigt, och det vet jag av egen erfarenhet att vara ganska tuff med oss som har typ 2 till exempel.
3: Jo, och jag ska också be om ursäkt om någon känner sig sårad av de som kanske lyssnar. Det är så att i och för sig har genetiken en stor del i att får man typ 2 diabetes. Men man måste nog ändå säga att livsstil, diet, motionsbiten och allt det där så det är nog det som avgör om och när vi får den där diabetes typ 2 speciellt. Sen har vi ju autoimmuna diabetesformer som man också kan få som äldre och det kan inte då diet och motion förhindra.
2: Du sitter alltså här nu då på distansarbete just idag. Hur ser resten av arbetsveckan ut i allmänhet?
3: No, jag har ju den förmånen att där jag har börjat min läkarbana i Malax HVC ännu en del av hela distriktet, så jag kan promenera 1 kilometer bort till HVC, och där kan jag då också så att säga konsultera tillsammans med diabetesskötare och träffar också patienter. Jag jobbar nu då 2 alternativt 3 dagar i veckan och ser både nya men främst gamla patienter som jag har också träffat för där jag har lätt att ta ställning till hur vi ska gå vidare.
2: Mm. Och jobbar du någon annanstans också förutom det här?
3: Jag jobbar då i Vasa stad på den centraliserade diabetesmottagningen, och där kanske jag jobbar egentligen mest numera, men för tillfället då lite mindre på grund av det här resttillstånd efter handledsoperationen.
2: Mm. Du är alltså då jobbonär på 5:e eller 6:e året, så det är ganska långt över du har gått. Och varför vill du jobba så här mycket ännu?
3: Alltså jag har verkligen tyckt om mitt jobb. Jag har tyckt om att träffa kollegor och diabetesskötarna, och samtidigt upplever jag det som meningsfullt att vara där. Både för patienternas del, de är tacksamma. Åtminstone tror jag att de är tacksamma. En del kanske är inte det, men diabetesskötarna är så viktiga där att de ska få den stöd. Och jag trivs med det. Det är riktigt trevligt.
2: Hur intressant är då diabetes som forskningsobjekt och mysterium?
3: Det som har gjort det dessutom så intressant är att under de 10-15 senaste åren så har vi fått så mycket ny kunskap, och jag deltar i internationella kongresser 2 gånger per år, och det har kommit hela tiden nytt, och vi har också nya vapen så att säga. Vi har nya moderna mediciner som man säger på engelska, det är game changer. De ändrar på både på prognosen och på utfallet, vartåt vi kan behandla. Om jag tänker på början av banan, så vi hade väldigt lite att erbjuda, men nu har vi så mycket att erbjuda och vi kan skräddarsy den här behandlingen per patient, men det kräver förstås lite erfarenhet, och den erfarenheten så kan man ju då utnyttja när man har varit med längre i gamet.
2: Men inte enbart via medicin, utan det kräver väl mycket av den som har sjukdomen också?
3: Det är klart det, att inte det som vi gör eller säger som avgör det, utan men vi kan hitta de rätta banorna där, att den här satsningen, den här medicinen och så här går framåt. Men om människan inte själv tycker att det är viktigt eller att det struntar i det, så då blir slutresultatet inte så bra. Och vi försöker ju motivera och jobba framåt med det där. Det är inte enkelt.
1: Konstaterar Kaj Lahti, diabetesläkare. Vi ska fortsätta med jobbonären Peter Falund ute på sin resa, där han lär sig stifta bekantskap med olika yrken i Svensk Finland. Här efter Stevie Wonders Higher Ground.

0: Stevie Wonders, Higher Ground. Peter Falund möter idag alltså jobbonärläkaren. Jobbar men är pensionär och dessutom diabetesspecialist. Han heter Kai Lahti som här ska få förklara skillnaden mellan diabetes typ 1 och 2 så här.
1: Typ 1 diabetes, speciellt den som debuterar vid väldigt unga år, så det är ofta en ganska dramatisk början, autoimmunsjukdom där den egna bukspottkörtelns celler som producerar insulin slås ut mer eller mindre under en kort tid. Och den där diabetesformen är då typ 1. Leder till en så gott som fullständig insulinbrist. Typ 2 diabetes däremot så är egentligen en mångfacetterad sjukdom där skalan av insulinbrist är stor och där insulinresistens är väldigt central. Det vill säga, blir man passiv, rör inte på sig, får övervikt, så blir vi insulinresistenta och till slut så mäktar inte insulinproduktionen sköta situationen, sockrarna sticker iväg och till det kommer då en massa andra bekymmer vi får störda. Fettämnesomsättningen blir störd, blodtrycket stiger. Det är en cirkel av onda ting som gör att blodkärlena blir sjuka. Livskvaliteten blir ju klart påverkad av diabeteskomplikationer. Därför, om man tänker bara på hjärtinfarkt som nu går bra att köta, stroke och så. Det förekomsten bland diabetikerna kan man säga är flerfaldig jämfört med icke-diabetespatienter.
2: Det har förekommit i medier ganska ofta de senaste åren att det här är en exploderande folksjukdom som bara tycks bli värre. Håller du med om det?
1: Absolut. Om man tänker på den vuxna befolkningen så var 11:e finländare, var 11:e europé har redan typ 2 diabetes. Alla kanske inte ens vet av det redan, men incidensen, alltså förekomsten av diabetes, stiger fortsättningsvis. Alla informationskampanjer och försök till trots, så vi lever ganska bekvämt, alltså att vi skogsarbetare sitter nu för tiden i en maskin och har joystick och sköter det, att det här fysiska arbetet så har försvunnit och det finns en viss bekvämlighet i oss alla som gör att vi ofta samlar på oss lite vikt på fel ställen. Även, det händer även för doktorer, det sa min patient åt mig att det där, han hade inte träffat mig på 20 år, så sa han att nu har ju doktorn också blivit lite rund och glad.
2: Men har du fått diabetes typ 2 då? Nej,
1: det har jag tills vidare förskonats från. Jag försöker nog följa med och titta att det är, men vi får vara på vår vakt, var och en.
2: Och det är också genetiskt, sa du i början, så att har man det i släkten så då ligger man sämre till.

0: Om i bägge föräldrars familjer finns typ 2 diabetes så är sannolikheten upp till över 60% att man under årens lopp utvecklar typ 2 diabetes. Vilket i sig också är en brokig skara, alltså hurudan typ 2 diabetes man får. Men det är kanske lite sån här medicinskt filer, så det ska vi inte gå in på nu. Mm.
1: Nej, vi kan ta de stora linjerna. Så det är en vällevnadssjukdom det här som du också var inne på. Att det gäller alltså att motionera och tänka på vad man äter. Är det så enkelt?
0: Röra på sig är nog väldigt centralt. Att för att insulinkänsligheten ska finnas där så ska musklerna vara igång. Väldigt, väldigt centralt. Och sen tänka på hurdan mängder och hurdan kvalitet man äter. Alltså vanlig husmanskost är fortsättningsvis bra, men jag brukar säga att de som vill ha enkla råd, vad tycker finländarna om potatis, smörgåsar? Det här är någonting som man kanske kan tänka på. Hur mycket tar jag ner av det här? Och den yngre generationen, snabbmat, pizza, pasta, burgare etc. Att sådana där enkla råd, att därifrån börja knipa och sen det där söta brödet, så är ju också lite sådär att det ska vara nog med måtta. Se på tallriken, det gröna och röda ska vara väldigt stor del av den där tallriksmodellen, och där har du då fibrer som tarmen mår bra av, och där får du en hel del goda mineraler och vitaminer. Så att det här potatissidan, pasta, bröddelen, så att försöka knipa därifrån, speciellt om vikten börjar visa lite för mycket.
1: Mm. Vad har du som erfaren specialistläkare i diabetes för åsikt om de här som har kommit de senaste åren, de här viktminskningsmedlen? Det finns ju flera att välja mellan egentligen, men det där ena speciellt utvecklades ju faktiskt för att kämpa mot diabetes.
0: Det är nog diabetesmediciner, fast det i medierna och populärt så har man sagt att det är egentligen viktminskningsmedel. Det är de så kallade GLP-analogerna. Det är en medicinsk grupp som vi har ett antal av. Det vanliga som förekommer ofta i litteraturen och här i medierna, det är Ozempic. Det är en diabetesmedicin först och främst. Det är inte en viktminskningsmedicin. Den har den effekten att den hjälper till att utsöndra mera insulin, vilket är viktigt i diabetes. B. Den gör att magsäcken töms långsammare, vilket gör att du blir mycket snabbare mätt. Och i och med det så äter du mindre portioner. Och sen så har det ytterligare en effekt. Det sista är det att den ger en central signal till hjärnan att hungerkänslorna och den där suget så dämpas. Så de fungerar på viktminskning på samma sätt hos icke-diabetiker, att magsäcken töms långsammare, du blir snabbare mätt, och sen också du har inte det där suget efter någonting. Men det är primärt diabetesmediciner och fungerar mycket, mycket bra där. Och dessutom förbättrar de prognosen hos sådana som använder det regelbundet. Alltså det är mindre hjärtinfarkt, mindre hjärtsvikt, mindre stroke i de här uppföljningarna hos den gruppen som använder de här medicinerna.
1: Den bekväma skulle jag kunna tänka, nej, men då struntar jag i att riktigt förbättra mina livsvanor och jag tar den här medicinen bara.
0: Den hjälper delvis nog just i och med att människan automatiskt börjar äta mindre. Men det är klart att valet av vad du sätter på tallriken nu är det väldigt centralt.
1: Och medan de Malaxon stilla flyter vidare. Men det är väl ett spännande skådespel varje vår?
0: Det är ett trevligt skådespel varje vår, och speciellt när fåglarna kommer. Och vi har ett svanpar här som nu inte syns för tillfället, men det svanparet brukar ligga här nedanför oss, och det är riktigt fint.
1: Så pass bra har han det jobbonären Kai Lahti. Men hur fortsätter ändå den här distansarbetsdagen för dig idag?
0: Nå, idag så har jag en ledig dag idag. Jag är då den här pensionären, och igår var jag på HVC, och nästa vecka är jag ett par dagar på HVC igen. Men idag är jag pensionär.
1: Ja, nu är det 69, men småningom 70 då. Så hur länge kommer du, tror du, att fortsätta så här?
0: Vi får väl se. Vi ska säga åtminstone så här, så länge som jag tycker det är riktigt roligt, så tycker jag att jag vill jobba lite. Sen är det ju en annan sak om distrikt jag vill ha mig i jobb, därför jag är ju inte privatföretagare, utan jag får lön av distriktet.
1: Så den som lever får se.
0: Så är det.
2: Kai Lahti trivs alltså förträffligt på sitt jobb som specialläkare inom diabetologi. Reporter här, Peter Falun.

0: För 20 år sedan vann Lorde Eurovisionen med låten Hard Rock Hallelujah. Och i år är det Linda Lampenius och Peter Parkkonen som är förhandsfavoriter att ta hem segern. Är det här äntligen Finlands år?
1: Det och mycket mer kommer vi att tala om i Torille-podden med Anna Hedström, Alva Stenman och mig Simon Karlsson. Det första avsnittet släpps den 5 maj på Yle Arenan.
0: Heja Finland!

Danny Saucedo, snacka på stan. Magnus Hansén, ditt sällskap fram till klockan 5 denna lördags eftermiddagen. Hoppas du har en riktigt fantastisk helg. Fram till nyheterna, Kirsty MacColl.

0: Klockan är 15 och det är dags för nyheter. Mitt namn är Toni Pohjolainen. Den stora arbetslösheten i Finland är sorglig, men det finns ljuspunkter. Det här sa Finlands bankchefdirektör Olli Rehn i Yles program Morgonettan i förmiddags.
1: Meillä on myöskin hyviä uutisia nyt viime ajoilta. On vappuviikolta kaksi merkittävää risteilytilausta Turkuun. On koneen ja Thyssen Groupin elevaattoriyhtiön yrityskauppeen fuusio. Eli kaiken kaikkiaan tässä asetelmassa on myöskin myönteisiä merkkejä, mutta totta kai nuo työttömyysluvut ovat Suomen kannalta aika murheellista katsottavaa.
0: Rehn påminde om Meyer Turkus två stora kryssningsfartygsbeställningar den här veckan och den största finländska företagsaffären någonsin när hiss- och rulltrappsbolaget Kone vill köpa tyska TK Elevator. Enligt statistik från Eurostat den här veckan har Finland den största arbetslösheten i Europa på 10,5%. Och det första stora flygbolaget Spirit Airlines har kollapsat till följd av förhöjt pris på flygbränsle som i sin tur orsakats av kriget mellan USA och Iran, det rapporterar Reuters. Konkursen påverkar miljontals av flygbolagets kunder och omkring 17 000 anställda förlorar sina arbetsplatser. Konkursen är ett bakslag för USAs president Donald Trump som tidigare föreslog ett stödpaket på 500 miljoner dollar för att rädda bolaget. Spirit Airlines har funnits sedan mitten av 1960-talet. USA planerar på att dra bort 5000 amerikanska soldater från Tyskland, uppger försvarsministeriet Pentagon. Det här ska ske under kommande 6-12 månaderna. Enligt amerikanska medier har USA över 36 000 aktiva soldater stationerade på baser runt om i Tyskland. USAs president Donald Trump har tagit illa vid sig över tysk kritik mot hur USA agerar i kriget mot Iran och enligt Tyskland försvarsminister Boris Pistorius var USAs beslut väntat. Och vi kan också rapportera om ett nytt värmerekord för våren. I Mäntsälä uppmättes 22 grader jämnt idag och det är snäppet varmare än det tidigare rekordet från Salo igår. Imorgon blir det igen svalare men det väntas fortfarande vara rätt soligt uppehållsväder i stora delar av landet. Och mera nyheter blir det om en timme. You reduced

0: Ka-ching-a. Jag vet man att det är en mika låt, Grace Kelly, så heter den här. Vega eftermiddag lyssnar du på Magnus Hansén i studion. Vårt WhatsApp-nummer i vanlig ordning 044 421 48 48. Har du ännu inte programmerat in det, så gör det. Det är lätt att ta kontakt ifall man har någonting på hjärta, för nu kommer det att handla om politik och då brukar vi väl åtminstone engagera oss, inte sant? För de gröna Sofia Virta och samfinländernas Ville Rydman, de rök ju ihop riktigt rejält i en tv-diskussion här i veckan. Det är praktiskt taget koka om dem. Frågan är, varför var de så arga på varandra? Och när övergår en politisk debatt från att bara ha ett litet klassiskt gräl till att vara, ja, genuint elak? Det är vad veckans politiken funderar på med våra politiska journalister Sofia Kajander och Freddy Wahlström under ledning av Joakim Runt.
1: Det var mellan de grönas ordförande Sofia Virta och vår social- och hälsovårdsminister samfinländarnas Ville Rydman, och det gick väldigt, väldigt hårt till. Kan man beskriva den som?
2: Hårt var detta ordet.
3: Hårt, ja. Nästan sådär mera underhållning än sådär saklig diskussion.
1: Ja.
2: Vad var det då? Underhållning. Jag fick göra sådär cringe, ja. Sådär som ungdomen säger.
3: Okay.
2: Någon kanske blir underhållning.
1: Vad var det, förstår någon vad det var de skulle prata om?
3: De här nedskärningarna i tredje sektorn, eller ska man säga civilsamhällets social- och hälsovårdsorganisationer och föreningar, som är ett färskt beslut från förra veckans budgetförhandlingar. Och Rydman har ju då som färsk social- och hälsovårdsminister bestämt om igen nya nedskärningar. Och sen den här, nu var det väl 50 miljoner, nettoeffekt 25 miljoner. Men att i det stora hela så minskar ju den här finansieringen nu från början av regeringsperioden med ungefär hälften från och med nästa år. Så att liksom den här kumulativa effekten börjar nu bli ganska stor för de här tredje sektorns organisationer. Helt enkelt.
2: Och Rydman säger då att den här gången när vi skär ner så ska vi inte skära ner av sådana organisationer som gör fältarbete och värdefullt arbete och träffar klienter, utan vi ska skära ner på det här frälset av styrelsemedlemmar som inte gör något värdefullt arbete.
3: Ja, sådant här överlappande, koordinerande, föreningarnas föreningar. Alltså att han menar att det finns en massa sådant här onödigt liksom arbete, eller liksom att pengar går till fel ändamål. Att det går inte direkt till sån här viktig verksamhet, utan det finns mycket så här löst som man kan skära bort helt enkelt.
1: Alltså, jag har inte förstått exakt vad för sorts föreningar Rydman menar. Alltså, vad menar han? Alltså sådana här skyddsarbetsplatser för... Vad är det för ställen han menar?
3: No, det vägrar han ju att svara på direkt också när han fick frågan. Att, kan du ge ett exempel på en sån här organisation då? Och så vände han det mera mot journalisten. Att man har journalisten inte gjort sin hemläxa här? Att vet du inte vad det finns för föreningar? Så att han var inte så konkret där.
2: Mm. En minister kan ju inte förstås säga ge exempel på enskilda fall som ska skärs ner. Om man säger bara att skär ner så här mycket så får ministeriet sen bestämma vem som ska råka ut.
3: Men till exempel, våra kollegor på finska sidan har till exempel tittat på att hur har de här nedkärningarna hittills riktat sig. Och då är det ju de här som får mest bidrag, till exempel Mieli, RU, Diakonissanstalt. Alltså många olika sådana här stora organisationer som håller på med olika former, till exempel missbrukar, vård och hjälp och så vidare.
2: Och där av de här tidigare nedskärningarna så har det visat sig att det nog också har drabbat sånt som man då kunde kalla sådana organisationer som gör värdefulla, kanske fel ord, men liksom effektivt arbete, som alltså får en liksom effekt, och sådana som då, vad heter det, möter klientar. Men jag tänkte att det där, att den här debatten har vi ju hört tidigare, alltså för att regeringen har är det inte nästan varje regeringsår har man bestämt att ta lite av de här organisationerna, så man har den här debatten, men nu var det liksom det där som jag sa, att det kändes liksom hårt, så var liksom båda deltagarna, både Sofia Virta och Ville Rydman, var på sitt eget sätt liksom, då så rasade ut liksom i blicken, då såg ut som de skulle vilja liksom, eller det var liksom arga, det var liksom inte något.
4: Det var lite som hundar med rabies.
1: Jag fick lite den vibben, och jag fick, om jag förstod det rätt, så var det så, alltså Rydman slog i sten att nej, vi kommer inte att kära av föreningar som understöder, medan då Virtas linje var det, no, men se, hur kan du slå det här i sten? Hur kan du, det är klart att det kommer att drabba,
3: ja, hon menar att eftersom man ändå kär finansieringen så himla mycket, så kommer det nog oberoende att också drabba det själva arbetet, att det finns inte så mycket löst att ta av, medan Rydman då hävdar att det finns. Och det var ju det här som en stor del av debatten bara gick åt, att liksom strida om de här faktagrejerna också, att hur är det? Men alltså, det här är ju ett färskt beslut också, det här senaste, så det är ju ganska svårt också, alltså ingen vet exakt hur de här nya nedkärningarna kommer att riktas, och det har man ju försökt också, många journalister, utreda. Bland annat du, Freddy, berätta vad du kom till.
1: Vet ni vad, vi skulle kunna återkomma till vad det handlar om, men vi skulle kunna ta ett exempel på alltså hur det lät när de satt och blängde på varandra och var arga till höger och vänster. Ni får välja, Sofia, om ni vill höra utdrag ur den här debatten med lite Peps Persson-musik eller utan. Vad föredrar ni?
3: Med, gärna.
2: Ja, med, för jag vill egentligen inte alls höra några utdrag ur det där, men det där, om du har Peps Persson att sätta på, så kanske du
1: lär Peps Persson med. Så då lyssnar vi lite på Rydman och Virta medelst Peps Perssons Oboi.
5: Luuletko, että sairaus katoaa? Ei, se vaikeutuu, jolloin se maksaa enemmän. Samalla te leikkaatte ennaltaehkäisyistä muun muassa järjestöistä, niin tiedätkö
6: Ville
5: mitä?
6: Ei selvästikään keskeltä
5: edustajaa. Arvoministeri, tämä on viimeinen lause tässä.
6: Otetaan siis kerrallaan sitten
5: ministeri. Totean lopuksi, että valtion velan lisäksi. Tämä on aivan puppua, tämä puhe, mitä äsken kerroitte. Tiedätkö, miksi tämä on aivan höpö-höpöä?
6: Tämä Sofia Virta täällä valehtelee silmät päästään, koska hän ei ole tyhmä ja hän tietää aivan hyvin sen, että Suomi on täynnä järjestöjä.
5: Ei pidä.
6: Mutta tämä nainen tässä
5: kerro yksi
6: on valmis. Ja taas keskeytetään. Ettekö te tiennyt tätä? Oho, siis meillä on todella ollut puoluepoliittisesti sidonnaisia vapaa-ajan järjestöjä, jotka ovat saaneet STEA-rahoitusta.
5: 190 miljoonaa te leikkaatte järjestöjä.
4: Yksi kerrallaan, nyt pitää.
6: Jos et ole saanut
4: nyt aletaan käyttäytyä tässä studiossa asioita.
1: Och det kan vi ju tillägga, alltså där i mitten ungefär så vände ju sig Ville Rydman alltså mot Sofia Virta och blängde på henne. Och då säger till och med programledaren att oho. och det var man kunde ta på den här, alltså vreden i studion på något vis, eller vad man ska kalla det.
2: Mm. Vi har två politiker här som på sina olika håll har lite kanske den här nya, på ett sätt liksom ett nytt sätt att vara politiker, att man liksom lite så här inte tar emot någon skit alls, utan liksom man ska fasen ge tillbaks liksom, och ge tillbaks med övermått om man får något. Virta till exempel brukar ju alltid efteråt skicka sen här som är medel när då någonting har sagt som henne liksom i tv där hon har deltagit, och där hon liksom ger tusenfalt tillbaks, och Rydman vet vi att det där han kan inte liksom, hur ska jag säga, han kan inte ta emot det här utan att se ut som att nu liksom, nu jäklar, nu kommer jag att det där, nu blir får jag gallfeber här.
1: Ja.
2: Jag menar, när den tidigare generationen av politiker, så de liksom kunde ha de här hetska debatterna, och sen efterhand så var det skaka hand bara, morgens, vi ses nästa gång.
3: Att det är liksom sakfrågorna som strider sinsemellan, så som man klassiskt brukar säga, och inte personerna, men här kändes det väldigt personligt att de liksom hoppar på varandra också helt personligt, att tämä Sofia Virta liksom, det kändes
1: tämän ju... Tämä nainen tässä, tala om henne som kvinnan
3: det
1: här,
3: måste ju
1: vilket
3: här,
1: har lyfts upp.
3: Det måste jag verkligen tillägga, att den här, när han vände stolen och började säga tämä nainen, så alltså som kvinna själv, när jag tittar på det, så det kändes som en ganska hotfull stämning i studion, att man blev lite så att oj nej, vad ska han liksom hoppa på henne här nu, eller vad händer till nästa? Det var inte en trevlig stämning.
1: Och till och med att statsminister Petteri Orpo har ju kommenterat också att liksom, vi kan inte prata på det här viset. Vems fel är det att den här debatten blev så här? Var det Virta som provocerade, eller var det Rydman som var aggressiv? Nej, men det var ju de två som satt där och grälade. Vems fel? Varför
2: som
1: blev det så här?
2: Har uppfostrat våra politiker.
1: Så de var oskyldiga, utan de var offer av sociala medier.
2: Nej, då väntar du, det kan man ju väl inte
3: säga. Tonen var ju väldigt mycket som på sociala medier, så på det sättet så tycker jag ju att liksom själva tonfallet och decibelnivån var kanske inte något jätteavvikande från när man själv tittar på de här inläggen på sociala medier hela tiden, där tonfallet kan vara ganska hetskt och man har aldrig själv fel, utan det är alltid den andra sidan. Man försöker inte ens mötas. Det visste man ju på förhand att om man då på YLE bjuder in just Sofia Virta som är en hetsk debattör, och man bjuder in Ville Rydman som är en ideologisk motpol och som aldrig har fel och som är väldigt slipad i sin retorik, så då vet man ju att det här kommer att bli en jätteintensiv debatt, och då blir det ju en allt större roll också på journalisten som modererar den här diskussionen, att faktiskt då hålla tyglarna, alltså liksom se till att nu talar den andra, vet du, liksom moderera det.
7: Så det är som du säger, man visste lite vad man gjorde här när man, hej, vi bjuder in Virta och Rydman.
3: Och det är sannolikt.
2: Men, ja, det är ju ofta så. Jag måste bara lite ta tillbaka, det verkar som en gammal konservativ, vad heter det, tittare som inte vill ha någon sorts liksom känslosfall. Det vill jag gärna ha, men alltså jag liksom avsaknade av liksom humor som ändå finns, hur het debatten ändå blir, så finns det alltid lite liksom någon sorts liksom lustigheter, kvickheter också där. Här var det helt avsaknade.
7: Det var kyligt. Det var kyligt i studion. Kyligt. Ja. Men var det här alltså, var det som vi såg någon sorts försmak på, alltså hur riksdagsvalsdebatterna kommer att bli?
2: Vi har ett år kvar till riksdagen.
7: Ja, men alltså är det här liksom första glimtan av ett nytt politiskt debattklimat vi har i landet, eller var det här en liten parentes eller ett undantag?
3: Men då kan man väl tänka sig att det här var ett ganska extremt exempel nog, och kanske speciellt i den här A-studio-kontexten, klockan 9 på måndag kväll då liksom den traditionella tv-publiken tittar på det här, så kanske det nog stack ut, och det brukar inte se ut så här, men nu tycker jag att man har sett alltså valdebatter som ändå är också ganska så hetska i den här stilen. Jag tycker att mer att det liksom urartar där när han börjar vända stolen och det blev väldigt personligt. Men att inte, ja, nu har det ju hänt saker med vårt debattklimat kan man säga, och därför reagerar ju Orpo också. Han på något sätt tyckte ju nog att båda borde skärpa sig. Han sa att liksom han ska ha puhuttelu i regeringen och så vidare, men att han pekade inte ut att det var någon enskild som hade gjort mer fel.
2: Fast att debattklimatet ändå så det tycker jag kanske inte skulle vara så illa det heller, för att inte orkar man ju heller med de här sömnpillardebatterna där alla partier bara upprepar den här samma frasen som de har liksom, där 15 sekunders fraserna oberoende vad det tidigare talaren har sagt, så det liksom, då kommer man med sin, det vill man ju inte heller ha.
7: Jag brukar säga att det finns ingenting tråkigare än när en politiker får tala till punkt.
3: Och det är ju också en kritik som någon gång har förts mot liksom de här stora partiledardebatterna, när man har liksom 9 människor där och alla ska få säga en mening och så vidare. Nu brukar man ju också säga att var är debatten? Att nu är det här liksom att man möts inte. Och här möttes de verkligen.
2: Men är det så att det är debattkunskap, eller liksom kunskapen att hur man debatterar på riktigt, att den liksom har lite
3: eventuellt, att man slutar lyssna på varandra, skulle jag säga, att det är den där liksom kanske nya dimensionen. Ja, att man har bara bestämt på förhand att jag tänker säga de här 3 punkterna och de håller jag med till. Jag tycker absolut inte bemöta den andra eller ändra mig ifall någon säger att jag har fel. Jag tycker att det är lite den vibben vi ser här.
7: Jag reagerar på, jag tycker att man inte så där flitigt odlar det här att du ljuger, du ljuger, du ljuger, du

0: ljuger i sådana här politiska debatter. Är inte lite av tradition så brukar politiker försöka undvika det där?
1: Åtminstone i plenisalen.
0: Ja, åtminstone där. Och kanske ljuger, också lite utanför. Också, men här var det flera rätt. Gånger. Du ljuger. Det är en ganska hård anklagelse egentligen.
2: Det är säkert den grövsta man kan säga som politiker.
1: Speciellt som man inte kan säga på det sättet att någon ljuger i en politisk debatt för alla. För nu fram sin egen politiska vilja. Och där så kan man ju säga att när man sen ibland i medierna, och måste man säga i ärlighetens namn, så gjorde vi här på Yle också att vi hade en så kallad, en helt bra artikel, men som man gick och kallade för faktacheckartikel efter det här programmet. Och då blev det ju genast, människor förbannade, för att bland annat en av de här som då i artikeln man hade fråga, vad är fakta? Vem ljuger, Sofia Virta?
0: Alltså det vill säga, man tog det som Virta och Rydman hade sagt, och sen skulle Yle kolla då, att är det här sant eller falskt?
1: Just det, och kallade det för, nu ska vi se vem som ljög, vem talar sanning, det här är faktagranskning. Och det var, men det är omöjligt att göra en faktagranskning på det sättet på en politisk debatt. Eller det är inte omöjligt, men det är liksom onödigt.
2: Alltså det är klart att i en kontext som till exempel USA kan man ju säga att det är jätteviktigt med faktagranskning, där det på riktigt förekommer alltså felaktighet, faktafel ganska ofta i det som politiker säger. Men i en finsk kontext så händer det ändå ganska sällan. Och det är klart att vi alltid ska vara på alerten och försöka granska att stämmer det här. Men jätteofta så är det väldigt svårt att alltså det finns ingen som på det sättet ljuger eller säger faktafel, utan det är bara olika perspektiv man lyfter fram beroende på vilken väljargrupp man vänder sig till och talar till. Okej, det här drabbar de fattiga, tänker jag på, för att jag är från ett vänsterparti, eller det här drabbar företagen för att jag företräder ett högerparti. Alltså det är ju bara olika perspektiv väldigt ofta som lyfts fram, och sådana går ju inte att säga att den ena har fel.
1: Eller sen regeringen har skurit ner i vad heter det, välfärdsområdenas finansiering, så säger regeringen, nej, vi har inte skurit ner, vi har ökat på välfärdsområdenas finansiering. Båda kan man säga att stämmer och inte stämmer.
2: Jo, pengarna ökar, men inte så mycket som de skulle ha kunnat göra. Det är sådana här klassiska grejer. Det är ju grunden i politisk retorik och diskussion, och det ska man ju inte glömma heller. Att man kan inte alltid ta in en expert som skulle kunna liksom berätta vem som har rätt. Är det regeringen eller opposition? Väldigt sällan kan man det.
0: Vad är det man säger? Alltså politik är möjligheternas konst. Alltså, du kan svänga alltid. Men vad vet vi om alltså, vad som stämmer och inte stämmer gällande det som Virta och Rydman pratar om då? Har någon kunnat klura ut att liksom, stämmer det att nej, de ska inte skära från föreningar som hjälper folk konkret? Eller?
1: Det stämmer att om vi tar de här nyaste nedskärningarna som kommer att som nu ministeriet kommer att börja arbeta på att se hur de ska genomföras, så stämmer det att ministern har gett i uppdrag, åtminstone har han sagt i A-studio, att de här nedskärningarna ska inte tas av sådana som jobbar på fältet. Men det stämmer också att inom ministeriet så säger man att det är jäkligt svårt att göra de här nedskärningarna så att de inte tas av sådana som jobbar på fältet. Och så säger man att vi kan inte garantera att så inte sker.
2: Att summorna är så pass stora att man är rädd att det ändå kan drabba det verkliga klientarbetet. Men meningen, alltså nu har ju Rydman där helt rätt, att tanken är att man ska rikta de här nedkänningarna så att det är det här överlappande eller på något sätt koordinerande arbete eller visst påverkansarbete som de här föreningarna gör. Sen kan man ha olika åsikter om att är det vettigt, men i alla fall.

0: debatten mellan statsminister Petteri Orpo och Socialdemokraternas ordförande Antti Lindtman. Jag försökte välja ut en effekt ur den vildaste passagen mellan Orpo och Lindtman. Och det lät så här.
1: Demareiden siellä lääkekaapissa, niin siellä on vuodelta 20, oliko se 24 vai 5, kun te teitte vaihtoehtobudjettin. Siellä on 3 miljardin veromoukari. Mua todella kiinnostaisi tietää, onko se vielä voimassa. Seko on se salainen ase, jolla te sitten tasapainotatte taloutta.
2: Niin mikä,
1: tämä maa
2: mikä,
1: pysähtyy, mikä, ei tule yhtään työpaikkaa.
2: Minuakin tämä toki kiinnostaa.
3: No tälle vuodelle se suhde ei paljon muutu siitä, mikä on hallituksen budjettiesitys. Meidän veromallissa kaikkien alle 9000 euroa ansaitsevien suomalaisten palkkansa, eläkkeensä ja verotus on keveämpi.
0: Tempo var kanske hårdast här när de...
4: Freddy går
0: till. Här alltså fråga Orpo hur mycket SDP kommer att ta in pengar via olika skatter. Så det var det de talade om. Var det, alltså, kom det fram något nytt i den här diskussionen? Det har ju varit tal om att Petteri Orpo har undvikit att våga sätta sig i samma studio som Antti Lindtman. Och man har ju byggt upp lite sån här drama kring att man, det här svårt att få det här att mötas. Och nu möts titanerna äntligen. Var det en häftig drabbning det här?
4: Alltså det var nog ganska precis som vi har sett förut att Orpo säger till Lindtman att men vad är ert alternativ? Det har jag inte hört av Socialdemokraterna. Att vad skulle ni då göra när ni är så kritiska? Och jag menar den här förra, hela, sen Rian var slut så har ju alltså oppositionen gått igång och sagt att statsministern borde avgå. Alltså det har varit väldigt hård kritik. Men det nya här var kanske det att Lindtman då fick chansen att säga, no men vi har berättat lite om vad de ska ha gjort annorlunda, men att samlingspartiet, hur skulle ni då spara under nästa valperiod? Det var liksom kanske den nya frågan som ställdes.
0: Kom det något svar där?
4: Då räknar Orpo upp till exempel de här att väldigt många utgifter i statskassan är indexbundna och att man då skulle kunna se över att kanske alla index inte höjs med den allmänna kostnadsnivån och sådär. Han nämnde också mycket byråkrati och strukturer, alltså vi har 300 kommuner, välfärdsområden, sådana här sysselsättningsområden och så vidare. Och så lyfter han också upp väldigt ivrigt den här AI, att produktivitetsutvecklingen skulle kunna liksom gå upp som i Estland om vi skulle använda mer AI i förvaltningen.
5: Om man räknar ut Orpas förslag så blir det lika lite inbesparingar eller ännu mindre än vad Lindtman har sagt. Men Lindtman är ju faktiskt den, måste man ju säga, till hans vad heter det, till hans ära, att han är den som har gett de mest konkreta sparlistorna, vad man nu ska kalla inbesparingslistorna, därför att man har svetsat honom så länge i varje program och debatt för att SDPs alternativ så nu har han då kokat ihop någon sorts liten lista. Okej, den är ganska tunn den här listan som man brukar komma med. Men...
4: Och huvudpoängen är ju att man, alltså där är det en större betoning på skattehöjningar helt enkelt, det är ju det stora skillnaden.
5: Fast han är nog också försiktig med att tala allt för mycket. Intressant var det att när han sa om att hans stora första lösningen är att återinföra den här samfundsskatten så regeringen ska ner.
4: Ta tillbaka sänkningen.
5: Då skulle man då nominellt kunna tänka sig 800 miljoner euro tillbaka till kassan. Men där sa han sen i en bimening att vi återinför samfundsskatten och stöder på något annat sätt de här företagen. Då var det, vänta lite nu, 800 miljoner euro för att återta samfundsskatten och föra in den, men sen stöder på något annat sätt. Hur mycket kostar det då? Så att det blir lite... Men okej, han var mer konkret än Orpo.
0: Men sen apropå konkreti så jag reagerar på att Lindtman flera gånger sa det här, alltså just det här svårigheten att få en politiker att säga någonting konkret, att de använder gärna sådana ord som vi kan tänka oss att titta på den och den skatten, eller vi kan se över det här. Alltså man använder sådana termer som absolut inte låser en vid att antingen skära ner eller lägga till, utan se över och titta närmare på.
4: Ja, alltså faktum är att alla partier måste komma med ganska långa sådana Excel-tabeller på vad de skulle både skära i och vilka skatter de skulle höja. Och ingen är ju ännu, inget parti har kanske ens fått fått ihop den listan än, utan alla de alternativen kommer senare mot hösten kanske. Mm. Så att på det sättet berättar ju ingen ännu konkret i det här skedet.
5: Men i det här spelet så har Orpo, och det vet han själv, liksom, därför behöver han inte säga något konkret, och han säger att vi tittar sig senare på hösten. Mm. Och han sa ju också där att vi har revisa i Samlingspartiet, att vi nog kan skära. Och om man från väljarperspektiv ser och säger att du är en väljare så är jätteorolig för skulden och du absolut vill att partierna genomför den här skuldbromsmålet, så då kan det hända att du så där automatiskt tänker att några Samlingspartiet är väl de som skär, de har gjort det nu. Men om du är en sån väljare som är orolig för att det skärs för mycket, så då har Lindtman ett svårt spel att spela här, eftersom han borde liksom omfamna de väljarna, men samtidigt liksom tvingas han hela tiden berätta vilka Socialdemokraternas inbesparningar är.
4: Ja, de har nog en svårare sits på det sättet. Och ännu till...
5: Snålskydds.
4: Ja, och ännu till med tanke på det som vi har sagt här tidigare i podden många gånger, att SDP har ett stort försprång i gallupparna som kommer att börja smälta direkt när man får höra vilka konkreta alternativ Socialdemokraterna har.
0: Sen en ny sida av Petteri Orpo, så åtminstone jag, som jag inte har sett under hans nuvarande statsministerperiod i varje fall, det var det, alltså självironi, som kom på slutet av den här debatten. Han fick olyckligt nog så ställde programledaren Matti Koivisto det man inte ska göra, alltså två frågor i rad av Petteri Orpo. Petteri Orpo svarade på den första som handlade om någonting med det här Estland-besöket och vad det nu bla bla bla. Nej, ett tal han hade hållit inom EU. Och sen hejda Petteri Orpo säger och sa att vänta snart, vad var din andra fråga? Jag blev så exalterad av mina egna ord att jag glömde den, sa han. Och det var första gången jag alltså sett Petteri Orpo driva med sig själv.
5: Men det är just det där lite roliga som man vill ha också.
4: Ja, jag tyckte det var ett ganska så här mänsklig stund, liksom att till skillnad från måndagens Virta och Rydman, att man faktiskt visar att jag är bara en människa.
5: Som
4: jag
5: aldrig vet... kan ha fel.
4: Ja, exakt. Att man kan liksom... Och där ser man, när man ser på Lindtman och Orpo, att de, när de kliver av studioscenen så är de säkert helt liksom chomisar med varandra och kan liksom prata helt civilt utanför studion. Att man ser att de vet när de pratar i sin roll av politiker och att det inte är personligt.
0: Fråga på det. Hur ser det ut nu med det här, den kommande blå-röda regeringen? När ni tittar nu på senaste debatten med
5: Orpo. Den kommande blå-röda år 2058.
0: Nej, utan nästa regering. Det har ju flera gånger på olika håll flaggats. Det blir blå-röd regering. Vad tror ni?
4: Alltså nu såg ju det här ändå ganska så harmoniskt ut. Alltså... om man nu jämför med till exempel det här kärnvapenbråket och hur SDP där har varit jättestötta över att Samlingspartiet inte tog med SDP i hela den här parlamentariska processen då, så jag tycker att nu såg de igen lite mer vänliga ut och kan nog liksom hålla med, eller försöker ändå säkert, de tänker att de kan hitta varandra sen om ett år i regeringsförhandlingarna.
5: Och den här kärnvapenfrågan så tror jag inte är någonting som fäller regering, för att i sådana frågor kommer man ändå alltid till sliss och slut överens alla partier. En sak hej, som vad heter det, Märta, ni, som på tal om det här debatt liksom klimatet, en sak som både alltså det här Virta och Rydman, men också Lindtman och Orpo har börjat med att de först liksom svarar någonting, men sen vill de fortsätta prata, så säger man liksom att jag säger ännu det här. Och det här har många politiker börjat med.
0: Du har rätt, ja.
5: Och då liksom tas den andra debattören och också reporter liksom på säng. Aj, du säger ännu där. Inte så här att får jag ännu säga att så är, då är reporter igen. Nej, du får inte säga. Jag säger ännu det här.
0: Jo,
4: jag tycker att man anspelar lite på det där att hej, låt mig tala till punkt, att man vill inte bli avbruten, för det var också en sak som Rydman sen efteråt när han grät ut i flera medier att hur hemskt det var att sitta där med Virta som var så hemsk, så var det mycket att hon pratade på mig, jag fick inte prata till slut. Jag tror att det är också ett knep. Ja.
5: Men sen är det där att när man att ofta är det just att de har en pratat till punkt, men sen ska de ännu liksom hålla kvar så att liksom,
4: det
5: ännu,
4: inte girigt.
5: Jag säger det här.
4: Ja.
0: Men apropå såta vänner, alltså Socialdemokraterna vill ju fälla regeringen Orpo. Här i morse så har de hållit en presskonferens om hur regeringen måste fällas omedelbart.
4: Hela oppositionen.
0: Och jag har förstått att det är inte helt vanligt. Det är att alla, minus Timo Vornanen, ställer sig bakom en opposition.
5: Nej, det var faktiskt... tidigare, speciellt när det handlar om ekonomisk politik, så har Centern vill ställa sina egna interpellationer, för de vill distansera sig från Vänsterförbundet främst. Att politiken är annorlunda, och det är det ju, alltså Centern och Vänsterförbundet är långt ifrån varandra när det gäller ekonomisk politik. Men det kanske lite syntes också på den här interpellationen, just att hela oppositionen ställer den här frågan, vill fälla regeringen. Vår kollega Jenna Ömtö ställde ju frågan till vad heter det, Lindtman, att vad handlar den här interpellationen om när ni alla kan vara överens om den?
6: Det finns bara en fråga i det här interpellationen. Är regeringen redo att ändra sin Europas misslyckandes och värsta ekonomiska politiska linje eller inte?
5: Svar nej.
4: Men jag tycker att den här tajmingen, att det just har varit den sista budgetrian här på våren, och att det är ett år till val, så jag tror att det är väldigt lockande för alla oppositionspartier att nu ta tillfälle i akt och liksom kritisera regeringen så hårt man bara kan. Jag tänker att det är den här tajmingen som spelar roll här.
0: Samlingspartiets Arto Satonen var ju snabbt ut och twittrade att här ser man nu hur Centern har blivit SDPs stödparti.
4: Ja,
0: hur hårt svider det för Centern?
5: Fast där har Satonen fel, för att när man läser den här interpellationen så handlar det bara om att regeringen inte har nått de här målsättningarna som man satt. Det står inte ett ord om vilka lösningar man borde ha, vilket har under senare, ofta varje interpellationer då när det är liksom såna partier som är överens, så har det liksom, det är inte så mycket en fråga, utan det är liksom så här sabla borde man göra. Men nu har man inte skrivit. Och under den presskonferensen så drog ju Harkimo, som är ju ett eget partirörelse nu, han drog sitt egna spår. Han började berätta vad han tycker att borde hända. Mm. Och då står ju Minja Koskela där bakom, som alltså har en helt annan linje. Hon vill inte att man ska skära indexförhöjningar eller spara 50 000 pensioneringar bort liksom från den offentliga sektorn och så vidare. Så Harkimo
4: började där. Så han började freestyla lite där.
0: Men hörni, alltså det här gänget som gör den här interpellationer, de är ju alltså i minoritet i riksdagen, så det är ju omöjligt det här projektet. Varför gör de det? Alltså, de kan inte fälla regeringen, men varför säger de nu ska vi fälla regeringen?
5: Alltså,
4: för att, varför inte? Jag menar, nu måste man ju försöka, man får ju synlighet, man får reportrar som kommer dit på plats och det där ger dem synlighet.
5: Och den här synligheten kommer ju när man meddelar att nu ska vi ställa den här interpellationen, som idag just när den här presskonferensen var. Sen när själva interpellationsomröstningen sker, så då brukar man bry sig om inte hela oppositionsledamöter. För några veckor sedan när man hade den förra interpellationen, så var 28 oppositionsledamöter ledamöter borta från den omröstningen. Mm. Jo, förstås var de ute på olika arbetsresor och så, men alltså...
4: Men poängen är kanske att komma med den här interpellationen, inte kanske senare, för man vet att det kommer inte att fälla regeringen.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.
4: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Rudimental, Macklemore och Jess Glynn. These Days, så heter låten. Det ska handla om ultralöpning nu. Tänk att du har gått och sprungit i flera dygn utan längre pauser. När du stod på startsträcket, då hade du 430 kilometer kvar. Avståndet mellan Vasa och Hesafors. Men sen i takt med att du kämpar dig fram så minskar ju den här distansen kilometer efter kilometer. Du nöter och nöter och med 415 kilometer bakom dig och 15 kilometer kvar till mål kan du nästan smaka på känslan. Hur det kommer att vara att efter 4,5 dygn äntligen få stanna upp och konstatera att den här persen, den här prövningen, den är över. I precis det här läget befann sig ultralöparen Johanna Anttila i vintras när hon deltog i ett legendariskt stiglopp i norra England. Men i det här läget, alltså med 15 kilometer kvar, hände någonting som var, ja, så väl väntat som oväntat.
1: Vinterspain on ultrien ultra. Se ei ole vaan kisa tai polkujuoksukilpailu, vaan se on puhdas itse tutkiskelu.
2: Det är några månader sen, men ansträngningen känns fortfarande i benen och prestationen snurrar fortfarande i huvudet. I januari deltog Johanna Anttila i Winterspine, ett legendariskt ultralångt stiglopp i norra England. Ultralångt innebär i det här fallet 430 kilometer. Till råga på allt gick de första två dagarna i snö och väder, med stormvindar som rev omkull henne. För några år sedan, då Anttila sjösatte sin andra löparkarriär i 40 års ålder, gick allting fort framåt. Från inhemska lopp till toppen av UTMB, där världseliten inom stiglöpning tävlar. Winterspine innebar ändå ett stort steg framåt från de längsta sträckor hon tidigare sprungit.
1: 431 kilsaa, se on pitkä, mutta se on tehtävissä. Ei se ole vaan kuin 431 kilsaa, että silloin se oli tietenkin yli kaksinkertaisesti sen, mitä mä olin koskaan aikaisemmin juossut, eli mun aikaisempi pidempi oli 180, mutta koska mä olin...
2: Anttilas längsta tidigare lopp var 180 kilometer långa. 431 kilometer är långt, men inte oöverkomligt, resonerade hon. Distansen skulle inte bli det största problemet. Loppet innebar för Anttilas del en drygt 4 dygn lång ansträngning med 2 timmars sömn. Under den tiden sprang hon 415 kilometer.
1: Winterspine kesti mulla sen 103 tuntia ja 415 kilometriä. Ja tämä kertoi siis nyt sen, että mä en päässyt siitä maaliin, vaan jäin 15 kilometriä maalista.
2: Men 15 kilometer från mållinjen hände något. Anttila kan inte riktigt förklara vad. Hon kan bara konstatera att utmattningen tog ut sin rätt. Gränsen kom helt enkelt emot. Hon avvek från stigen, pulsade genom hög vegetation och träskmark. Nästa minne att hon vaknar av att telefonen ringer. En kompis som deltog i samma lopp och avbrutit tidigare såg hur Anttilas GPS-plupp stannat upp på de digitala kartorna.
1: Mä olin hirmu surullinen, mutta mä en niinku pystynyt kokoamaan sitä, että onko mä pettynyt. Mitä mun kuuluisi edes ajatella?
2: Med räddningsteamets hjälp tog sig Anttila de sista kilometrarna. Hon fick med andra ord inget resultat i loppet. En insikt som väckte blandade känslor. Hon tog sig an det 431 kilometer långa loppet i hopp om att hitta sin egen gräns. Och nu gjorde hon det.
1: Att vaikka se päättyi yhtäkkiä, niin silti mä löysin. Mä sain silti kisalta ihan täysin sen, minkä mä halusin.
2: Jag fortsatte i 4,5 dygn. Det är längre än vad många orkar sitta i bilen eller ens ligga i sängen. Men så länge orkade jag gå eller springa. Jag var sorgsen, men jag är inte säker på att jag var besviken. Egentligen hade jag inga negativa känslor, säger Anttila.
1: Mutta mä oon myös sitä mieltä, että se kuuluu urheiluun. Ja se, että menee sinne oman suorituskyvyn äärirajoille kestävyys.
2: Att leta och hitta sina gränser är en naturlig del av toppidrott, resonerar Anttila. Men det är inte heller något hon vill glorifiera. Även om hon själv aldrig kände att hon befann sig i livsfara, innebär det en risk att driva en prestation så här långt. Men för henne var det också givande.
1: ne tunteet, mitkä tulee, että nyt tuntuu kamalalta, mä oon väsynyt, niin ne pitää vaan niin kuin hyväksyä. Ja se on nimenomaan se asia, mikä kehittää sitä henkistä vahvuutta, että ymmärtää, että nämä kuuluu tähän. Olen todellakin nyt niin kuin jotenkin todistanut sen, että sitä jaksaa henkisesti, fyysisesti niin paljon pidemmälle kuin mitä kuvittelin.
0: Ja det gäller att förstå att man inte egentligen lider någon nöd, det är bara känslor. Hon har bevisat för sig själv att hon orkar så mycket längre än vad hon själv trodde, både fysiskt och mentalt, konstaterar alltså Johan Anttila som är veckans profil i Sportliv. Du hittade på arenan Roy Mäki-Fränti, redaktör här.

0: Ett pubband som sen blev ett storband som har sålt miljoner ex, åtminstone Flogging Molly, irländskt, amerikansk, keltisk punk är ju vad de har riktat in sig på. Det är ju ett amerikanskt band, men det är ju bara sångaren som är från Irland, Dave King. 2002 släppte de skivan med samma namn som den här låten, nämligen Drunken Lullaby, så blev ju en stor succé. Fortsättningsvis ute på turné, det är de. Besöker ju Finland också med jämna mellanrum.
1: Du som äger en båt börjar redan vara otålig och ivrig över att få komma till sjöss. Men som alla båtägare vet så krävs det varje vår en del grejer som måste fixas först. Det är motorservice, bottnen ska målas, det är besiktning och reparationer. För att nu inte tala om de som har en träbåt som ska skrapas och lackas. Nästa onsdag har du din chans att ställa frågor till två båtproffs. Skriv till liteklokare@yle.fi så hörs vi med båtsnack på onsdag med start 5:30. Yle Vega.

Vega eftermiddag, lyssnar du på Magnus Hansén här i studion och klockan snart blir 4. Då har vi också nyheter på gång här på kanalen. Efter det så ska vi bland annat be oss till handbollens mecka, Karis. Där är det ju match på gång i slutspels vad beträffar handbollen. Det återkommer vi till med live-rapport av Walter Kronqvist. Fram till nyheterna, Nick Kershaw.

0: De finlandssvenska kulturtidskrifterna är helt beroende av fondfinansiering i takt med att det statliga understödet till tidskrifterna har sjunkit. Pentagon kallar hem 5000 amerikanska soldater från Tyskland i protest mot tysk kritik angående USA:s krig mot Iran. Vädret blir lite kallare, men mest soligt, med enstaka regnskurar i söder och sydost. Det här är nyheterna klockan 16. Jag heter Katarina Björk. God lördags eftermiddag. Ja, det ekonomiska läget för kulturtidskrifterna är vanskligt. Det säger nytidschefredaktör Janne Vass, som har gått igenom hur det ser ut. Som det nu är, så är det finlandssvenska fonder som håller de finlandssvenska tidskrifterna flytande.
1: Det som kommer fram i min rapport är det att det statliga kulturtidskriftsstödet till alla finländska kulturtidskrifter har sjunkit med närmare 60% under de senaste 15 åren. Och samtidigt så har antalet tidskrifter som får stöd gått ner från ungefär 150 till runt 20. Och det säger sig självt att om av alla finländska tidskrifter som får stöd är bara 20 stycken, så finns det ju en stor risk att de finlandssvenska tidskrifterna faller mellan stolarna här.
2: Hur ser du på det att staten ger stöd till färre och att man då har ökat på det här minimibeloppet man stöder?
1: Det är helt klart från myndigheten för konst och kultur och tidigare Taike ett beslut man har tagit att man vill försöka rädda det som räddas kan, så att säga, genom att stödja de stora tidskrifterna så att åtminstone de ska ha resurser att fortsätta. Men problemet där är ju det att då faller hela den här mångfalden bort, och det betyder att vi har viktiga tidskrifter som blir utan statsstöd. Så att en fördubbling av statsstödet skulle göra mycket för att säkra det finlandssvenska och det finländska i stort tidskriftsfältet.
2: Och om det här då inte sker, vad är då framtiden?
1: För de finskspråkiga tidskrifterna är nog framtiden väldigt svår om det här inte sker. För de finlandssvenska tidskrifterna är situationen något ljusare, därför att vi har de finlandssvenska fonderna. Men de finlandssvenska fonderna vill ju inte heller i evighet höja stöderna till kulturtidskrifter utan att staten kommer emot på något sätt. Så mycket hänger nog där på hur fonderna förhåller sig till kulturtidskriftsfältet och hur viktigt man anser att det är.
0: Det sa nytidschefredaktör Janne Vass. Det var Niklas Fagerström som intervjuade. Polisen utreder flera misstänkta brott i samband med en första maj-demonstration av Sinimusta-like, den svartblå rörelsen i Tammerfors igår. Omkring 200 personer deltog i manifestationen och ungefär lika många motdemonstranter fanns på plats. En video visar hur demonstranterna kastar sig över en kvinnlig motdemonstrant, och polisen utreder också en händelse där en banderoll sattes i brand under marschen. Polisen går igenom videomaterial för att identifiera misstänkta, men flera personer hade täckt sina ansikten. En trafikolycka på motorvägen mellan Helsingfors och Åbo i morse krävde ett dödsoffer och 7 skadade. Sammanlagt 8 personer färdades i de 3 bilar som var inblandade i krocken i Pemar. Enligt polisen körde en av bilarna genom mitträcket över till mötande körfält, och där kolliderade den med 2 andra bilar. En person har gripits, misstänks för flera grova brott, bland annat grovt rattfylleri och grovt vållande till annans död. USA planerar att dra bort 5000 amerikanska soldater från Tyskland. Det här uppger försvarsministeriet Pentagon. Åtgärden kommer efter kritiska tyska uttalanden om kriget i Iran.
3: Det är svårt att se den amerikanska åtgärden som något annat än en bestraffning. I början av veckan kritiserade Tysklands förbundskansler Friedrich Merz det krig USA:s president Donald Trump för mot Iran.
4: Die Amerikaner haben offensichtlich keine Strategie.
3: Amerikanerna har tydligen ingen strategi. Problemet med liknande konflikter är att om man går in måste man också ut, sa Merz, och tillade att Iran förstår att utnyttja situationen.
4: Da wird eine ganze Nation gedemütigt.
3: Den iranska ledningen förnedrar en hel nation, fortsatte Merz. Det här var ord som förstås fick Trump att reagera. Där tillbakadragandet av soldater ofta var på agendan under hans första mandatperiod har det under den andra varit tyst om saken fram till nu. Inom 6-12 månader ska 5000 soldater bort från Tyskland. Från NATO-håll sägs idag att man nu utreder detaljerna av beslutet och att den här ändringen understryker behovet för Europa att investera mer i sin egen säkerhet. Även om åtgärden är rätt begränsad då USA fortfarande kommer att ha kring 30 000 soldater i Tyskland är signalen desto mer oroväckande. Trump gör klart att kritik, ifrågasättande och ur hans synvinkel ett bristande stöd kan bestraffas och göras till ett verktyg för amerikansk påtryckning. Samtidigt leder åtgärden till en ännu större osäkerhet kring USAs vilja att ställa upp för sina europeiska allierade. Förutom Merz och Tyskland har Trump redan spytt galla över Italien och Spanien. Trump själv ser det som sannolikt att trupper också kommer att dras bort från de här länderna. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
0: Den fängslade iranska Nobelpristagaren Narges Mohammadi har tagits in på sjukhus för allvarliga hjärtbesvär. Det här uppger hennes familj. Människorättsaktivisten Mohammadi fick Nobels fredspris år 2023 för sin kamp mot förtrycket av kvinnor i Iran och kampen för att främja mänskliga rättigheter för alla. Narges Mohammadi har suttit fängslad sedan 2021 och det var hennes barn som mottog Nobelpriset i Oslo. Lejonen vann sin andra match i den tjeckiska EHT-turneringen. Idag blev det seger över Schweiz med 5-3. Det var två sömniga lag som möttes. Finland ledde med 5-0 efter halva matchen. Laget började slarva i den andra och den tredje perioden och bjöd in Schweiz i matchen igen. Schweiz gjorde tre snabba mål, men sedan höll Finland undan och vann. Lejonen avslutar turneringen med match mot Sverige imorgon. Och i den nationella ligan i fotboll har det spelats två matcher idag. Kups och HJK möttes i ett toppmöte där hemmalaget var starkare med 2-1. Tuuli Viinikka gjorde segermålet för Kups då 7 minuter återstod att spela. Det här var HJKs första förlust den här säsongen. IF Gnistan vann i sin tur bottenmötet mot Vasa IFK med hela 6-0. Det blir en solig kväll i stora delar av landet. Längst i norr kan det komma en del regnskurar. Under natten och imorgon bitti kan det också regna lite i södra och mellersta Finland medan det klarnar upp i norr. Men imorgon på dagen är det soligt med enstaka regnskurar i söder och sydost och längst i norr också snöbyar. I natt blir det mellan 0 och plus 8 grader ner till minus 5 grader i Lappland. Och imorgon på dagen får södra och mellersta Finland mellan 10 och 15 grader. I norr mest mellan 5 och 10 grader. På sjön är vinden frisk och på land i norr är det byiga vindar. Varning för terrängbrand gäller också i stora delar av landet.

0: Yle Vega.
1: Magnus Hansén i studion, ditt sällskap här i drygt en trekvart till. Igår nåddes vi av ett dödsbud, en svensk musiker, ifall du är bekant med barnprogram som Kalles Klätterträd till exempel. Då har du säkert hört hans musik, eller Farbron som inte ville vara stor. Det handlar om Jojje Wadenius. Georg Jojje Wadenius som dog igår. Det var ju en stor nyhet. Han blev inte så gammal, 80 år gammal, och slog ju igenom. Det gjorde han redan på 60-talet. Under 70-talet så var han också studiomusiker i USA. Det är ett ganska stort steg att ta, alltså på 70-talet. Han har medverkat alltså på skivinspelningar med enorma artister. Aretha Franklin, Dionne Warwick. Han har turnerat med band som Simon & Garfunkel. Han har också turnerat med Kent, medan de fortfarande var aktiva. Och hade ju själv också en musikkarriär, en stor sådan, och för att hedra minne av Jojje Wadenius ska vi ta och lyssna på hans fina låt som torde ha en, vad blir det, 60 år på nacken ungefär, Mitt lilla barn.

Mitt lilla barn från 1969 finns på skivan Goda Goda. Joje Vadenius. Han dog igår, han blev 80 år gammal. Stor sorg förstås för vänner av svenska visor, framförallt den här då, som kanske hör till hans absolut mest kända. Det enda tråkiga med den här låten är ju den att den är väldigt svår att spela. En barnlåt som har en så avancerad komposition så att du måste ha åtminstone 9 plus i lång musik för att klara av den. Nu ska vi vända blad, men vi ska ändå hålla oss kvar i just låttexter. För frågan är, kan man ha nytta av låttexter när man ska lära sig ett språk och vill slå rot i ett helt nytt land? Det är någonting Lina Teir har funderat på. Hon jobbar med musik och berättande och sedan en tid så bor hon i Frankrike vid Rivieran, det vill säga Marseille, vid Medelhavet. Jessica Morning har pratat med henne.

Det har fått mig att tänka mycket på tillhörighet och var hör man hemma och hur blir man en del av en grupp. Det har gett mig mycket perspektiv på att vara en utlänning och att inte kunna språka så bra och de här sakerna. Sen så, jag tror det var Maya Angelou jag såg i ett klipp på Instagram som gav mig också en så här lättnad, eller hon var så där att kanske en konstnär inte ska passa in någonstans, liksom en konstnär ska inte uppslukas av en grupp, utan man är lite så där mellan allt möjligt. Och då inser jag att så har jag nog jobbat och bott och levt de senaste åren, och det är inte någon dålig sak, utan jag hittar liksom mina grupper kanske på andra sätt än att jag nu då måste bli en fullblods Marseillebo och liksom uppföra mig så att säga som en Marseillebo hela tiden. Att hur mycket måste man integrera sig har jag tänkt mycket på. Men det som det då ger att bo i Marseille, det här betyder alltså inte att jag är ensam eller inte skulle ha vänner eller känna någon där, men att just så här, på vilket sätt är man i Marseille? Så då är jag ändå med ganska lätta fötter kanske, och lite som en observatör och den som tar in mycket intryck där. För det första intrycket Marseille gav mig så var ju street art, graffiti, uttryck, politiskt engagemang. Och jag kan aldrig glömma årets International Women's Day som jag släpade mig ut till med mycket mensverk, apropå kvinnodagen. Stod där mitt på ett torg och sen kommer det de här stora, vad ska man säga, trumorkestrarna. Alltså det var 40 kvinnor och det var 10-11-åringar längst fram som trumma och som liksom kom med den här kraften och glöden som fick mig att gråta där jag stod. Och jag tror att alla som lyssnar på det här och bor i Finland hör att det är en väldig kontrast till vilket slags uttryck vi har i Finland. Alltså att vi är mera kanske modesta och håller tillbaka lite, och jag menar, jag uppskattar finländare mycket också, men det är någonting med Marseille och med hela den här mentaliteten, den här multikulturaliteten som är där, väldigt långa djupa rötter och en sån här utpost mot andra kontinenter som på något sätt är väldigt i samklang med vem jag är, som då har råkat samtidigt födas i skogen på en åker i Henriksdal i Kristinestad.

0: Men då, när man ska komma in i ett annat språk och är vis artist, har du kunnat använda dig av franska chansoner?
1: För mig är det nog naturligt som musiker att lära mig språk på det sättet. Och både liksom musikaliskt, men kanske annars också liksom då ett musikaliskt sätt att lyssna och härma och få in det den vägen. Men jag ska säga att de här chansonerna, den traditionen har kanske också... Jag kanske insett också att det är lite det jag håller på med faktiskt. Det finns ju också en nordisk vis tradition. Och länge gjorde jag lite motstånd mot den, för att de här mina sånger råkar börja komma på det sättet, och nylongitarr och allt det där. Och jag kanske kände, förlåt nu, men jag kände så här att jag vill inte bli någon sån här visans vänner. Och jag tycker om visor. Men det var liksom bara någonting som inte kändes rätt för mig. Och sen när man börjar hitta då att de här liksom visans vänner, så finns ju ganska många traditioner. Och det handlar ju om att man är en vän av viskonsten, av orden. Men att jag kanske vill göra någonting som tar avstamp i det, men som också kan tala till andra kulturer, andra språk, och där det är just att vi möts i orden som är kärnan. Men samtidigt, det som jag täcker med chanson-traditionen och med det här att man sätter poesin i centrum, så är ju också att man sätter bilder och metaforer i centrum. Så för mig är det kanske ännu mer det. För att de senaste åren har jag faktiskt börjat skriva på engelska, vilket jag aldrig trodde att jag skulle göra. För jag säger, men det är inte mitt hjärtespråk. Jag vill inte skriva någon så här hjärtasmärta.
2: Som det lät.
1: Ja, alltså dåliga rim på något sätt på engelska. Och det att börja skriva visor gav mig, eller hur det ledde mig dit, var ju att jag började liksom, aha, man kan liksom skriva texter för att man faktiskt liksom behöver skriva någonting eller ha någonting att kommunicera som är mer ett så här poetiskt tilltal, än att man bara, jag då som gammal musiker, tänkte att ja, men vi behöver någon stavelse att lägga på tonen fiss, och vi behöver, vad ska vi sjunga för vokal där på h-mollackordet liksom. Så att det här, just att det är orden och bilderna, det är väl det som jag tänker då är kännetecknande för det här. Och sen då vilka uttryck det får, om det är ett franskt dragspel till, eller om det är liksom en nylongitarr och det handlar om segelbåtar och måsar eller vad det nu kan vara, så är det liksom den där samma grejen. Och en av mina nyaste sånger då, som heter Roots and Wings, är kanske ett bra exempel på det, för att den kom till för att jag var i Slovenien i Ljubljana och gjorde en berättarworkshop tillsammans med migranter där. Där min uppgift var att coacha dem så att de skulle kunna göra vandringar i stan och berätta migranthistorien där. Och också sin egen migranthistoria. Och det här var till exempel kvinnor från Ukraina, och det var en familj från Venezuela som hade kommit och sådär. Och då tänkte jag att vad kan vi mötas i då? Det här skulle göras på tre språk. Så jag översattes liksom hela tiden till tre språk när vi gjorde den här workshopen. Men vi möttes i fåglar. Och en stadsbild då, som Ljubljana, är ju full av fåglar. Och då kan vi gå in i vad är fåglar, vad är vingar. Och då kom vi förstås in också på frihet och på en önskan att få, som en fågel, bara fara till Kiev och tillbaka när man känner för det. Och den workshopen gjorde sen att så småningom kom det en sång för mig som heter Roots and Wings, som jag då har spelat här i Närpes till exempel. När jag hade mina konserter här nu för lite över en vecka sedan, så fick jag publiken att vara med och göra fågelljud på en del av det. Och då är vi liksom i de där bilderna, att det är inte så konkret som ja, I love you, do you love me? Och vi kan mötas i bilderna, och även om man sitter där och är från Vietnam och just har kommit till Närpes, så är vi liksom i den där samma också metaforen, och sen kan vi börja öppna upp den. Så jag vet inte om det här handlar om chanson eller vad det handlar om, men det här är liksom väldigt centralt för det jag sysslar med som viskonstnär.
3: Jessica Morney hade talat med Lena Teir, och när vi är inne på tema chansoner, så finns det ju kanske en låt som höjer sig lite över alla andra. En låt som för oss till Medelhavet i trakterna av Marseille, en låt som är som ett vykort som är lite för perfekt. Havet är lite för blått, ljus är lite för vackert, gyllene, drinkarna aningen för goda. Om man skulle dissekera den här låten, så vågar jag påstå att den innehåller 30% solsken, 30% nostalgi, lika mycket romantik, och sen 10% ska inte vi ändå ta ett glas till.

une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie.

0: bercé mon cœur pour la vie.
1: Inte det är ju pumpfiken man tänker på när man hör Charles Trenés La Mer, snarare Mare Nostrum, Mare Internum, Mare Magnum, det vill säga mitten av den kända världen, Medelhavet. Tiden är mogen för en dos vetenskap. Här har vi Markus Rosenlund med det senaste från vetenskapsvärlden.
2: Australiska forskare säger sig ha byggt det första fungerande kvantbatteriet. Och vad är nu det då? Jo, ett vanligt batteri fungerar med kemiska reaktioner. Ett kvantbatteri använder istället kvantfysikens konstiga regler, framförallt samspelet mellan ljus och materia. Forskarna kallar fenomenet superabsorption. Många små delar i systemet kan ta upp energi kollektivt, som om de agerade som en enda större enhet. Ett sånt här batteri, som alltså laddas med laserljus, kan i princip laddas snabbare ju större det blir. Det här är ju tvärtom mot hur vi brukar tänka om batterier. Men batteriet håller än så länge sin laddning under en mycket kort tid och tekniken är långt ifrån någonting som kan sitta i en telefon eller en bil inom den närmaste framtiden. Ändå visar försöket att kvantbatterier inte längre är bara en snygg idé på pappret utan någonting som faktiskt kan byggas i laboratorium åtminstone. För första gången har amerikanska läkemedelsverket FDA godkänt en genterapi mot en ärftlig form av dövhet. Genen i fråga kallad OTOF styr produktionen av otoferlin, ett protein som behövs för att innerörat ska kunna skicka ljudsignaler vidare till hjärnan. Saknas den här genen kan det leda till dövhet, trots att själva hörselcellerna i innerörat fortfarande finns kvar. Den nya behandlingen bygger på ett modifierat virus som levererar en fungerande kopia av genen direkt till snäckan i innerörat. Tanken är alltså inte att ersätta hörseln med ett implantat, utan att få det biologiska systemet att börja fungera bättre. I kliniska studier har flera barn fått tydligt förbättrad hörsel efter behandlingen. Men det handlar alltså om en mycket ovanlig sjukdom och uppföljningen behöver fortsätta. När Västrom föll år 476 brukar historien ofta berättas som en dramatisk invasion. Barbarfolk sveper in över gränsen. Den gamla romerska världen går under och en ny tid börjar med ett nytt folk. Men en ny DNA-studie från södra Tyskland ger en lugnare och mer komplicerad bild av läget. Forskarna har analyserat arvsmassan från 258 människor som levde i det gamla romerska gränsområdet mellan ungefär 400- och 600-talet. Resultaten tyder på att förändringen inte bara var en våldsam folkvandring i stor skala, barbarer som välde över gränserna. Istället verkar kontakterna, äktenskapen och blandningen mellan, inom citat, barbarerna och ex-romarna bara ha ökat gradvis. Det tidig medeltida Europa växte alltså fram genom gradvis integration, inte bara genom erövring. Rymdteleskopet Hubble har skådat en galax som domineras av mörk materia, mer än någon annan som hittills har observerats. Objektet kallas CDG2 och ligger i Perseushopen, en stor samling galaxer ungefär 240 miljoner ljusår bort. Det märkliga är att den här galaxen knappt syns alls. Den innehåller mycket lite vanligt kärnljus, men verkar ändå ha tillräckligt med massa för att hålla ihop en samling klotformiga kärnhopar. Mörk materia är alltså fortfarande ett av kosmologins stora mysterier. Vi kan inte se den direkt, vi kan bara sluta oss till dess existens genom hur den påverkar galaxers rotation och hur galaxhopar håller ihop och hur den här mörka materian böjer ljus som passerar nära den. Och CDG2 kan alltså vara en galax där den vanliga materian nästan helt har försvunnit ur bilden. Om uppskattningen stämmer består CDG2 till omkring 99% av mörk materia. Darth Vaders hemgalax kunde den ju också kallas.
1: Marcus Rosenlund med veckans vetenskapsnotiser. Mer vetenskap kan vi rekommendera dig att gå in på arenan. Leta upp Kvanthopp. Där har vi ju en vetenskapspodd som den här veckan tar upp frågan varför det inte blev någon industriell revolution i Rom. För principen för till exempel en ångmaskin, ja, den fanns redan under antiken. Ändå tog det fram till 1800-talet. Vetenskapspodden Kvanthopp. Nu lite country, form av Colleen Carter.

Vega-toppen. Resta kan du ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Vilka låtar kan du då resta på? Här ett litet smakprov. På plats nummer 8 den här veckan hittar vi Amelie Goes to Belgrade med låten Icarus.

Nej, men du är helt övertygad om att du hittar en favorit på den här listan. svenska.yle.fi/vegatoppen. Rösta från och med nu ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Vi hörs igen. Ha det gott. Hej.

0: Walter Huldén. Morgonljus heter den här låten. Mera finlandssvensk musik, så rekommenderar jag att du fortsätter med det vi hörde här för en stund sedan, Lissamandraget, då Jukka Isojoki berättade om hur Vegatoppen ser ut den här veckan. Gå in och rösta, du har ju tid fram till tisdag midnatt att rösta. Vi vet ju att Sara Nedergård och Josefin Silén, It's All For You, leder listan just nu. Följt av Inessa Wittings, Never Let Go. Och Kasper Byggning, som var länge etta, är nu på en tredje plats med låten Vykort. svenska.yle.fi/vegatoppen. Som utlovat här tidigare under eftermiddagen ska vi bege oss till Karis. BK46 spelar mot HFK. Det är slutspel i handboll. Walter Kronqvist från Illesporten, du är på plats. Det är halvtid just nu. Vad kan du berätta om matchen?
1: Ja, känslan är ju kanske som man kunde förvänta sig. Det känns verkligen som att BK46 från Karis är en halvlek från att ta sitt fjärde FM-guld på 5 år. Man leder med 14-9 efter en halvlek. En någorlunda klar ledning har man alltså med sig till den andra halvtimmen, som egentligen alldeles strax ska börja här i Karis.
0: Och hur pass dominerande har de varit i BK46 så här pass långt?
1: Men de var mer kliniska direkt från start. Samtidigt som IFK missade några tidiga lägen, man gjorde lite misstag, så satte BK46 ganska så kliniskt sina lägen. Fick den där lilla luckan som gör guldvärd i matchstarten. Och nu har man som sagt 6 mål. Man har varit klart bättre i de 2 tidigare finalerna, men de 2 tidigare finalerna har slutat med just 5-6 måls skillnad. Då talar vi om hela matchen efter 60 minuter. Nu har vi 6 måls skillnad redan efter en halvlek, så det säger sig självt att det krävs en ganska tydlig uppryckning av Helsingfors IFK, och frågan är om man har någon sån i sig.
0: Men de har ju nog vunnit tidigare, alltså HFK. Jag kollar lite på säsongen hittills, att inte har det alltid varit sådär att BK46 har vunnit galant över till exempel HFK, så att saker och ting kan hända.
1: Absolut, IFK är ju det enda laget egentligen som har kunnat utmana BK46, och de har ju besegrat BK46 i 2 repriser också i grundserien. Så visst, de har det i sig, de har några riktigt starka spelare i IFK också, men jag vet inte om det är någon slags finalrutin från de senaste åren som också glänsar fram här. Helsingfors IFK har ju inte varit i final för det här på närmare 40 år, medan BK prenumererar på finalplatser år efter år, så kanske det är någonting sånt i bakgrunden också.
0: BK46 har stort stöd givetvis, det är hemmaplan man spelar på, men hur är det HFK-supportrar, är de på plats?
1: Det finns på plats, lite utspritt tycker jag. Man hör rop om IFK också lite här och där, men det är nog en väldigt Karis-dominerande ljudkuliss som vi lever med här. Det är tydligt vem majoriteten håller på. Ungefär närmare 1000 åskådare sägs det vara på plats här idag.
0: Och som sagt, det är ju pausvila just nu, och vi hör ändå att det är ganska mycket tryck i publiken. Hur mycket intensifieras det nu så småningom då bollen är ute på planen igen?
1: Den gör det, och det ska också sägas att ljudvolymen på musik och annat här under matchen, den är uppskruvad till max. Så visst är det, någon skulle kalla det oljud, men jag väljer nog att kalla det för stämning, finalstämning. Den är riktigt härlig här faktiskt.
0: Och den här stämningen, ifall det blir en vinst då för Karis och BK46, så kanske ger sig ut också i Kariskvällen.
1: Ja, det skulle man ju tro. Det var väldigt lugnt i Karis när vi körde hit till idrottshallen inför match, men det visade sig sen att det kändes som alla här i idrottshallen. Här är det fullsmockad parkering och väldigt trångt inne i den här ändå kompakta och ganska stämningsfulla hallen.
0: Matte Kronqvist alltså på plats i Karis, följer med finalserien BK46 HFK. Läge just nu 14-9 till favör för hemmalaget BK46. Vi får se ifall det blir en vinst här inom kort, och du läser mer om det på våra webbsidor svenska.yle.fi/sporten.

0: Vintern rasat och vi med den.
1: Vad provocerar er? Ja, vi har fått in några klassiker.
0: Ja, som trafikmarodörer och folk som alltid är försenade.
1: Men också mer otippade saker som aromsalt och getyoga.
0: Nå, först ska vi rasa, sen ska vi ransaka. Vad kan vi lära oss av allt det där som vi stör oss på?
1: Relationspodden hör du här i Vega på lördag 17.05 och när du vill på arenan.
2: Klockan närmar sig 5 den här lördags eftermiddagen. Magnus Hansén här i studion får tacka för sällskapet. Vi återkommer en annan dag igen. Relationspodden som vi nyss hörde lite av, det börjar här direkt efter nyheterna. Och fram till nyheterna, Elton John.

0: är klockan 17 och det är nyhetsdags. Det ekonomiska läget för kulturtidskrifterna är vanskligt. Det här säger Ny Tids chefredaktör Janne Wass. Han har gått igenom hur det ser ut. Och som det nu är så är det finlandssvenska fonder som håller de finlandssvenska tidskrifterna flytande.
1: Det som kommer fram i min rapport är det att det statliga kulturtidskriftsstödet till alla finländska kulturtidskrifter har sjunkit med närmare 60% under de senaste 15 åren. Och samtidigt så har antalet tidskrifter som får stöd gått ner från ungefär 150 till runt 20. Och det säger sig självt att om av alla finländska tidskrifter som får stöd är bara 20 stycken, så finns det ju en stor risk att de finlandssvenska tidskrifterna faller mellan stolarna här.
2: Hur ser du på det att staten ger stöd till färre och att man då har ökat på det här minimibeloppet man stöder?
1: Det är helt klart från myndigheten för konst och kultur och tidigare Taike ett beslut man har tagit att man vill försöka rädda det som räddas kan, så att säga, genom att stödja de stora tidskrifterna så att åtminstone de ska ha resurser att fortsätta. Men problemet där är ju det att då faller hela den här mångfalden bort, och det betyder att vi har viktiga tidskrifter som blir utan statsstöd. Så att en fördubbling av statsstöd skulle göra mycket för att säkra det finlandssvenska och det finländska i stort tidskriftsfältet.
2: Och om det här då inte sker, vad är då framtiden?
1: För de finskspråkiga tidskrifterna är nog framtiden väldigt svår om det här inte sker. För de finlandssvenska tidskrifterna är situationen något ljusare, därför att vi har de finlandssvenska fonderna. Men de finlandssvenska fonderna vill ju inte heller i evighet höja stöderna till kulturtidskrifter utan att staten kommer emot på något sätt. Så mycket hänger nog där på hur fonderna förhåller sig till kulturtidskriftsfältet och hur viktigt man anser att det är.
0: Vi hörde Ny Tids chefredaktör Janne Wass, och det var Niklas Fagerström som intervjuade. I torsdags rapporterade vi hur Israels flotta stoppade båtar som var på väg med nödhjälp till Gaza. De omkring 50 båtarna bordades, och enligt besättningen så var det först oklart vem det var som hade stoppat konvojen. Bland dem som då greps fanns finländska Alex Oksanen. Enligt Oksanen var det väntat att israeliska styrkor skulle gripa dem.
3: Det var ju inte något världens bästa omständigheter, men det är kanske ändå viktigt att ha i åtanke att det var omständigheterna, någonting som vi fick stå ut med för en dag och två nätter, men som kring 10 000 palestinska människor står ut med dagligen medan jag står här.
0: Det sa Alex Oksanen som återvände till Finland idag. Israel fortsätter att kontrollera all trafik till och från Gaza och anklagas av FN för att strypa hjälpsändningar. Det amerikanska lågprisflygbolaget Spirit Airlines har kollapsat till följd av de höjda priserna på flygbränsle, och de har ju i sin tur orsakats av kriget mellan USA och Iran. Konkursen påverkar flera miljoner passagerare och omkring 17 000 anställda förlorar sina arbetsplatser. Den här konkursen är ett bakslag för USAs president Donald Trump. Han föreslog tidigare ett stödpaket på $500 miljoner för att rädda bolaget. Spirit Airlines har funnits sedan mitten av 1960-talet. Så sport och tennis. Harry Heliovaara och Henry Patton vann dagens finalmatch i Masters-turneringen i Madrid. De besegrade motståndarna Guido Andreozzi och Manuel Ginar med 2-1 och har därmed tagit sin femte titel på ATP-touren den här säsongen. Vi kan rapportera om ett nytt värmerekord för våren. I Mäntsälä uppmättes 23,5 grad idag, men nu blir det svalare. Imorgon på dagen får södra och mellersta Finland mellan 10 och 15 grader. I norr mest mellan 5 och 10 grader. I natt mellan 0 och plus 8 grader, ner till minus 5 grader i Lappland. Imorgon blir det mestadels soligt med enstaka regnskurar i söder och sydost och längst i norr snöbyar. På sjön är vinden frisk. På land i norr är det byiga vindar, och varning för terrängbrand gäller i stora delar av landet. Det var nyheterna med Katarina Björk.
4: Åh, jag är irriterar mig på människor som varje dag går omkring i en välkoordinerad outfit och har välstylat hår. Och så stör jag mig på människor som följer med sin ekonomi och budget till varje euro och cent och tycks känna sig som bättre människor för att de investerat i fonder och allt vad det heter. Mina damer och herrar, kulturmän och narcissister, det här är relationspodden Norrena och Frans, och Norrena är på dåligt humör. Ja. Hur är det?
5: Ja, jag vet inte. Alltså, jag har börjat bli en sån här sur kärring. Jag vet inte, men alltså på senaste tid så har jag irriterat mig något otroligt mycket på små saker som inte egentligen är relevanta överhuvudtaget. Alltså till exempel häromdagen så var vi och äta lunch. Och jag blir fullständigt tokig på folk, vet du, som står i en sån här lång kö och så är det en salladsbuffé och så står det liksom vuxna karrar och vet du velar om hur många oliver de ska ha. Eller vet du, sån här kontorstanter som står och tittar en tomatskiva och tittar på den från alla vinklar innan de sätter den på tallriken, så tar de en till och sen sätter de ännu tillbaka och medan kön växer och man själv har en kort stund på sig att gå på lunch. Det irriterar mig något fruktansvärt. Jag blir så här, liksom vuxna människor som pjassar med mat. Det gör mig fullständigt tokig.
4: Ja.
5: Eller vet du, kräsna. Vuxna människor som säger att jag tycker inte om sån där kryddig mat. Så att, vad är du liksom, 5 år? Eller så att jag äter inte. Jag förstår det liksom att om du är allergisk eller något. Givetvis ska du inte äta sånt så du blir sjuk av. Men vuxna människor som är kräsna, alltså jag blir helt tokig av det.
4: Ja, och vuxna människor som, om man är på ett stort fint smörgåsbord, till exempel på en Sverigebåt, och där finns fast vad och man har betalat dyra pengar, och så rusar de till barnbordet att ta köttbullar och fransk.
5: Ja.
4: För det är nog ändå det som är godast.
5: Ja, eller sådana som tar för mycket. Vet du,
4: ja,
5: man ser att
4: och
5: de aldrig kommer att äta det. Oj gud, vet du, jag måste berätta det här också. Jag var på hotell här för ett tag sedan också, och så var det en man, vuxen man, som satt och tugga på ett grönt äpple. För att han var en av de där sportiga typerna. Så vet du, fast det finns croissanter och äggsmör och brieost, så det provocerar mig något otroligt att någon sitter och äter havregrynsgröt och gröna äpplen.
4: Jo.
5: Det blir jag jättearg på också.
4: Och vi har några lyssnare kvar där ännu, så kan jag ju säga att vi hade den här veckan tänkt prata just om saker som provocerar. Mm. Både bagateller och såna här riktigt, på riktigt förståeligt större grejer som gör oss irriterade. Men kanske också lite, som du också Hanna, du brukar vara väldigt bra på att säga det här till andra. Kanske dags att ta en titt i spegeln. Vad säger det om mig att jag blir så himla irriterad på just detta?
5: Ja.
4: Det är det vi ska försöka.
5: Ja, absolut. Och nu handlar det ju inte om sådana här grejer. Det är klart att vi alla är irriterade på att det är krig i världen och sådant här. Så det är inte där vi är. Utan det är de här små sakerna som man irriterar sig på.
4: Mm.
5: Och jag tycker också att det kändes ganska skönt då vi fick läsa era svar. För det var väldigt många andra också som är väldigt irriterade på just sådana här saker.
4: Så idag får man vara hur småaktig som helst.
5: Ja.
4: Ni har vårt tillstånd. Och ja, jag kan ju säga att vi fick massvis med brev.
5: Mm.
4: Verkligen många svar på det här. Väldigt många landade på en specifik plats. Ni hamnade ute i trafiken.
5: Mm.
4: Vi fick många brev som jag satt och höll med om hit och dit. Alltså hänsynslöst buffligt beteende i trafiken. Både sådana som kör för långsamt och täpper till och sådana som kör så aggressivt att det är svårt att läsa deras signaler. Vi fick många trafikbrev den här gången och we hear you. Vi håller med om det.
5: Ja, absolut. Alltså. Och jag tror också att många tar ut sina aggressioner i trafiken. Just det där, vet du, att man gasar jättemycket för att komma förbi någon och sen stannar man vid nästa trafikljus och sitter jag bredvid så här.
4: Ja, ja. Och det där tycker jag faktiskt jag har märkt att man, det är ju en del som, det finns till och med en sån här gammal tecknad film, en Disney sån här kortfilm med det är väl Janne Långben som är huvudrollen i den, och ibland är han Mr. Walker som är så snäll och god att han till och med går omvägar för att inte nu riskera trampa på en liten myra, men när han sätter sig vid ratten så förvandlas han till Mr. Wheeler.
5: Mm.
4: Det är liksom en sån där Jekyll och Hyde, att man kan vara en väldigt beskedlig och godmodig och tålmodig person annars, men när man sätter sig bakom ratten då tar man ut allt det där, och den där jäveln körde om mig och nu kör jag om honom och tittar så att vem är det som sitter där och gör såna här helt flöntiga, aggressiva saker, för då ger man utlopp för den där andra sidan av sig själv.
5: Ja. Ja, ni märker, ni börjar. My juices are flowing, känner jag på mig redan nu. Men hej, vi ska ta och gå igenom, det finns många kategorier här, men vi ska ju kunna ta och värma upp lite med några observationer från diverse olika situationer. Här är en 65 år som irriterar sig på folk som står i en gång i butiken och letar i hyllan på ena sidan med kundvagnen rakt ut bakom sig åt andra hållet och täpper till hela matbutiken.
4: Ja, så håller man kanske ibland i den där vagnen också så att det inte går för andra att liksom tränga sig mellan person och vagn.
5: Ja.
4: Utan där är en arm då som man måste gå in i.
5: Ja, min dotter sa också det här att hon sa att sådana tantgäng som står i butiken och täpper till. Jag tror att det är jag som räknas till en tant.
4: Ja, ja.
5: Och sen är gäng, vet du, man träffas och så pratar man och så står man över hela City Market på något vis.
4: Ja, och det här är lite samma. Här är Resenär 66 som skriver: jag irriterar mig på medresenärer på flyget som hindrar andra genom att inte stiga åt sidan från mittgången fast personalen försöker få till en snabb boarding.
5: Mm.
4: Och egentligen tror jag i de här två fallen är det ju fråga om samma sak. Det är ju kanske inte där att man irriterar sig på att någon är lite långsam eller drömmer bort sig eller sådär, utan det är det där att man inte visar hänsyn mot sina medmänniskor.
5: Ja.
4: Och lägger märke till att, se du, här kommer du och du är ju också här i butiken och du vill komma förbi och då flyttar jag på mig.
5: Ja.
4: Utan att man står där, ja, ska det nog vara krossade tomater med örter eller vitlök eller helt au naturell?
5: Ja.
4: Vad skulle jag nu ta idag?
5: Ja.
4: Och så bryr man sig inte ett smack om att det är många människor som också skulle vilja ta sig vidare längs med den där gången.
5: Mm. En annan sak på flyg är också det här med, provocerar mig jättemycket, att genast man har landat så ska man stiga upp. Vet du, ställa sig upp för att man ska först ut ur det där flyget. Fast det inte går något snabbare, fast man, och så står man där och hänger på något vis över alla säten. Det irriterar mig. Och sen också det här med folk som tar av sig skorna, vet du, halvvägs in i flygningen. Att om du ska på ett långflyg, jag förstår att man vill ta av sig skorna om du ska sitta 8 timmar. Men gör det i början innan den där sukkajaffan har liksom riktigt så där juicat till sig.
4: Ja, och kanske ha små flygstrumpor med sig då.
5: Ja.
4: Så det är som innetossor. Det tycker jag var ganska sympatiskt. Ja, men det är också där att man blir så aggressiv på saker och ting och beteenden just i flygplan. Så det är också på något sätt logiskt. För att då sitter man med människor man inte känner, om det blir en ganska intim situation. För man sitter som packade sillar.
5: Ja.
4: Och man hör varandra och man känner varandras lukter. Och man liksom blir väldigt medveten om varandra. Man sitter tätt. Och då blir det så där påtagligt när någon känns jobbig.
5: Mm.
4: En situation som man kanske inte skulle reagera på igen om man skulle sitta på ett café till exempel med samma gäng.
5: Mm.
4: Det här brevet måste jag säga att jag börjar skratta ganska mycket åt. Lotta 57 skrev så här: jag irriterar mig på folk som tar en evighet på sig att klä på sig och knyta skosnören och som dessutom tar en paus i knytande medan de pratar. Själv vill jag använda tid mera effektivt.
5: Ja, då har man inte bråttom.
4: Det här är så mina barn. Sådär, bla, bla, bla. Sätt på skorna nu. Ja, men bla, bla.
5: Ja, som inte har bråttom. Det var en annan som var inne på lite samma tema, som också kanske relaterat lite till det här flygtema. Hetsig jävel 36 skriver att jag irriterar mig något fruktansvärt på personer som står stilla i rulltrappor eller ännu värre på de här flacka rullbanden som finns till exempel på flygplatser istället för att gå. Höjden av lathet och ett slöseri med tid. Samma sak gäller givetvis hissar. Rör på fläsket istället för att uppta plats som är till för personer som inte kan ta rulltrappan eller trappan.
4: Oj, oj. No, jag måste nog säga att jag tycker nog man ska få stå i en rulltrappa, bara man ser till att andra slipper förbi.
5: Mm.
4: Det är ganska tungt att springa i rulltrappor om man har tunga väskor. De är ju där för att man ska få åka upp i maklig takt. Men om man står och täpper till, och det gör folk ofta på de här platta rullbanden som nämndes här. Det är ju inte på något sätt godtagbart.
5: Nej, där är också just det, alltid ett tantgäng. Det är vi som står där och täpper till. Men på de här rullbanden, alltså man ska gå, dessutom är det en njutning att gå på sådana flacka rullband.
4: Det går så snabbt.
5: Man känner sig som man är som i Titanic, vet du. I can fly! Känns det nästan som.
4: Ja. Håll i mig, Leonardo, det går så fort det här nu.
5: Ja, precis. Ja, men alltså sen, jag måste säga att jag provoceras av människor som håller på och hossar i rulltrappor. För jag tänker att en rulltrappa finns ju till för att man inte vill trappa. Och då är det just de här sportiga människorna som ska hetsa förbi. För
4: att eller de, folk som har bråttom till en buss, till exempel.
5: Ja, men jag
4: har en anledning att hurta upp där då.
5: Ja. Ja, det provocerar mig också.
4: Men det här känner jag faktiskt igen att jag också har irriterat mig på. Här står det i nästa brev så här. En sak som irriterar mig mer än någonting annat är människor som lyssnar på musik eller sitter och kollar på videor på hög volym i lokaltrafiken utan hörlurar. Här om morgonen satt jag på spårvagnen på väg till jobbet och fick ofrivilligt ta del av någon annans metal-spellista från ett par säten bakom mig. Det var nu inte direkt en lugn start på dagen. Jag undrar om min reaktion har påverkats av att jag tidigare bodde i Japan, där det är en självklar norm att visa hänsyn i offentliga miljöer, speciellt i kollektivtrafiken. Man pratar inte högt och man skulle nu definitivt inte spela upp ljud så att alla andra måste lyssna, skriver signaturen Alltid hörlurar 35.
5: Mm.
4: Håller så med.
5: Ja, jag håller nog helt med om det där också. Jag rör inte mig så mycket mera i kollektivtrafiken, men jag tror nog att det har blivit bättre. Det där med att använda hörlurar.
4: Ja, men jag tycker också att jag allt oftare ser faktiskt det här med folk som sitter och tittar på, sitter och går igenom sitt Reels-flöde och har ljudet på väldigt högt.
5: Ja, men det är ju irriterande, för då är det ju ljud som din hjärna inte kan förutspå, så att hjärnan är hela tiden sådär på högvarv att okej, nu är det det här och oj, nu blev det det där och sådär, att det är därför det känns extra belastande.
4: Och det kan nog hända att jag någon gång också har varit så att jag ser den här korta stumpen och jag orkar inte sätta lurarna i just nu, så ser man på ett klipp sådär med någorlunda låg volym, liksom inte högre volym än om jag skulle sitta och prata med någon bredvid mig. Men jag har också varit med om det här faktiskt, folk som sitter och spelar musik utan lurar, och det skulle nu, hur tänker man då?
5: Ja, det förstår jag faktiskt inte heller. Jag måste säga att jag kan också bli provocerad av att alla går omkring med hörlurar nu för tiden.
4: Ja, ingen hör ju någonting.
5: Nej, ingen hör någonting, och sen kan jag vara sådär att eftersom jag är en bättre människa som inte går omkring och lyssnar på någonting hela tiden.
4: Lyssna på fågelsången.
5: Ja, var närvarande i ditt eget liv. Du går miste om det. Vad är det som är så viktigt där i den där telefonen så du inte märker ditt eget liv? Mm. Jag kan provocera mig också. Aj, aj, aj.
4: Hör du något där uppe på din höga häst, Hanna? Nu ska... Nästa brev gäller källsortering.
5: Okay.
4: Jag tycker inte om folk som tycker det är svårt att källsortera. Om du inte kan läsa på en container att den här är för bioavfall, inte för en plastpåse fylld med blandavfall, ja, då litar jag inte på att du ens kan knyta skorna eller använda en brödrost. Säger SH30.
5: Ja, ja. Det där förstår jag jättebra, och det där kanske känns det att jag tror att det där är det, att om man tänker att man själv försöker anstränga sig för att få en bättre framtid och sen gör någon annan det där, att de bara sätter sig liksom och förstör allting.
4: Bryr sig inte.
5: Jag bryr sig inte, att det är så nonchalant. Jag tror att det kanske är det där som provocerar en där.
4: Och jag tror att om vi här nu försöker, det här är ju, allt det här är ju ändå bagateller. Det är ju ganska små förseelser och ganska små brott, även om det kan vara axostörande. Men jag tror att många av de här sakerna som nämndes här, vad det säger om oss själva när vi blir irriterade, man kanske ändå tycker om att det finns ett visst regelverk i samhället. Så här sorterar vi sopor, så här beter vi oss på bussen. Det ska finnas lite så här hyfs och pli och vett och etikett och regler. Och är man en vän av ordning så blir man irriterad när någon helt obrytt går emot de här reglerna.
5: Ja. Och här i Finland så är vi ju väldigt bra på att följa regler. Här är det ju för det mesta liksom bra ordning och reda. Så det är därför kanske också, vi är laglydiga, vi står i kö och
4: precis,
5: vi väntar på vår tur och sånt här.
4: Ja, och tappar man sin plånbok så antagligen har någon lämnat in den till polisen.
5: Exakt.
4: Utan att sno den. Det är ju en fin grej. Så egentligen att vi irriterar oss på såna här små förseelser mot det allmänna regelverket, det ska vi kanske inte skämmas över heller. Utan det är kanske lite en sån här grej, så som vi är funtade här i landet.
5: Mm.
4: Det ska göras så som vi har bestämt. Eller inte vet jag vem som har bestämt det ens.
5: Ja.
4: Men i alla fall, så här gör man ju. Och så här gör man inte.
5: Ja. Nåja, nu har vi värmt upp här med såna små grejer som man irriterar sig på. Och nu ska vi ta och gå över till lite större grejer.
4: Ja, kanske en kategori av beteenden som man skulle kunna klassa in under jobbig attityd eller någonting sånt här. Här har vi ett brev från Resenären 36 som berättar att jag är barnlös, jag har ett välbetalt jobb och jag

0: reser mycket och jag har flera hobbyer. Och Johanna, jag pratar om mina hobbyer. Det var visst ett av dina x där i artikeln när vi efterlyste era tankar.
1: Ja, man bara pratar om sina hobbyer. Då man löper.
0: Ja, och så man en löpare. Ja. Runt.
1: Så går man omkring i snabba glasögon även på fritiden.
0: Men tillbaka till brevet. Ja. Jag stöter ofta på kompisar som har barn och som tycker att jag lever fel. Eller är avundsjuka på att jag kan ta en äckilähtö om andan faller på. Jag förväntas också orka lyssna på alla deras berättelser om fotisträningar och dagis och födiskalas med mera. Men om jag är 2 minuter in i en anekdot om någonting som jag har gjort, ja, då tröttnar mina kompisar. Det som sårar mig är att jag gärna skulle ha barn och sitta och dela tips om barnmat och kurakläder. Men det är nu inte så och jag försöker göra det bästa av min livssituation. Jag skulle hoppas att mina kompisar kunde vara glada över mina äventyr samtidigt som de förstod hur bra de själva har det, skriver resenären 36.
1: Med all rätt så tycker jag att du har rätt att provoceras av det här. För det här känns ju att superorättvist. Det här är ju inte bara en liten grej som man irriterar sig på, utan det här tyder ju på att dina vänner kanske lite tycker att du är inte tillräckligt intressant för att du inte har barn. Och då kan jag tycka ofta att folk som har barn har väldigt ointressanta saker att komma med. Till exempel just fotisträningar och kurakläder. Finns det någonting tråkigare än det?
0: Ja, och jag funderar här också att, nu är det här förstås resenärens synvinkel på det hela, men jag kan också tänka mig att de här kompisarna som är kanske fast i småbarnsträsket, de är väldigt medvetna om att jag har inte så mycket att komma med nu annat här än att jag har köpt nya galonbyxor till Pullepette.
1: Ja, och, det. Och man är lite avundsjuk tror jag också.
0: Ja, precis. Och så är man lite så här att här är den här min barnlösa kompis som har pengar som gräs och reser omkring på äventyr. Och sen istället för att säga att oj, vilket spännande liv du har. Berätta, vad hände här nu senast? Och kanske hoppas att lite av den här glamouren och äventyret skulle stänka in i ens ganska sådär trista makaronilåda vardag. Så går man på det här lite dissiga spåret. Att hör, ska man nu faktiskt flyga sådär mycket i dessa dagar? Och jag skulle nu inte orka flänga omkring på sådana äventyr. Istället för att säga att ditt liv verkar nog hemskt spännande. Och den här andra skulle kunna säga, men ditt liv är ju fantastiskt. Du har ju de här barnen, vad fint. Det skulle jag också vilja ha. Så blir det en sån där clash där och så irriterar man sig på varandra istället för att kunna unna varandra det fina de har.
1: Ja, och sen är ju nog också sådana här, speciellt första gångs föräldrar så kan ju vara nog otroligt provocerande och irriterande på många sätt. För de har ju insett meningen med livet och allt. De kan ju prata om någonting annat.
0: Mm.
1: Och jag tror, du sa också, skrev i din lista i den här artikeln som vi gjorde här före det här avsnittet, att du provoceras av mammor och föräldrar som på riktigt tycker om att leka med sina barn. Och jag håller så med om det.
0: Och det där har ju bara att göra med att det där speglar mina egna tillkortakommanden. Och jag kom faktiskt nu, jag har gått och fundera den här veckan på saker som har irriterat mig under åren. Och det här är något som jag inte alls irriteras av nu för tiden, men med mina första 2 barn, då var jag en ganska ung mamma, så där runt 30. Och då blev jag jätteprovocerad av duktiga mammor, de här som var frivilliga att vara klassföräldrar och som skickar order till de andra att det här ska bakas och det här ska fixas och det, korvar ska grillas och klassfester och trädgårdsfester ska ordnas. Och de var så ivriga och jag hade liksom inte tid, jag hade inte lust och då var jag kände mig ganska så där raljerande mot de här som höll på det här sättet. Jag kanske var lite så här von oben att jag här med mitt radiojobb så jag hinner faktiskt inte med sånt här.
1: Ja.
0: Och vad jag egentligen tror att det var frågan om var ju att jag såg mina tillkortakommanden som förälder. Att jag borde kanske ha varit mer ivrig och mer engagerad och haft gjort tid och prioritera annorlunda. Nu är jag ju där igen, nu har jag igen ett litet barn som just har börjat skolan. Och jag älskar ju de här klassmammorna, de är ju bäst. De drar ju det här lasset så att jag bara ibland behöver lite öppna plånboken eller baka en mockaruta. Det är så bäst och jag tror jag försöker tacka dem också. Att vad skönt att ni sköter det här och bara ger order till oss och berättar hur vi andra kan hjälpa till. Och att ni liksom sätter, de ska ju ha cred, de ska ju inte ha sneda blickar från mig. Men det här har säkert också att göra med att jag är mycket bekvämare i min föräldraroll nu.
1: Mm.
0: Att inte ska jag behöva bevisa någonting för någon, att jag vet ju vad jag gör och det jag gör är helt tillräckligt bra. Och varför ska jag då ta ut min aggression på någon hurtig kvinna som tycker det är skoj att ordna trädgårdsfest och köpa presenter till lärarna?
1: Nej, det är ju jättebra att det finns sådana människor.
0: Ja, hurra för dem.
1: Ja,
0: alltså men då kanske de var ett hot för mig när jag var en yngre mamma.
1: Ja, man kan ju också vara, jag har ju alltid varit sån här klassmamma eftersom jag känner att jag måste ställa upp då ingen annan gör det. Men då hade just varit det att jag har samlat in pengar och köpt en present till läraren. Men däremot så har jag aldrig lekt med mina barn. Jag hatar att gå till lekparken. Jag kan lägga pussel eller bygga Lego om det är riktigt. Vet du, man är på femte dagen av vabbande, så fine. Men liksom jag prövade, då var det också det att jag hade, det var andra föräldrar som var så här på helgen, ja, vi ska ta barnen och så ska vi åka ut i det här naturskyddsområdet på picknick och vara där hela dagen. Och var så att, jag är liksom nöjd om vi kan ta oss till butiken och tillbaka. Så att, det provocerar mig något
0: otroligt. Vi var till Salle och alla överlevde och ingenting gick sönder.
1: Ja, exakt. Och som är så att jag njuter av att vara med mina barn. Så att jag försöker bara överleva med de här barnen.
0: Jag försöker undvika dem så gott det går, tänkte jag att du skulle säga.
1: Jag brukar ju säga det här till folk på jobbet och de fattar inte alltid med det. De säger att är du ännu här på man är här kvar lite senare. Så att jag gömmer mig från min familj.
0: Då ska vi säga dina barn är ganska stora.
1: Ja, de är
0: alltså
1: stora
0: inte en treåring
1: nu, ja.
0: Och en femåring som sitter där och undrar att du kan mamma komma hem nu mer.
1: Nej, alltså det går helt bra nu. Jag har ju nästan en myndig med min äldsta, så det är inte på det sättet att de ligger där nu då och blir vanvårdade. Men då de är små så kan jag tycka att det är ganska jobbigt faktiskt.
0: Ja, och så har du varit ensam med dem nästan hela deras uppväxt.
1: Ja.
0: Vilket också är en ganska viktig faktor att ta in här, att du har inte så hemskt mycket avlastning när du är hemma med dina barn.
1: Men där också till dig, resenären 36 ännu. Jag vill bara säga en liten shoutout till dig. Det här med att ha barn, så det är inte alltid svaret på alla frågor. Så att jag hoppas att du kan njuta av de friheter som du har. Då jag läste det här att du har pengar och du kan få på en äckelähte, vet du, så att yes, gör det. Att det är inte alla som kan göra det. Så jag hoppas att du kan hitta...
0: Vi unnar dig det.
1: Vi unnar dig det. Och
0: det borde dina vänner göra också.
1: Ja, absolut. Och att du hittar en mening i dig istället. För att det är också någonting som man säkert många drömmer om. Men nu går vi vidare.
0: Nu går vi vidare till tävlande män.
1: Det vill säga, not all men, men ändå alla män.
0: Varenda är.
1: Det är alltid en man som ska tävla. Kvinnor brukar inte hålla på med det kanske lika mycket. Om inte man är första gångs mor, som vi redan konstaterar.
0: Jo, det är sen en ganska sådär,
1: ja.
0: Tävlingssugen kategori.
1: Ja, här har vi nu då en man som kallar sig jävligt trött på tävling 28 som skriver så här. Jag är trött på alla, främst män, som ska göra allting till en tävling. Det handlar om bilar, muskler, kost, träning. Och sen så tror de att folk är intresserade av att höra på en 4 timmars predikan om just det här teman. När man berättar om sin befordran på jobbet så får man svar i stil med att ja, det är ju synd att du fick den där tjänsten, eller ja, men det här betyder ju sen ingenting i dagens läge. Alltså, jag upplever att det är främst män som sysslar med det här, och därför har jag mest kvinnliga vänner. Inte är jag ju själv perfekt heller. Jag kan också i mitt eget huvud ha små tävlingar med andra om bagateller som träning. Men jag skulle inte göra det till en del av umgänget med folk. Jag har också slutat berätta för människor om mina små bedrifter. Bara så att de ska leva i sin illusion om att de är bättre än jag. Kanske det är enklast så.
0: Ja, jävligt trött på all tävling. Det låter jättejobbigt det där. Och det som jag ju tänker genast är att många som håller på det här sättet bara kan på något sätt boosta sig själv genom att trycka andra. De är nog i grunden ganska osäkra. Människor som på riktigt är nöjda med sig själva och vet att de har presterat någonting bra, de behöver inte liksom säga sådär, det betyder nu ingenting i dagens läge att man har en sån där tjänst. Man behöver inte säga en sån sak. Tjänar ingenting till. Så jag tycker lite synd om de där tävlande männena i din närhet. De är störande stackare.
1: Jag tror ju att om man är en sån, så då baserar man på något vis sitt egenvärde i sina prestationer. Det vill säga att jag är en bättre människa om jag kan lyfta 10 kilo mer än dig. Eller vad det nu sen kan vara. Att jag har
0: kör en dyrare bil.
1: Ja, jag tänkte samma. Kör en dyrare bil. Att det är liksom just sån här som man tävlar med. Att det är på något vis det här att man ska vara bäst. Och jag tror också att det kan vara svårt att vara nöjd med sig själv och acceptera sig själv om man just värderar sig själv genom sina prestationer.
0: Ja, precis. Men jag tycker inte att vår brevskrivare här, jag förstår mycket väl att du är trött på det här. Jag tycker inte att du behöver ändra ditt beteende alls. Nä. För det kanske säkert var ganska skönt att dra sig undan till människor som inte trycker ner en. Man ska inte behöva ha såna mer än nödvändigt i sitt liv. Så bra att du har kvinnliga bekanta som beter sig vettigare. Också att du har insett att det kanske bara är bäst att inte ens försöka lyfta fram också sina egna bedrifter i såna sammanhang där man har kompisar som säger: vad bra, bra jobbat, vi är stolta över dig. För det är sådana vänner man förtjänar.
1: Ja, som gläds med en då man har lyckats med någonting som de vet att man har jobbat för. Då är det ju en jättefin sak.
0: Mm. Nu har självaste Platon skrivit till oss. Platon 43 skriver så här: jag retar mig på folks dumhet i kombination med ovilja att lära sig. Ni vet, den där sorten som påstår någonting riktigt dumt och sen så fort någon pekar på fakta eller kommer med ett motargument så säger de: nå, det är nu vad jag tror på. Ett exempel: en kollega sa att hen aldrig skulle bo i Stockholm för där skjuter de varenda dag. Jag googlar fram brottsstatistiken och det året hade hela Sverige haft cirka 200 skjutbrott utspridda över hela landet. Då inkluderades jaktolyckor, någon som råkat avfyra ett gevär i sitt hem och någon som hade skjutit på burka på sin gård, fast man ju förstås inte får göra det. Och svaret jag fick när jag sa det: ja, men de gör en massa annat. De spränger varann och bränner bilar. Jag vet inte vad det säger om mig att jag blir så irriterad av det här. Somliga skulle säkert tycka att jag är en irriterande snobb som inte godtar att folk skriker ut all sin panik så fort de scrollat lite på Instagram. Att de tänker: varför kan han inte bara låta oss ha panik i fred?
1: Tack Platon 43 för dina insikter. Jag kanske är en sån där, jag är ju lite sån där som tänker att ja, man kan ju inte vara till Sverige och mera för de skjuter ju en på en gata. Men jag tycker också om att raljera, så det kan ju ha kanske någonting med det att göra.
0: Jo, men där, så brukar du nog vara snabb och backa om någon säger att men vet du vad, att titta på statistiken här. Eller om någon motbevisar det så är du så att ja, okej.
1: Ja, jag är ju inte sådär att jag tror på att jag håller fast vid det.
0: Ja.
1: Bara för
0: men att... min magkänsla är att det är mycket farligt det här.
1: Ja, det var jättebra att du skrev det där, för jag visste faktiskt inte det, att hur brottsstatistiken i Sverige ser ut. Men nu vet jag. Inte för att jag kommer att åka till någon så här ghetto ändå inte. Men...
0: jo, inte för att vi på något sätt vill förminska problemen med brottsstatistik och alla skjutbrott är ju hemska. Det är ju inte frågan om det. Men i alla fall att man kanske lite ibland ska kunna ta in fakta också innan man jagar upp sig.
1: Ja, men det där är ju en klassiker också. Så var det ju med hela den här coronasvängen och vaccinet och allt det här. Jag kommer ihåg att det just att man... det var bara så där att ja, världens samlade forskare tycker att det här skulle vara en bra idé. Och så är någon så här att ja, men jag googlar lite och det är faktiskt inte så. Så det kan också provocera väldigt mycket. Liksom
0: jag att det var ganska många som tog upp vaccinskepticism som saker som provocerar er när ni skrev till oss om veckans fråga.
1: Ja, jag tror inte att vi behöver det. Jag tror att det är avhandlat det redan. Jag tror att med vaccinskeptiker och sådana som tycker liksom radikalt annorlunda än en själv. Jag tror att det är bäst att bara undvika att prata om sånt.
0: Vi har lärt oss här i podden att vi kanske inte helst ska prata om minkar, vaccinkritik och cyklande män.
1: Nej. Det är sånt som provocerar er.
0: Ni blir så arga. Det blir så tråkig stämning.
1: Ja. Jag var ju förvånad över att ingen blev provocerad över vad vi blev provocerade av.
0: Ja, jag tänkte att jag kommer nog att få stryk nu för att jag provoceras av den stora elivandringen.
1: Ja, det tyckte jag var jätteroligt.
0: Men kanske ni är flera.
1: Ja.
0: Okej, jag ska förklara här.
1: Ja, du måste förklara varför.
0: Alltså jag provoceras inte av den stora älgvandringen, men jag förstår inte den stora älgvandringen. Jag vet att det finns människor som sätter ungefär alarm på när den börjar. Sådär. Och det är ju jättefint att man har hittat ett sånt här koncept och roligt att det här har blivit en sån här lägereld. Det är inte det. Men varför tittar man på sånt? Och det här gäller allt, det gäller pentulajv och det är tranor och det är hundvalpar och det är djur hit och dit. Och jag förstår inte, det skulle aldrig falla mig in att sitta och titta på någonting sånt där. Det är helt obegripligt för mig att folk kan sitta och se på det här på en skärm. Jag tycker också hundvalpar och tranor kan vara spännande att se på. Men hellre nu liksom live då och inte på en skärm. Och jag antar att det här nu har att göra med att jag tycker att jag aldrig har tid till någonting. Och därför blir det fullständigt obegripligt för mig att någon kan sitta och titta på bilder från en skog där det kanske dyker upp en älg om 3 veckor.
1: Mm.
0: Det förstår jag inte. Jag får inte in det här i min hjärna, den här entusiasmen kring det här. Men det är nog säkert bara, det är ju mig det är fel på. Det är någonting som saknas i mig. Någon komponent har rasat.
1: Det som saknas för dig är lite lugn och ro. Jag tror att du provoceras av det att andra har tid att göra det här.
0: Jag också har på något sätt det mindsetet att vad mysigt att sitta här och titta. Och nu satt jag här i 2 timmar. Det kom ingen älg. Det är okej, det var ändå skönt att lite tagga ner och höra ljuden och se på de fina bilderna. Kanske det är det att jag skulle vilja vara där, men jag är ju inte.
1: Mm. Ja, men jag förstår det. Jag förstår det helt bra. Mm. Ska vi ta nästa brev?
0: Det tar vi. Det här var ett jätteintressant brev, ja, måste jag säga. Den icke-veka kvinnan 30 som har skrivit till oss.
1: Mm. Det här är ett jätteintressant ämne och jag kan absolut bli irriterad på folk utan egentligen att ha en riktig orsak. Men mest irriterar jag mig på folk som är lite, hur ska jag säga, köra. Och med köra så menar jag personer som tycker att till exempel sprutor är obehagliga. Som inte vill sätta in en spiral bara för att de är rädda att det ska göra ont. Och som vill byta samtalsämne genast någonting svårt kommer på tal. Alltså i praktiken, folk som får ångest av allt och som är rädda för smärta. Jag säger förstås ingenting till dem, men jag fnyser för mig själv. Jag tycker det är otroligt pinsamt med vuxna människor som inte klarar av mer än så. Är du 5 år gammal eller va? Jag gissar att min irritation bottnar i att jag själv aldrig har fått vara särskilt kör. Jag har stått ut med jobbiga läkarundersökningar sedan jag var barn och jag jobbar inom en bransch där man dagligen diskuterar svåra saker. Jag har liksom inte haft ett val och det är väl det som stör mig. Nå, nu måste ju inte alla vara som jag, men lite måste vuxna människor ändå klara av. Så skärp er och bit ihop någon gång, skriver icke-vek kvinna 30.
0: Jag tycker det här är jätteintressant och också vår icke-veka kvinna här hade ju en klar teori vad det här beror på. Om man själv har varit tvungen att få mycket sprutor och smärtsamma läkarbehandlingar och sånt här. Om man har liksom härdats redan från tidig ålder. Om man också jobbar kanske i en bransch där man får påminns om att livet är inte speciellt lätt. Så då kan man bli ganska störd sen på en kompis som är sådär att oh, jag är så nervös, jag ska ju på det där vaccinet nästa tisdag. Jag gruvar mig redan nu och då vill man säga att men väx upp.
1: Mm.
0: Det sticker till lite grann. Sen är det över.
1: Exakt.
0: Jag kan bra förstå det här.
1: Ja, jag håller helt med om det där också. Jag tycker att att vuxna människor som köper sig för små saker är provocerande.
0: Mm. Och sen finns det förstås de som på riktigt har svår fobi för nålar. Men jag tror att de här som är lite sådär köra, de åker snålskjuts på de här med riktig fobi. Att jag är nog också lite så här, jag är nog så jättekänslig med sån här att det gör mera ont på mig än på dig helt enkelt att få ett vaccin. Nähä.
1: Ja, vi säger det.
0: Eller de där i högstadiet såhär, men alltså du måste förstå Eva, att det gör mer ont på mig för jag är så smal. Så det gör jätteont, jag som inte stickar de ju in dig i skelettet den där sprutan.
1: Oj. Det är så bra.
0: Jag känner ingenting.
1: Tryck in den i fläsket här bara.
0: Fläsket bara, vad är det den? Jag känner ingenting.
1: Ja, men jag förstår det. Alltså shoppiga vuxna människor. Oh, mm. Jättejobbigt. Jag är helt med dig. Jag är helt med dig.
0: Det här är också ett ganska intressant brev. Inte alltid en bitch 24 har skrivit till oss. Jag irriterar mig på allt från ingenting till precis allt beroende på var i menscykeln jag är. Och på tal om just menscykeln så irriterar jag mig på alla som har en perfekt trackad regelbunden menscykel och kan säga nästintill på minuten när de har ägglossning och när de ska få sin mens. Jag har inte den blekaste aning och det är fruktansvärt frustrerande att konstant gå runt ovetande om när ens mens kan tänka behaga dyka upp nästa gång och alla ens mentala breakdown som man inte kan härleda till huruvida det är PMS eller inte. Och jag irriterar mig på människor som varje dag går omkring i en välkoordinerad outfit och har välstylat hår och en telefon som magiskt nog alltid är fullladdad. Och så stör jag mig på människor som följer med sin ekonomi och budget till varje euro och cent och tycks känna sig som bättre människor för att de investerat i fonder och allt vad det heter. skriver inte alltid en bitch 24. Som irriterar sig på organiserade människor helt enkelt.
1: Voj, voj. Jag förstår det där. För det är just det där att om man själv inte minns och inte har koll så är det jätteprovocerande då andra minns. Jag minns inte heller någonting. Jag tror det för att man har så otroligt mycket att hålla reda på. Att man kan inte minnas allt.
0: Och en del fungerar bara på ett annat sätt. En del känner, tror jag, en trygghet i att kontrollera allting och tracka allting och ha appar och ha koll. Och för dem är det här kanske inte speciellt betungande. Att det här är helt enkelt deras sätt att

0: koll på allting att, oj, ser du, där kom ägglossningen. Ja, ska vi kolla hur det går här med mina fonder.
1: Men alltså jag förstår det där med att folk är väldigt välorganiserade, att det provocerar dig då man tycker att det bara liksom att man försöker och försöker och man sprattlar och försöker hålla näsan över vattenytan och sen är någon där och flyter runt på en sån här flytande flamingo med margarita och ha koll på allt.
0: Och jag tror att det värsta är då de här organiserade människorna också är lite för mer. Att, men det är ju bara så du, jag har här min anteckningsbok och här skriver jag ju upp och här har jag den här appen. Och det är ju inte svårt att du ska också kunna testa. Det är ju bara att bli mer organiserad. Men om man inte, det går kanske inte.
1: Mm. Ja, så är det.
0: Att mer det där att alla ska acceptera att vi är olika på den här punkten.
1: Mm.
0: Att det är inte något konstigt med det egentligen.
1: Nej.
0: Nu måste vi rappa tag, för här är några saker som jag vet, Hanna, att du kommer att ha mycket att säga om.
1: Ja, okej.
0: Okay. Hundprat.
1: Ja.
0: Här har vi 50-åringen har skrivit. Jag irriterar mig på folk som konstant pratar om sina hundar. Varje kaffe och lunchpaus ska vi få höra om den bortskämda jycken.
1: Mm. Alltså jag måste säga, jag älskar ju min hund. Och jag älskar att tänka på honom och prata om honom med de andra som också älskar honom. Det vill säga mina barn och mina föräldrar. För jag inser att det är inte särskilt många andra som är intresserade av honom. Men så vi brukar istället diskutera honom väldigt mycket.
0: Ja.
1: Men inte på jobbet, jag förstår ju det. Jag är inte intresserad av att höra om småbarn som andra, som mina kollegor har. Och jag antar att en hund kan räknas som ett småbarn. Det vill säga noll spännande för den som inte älskar det där varelsen.
0: Nej, jag ska säga här att jag tycker att du gör ett föredömligt bra jobb här. Du vet att jag är inte speciellt intresserad av hundar. Jag är lite intresserad av Sisu, för det är min kompis.
1: Mm.
0: Så du får nog prata om honom. Men du brukar vara ganska så där subtil med att okej, att jag menar, jag behöver inte prata om honom hela tiden med precis alla. Men här för några veckor sedan så var vi på samma plats. Du var också här i Böle och då spelade vi in podden tillsammans och det var ganska svårt att gå och kring med dig här, för vi kom inte så långt för att du skulle prata om andras hundar.
1: Ja!
0: Så varje gång du träffar en kollega så skulle ni prata i 10 minuter för att du skulle intervjua dem om deras hund och hur det går.
1: Ja.
0: Och jag stod där bredvid och vår chef stod där bredvid och sa att jag har nästa möte om 20 minuter. Och du bara, nej men nu,
1: ja. Ja. Förlåt, det är sant. Jag kan förstå att det är irriterande.
0: Så lite feedback på den punkten.
1: Ja,
0: att du gör ett bra jobb med Sisu, men det här, ja, du tyckte, och du vill ju på riktigt veta allt om deras hundar.
1: Ja, jag tycker ju om hundar väldigt mycket. Då tänker jag liksom att jag pratar med hundar med andra hundägare som också är intresserade av att prata om hundar.
0: Ja.
1: Och sen är det ju det också att Sisu är ju många frågor, så att nu, de frågar inte att hur är det med dig utan de frågar hur är det med Sisu.
0: Jo.
1: Så att det är helt bra.
0: Han är en character.
1: Ja.
0: Jo, absolut.
1: Ja, nej, men bra. Alltså man ska hålla in med detaljer som inte intresserar andra.
0: Mm. Mm. Här har vi en annan grej som jag vet att du och jag brukar irritera oss på. Frisören 40 skriver så här. Jag blir irriterad på personer som kommer för sent och skyller på den akademiska kvarten eller sen på ja, jag är nu en sån som alltid är sen. För mig betyder det att de här människorna ser sig själva som viktigare än andra. Det är okej att ibland vara sen om man har en anledning eller om man meddelar att jag kommer att bli sent i en avtalad tid och också ber om ursäkt.
1: Mm. Ja, men det där är just det där att om du kommer 15 minuter sent i ett frisörbesök så då blir ju den frisören försenad och får liksom dåligt anseende bland kunder som kommer senare.
0: Precis. Ja, och överlag, just de här som sportar med att alltid vara sena och säga att det är lite min personlighet att jag är ju alltid sen.
1: Ja, men det där är det där vackra som jag brukar säga att du blir inte försenad inte i ett semesterflyg.
0: Nej.
1: Du kommer inte 10 minuter sen släntrar du fram till gaten och säger att ah, sorry, jag är nu bara en sån här som är lite sen. Flyger här farig och gaten är stängd.
0: Mm.
1: Ah, sorry, nej, du ser till att du är där i tid om det är tillräckligt viktigt för dig.
0: Precis, men det är att din kompis sitter där på ett café och väntar. Så det kanske du inte värderar så högt. Att nu går det någon nöd på henne att jag kommer nu när jag kommer.
1: Ja, eller sen det här att man är försenad till möten där det är flera människor. Att det där tycker jag också att det är viktigt att man säger. Fast att barnen, att om vi nu ska få med samma skjuts, att det finns människor som väntar att 20 över så börjar det här mötet, oberoende om jag är där eller inte. Att,
0: Jag hatar att vara sen. Jag tycker att jag får så himla dåligt samvete. Och ofta är det ju kanske inte heller helt hela världen om man nu är 5 minuter sen. Det är ju inte så att jorden slutar snurra. Men jag ransakar mig själv hemskt mycket. Att jag borde ha fattat att ta en tidigare buss. Att jag borde ha vetat att det alltid är jättesådär mycket trafik där.

0: den här tiden. Och så skyller jag på mig själv och sådär. Och det är ju också kanske lite onödigt.
1: Mm. Det är mänskligt att vara försenad ibland, det är helt okej. Men att om det är en livsstil så då måste man skärpa till sig helt enkelt. Vi ska ta ett sista brev här ännu av Livsnjutare 31 för att kanske också lära oss lite att vända på vår egen skuta ifall det är så att vi går omkring och irriterade på allt och alla hela tiden.
0: Ja, Livsnjutaren skriver så här. Jag känner igen mig hur lätt det är att fastna i irritation över småsaker. Förr lät jag ofta stressiga situationer och vardagsgnissel stjäla av min energi helt i onödan. Men nu har jag gjort ett medvetet val att ändra på mitt tankesätt. Så idag försöker jag istället aktivt leta efter det goda i varje situation. När lunchkön står stilla glädjer jag mig åt att jag ska få god mat. När folk klagar på dåligt väder, då tänker jag att det ska bli mysigt att sitta med en kopp te på soffan. Det här gör att jag känner mig mycket lugnare. När man är nöjd med sig själv så får man mycket mer tålamod också med andra, konstaterar Livsnjutare 31. Och jag tror att Hanna blev provocerad.
1: Ja, alltså först blev jag. Först blev jag, och jag tror att många andra var också sådär att ja, du är så mest nöjd med allt.
2: Du är så zen.
1: Ja, du är så zen. Men sen måste jag säga faktiskt också att jag har på senare år också börjat sporta med det här ganska mycket. Alltså jag känner instinktivt att jag blir provocerad av det, men sen är det också en jättebra insikt som du har där, Livsnjutare 31. Och jag hoppas att jag, du Eva och alla andra som blir provocerade av saker som till exempel att vuxna människor har muminkläder, att man försöker släppa det helt enkelt och tänka att vill du ha lilla my på din tröja så måste du ha det då. Men att man liksom är mera i stunden och sen fick jag såg också någonstans på, det var någon Insta-reel där man försöker påminna sig själv om att is it an emergency? Är det faktiskt bråttom nu? Att är det liksom panik? Är det på riktigt liksom nu någonting som är ett stort problem här eller är det inte? Och ofta märker man ju att jag behöver inte stå här och skrika på barnen för att det är inte en nödsituation. Det kommer inte, det är ingen skillnad om vi kommer 30 sekunder tidigare eller senare fram.
0: Mm.
1: Så det kan ju vara en påminnelse liksom för sig själv också. Och just det här liksom med att försöka gilla läge som Livsnjutare 31 skriver om här. Så det är en provocerande tanke, men den funkar ganska bra.
0: Jo, jag måste säga att jag har gjort lite samma sak också som vår livsnjutare här. Att jag märker just sådana situationer när man gärna skulle vilja stå just i köer som inte rör på sig, att man har valt fel kö.
1: Mm, så i att butiken, man är den där, måste få väga sina bananer också.
0: Skulle jag ha valt
1: också
0: den där andra så skulle jag ha varit redan i bilen. Liksom.
1: Ja, och vad ska du göra med den minuten som du
0: exakt
1: sparar?
0: Vad skulle jag göra? Och jag menar, den stunden kan jag väl stå där och fundera på något annat och se mig omkring och lite vad, så att jag står nu här. Det kan också vara ganska skönt. Jag som alltid hosar överallt. Att ja, nu står jag här och kan inte så mycket annat för den där tanten ska springa till fruktvågen.
1: Mm.
0: Det kan också vara ganska bra. No, exakt. Använda tiden effektivt medan jag väntar på tanten.
1: Man styrbar i ansiktet.
0: Tjekan är mal. Eller sen faktiskt just sporta med att jag behöver inte göra just någonting alls. Jag behöver inte använda den här tiden effektivt till något alls, utan nu står jag bara här.
1: Ja, och titta på rubrikerna på de där tidningarna som står där i ställningen vid kassan.
0: Det är inte dagens höjdpunkt kanske, men här står jag nu och det är riktigt bra att jag bara står här.
1: Exakt, jag har hossa hela dagen. Nu ska vi ta det lite lugnt. Chilla en minut.
0: Och så tänker jag också, för att återgå till ditt exempel när du irriterar dig på de här som sölar i lunchkön. Visst, det kan vara lite respektlöst om man, speciellt på någon sån här arbetsplatslunchställe där man vet att folk har bråttom tillbaka och har en ganska kort lunchpaus. Men jag kan ju också kanske tänka att det där är en människa som verkligen vill sätta i sig bara de bästa bitarna i. Och inte ta för mycket mat, utan välja de oliver som verkligen är nu mina oliver. Och om man lite anstränger sig där så kan man ju kanske tycka att att det här är nu en människa som tacklar det här med buffé på ett helt annat sätt än jag som är sådär, jag har 20 minuter kvar så borde jag vara i studion.
1: Mm.
0: Och jag kommer att sleva åt mig och slänga i mig all den här maten med förskräcklig fart. Att man kanske ändå lite kan tänka lite vänligt att somliga har tid att komponera sin sallad i lugn och ro. Jag är lite avundsjuk och kanske därför är jag också lite sur just nu.
1: Mm. Och den personen ska säkert hem och se på älgvandringen sen efter sin lugna lunch.
0: Äta en oliv i kvarten, riktigt sådär. Långsamt och fundersamt.
1: Ja. Jag tyckte att det här var väldigt uppfriskande och renande på något vis. Tack till alla er som delar er irritation och frustration och
0: Det är ju inte roligt att höra att ni är provocerade, men jag blev ändå ganska på gott humör av att höra på era rants.
1: Ja, ja, det blev vi. Tack för idag hörni. Vi kämpar vidare.
0: Arribiggan och rivjärne. Over and out.

0: Maj, solen ler och det gör också den finländska politiken. Sofia, vad tar du upp i senaste avsnittet?
1: Den här veckan har vi sett hetska dueller mellan politiker och många oroar sig för debattklimatet. Politiken gör sig ett försök på att faktagranska vem har haft rätt.
2: Fred, alltså hela oppositionen ställer sig bakom en interpellation. Det händer inte så ofta nu för tiden. Vad är det de vill egentligen? Jag citerar Antti Kaikkonen. Vår enda gemensamma punkt är att regeringen har misslyckats.
0: Sofia Kajander, Freddy Wallström och jag Joakim Runt i senaste politiken. Du hittar oss på arenan och vi hörs i Ylevega lördagar klockan 3.

Fjärde söndagen efter påsk stannar vi upp kring att vara himmelrikets medborgare i världen. Du lyssnar till Ett ord om helgen. Jag heter Monica Slotte. Uppmaningen för denna glädjerika söndag är kantate. Sjung! Som församling följer vi Kristus i sanning och kärlek på väg mot den fullständiga glädjen i himlen. Ledda av den helige ande får vi som kristna leva som medborgare i det himmelska riket redan här i världen. I Johannes evangeliets 17 kapitel ber Jesus till Gud Fader och säger: Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog från världen och gav åt mig. De var dina och du gav dem åt mig, och de har bevarat ditt ord. Nu förstår de att allt som du har gett mig kommer från dig. Orden du gav mig har jag gett dem, och de har tagit emot dem och verkligen förstått att jag kommer från dig, och de har trott på att du har sänt mig. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen, utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt, och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. Imorgon den 3 maj firar vi Gloria Dei-mässa med Svenska Lutherska Evangelieföreningen. Predikant är Simon Järn, liturg Ingemar Klemets. Mötesledare är David Forsblom och kantor Niklas Lindvik. Sabina Sjöbacka leder kören Evangelikids som ackompanjeras av Felix Lindvik. Mässan spelades in den 26 april i Evangeliska centret i Vasa och sänds imorgon klockan 13.03 i Ylevega och på arenan.

0: Klockan är 18 och det är dags för nyheterna. I torsdags rapporterade vi hur Israels flotta stoppade båtar som var på väg med nödhjälp till Gaza. De omkring 50 båtarna bordades och enligt besättningen var det först oklart vem det var som hade stoppat konvojen. Bland de som greps fanns finländska Alex Oksanen och enligt Oksanen var det väntat att israeliska styrkor skulle gripa dem.
1: Det var ju inte något världens bästa omständigheter, men det är kanske ändå viktigt att ha i åtanke att det var omständigheterna, någonting som vi fick stå ut med för en dag och två nätter, men som kring 10 000 palestinska människor står ut med dagligen medan jag står här.
0: Så sa Alex Oksanen. Israel fortsätter kontrollera all trafik till och från Gaza och anklagas av FN för att strypa hjälpsändningar. Filmer gjorda med AI ska inte kunna vinna en Oscarstatyett i flera av de tyngsta kategorierna. Det rapporterar bland annat nöjesmagasinet Komplex. Från och med galan 2027 måste manus vara helt och hållet skrivna av levande människor och roller i skådespelarkategorier ska vara tydligt framförda av människor med deras samtycke. Enligt organisationen vill man att människor ska vara i centrum för den kreativa processen. Det amerikanska lågprisflygbolaget Spirit Airlines har kollapsat till följd av de höga priserna på flygbränsle och de har i sin tur orsakats av kriget mellan USA och Iran. Konkursen påverkar flera miljoner passagerare och omkring 17 000 anställda förlorar sina arbetsplatser. Konkursen är ett bakslag för USAs president Donald Trump som tidigare föreslog ett stödpaket på $500 miljoner för att rädda bolaget. Spirit Airlines har funnits sedan mitten av 1960-talet. En trafikolycka på motorvägen mellan Helsingfors och Åbo i morse krävde ett dödsoffer och 7 skadades. Sammanlagt 8 personer färdades i de 3 bilar som var inblandade i krocken i Pemar. Enligt polisen körde en av bilarna genom mitträcket över till mötande körfält och där kolliderade den med 2 andra bilar. En person har gripits misstänkt för flera grova brott, bland annat grovt rattfylleri och grovt vållande till andras död. Det var allt för nyheterna. Mera blir det igen om en timme. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

0: Pigg, ny och årstidsmässigt aktuell låt med Katrin Sjögren startar vi upp här vid Grans den här gången, solsemester. Hoppas ni överlevt Valborg och att ni hade en riktigt fin första maj, god vänner. Vädret har vi ju nog inte kunnat klaga på i alla fall. Peter Falun, det är mitt namn. Välkomna!
1: Don ifrån Donnes här. Ni lyssnar på Vega Dans med Peter Falund.

Ja, de är albumaktuella igen. Donnes, kanske den mest hårt arbetande orkestern av dem alla. Men inte ligger han på latsidan, han heller buggar Bert. Viva l'amour! Mamma, hon...

0: Ta en chans med Vegadans.
1: Hör av er till vega.dans@yle.fi eller så skickar ni brev och vykort till nya adressen som är Yle Vegadans, Rostensgatan 8 65 100 Vasa. Allra först här så säger vi stort tack till Tony för hans fina lista som han har haft för oss nu under vintern och våren. Och han kommer tillbaka, säger han, i höst med ett annat tema. Det väntar vi på. Innan dess så vill han att vi spelar Bob Stevens och Rött, gult och grönt.

Annika var det som hade önskat sig en lite äldre V6-låt, fin var den, sakta lägger båten ut från land. Så till Marina från Nyckby, och hon blir jätteglad om jag spelar. Jag tycker du är allra bäst, och då är det just Triplers.

den är mäkta fin den där. En riktig klassiker på min ära. Vindens melodi och Max Fenders. Annika ville höra den. Så har jag fått ett brev av Benita som vill passa på att önska mig sköna pensionärsdagar och tusen tack för tiden som du har varit programvärd. Det tackar jag för. Och jag har ju ännu, nu blir det väl 2 månader innan det är dags för mig att packa ihop pinalerna för sista gången. Och alldeles strax får ni också veta vem det blir som kommer att efterträda mig för Vegadans. Det kommer att leva kvar, så är det bara. Benita vill höra, vem får följa dig hem och Chains?

Sven-Gösta Jonsson och vid foten av fjället. Den ville Mia att jag skulle spela. Margareta, tackar för ett bra program. Tycker att det alltid är lika roligt att lyssna och vill höra Glenn Endis varje gång jag ser dig.

Hej på er, det här är Niklas Åhlén i Mats Blads. Vet du vad? När jag är i Finland så lyssnar jag alltid på Vega Dans om jag har möjlighet. Och framförallt lyssnar jag på Peter Falund. Det är ett S i radiovärlden.

Varje morgon är en gåva med Mats Blads. Den ville Margareta höra. Och Ida, det är hennes tur nu. Hon vill att jag spelar en Tussilago Sol. Och då är det med Hasse Thor.

Ian var det som ville att jag skulle spela någonting med grönvals, och jag valde den här gången den härligt livsbejakande Limon Limonero. Så till Gunn, och nu hör ni, nu blir det Hepstars och

Härliga tider, Cadillac och Hep Stars. Vi är tillbaka med era låtönskemål och förslag nästa vecka, så det är bara att skicka in dem till vega.dans@yle.fi eller så ett vykortbrev, och då är adressen Yle Vega Dans, Rostensgatan 8 65 100 Vasa.

0: Hej, jag heter Henrik Setsson från bandet Casanovas. När jag är i Finland lyssnar jag alltid på Vega Dans med Peter Falund. Gör det du också.
1: Ni hörde Kurt Hagas i Hands Up och nu då alltså Casanovas. Blaha, blaha.

0: Klockan är 19 och det är dags för nyheterna. I torsdags rapporterar vi hur Israels flotta stoppade båtar som var på väg med nödhjälp till Gaza. De omkring 50 båtarna bordades utanför Greklands kust och enligt besättningen var det först oklart vem det var som hade stoppat konvojen. Bland de som greps var finländska Alex Oksanen.
1: Gripande gick till så som vi hade förväntat att det skulle gå till. Vi hade en väldigt specifik protokoll som inkluderade att inte springa, att inte göra alls några plötsliga rörelser, att helt enkelt stanna stilla, hålla händerna uppe, och det var det som vi gjorde. Efter att 22 skepp hade blivit fasttagna av Israel så blev vi tagna till en och samma skepp. Och där höll vi i ett princip ett fängelse. Det var ju inte något världens bästa omständigheter, men det är kanske ändå viktigt att ha i åtanke att det var omständigheterna, någonting som vi fick stå ut med för en dag och två nätter, men som kring 10 000 palestinska människor står ut med dagligen medan jag står här.
2: Vilka förnödenheter var det ni var på väg att föra till Gaza?
1: Vi hade socker, vi hade mjöl, vi hade till exempel små ryggsäck för barn. Vi hade förstås också tonfisk, grönsaker. Det här är det som anses vara så pass hotfullt att man måste resa flera hundra kilometer ut till Grekland att stoppa. Det känns som en så stor symbolisk och konkret hot att palestinska folket skulle få tillgång till mat.
2: Hur behandlades ni?
1: Aggressivt, våldsamt. Det var typ att vi nästan började liksom, vet du, få koll på varandra, tala med varandra. Och så plötsligt kastas en ljudgranat. Och så stormade in en liksom, hel del soldater bara för att liksom, tvinga oss att få in i våra respektive containers för att räkna oss. Och det finns ju liksom sätt att göra det här som inte involverar, vet du, gevär och inte involverar ljudgranater.
0: Det här sa Alex Oksanen som intervjuades av Charlotte Lindros. Oksanen gick i land på Kreta tillsammans med de flesta andra av de gripna aktivisterna på fredagen, eskorterade av grekisk kustbevakning. En simhall utrymdes i Raseborg idag på eftermiddagen på grund av en brand, det här rapporterar STT. Branden hade brutit ut i en toalett och när räddningsverket kom till platsen brände redan i toalettens takkonstruktion och mycket rök spred sig i simhallen. Enligt jourhavande brandmästare Tatu Karpinen hade tre personer andats in rök i sådan utsträckning att de fördes till sjukhus för kontroll. Polisen utreder nu orsakerna till branden. Och polisen utreder flera misstänkta brott i samband med en första maj-demonstration av Sinimusta Liike, den svartblå rörelsen i Tammerfors. Omkring 200 personer deltog i manifestationen och ungefär lika många motdemonstranter fanns det på plats. En video visar hur demonstranterna kastar sig över en kvinnlig motdemonstrant. Polisen utreder också en händelse där en banderoll sattes i brand under marschen och går igen om videomaterial för att identifiera misstänkta, men fler personer hade täckt sina ansikten. Det ekonomiska läget för kulturtidskrifterna är vanskligt, det säger Nytids chefredaktör Janne Vass som har gått igenom hur det ser ut. Som det nu är så är det finlandssvenska fonder som håller de finlandssvenska tidskrifterna flytande.
3: Det som kommer fram i min rapport är det att det statliga kulturtidskriftsstödet till alla finländska kulturtidskrifter har sjunkit med närmare 60% under de senaste 15 åren. Och samtidigt så har antalet tidskrifter som får stöd gått ner från ungefär 150 till runt 20. Och det säger sig självt att om av alla finländska tidskrifter som får stöd är bara 20 stycken, så finns det ju en stor risk att de finlandssvenska tidskrifterna faller mellan stolarna här.
4: Hur ser du på det att staten ger stöd till färre och att man då har ökat på det här minimibeloppet man stöder?
3: Det är helt klart från myndigheten för konst och kultur och tidigare Taike ett beslut man har tagit att man vill försöka rädda det som räddas kan, så att säga, genom att stödja de stora tidskrifterna så att åtminstone de ska ha resurser att fortsätta. Men problemet där är ju det att då faller hela den här mångfalden bort, och det betyder att vi har viktiga tidskrifter som blir utan statsstöd. Så att en fördubbling av statsstöd skulle göra mycket för att säkra det finlandssvenska och det finländska i stort tidskriftsfältet.
4: Och om det här då inte sker, vad är då framtiden?
3: Nå, för de finspråkiga tidskrifterna är nog framtiden väldigt svår om det här inte sker. För de finlandssvenska tidskrifterna är situationen något ljusare därför att vi har de finlandssvenska fonderna. Men de finlandssvenska fonderna vill ju inte heller i evighet höja stöderna till kulturtidskrifter utan att staten kommer emot på något sätt. Så mycket hänger nog där på hur fonderna förhåller sig till kulturtidskriftsfältet och hur viktigt man anser att det är.
0: Då hade Niklas Fagerström intervjuat Nytidschefredaktör Janne Wass. Filmer gjorda med AI ska inte kunna vinna en Oscarsstatuett i flera av de tyngsta kategorierna. Det rapporterar bland annat nöjesmagasinet Complex. Från och med galan 2027 måste manus vara helt och hållet skrivna av levande människor och roller i skådespelarkategorier ska vara tydligt framförda av människor med deras samtycke. Enligt organisationen vill man att människor ska vara i centrum för den kreativa processen. Så har det blivit dags för väder. I rapporten ingår det varningar. I landets södra och mellersta delar ökar molnigheten och från nordväst förekommer spritt regn. Svalare och torrare luft strömmar in till landets norra del, imorgon också i söder. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar till en början i området södra del klart och uppehåll och från nordväst ökad molnighet och från senare ikväll också något regn. Imorgon från nordväst mest uppehåll och uppklarnande. I natt är det mellan 3 och 8 grader och imorgon mellan 11 och 16 grader. Svag eller måttlig sydlig till sydvästlig vind, i morgon på dagen västlig till nordlig vind. I landets norra del växlande molnighet och lokalt regnskurar. I Lappland från nordväst uppehåll och klarare på förmiddagen också i områdets södra del. Imorgon på dagen i norra Lappland åter några regnskurar eller snöbyar. I natt är det mellan 0 och plus 5 grader och i Lappland mellan 0 och minus 7 grader. Imorgon blir det mellan 2 och 12 grader. Måttlig eller frisk och byig vind omkring sydväst, i natt är vinden tillfälligt svagare. Vindvarning för landområden i landskapet Lappland och i delar av norra Österbotten är den sydvästliga vinden kraftig i vindbyarna 15 meter per sekund. Och varning för terrängbrand gäller i landets södra och mellersta delar frånsett landskapen Kymmenedalen och södra Karelen, i landskapet Kajanaland och norra Österbotten frånsett Kuusamo och i delar av Lappland. Och utsikterna fram till torsdag, i början av veckan så regnar det. I Lappland kan det förekomma snö och snöblandat regn och det ska också bli blåsigt. Hela veckan fortsätter vädret vara ostadigt och molnigheten är växlande. Om dagarna är det mellan 5 och 13 grader och på natten mellan 0 och 7 grader. I norr är det lite kallare. I slutet av veckan kan det också förekomma nattfrost i hela landet. Periodens nederbördsmängd omräknat till vatten är mellan 3 och 15 millimeter. I landets mellersta delar av Lappland mellan 15 och 25 mm. Och så väderrapporten för sjöfarande. Varning för havsområden. Varning för hård vind. Västra Finska viken. Sydvästlig vind 14 meter per sekund. Meddelande för båtförare. Östra Finska viken. Sydvästlig vind 11 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Västlig till sydvästlig vind 11 meter per sekund. Bottenhavet, nordlig vind 11 meter per sekund. Och här kommer väderrapporten för de kommande 24 timmarna. Finska viken. Västlig till sydvästlig vind som avtar småningom, först 9-13 meter per sekund och från och med tidig morgon 6-10 meter per sekund med god sikt. Norra Östersjön, sydvästlig vind som avtar, först 8-11 meter per sekund och från och med morgonen vind omkring nord 4-8 meter per sekund med god sikt. Ålandshav, vind omkring sydväst som avtar, först 7-11 meter per sekund och från och med tidig morgon nordlig vind 3-7 meter per sekund. I natt vind som tiltar och på från och med tidig morgon 59 meter per sekund ända upp till 11. Från och med morgonen vind som avtar och på eftermiddagen 2-6 meter per sekund. Från och med tidig morgon och på morgonen lokalt regn, annars mest god sikt. Skärgårdshavet, sydvästlig vind som avtar, först 7-11 11 meter per sekund och från och med tidig morgon nordlig till nordvästlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med tidig morgon och på morgonen lokalt regn men mest god sikt. Bottenhavet vind omkring syd som tilltar först 36 meter per sekund, från och med natten vind omkring nordväst och på från och med tidig morgon 7-9 meter per sekund. Från och med morgonen vind som avtar på eftermiddagen 2-6 meter per sekund och god sikt. Kvarken västlig vind 5-9 meter per sekund, från och med tidig morgon nordvästlig vind och på eftermiddagen vind omkring sydväst god sikt. Bottenviken västlig till nordvästlig vind 5-9 meter per sekund, på förmiddagen nordvästlig vind och på eftermiddagen vind omkring sydväst god sikt. Saimen sydvästlig vind 3-7 meter per sekund, från och med förmiddagen västlig till nordvästlig vind med god sikt. Från söndag kväll till måndag kväll för sjöfarande ser det ut så här. Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Mest sannolikt svag vind på eftermiddagen. Något tilltagande vind mellan syd och väst. Mot kvällen är det ändå under 10 meter per sekund. Bottniska viken under natten på södra Bottenhavet. Mest sannolikt svag vind. Annars vind omkring syd under 10 meter per sekund. På eftermiddagen avtar vinden och senare på eftermiddagen är vinden svag. Och så väder på kuststationerna. Aspö plus 7 grader, väst-sydväst 12 meter per sekund, klart och sikten 30 kilometer. Kotkaranke 7, sydväst 8, klart, sikten 32 kilometer. Orrengrund 8, väst-sydväst 8, klart och sikten över 20 kilometer. Emsalö 7, väst-sydväst 14, Kalboda grund 7, sydväst 15. Östertokan 6, sydväst 14, Gråhara 7, sydväst 12, klart, sikten 20 kilometer. Makilo 8, väst-sydväst 13, Bogaskär 9, väst-sydväst 11, klart, sikten 33 kilometer. Hangetullunden 8, väst-sydväst 7, Russarö 8, sydväst 10, Venö 10, sydväst 10. Utö 10, sydväst 10, klart, sikten 21 kilometer. Notgrund 11, sydväst 6, Fagerholm 12, sydväst 8, Vilsanti 9, sydväst 8, sikten 37 kilometer. Kotskasandön 14, sydsydväst 8, sikten över 50 kilometer. Kumlinge 16, sydsydväst 7, klart och sikten över 20 kilometer. Nyhamn 9, sydsydväst 12, klart, sikten 32 kilometer. Märket 13, sydväst 4. Enskär 11, syd 4, klart, sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja 9, sydsydväst 7, klart och sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 8, sydsydväst 4, klart och sikten 43 kilometer. Selgrund 6, syd 2, mulet, sikten 49 kilometer. Bredskäret 8, sydsydväst 6. Strömmingsbådan 7, sydväst 7. Valsörarna 9, sydväst 7. Kallan 6, sydväst 11. Tankar 9, sydväst 11. Mulet, sikten 49 kilometer. Ulkokalla 4, sydväst 7, Nahkiainen 6, väst-sydväst 12, Braestad 7, syd-sydväst 9, nästan klart, sikten 20 kilometer. Uleåborg 9, väst-sydväst 8, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 5, syd-sydväst 8, klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 6, väst-sydväst 10 och Ajos ingen information. Och så havsvattenståndet idag. Kemi och Uleåborg minus 4 cm, Braestad minus 7, Jakobstad minus 8, Vasa minus 13, Kaskö och Mäntyluoto minus 16, Raumo minus 15, Åbo minus 20, Föglö minus 18, Hangö minus 19, Helsingfors minus 16, Borgo minus 13 och Fredrikshamn minus 3. Den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön är 1,0 meter. Och så ett meddelande från Försvarsmakten. Kustflottan skjuter med fartygsartilleri i Kyrkogårdsö Rankö skjutområdena imorgon mellan 8 på morgonen och 8 på kvällen. Och så ännu pollenrapporten. Alblomningen fortsätter svag i Lappland. I norra Österbotten och Kajanaland kan små mängder fjärrtransporterat alpollen förekomma. Björk blommar i landets södra och mellersta delar och blomningen väntas börja på varma platser i norra Österbotten under de närmaste dagarna. Björkpollen kan sprida sig till landets norra delar. Och mer nyheter blir det igen om en timme. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

0: Hej, det här är Frans Nyman ifrån Karisma. Mitt favoritradioprogram är Vegadans med Peter Fallund.
1: Och Karisma, de är också många dansbandsvänners favoriter. Och det var med dem och ett fenomen som vi startar upp del två av Vegadans den här kvällen. Det blir en kultlåt här riktigt snart och sen så har vi en skön blandning av äldre och nyare arkivskatter när det handlar om bra dansbandsmusik för er. Och Sten och Stanley från förr i tiden är det här med en sång om kärlek.

0: Ta en chans med Vegadans.
1: Skytts ska det bli nu. De är ett dansband från Göteborg som bildades redan 1962. Bandet hette från början Public Killers men bytte, jag förstår lite nog, namn till Skytts redan året därpå efter en av bandmedlemmarna. 1968 deltog Skytts i TV-programmet Digger Time där de både framförde egna låtar och kompade Björn Skifs, min son, som då gjorde sin solo-debut. 1971 kom bandet i kontakt med legendariske Bert Karlsson och 1973 då slog Skytts igenom stort när man fick en hit på Svensktoppen med låten Aj, aj, aj. Under 70-talet var bandet först ut med svenskspråkiga versioner av låtar som exempelvis Rivers of Babylon, Mary's Boy Child, Jamaica Farewell och Island in the Sun. Men här och nu lyssnar vi på Lilla Linda.

Jo, men visst, det svänger skönt om fröken Doris med Lennart Franssons orkester. Så har vi Barbarella, lite nostalgi. Lover, please.

Fina pipor, Cool Candies, sommarens sång hade också Karina Janik, aldrig någonsin ska jag glömma dig när det är dags för Gents att klä upp sig fint men med ett snopet slut i alla fall. Rented Tuxedo.

Micke Hagens hade en enkel önskan, vill bara vara med dig. På paljett och sol, vind och hav ska det bli nu.

Ja, det är en skön och sprallig låt det där. Johnny Kutz vill se er dansa. Då börjar det så smått vara det hela för den här kvällens begivenheter här hos mig på Vega Dans. Peter Falund heter ju jag och ni är så välkomna så att skicka låtförslag och önskemål till vega.dans@yle.fi eller så ett vykortbrev till adressen Yle Vega Dans, Rostensgatan 8, 65 100 Vasa. Må så gott nu då tills vi hörs om en vecka igen. Sist ut är Avanto, bränner alla broar.

0: Klockan är 20 och det är dags för nyheter med mig, Toni Pohjolainen. God kväll. En simhall utrymdes i Raseborg idag på eftermiddagen på grund av en brand, rapporterar bland annat STT. Branden hade brutit ut i en toalett och mycket rök spred sig i simhallen. Tre personer fördes till sjukhus för kontroll efter att ha andats in rök och polisen utreder orsakerna. Den stora arbetslösheten i Finland är sorglig, men det finns ljuspunkter, det sa Finlands banks chefdirektör Olli Rehn i förmiddags.
1: Meillä on myöskin hyviä uutisia. Nyt viime ajoilta on vappuviikolta kaksi merkittävää risteilytilausta Turkuun. On Koneen ja Thyssen Groupin elevaattoriyhtiön yrityskauppeen fuusio. Eli kaiken kaikkiaan tässä asetelmassa on myöskin myönteisiä merkkejä, mutta totta kai nuo työttömyysluvut ovat Suomen kannalta aika murheellista katsottavaa.
0: Rehn påminde om Meyer Turkus två stora kryssningsfartygsbeställningar den här veckan och den största finländska företagsaffären någonsin när hiss- och rulltrappsbolaget Kone vill köpa tyska TK Elevator. Enligt statistik från Eurostat den här veckan har Finland den största arbetslösheten i Europa på 10,5%. Filmer gjorda med AI ska inte kunna vinna en Oscar-statuett i flera av de tyngsta kategorierna. Det rapporterar bland annat nöjesmagasinet Complex. Från och med galan 2027 måste manus vara helt och hållet skrivna av levande människor och roller i skådespelarkategorier ska vara tydligt framförda av människor med deras samtycke. Enligt organisationen vill man att människor ska vara i centrum för den kreativa processen. Det amerikanska lågprisflygbolaget Spirit Airlines har kollapsat till följd av de höjda priserna på flygbränsle. Det har i sin tur orsakats av kriget mellan USA och Iran. Konkursen påverkar flera miljoner passagerare och omkring 17 000 anställda förlorar sina arbetsplatser. Konkursen är ett bakslag för USAs president Donald Trump som tidigare föreslog ett stödpaket på omkring $500 miljoner för att rädda bolaget. Spirit Airlines har funnits sedan mitten av 1960-talet. Och vi kan rapportera om ett nytt värmerekord för våren. I Mäntsälä uppmättes 23,5 grader idag, men nu kommer det att bli svalare. Och mera nyheter blir det om en timme.

0: Vintern rasat och vi med den.
1: Vad provocerar er? Ja, vi har fått in några klassiker.
0: Ja, som trafikmarodörer och folk som alltid är försenade.
1: Men också mer otippade saker som aromsalt och getyoga.
0: Nå, först ska vi rasa, sen ska vi ransaka. Vad kan vi lära oss av allt det där som vi stör oss på?
1: Relationspodden hör du här i Vega på lördag 17.05 och när du vill på arenan.

0: Du tar Alexander Stubb och Susanne Ines Stubb. Vem av dem har mera swag?
1: Det är ganska 50-50.
0: Eller är de 50-50? Ja, det kan hända. Linda Lampenius, Pete Parkkonen.
2: Pete.
1: Intressant.
2: Jag tycker Pete.
0: Du tycker Pete.
2: Linda, alltså hon är jättevacker, men jag tycker hon är kanske... Hon är den stil så är lite onaturlig. Mm. Men, vilket ju är på flit.
0: I teorin så ett swaggap funkar ju om båda är trygga i sig själva.
2: Mm,
0: så då har swaggen ingen
1: i sin egen stil.
0: Ja. Precis. Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan. Yle Vega.

Klockan är 21 och det är dags för nyheter. Mitt namn är Toni Pohjolainen, god kväll. I april förekom exceptionellt många terrängbränder. Räddningsverket meddelade till släkt över 750 bränder och för ett år sedan var det omkring 350 uppdrag. Terrängen är mycket torr på grund av den snöfattiga vintern och den tidiga våren. En simhall utrymdes i Raseborg idag på eftermiddagen på grund av en brand. Branden hade brutit ut i en toalett och när räddningsverket kom till platsen brann det redan i toalettens takkonstruktion och mycket rök spred sig i simhallen. Tre personer hade andats in rök i sådan utsträckning att de fördes till sjukhus för kontroll. Polisen utreder orsakerna till branden. Polisen utreder också flera misstänkta brott i samband med en första maj-demonstration av Sinimusta Like, den svartblå rörelsen i Tammerfors. Omkring 200 personer deltog i manifestationen och ungefär lika många motdemonstranter fanns det på plats. En video visar hur demonstranterna kastar sig över en kvinnlig motdemonstrant. Polisen utreder också en händelse där en banderoll sattes i brand under marschen och går igenom videomaterial för att identifiera misstänkta, men flera personer hade täckt sina ansikten. Så till en enkät från kommunbranschens utvecklingsstiftelse som visar att finländarna säger nej till de flesta nedskärningar i den offentliga ekonomin. Särskilt nedskärningar i utbildning, sociala förmåner, vård och pensioner möter starkt motstånd. Av ett tiotal föreslagna åtgärder får bara två tydligt stöd. Att skjuta upp stora offentliga projekt och att minska företagsstöden. Även skattehöjningar ses med viss skepsis. Undersökningen bygger på drygt 1000 intervjuer. Världshälsoorganisationen WHO har godkänt det första malaria-läkemedlet för spädbarn. Läkemedlet kan ges till mycket små barn och består av två etablerade malaria-mediciner. Tabletten kan lösas upp i vätska som till exempel bröstmjölk. Godkännande väntas göra behandlingen mer tillgänglig globalt. I delar av Afrika smittas upp till 18% av barn under 6 månader av malaria och sjukdomen dödar varje år 100 000-tals människor. Mera nyheter blir det igen om en timme.

svar, ja. En riktigt god söndags eftermiddag. Hjärtligt välkommen till Lux. Tänk vad tiden flyger. Sista söndagen i april. Lämpäs tervetuloa luksuselämän pyörteisiin. Tämä on Lux. Aina sunnuntaisin vapaat kädet ja isot ikkunat, jotka ovat auki. Det här är första gången som jag har i citaten en dialog mellan dessa. De passar, jag tycker att de passar perfekt. Så först berättar jag, de är båda bara en mening lång. Först berättar jag att William Shakespeare föddes 1564. Och det sägs faktiskt att han dog på samma dag, år 1616, 23 april. Han var en engelsk dramatiker, poet och skådespelare. Och Leonardo da Vinci, som egentligen hette Leonardo Ser Piero da Vinci, föddes i april 1452 och han dog i maj 1519. Han var verksam som konstnär, arkitekt, ingenjör, uppfinnare, naturforskare, matematiker, musiker och filosof. Och här kommer de då utan desto mera paus. Först Shakespeare och sedan da Vinci. Begäret att ha är synden av girighet. Begäret att veta är naturligt för goda människor. Fiat Lux.

Idag börjar vi med en ny musik av Amanda Ginsburg tillsammans med Andy Fight, och det är alltså F-I-T-E, inte Andy Fight, Andy Slagsmål. Ska vi löpa linan ut från deras gemensamma album som har kommit här i början av året. Det heter Lies, Lies, Lies, och det betyder lögnar, lögnar, lögnar, och inte han ligger, han ligger, han ligger. Nåja, tillräckligt med den varan. 2026 har den alltså kommit, och han är från Pittsburgh, spelar gitarr. Han nog varit, hoppas, mer än en vecka i Sverige med den svenska uttal som han hade, med det svenska uttal som han hade där. Sedan två stora fornister, först Ike Quebec, Louis, och sedan Stan Getz tillsammans med gitarristen Charlie Bird, Bim Bom. Och mera bossa. Om jag skulle hålla på med de dåliga vitserna så skulle jag säga bossa en gång till. Det här är Elisette Cardoso och Traves.

hon har faktiskt den rösten som sjunger Mania de Carnaval, som har blivit typ av signaturen för Orfeo Negro filmen. Elisette Cardoso heter hon här, hennes egen inspelning. Otra vez, en gång till. Och ja, året där, slutet av 50-talet skulle jag säga. Sedan, mera bossarytmer. Här är en trea rad på temat, men på franska.

0: C'est vous.
1: Fost Brigitte Bardot, c'est une bossa nova. Sedan Jean Moreau, Le Voyage, och så ännu André Salvador och vous. Bossa nova, lite mer av den varan, det passar ju bra här. När knäna småningom måste börja förbereda sig på att vara lite lösare. Och annars också hoppas jag att allt blir lite långsammare småningom, så som det brukar bli. Och helt plötsligt så ser man omkring sig lite mera. Då passar bossan perfekt. Denna tre rad innehåller bossa nova från Norden. Vi börjar med en helsingforsiska i Stockholm.

0: Godt, godt, godt, godt. Den lille ting, de mangler, men som gør det store forskel, den har manden, det er forstanden. Kvinden regner med, vi altid regner rundt og tænker på det andet. Det gør vi også. Hvad skal vi med kvinder? Jeg har masser af i...
1: Først den originale komposition och sedan två Hobim-översättningar. Först Liljenfors, jag tycker inte om dig. Sedan Bulwarkers från Helsingfors inspelar de, nu kan man se legendariska Lepakko Musta Sali, Lepakko Salens Svarta Sal, 1988, Ritmos Tropicales, så tanssi samba sångerskan Sara Soisalo. Och här, Danmark, vad ska vi med kvinnor? 1960, Preben Kaas, vars text det här är, tillsammans med Jörgen Ryg. Sen är igen till det franska språket, men sångerskan som sjunger som förande, hon är inte fransyska utan hon kommer från Kapverde.

från Kap Verde kommer alltså Maya Andrade. Kom si en plevé från 2006, och den här sången är komponerad av en senegalesisk musiker som heter Tete. Han har bott länge i Frankrike. Och så förande har vi hans egna inspelning från 2003. Men först en fråga. Vad sa det senegalesen till fransmannen? Han sa, ni har klockan, men vi har tid.

TT hette han med accent på båda ena. Emma Stanton hette den här sången. 2003 kom den. Sedan en tre i rad och igen på franska. Men den här gången har vi först den amerikanska. Hon heter Blossom Dearie.

Hur många artister vet du som har en metastation uppkallad efter sig själv? I mitten av denna trea så hörde vi Barbara. Och det är så i Paris finns det. Barbara station och det är efter henne. Svarta örnen handlar det om, annars vet jag ingenting vad det handlar om. L'Aigle Noir. Och först alltså amerikanskan Blossom Dearie med Pluchet Tambrassé. Och så en här Ross. Sombre Con, den här var från 2006, Barbara, 1970. Så blir det nyheter. Det här är Lux, jag heter Dave Bonuel. Den här sändningen är personligen för mig ett väldigt stort vägskäl. Utan att desto mer gå in på det nu, så vill jag uppmana alla som någonsin har lyssnat på Lux att lyssna nästa söndag. Och kanske också säga att andra om det. Det kan hända att det blir något sorts, kanske till och med global historia, men just en personlig historia blir det för mig. Tror det blir. Men jag berättar vad det handlar om söndagen den 3 maj då sändningen börjar efter nyheterna 15.03. Så att hoppas vi är här tillsammans då. Den här sändningen har ännu två fina timmar framför oss, så den är fin den här. Vi börjar med Tori Amos, nästa timme Tori Amos gör Slayer och sen det där så finns det allt möjligt. Bland annat relativt ny musik av Dileva. Och sen på sista timmen lite party. Jamiroquai, Guru, vad där är. Yes, Fred again. Nåja, det låter ju bra. Så att mera snart. Det här är Cornelis Vresvig och Monica Zetterlund.

0: Klockan är 22 och det är dags för nyheterna. God kväll. Ännu en guldsmedsaffär i Helsingfors har utsatts för inbrott. Idag på eftermiddagen märkte man att skyltfönstret på Lindros guldsmedsaffär i Helsingfors var krossat. Tjuven kom åt ett vitrinskåp med dyrbara klockor och tre av dem saknas, berättar affären. För ungefär en vecka sedan utsattes en annan guldsmedsaffär i Helsingfors också för grov stöld. Och i april förekom exceptionellt många terräng- och skogsbränder. Räddningsverket meddelar att de släckt över 750 bränder och för ett år sedan var det omkring 350 uppdrag som gällde. Terrängen har varit mycket torr på grund av den snöfattiga vintern och den tidiga våren. I torsdags rapporterar vi hur Israels flotta stoppade båtar som var på väg med nödhjälp till Gaza. De omkring 50 båtarna bordades utanför Greklands kust och enligt besättningen var det först oklart vem det var som hade stoppat konvojen. Bland de som greps var finländska Alex Oksanen.
1: Gripande gick till så som vi hade förväntat att det skulle gå till. Vi hade en väldigt specifik protokoll. För, som inkluderade att inte springa, att inte göra alls några plötsliga rörelser, att helt enkelt stanna stilla, hålla händerna uppe, och det var det som vi gjorde. Efter att 22 skepp hade blivit fasttagna av Israel så blev vi tagna till en och samma skepp och där höll vi i ett principiellt fängelse. Det var ju inte några världens bästa omständigheter, men det är kanske ändå viktigt att ha i åtanke att det var omständigheterna, någonting som vi fick stå ut med för en dag och två nätter, men som kring 10 000 palestinska människor står ut med dagligen medan jag står här.
2: Vilka förnödenheter var det ni var på väg att föra till Gaza?
1: Vi hade socker, vi hade mjöl, vi hade till exempel små ryggsäck för barn. Vi hade förstås också tonfisk, grönsaker. Det här är det som anses vara så pass hotfullt. Att man måste resa flera hundra kilometer ut till Grekland att stoppa. Det känns som en så stor symbolisk och konkret hot att palestinska folket skulle få tillgång till mat.
2: Hur behandlades ni?
1: Aggressivt, våldsamt. Det var typ att vi nästan började liksom, att du får koll på varandra, tala med varandra. Och så plötsligt kastas en ljudgranat och så stormade in en liksom, hel del soldater. Bara för att liksom tvinga oss att få in i våra respektive containers. För att räkna oss. Och det finns ju liksom sätt att göra det här som inte involverar gevär och inte involverar ljudgranater.
0: Det sa Alex Oksanen som intervjuades av Charlotte Lindros. Oksanen gick i land på Kreta tillsammans med de flesta andra aktivisterna på fredagarna och eskorterades av grekisk kustbevakning. Idag fick han anlända hem till Helsingfors. Det ekonomiska läget för kulturtidskrifterna är vanskligt, det säger nytidschefredaktör Janne Vass som har gått igenom hur det ser ut. Som det nu är så är det finlandssvenska fonder som håller de finlandssvenska tidskrifterna flytande.
3: Det som kommer fram i min rapport är det att det statliga kulturtidskriftsstödet till alla finländska kulturtidskrifter har sjunkit med närmare 60% under de senaste 15 åren. Och samtidigt så har antalet tidskrifter som får stöd gått ner från ungefär 150 till runt 20. Och det säger sig självt att om av alla finländska tidskrifter som får stöd är bara 20 stycken, så finns det ju en stor risk att de finlandssvenska tidskrifterna faller mellan stolarna här.
4: Hur ser du på det att staten ger stöd till färre och att man då har ökat på det här minimibeloppet man stöder?
3: Det är helt klart från myndigheten för konst och kultur och tidigare Taike ett beslut man har tagit att man vill försöka rädda det som räddas kan så att säga genom att stödja de stora tidskrifterna så att åtminstone de ska ha resurser att fortsätta. Men problemet där är ju det att då faller hela den här mångfalden bort och det betyder att vi har viktiga tidskrifter som blir utan statsstöd. Så att en fördubbling av statsstöd skulle göra mycket för att säkra det finlandssvenska och det finländska i stort tidskriftsfältet.
4: Och om det här då inte sker, vad är då framtiden?
3: No, för de finskspråkiga tidskrifterna är nog framtiden väldigt svår om det här inte sker. För de finlandssvenska tidskrifterna är situationen något ljusare därför att vi har de finlandssvenska fonderna. Men de finlandssvenska fonderna vill ju inte heller i evighet höja stöderna till kulturtidskrifter utan att staten kommer emot på något sätt. Så mycket hänger nog där på hur fonderna förhåller sig till kulturtidskriftsfältet och hur viktigt man anser att det är.
0: Niklas Fagerström intervjuar här Nytids chefredaktör Janne Vass. En simhall utrymdes i Raseborg idag på eftermiddagen på grund av en brand. Branden hade brutit ut i en toalett och mycket rök spred sig i simhallen. Tre personer hade andats in rök i sådan utsträckning att de fördes till sjukhus för kontroll och polisen utreder orsakerna till branden. USA planerar att dra bort 5000 amerikanska soldater från Tyskland, uppger försvarsministeriet Pentagon. Åtgärderna kommer efter kritiska tyska uttalanden om kriget i Iran.
5: Det är svårt att se den amerikanska åtgärden som något annat än en bestraffning. I början av veckan kritiserade Tysklands förbundskansler Friedrich Merz det krig USAs president Donald Trump för mot Iran.
6: Die Amerikaner haben offensichtlich keine Strategie.
5: Amerikanerna har tydligen ingen strategi. Problemet med liknande konflikter är att om man går in måste man också ut, sa Merz och tillade att Iran förstår att utnyttja situationen.
6: Da wird eine ganze Nation gedemütigt.
5: Den iranska ledningen förnedrar en hel nation, fortsatte Merz. Det här var ord som förstås fick Trump att reagera. Där tillbakadragandet av soldater ofta var på agendan under hans första mandatperiod har det under den andra varit tyst om saken fram till nu. Inom 6-12 månader ska 5000 soldater bort från Tyskland. Från NATO-håll sägs idag att man nu utreder detaljerna av beslutet och att den här ändringen understryker behovet för Europa att investera mer i sin egen säkerhet. Även om åtgärden är rätt begränsad då USA fortfarande kommer att ha kring 30 000 soldater i Tyskland är signalen desto mer oroväckande. Trump gör klart att kritik, ifrågasättande och ur hans synvinkel ett bristande stöd kan bestraffas och göras till ett verktyg för amerikansk påtryckning. Samtidigt leder åtgärden till en ännu större osäkerhet kring USAs vilja att ställa upp för sina europeiska allierade. Förutom Merz och Tyskland har Trump redan spytt galla över Italien och Spanien. Trump själv ser det som sannolikt att trupper också kommer att dras bort från de här länderna. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
0: Och med det så har det blivit dags för vädret. I rapporten ingår varningar. I landets södra mellersta delar ökar molnigheten och från nordväst förekommer något regn. I norr är det mest klart och uppehåll. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra mellersta delar molnigheten ökar under natten och från väst lokalt regn. Imorgon bitti klarnar det ändå upp och i ost först på dagen. I natt är det mellan 3 och 8 plusgrader och imorgon mellan 11 och 16 grader. Svag eller måttlig sydlig till sydvästlig vind och på dagen västlig till nordlig vind. I landets norra del klart och uppehåll. I området södra delar växlande molnighet och lokalt regnskurar. På dagen i hela området växlande molnighet och i norra Lappland några regnskurar eller snöbyar. I natt är det mellan +6 och -6 grader och i morgon mellan 6 och 11 grader i Lappland något svagare. Måttlig eller frisk och i norra Lappland byig vind omkring väst. I natt är vinden tillfälligt svagare. Vindvarning för landområden. I norra Lappland är den västliga vinden kraftig i vindbyarna upp till 15 meter per sekund. Varning för terrängbrand gäller i landets södra och mellersta delar frånsett landskapen Kymmenedalen och södra Karelen, i landskapen Kajanaland och norra Österbotten frånsett Kuusamo samt i delar av Lappland. Och utsikterna fram till torsdag. I början av veckan regnar det. I Lappland kan det förekomma snö och snöblandat regn. Det ska också bli blåsigt. Hela veckan fortsätter vädret vara ostadigt och molnigheten växlande. Om dagarna är det mellan 5 och 13 grader och på natten mellan 0 och 7 grader. I norr är det lite kallare. I slutet av veckan kan det också förekomma nattfrost i hela landet. Periodens nederbördsmängd omräknat i vatten är mellan 3 och 15 mm i landets mellersta delar och i Lappland mellan 15 och 25 mm. Och väderrapporten för sjöfarande, varningar för havsområden, meddelande för båtförare. Finska viken, sydvästlig vind 13 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet, sydvästlig vind 11 meter per sekund. Bottenhavet, nordlig vind 11 meter per sekund. Och de kommande 24 timmarna ser ut så här. Finska viken, väst till sydvästlig vind som avtar så småningom. Först 8-12 meter per sekund och från och med eftermiddagen 4-7 meter per sekund god sikt. Norra Östersjön, väst till sydvästlig vind som avtar. Först 7-11 meter per sekund och från och med tidig morgon vind omkring nord. Från och med eftermiddagen 3-7 meter per sekund och god sikt. Ålandshav, nordlig vind 4-8 meter per sekund. I natt vind som tilltar från och med tidig morgon 5-9 meter per sekund ända upp till 11. Från och med morgonen vind som avtar och på eftermiddagen vind omkring nordost 2-6 meter per sekund. Från och med tidig morgon och på morgonen lokalt regn, annars god sikt. Skärgårdshavet sydvästlig vind som avtar först 5-9 meter per sekund. Från och med tidig morgon nordlig till nordvästlig vind på kvällen 2-5 meter per sekund. Och från och med tidig morgon och på morgonen lokalt regn men mest god sikt. Bottenhavet vind omkring nordväst 5-10 meter per sekund. Från och med morgonen vind som avtar och på eftermiddagen vind omkring väst 3-7 meter per sekund god sikt. Kvarken vind omkring väst 5-9 meter per sekund god sikt. Bottenviken väst till nordvästlig vind 5-9 meter per sekund. På kvällen vind omkring sydväst god sikt. Saimen sydvästlig vind 2-6 meter per sekund. Från och med förmiddagen väst till nordvästlig vind och god sikt. Och utsikterna från söndag kväll till måndag kväll för sjöfarande. Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet mest sannolikt svag vind. På eftermiddagen något tilltagande vind mellan syd och väst mot kvällen under 10 meter per sekund. Bottniska viken under natten på södra Bottenhavet mest sannolikt svag vind, annars vind omkring syd under 10 meter per sekund. På eftermiddagen avtar vinden och på senare på eftermiddagen blir vinden svag. Och väder på kuststationerna idag, Aspö plus 6 grader, väst-sydväst 12 meter per sekund, klart och sikten 28 kilometer. Kotkarankö 6, väst-sydväst 8, klart, sikten 25 kilometer. Orrengrund 7, väst-sydväst 9, klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö 7, väst-sydväst 12, Kalboda grund 10, väst-sydväst 18. Östertokan 7, sydväst 12, Gråhara 7, sydväst 10, klart, sikten 20 kilometer. Makilo 7, sydväst 9, Bogaskär 7, väst-sydväst 8, klart, sikten 41 km. Hangetullludden 7, syd-sydväst 10. Russarö 6, sydväst 12, Venö 8, syd-sydväst 7, Utö 8, syd-sydväst 9, klart, sikten 25 km. Notgrund 10, syd 4, Fagerholm 9, syd-sydväst 6, Vilsanti 8, syd-sydväst 9, sikten 42 km. Kotskasandön ingen information. Kumlinge 13, syd-sydväst 8, klart, sikten över 20 km. Nyhamn 7, syd-sydväst 10, klart, sikten 27 km. Märket 16, väst 7, Enskär 8, syd-sydost 6, klart, sikten över 20 km. Kylmäpihlaja 8, nord 3, mulet, sikten 20 km. Tahkoluoto 7, syd 2, mulet, sikten 50 km. Selgrund 6, sydost 3, mulet, sikten 50 km. Bredskäret 7, syd-sydväst 7, Strömmingsbådan 6, väst-sydväst 6, Valsörarna 7, väst-sydväst 8, Kallarna Mellan 6 sydväst 11 tankar 7 sydväst 7 mulet sikten 50 km. Ulkokalla 3 väst sydväst 5 Nahkiainen 6 väst 9 Braestad 5 syd sydväst 6 mulet sikten 20 km. Uleåborg 7 väst sydväst 7 sikten över 20 km. Marjaniemi 6 väst 7 klart sikten över 20 km. Kemi 1 7 väst nordväst 10 och Ajos plus 9 grader nordväst 5 meter per sekund klart och sikten 50 km. Och mera nyheter blir det igen imorgon på morgonen klockan 8. Mitt namn är Toni Pohjolainen. Tack för att ni har lyssnat.

Hjärtligt välkommen till. Fortsättvis blir buren av musiken. Det här är Lux. Tervetuloa jatkamaan. Ei sitä, että sinä kannattelet, vaan sinua kannatellaan. Tämä on Lux. Jag avslutade föregående timme med en fin version av vår visa, Cornelis Vreeswijk, på holländska och Monica Zetterlund på svenska. Och bara den här timmen med Tori Amos, som faktiskt uppträder i ishallen i Helsingfors 25 maj. Det var ju meningen att hon skulle uppträda på Finlandiahuset, men det är gått så mycket biljetter så de flyttade. Så det tog det finnas kvar där. Och det är skilt sagt att salen görs gemütlig med gardiner och alla möjliga olika inredningselement. Så Tori Amos, 25 ishallen. Här hörde vi henne göra en version av Slayers, Raining Blood. Det är från ett album som heter Strange Little Girls, ett coveralbum som hon gjorde 2001. Nu har det kommit igen med alla möjliga B-sidor och till och med ett par stycken som aldrig förr har getts ut, men den här ville jag nu ändå spela. Sedan, det blir en del svenskar här idag. Nu till exempel en trea med svenskar, men här är också en skotte med. Det här är James Jokston.

En relativt färsk och två väldigt färska Sverige. Först James Oxton från Skottland. Han hade förra sådana sätt att han visade sina nya sånger samma dag åt orkestern när de skulle spela sin. Jag vet inte om det gäller också på den nya skivan som heter Songs for Johanna and Nina. Johanna är alltså Söderberg från First Aid Kit och Nina är Nina Persson från A-Camp och Cardigans. Här hörde vi All Light, All Light och Johanna Söderberg som gäst. Sedan Adam Olenius från i år, Malin Ibland heter den, och här också från i år, Du tappade. Nej, det var inte heller Du tappade, utan det var dålig tv. Just det, jag ändrade mig där i slutet. Människo barn i varje fall, Dina ögons album. Och mera ny fin musik. Det här är Flea, han som spelar bass i Red Hot Chili Peppers.

Det är ganska slående att tänka att det finns ganska många människor som tycker att all musik som har gjort efter någon viss årtionde är bara scheibe. Och det kan vara beroende på människan ändå, tycker jag säkert typ 50-talet eller kanske tidigare, men många 60, 70, 80-talet, allt efter det är bara scheibe. Nå, det är ju den här kända mielikuva som det inte finns ett ord på svenska till, men bilden av någonting som man tror att det är sant. Här tre fina exempel på att det, på det motsatta. Först Flea, Thinking of You, albumet Honora kom i slutet av mars. Sen Amanda Berryman, Embrace for a Second As We Die heter albumet, vi hörde Grass. Och det här är från London, som heter Momoko Jill, och det här är No Others, också den kommit ut i år. Och sen Melody Gardot med lite äldre musik.

Jag har alltid funderat hur man säger hennes namn, Melody Gardot. Hon är ju alltså amerikanska, men nu när jag spelar på franska så kunde jag säga det på franska. Så. Det var L'Étoile. Sen Metronomy och Joshua Idehen, min nya kompis. En av 2000-talets viktigaste ordmänniskor utan vidare. With Balance hette den. Och sen här, vilken överraskning, PJ Harvey. Och Tim Phillips, Love Will Tear Us Apart. En irländsk tv-serie. Och den är ju originalet var ju av Joy Division. Och sedan en annan typ som jag tycker att är ganska viktig i dessa dagar. Peyote for President.

0: time.
1: Där, först från Portugal. Peyote for president. Vi hörde You are the revolution. Sen Mark Ronson, hans version av Valerie med Amy Winehouse. Det här är Lux, jag heter Dave Bonuel. Vi har ännu en väldigt fin timme framför oss, men nog lite säkra rumpa möjligheter om det finns en sån känsla där i den änden det skulle behövas idag. Det blir ganska snabbt där redan, både Jamiroquai och Galliano, så vi ser vart det leder. Och sen naturligtvis också ny musik inblandat. Den här timmen avslutar jag med Lauryn Hill, X-Factor.

förlisna. När äpplet föll fritt och laglöst i gräset, när allt var besjälat,

Claes Pihl, född i Borås, flyttade sedan till Göteborg. Hjärtligt välkommen till ännu en fin timme av Dagens Lux. Det blir ganska mycket rytm här. Lite sån tanke att ska vi dansa in varen idag, den som känner för det. Lämmas där tulla vielä viimeiselle tunnille. Aika paljon rytmiä tuossa jossain kohtaa. Noin ikään kuin niinku kevään kunniaksi. Ja asuttaa ne förekunnit timme med Lauryn Hill, Miss Education of Lauryn Hill-albumet X-Factor. Och börjar här alltså då med När fåglarna flög hette den. Claes Pihls sång. Och albumet heter Hopptorn och han har ju den där citatet där på pressreleasen att en skivsamling utan hopptorn är som ett kylskåp utan ägg, och det får väl var och en själv ta som man vill. Här är för mig en sån här sång som någon gång i början av 90-talet så på rätt stund så en riktig anthem. Det här är Desiree. Hon har faktiskt skrivit den jättedeppad.

tidigt 90-tal, tre rader. Först Desiree Fields of High. Jag faktiskt läste i en artikel, det här handlar ju om att hur bra det går att man är på toppen av världen. Men jag läste en intervju där hon sa att hon aldrig varit så deprimerad som hon har då när hon skrev den här sången. Det ger hopp. Och en annan liknande situation var när Sade var i som då kallades, eller hette Hartwall Arenan. Hon kom in på scenen och sa att det första hon sa var att om här är någon som är deprimerad så se på mig. Här är jag. Och jag var 10 år så att jag inte vågade gå till butiken. Even this will pass, gamla sanningen. This way I feel so high. Sedan Jamiroquai, Too Young to Die. Och de har jag alltid lyft lite hatten för att då när den här skivan kom i tiderna, 93 måste det ha varit, så Emergency on Planet Earth, så de var en av de grupperna som blev stora liksom, typ på en natt eller en vecka. Och de var bokade till Tavastia i Helsingfors. Men de kom, ganska många som till exempel Nirvana till Epacco och många andra, kom inte att de bara inhiberade och spelade någon stadion någon annanstans. Men Jamiroquai, de kom och nästa dag var de på Wembley, vad det nu hette då på den tiden. Men de spelade Tavastia och sen nästa dag på Wembley. De höll sitt ord och sitt kontrakt, det var stiligt. Och många år senare så Luis Capaldi gjorde samma sak. Han spelade också på Tavastia och det var ju helt packat där. Så att praise that. Och sen så sist det här, Guru, No Time To Play, mannen från Gangstar som man hade tillsammans med DJ Premier. Där med Dizzy Lee och Ronnie Jordan. Ronnie Jordan, gitarrist. No Time To Play, Jazz Matas nummer 1. Ännu lite 90-tal, det här är Galliano.

Galliano från England. Många kallar det här musiken acid jazz, som vanligt så var allt sådär, aha. Samtidigt började också helt plötsligt 60-tals Blue Note-artisternas jazz började också kallas för acid jazz, så att säg nu sen någonting om det, men bra så. 90-talet var ju mycket annat än det som ofta i stora rubrikerna kallas 90-tal. Där var ju allt möjligt, Big Beat och Bristol soundet och allt möjligt. Och mycket fräsch jazz och dans jazz och så vidare. Här är en intressant man. Han har jobbat med San Ra. Han har snurrat i Philadelphia i sitt liv. Han kom för några år sedan. Det är inte säkert många i världen som har spelat El Evasion Together. Men det är inte första gången vi hörde den i Lux. Det här är Bembe en mi bohio.

Sen har Fiskars, Ruttu Sound, han spelar Kantele. Den där var faktiskt på en tysk samlingsskiva. Jag vet inte om den ännu har kommit ut. Jag fick den någon dag under vintern. Vi har nog hört den förr också, Lux. Och här, hon kommer från Togo, bor i Ghana. Hon heter Jenny Jella, eller Queen Jenny Jella. Det här är Halme Prospect, Heppa Halme. Honom hörde vi redan i början av sändningen idag i Bullworkers. Han var i Kulsiks och Mauka Pelusjätka och massor. Men nu arbetar han mycket från Benin. Bon, bon, bon. Halme Prospect presents Jenny, Queen Jenny Jella. Och här, Finland, USA. Misha, Bima Fiasko och Jussi Halme.

0: big old. Damn, that's crazy.
1: First Finland två finska musiker, Misha och Jussi Halm. Jag vet inte varför hon bimmar fiaskoj, men hon är en amerikansk sångare. Hon har till och med varit det där i G-prisutdelningarna som en nominant där. Misha bimmar fiaskoj och Jussi Halm. Det kommer en EP i februari som heter Aura Gold, säger det. Så hör ni, förstår ni alla vad jag menar. Här efter det, Thundercat, ny musik, kom också här början av våren. I did this to myself med Lil Yachty där. Och här, Fred Again tillsammans med Gabriel och Paco Amoroso.

Fred Again med Gabriel, eller Gabriel säkert. Det är en sjua där i mitten, jag tycker säkert hur det sägs. Och Paco Amoroso. Och vi hörde Betos Horns. Det börjar vara dags för mig att säga tack så mycket för den här gången. Vilken nöje det har varit än en gång. Om du någonsin lyssnar bara på en lux eller rekommenderar något norr, så ta nästa, den 3/5. Det kan hända att det blir, minst för mig personlig historia, kanske global radiohistoria då. Men det klarnar nästa söndag 15.03 då Lux börjar. Tack för detta och kom ihåg att drömma. Och om du mår skit så nu går det över det också. Må väl. I våren. Märk väl. Tack, ciao. Det här är King Stonewall.